0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo.

0: osoba nakon odslužene kazne.
1: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznena djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.
2: Vijesti.
0: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bilo jaka bura, eto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo to je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pred Sipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledati valove, trebate gledati kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio. Da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvar olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Pitanje, ali evo, počnemo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes, on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo jedno 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravom

0: 2008. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.
1: Vijesti.
0: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

Nad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.

0: posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije dva dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

manje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazim.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bilo jaka bura, eto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo to je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pred Sipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledati valove, trebate gledati kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Pitanje, ali evo, počnemo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes, on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Sad možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan, i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

gledat ću je lijepu kao nekad, pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto, nema noćas

oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem još

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približenja.

0: Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

Buddy, a car. Donna C, yes, and Dugo, umile, grave. I una ma, toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, a i nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bilo jaka bura, eto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo, radimo i probivamo to sanirati toko večeri, možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo, 14.10. da ovako gori, ali evo, stoje tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pre Sipo i Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad i za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požara, taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledati valove, trebate gledati kako pristanuti, i ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklje, a policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i eventualnim ozljedama te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca je tamo smo krenuli u gašenje, probijanje jak dim. Teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i evo radimo i probavamo to sanirati. Neobično za datum koji gori, ovako gori, ali evo, to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još je dvoje ljudi.
2: Vijesti.
0: U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna kazna zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je i dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen je na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
2: Vijesti.
0: U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Prve teme dvodnevnog susreta su jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije.

0: Potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. On je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice. Ima ljudi, ljudi koji su otišli pred nama, obilježeni svojom vjerom, svojom srdačnom i postojanom zauzetošću, svojom posvećenošću onome u čemu su prepoznali svoju životnu službu, a koji mi često dolaze u misli. Vjerujem da nije pretjerano reći koji su mi postojano prisutni. Protekom vremena njihova prisutnost nimalo ne blijedi, naprotiv. Jedan od njih je fra Bonaventura Duda. Prisjetim se kako je znao reći da, kada ga svladaju iscrpljenost i umor, rano ujutro odlazi do zagrebačkog glavnog kolodvora, stane nasuprot pothodnika i promatra mnoštvo ljudi koji žureći na posao u njega ulaze ili iz njega izlaze. Promatra ih kako zauzeti za dobrobit svoje obitelji, s odgovornošću za posao koji obavljaju, to čine iz dana u dan. I pomišlja kako će po završetku radnog vremena žuriti u suprotnom smjeru k svome domu, k svojoj obitelji. Jer čovjek živi zbog drugih. Čovjek živi da ljubi. U tome je sve sadržano. Prisjetim se toga osobito dok sjedim u raznim bolničkim čekaonicama i promatram ljude različitih dobi, od malene djece do ljudi pozne dobi, izrazito nemoćne, kojima je potrebna postojana skrb, od najosnovnijeg pa nadalje, o kojima brinu njihovi bližnji, roditelji, bračni drug, djeca. Promatram ih kako se ovi s mnogo suosjećajnosti i brižnosti trude oko njih, nastojeći im pružiti osjećaj sigurnosti, olakšati patnju, koliko uzmognu razvedriti ih. Promatram ih kako to čine izrazito strpljivo, ne mareći za sebe, nimalo se ne sažaljevajući. Njima se podrazumijeva da je to nemoćno biće o kojem skrbe svrha njihovog života, središte njihovog srca, i da je svaki trenutak ljubavi koji mi iskazuju dragocjenost koja opravdava njihovo postojanje. Oni nemaju potrebe s ikim se uspoređivati, zavidjeti onima koje je život poštedio neshvatljivoga. Upoznali su dubine života u kojima se duše dotiču, u kojemu je disanje posve razgovjetan govor, govor koji pozorno osluškuju. Oni, gotovo nevidljivi, oni uz koje tako jednostavno užurbano proći, oni koji gotovo posve zaboravljaju na sebe, oni su junaci života. Junaci bez priznanja, bez pljeska. Oni ukorjenjuju smisao u prolaznost. S prešućenim suzama i hrabrim osmjesima utiru putove do neslučenih blizina i ljudskih i božjih. Stojim pred njima potresen, zahvalan za njihovo postojanje. Oni me poučavaju o tajni života, otkrivaju mi dimenzije života, dimenzije ljudskosti koje se bolje prepoznaju u tišini, u srcu spokojnom jer je posvećeno, u srcu koje se ne uznemiruje zbog svojih rana. Oni tako razgovjetno tumače da nema te iscrpljenosti, tog razočaranja i

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako se za koga kaže da je izabran gotovo plebiscitarno, što to zapravo znači? I može li se uopće tako reći ili u takvoj konstrukciji nešto nije u redu? Po tumačenje odlazimo u Stari Rim. Odnosno u rječnik stranih riječi u kojem ćemo provjeriti imenice plebs i plebiscit, pridjev plebiscitaran, a onda usput, kad smo već ondje, i plebejce. Očito svim tim riječima korijen je upravo plebs, latinska riječ koja znači narod, puk, građani. Ako nismo u Starom Rimu i ne govorimo latinski, i dalje možemo reći plebs, ali to je onda pogrdna riječ. Klajićev rječnik stranih riječi plebs opisuje kao prostu svjetinu, rulju, ološ i fukaru. S tim da za tu zadnju riječ odmah istaknemo da ne znači ono na što bi danas netko modernom pučkom etimologijom pomislio, nego siromahe, sirotinju ili, opet pogrdno, propalice ili bjednike. Malo smo glazbeno odlutali u drugom smjeru, u scenu s pariškim siromašnim plebsom iz mjuzikla Jadnici, ali vratimo se starim Rimljanima. Plebejci su ondje bili slobodni građani za razliku od robova, ali i dalje politički bespravni za razliku od privilegiranih patricija. Poslije plebejac je pripadnik širokih slojeva gradske sirotinje, a i danas općenito običan čovjek iz naroda. I eto nas kod plebiscita. Praznik demokracije. To su plebs, dakle narod, građani, i scitum, odluka, zaključak. Plebiscit je, kaže rječnik stranih riječi, glasanje u kojem sudjeluju svi, referendum. Školski rječnik riječ plebiscit ne bilježi, ali hrvatski jezični portal kaže da je plebiscit izravno izjašnjavanje građanskog biračkog tijela o nekom odlučnom pitanju, što je, opet rekli bismo, definicija referenduma. Plebiscitaran bi dakle bio izglasan plebiscitom, referendumom, a onda i masovan u kojem svi sudjeluju. Kako bi onda tko bio izglasan gotovo plebiscitarno? Tu u igru ulazi i drugo zabilježeno značenje pridjeva plebiscitarno, ono o čemu postoji jedinstveno mišljenje, jednoglasno. Gotovo plebiscitarno u tom je kontekstu gotovo jednoglasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: U lipnju 1526. godine prethodnica vojske sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog došla je do Beograda. Krajem srpnja te godine ta je vojska zauzela Petrovaradin, onda je pao Ilok. Osijek se predao Sulejmanovoj vojsci 14. kolovoza. Sultan je preko Drave dao sagraditi most preko kojeg je prema Ugarskoj prošlo oko 200.000 ljudi i 300 topova. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik po svom kraljevstvu poslao je krvavi mač. Bio je to znak da se zove vojsku. Kralj je u taboru na Mohačkom polju uspio sakupiti oko 28.000 vojnika. Tu je vojsku 29. kolovoza 1526. zbrisala vojska Sulejmana Veličanstvenog. Sulejman je onda krenuo dalje, u dubinu europskog kontinenta. U proljeće 1529. skupio je vojsku od najmanje 120.000, a po nekima čak i 300.000 vojnika, i krenuo na Beč.
6: Prva osmanska opsada Beča, koju je pokrenuo i vodio sultan Sulejman Veličanstveni, završena je turskim neuspjehom 15. listopada 1529. godine. Na putu do Beča Sulejmanova vojska gotovo da i nije nailazila na otpor, a najveći problem bile su joj jake proljetne kiše. Osmanlije su napale slabo branjenu Budimpeštu, čiji su se vojnici predali nakon što im je obećano da će im biti pošteđeni životi. Međutim, svi su pobijeni. Vijest o tome doprla je do Beča, gdje su odlučili da se neće predati. Obrambene pripreme u Beču provodio je iskusni ratnik Nikola grof Zalmski. Sjedište obrane bilo je u katedrali Svetoga Stjepana. Nikola je učvrstio zidine, ojačao obranu gradskih vrata, izgradio nove utvrde, a pristigla su mu i brojna pojačanja iz Europe, među kojima su se isticali španjolski mušketiri i njemački kopljanici. Osmanlije su do Beča došli u rujnu. Pokušavali su dogovoriti predaju grada, ali su odbijeni. Bombardirali su gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. U grad su pokušali prodrijeti kopajući tunele ispod zidina, također bezuspješno. Vrijeme vojsci kojom je efektivno zapovijedao veliki vezir Ibrahim Paša također nije išlo na ruku. Neprestano je kišilo, a Ibrahim Pašina vojska, koja je imala nedovoljno hrane i vode, počela je pobolijevati, što je razorno utjecalo na njezin moral i sve je više vojnika dezertiralo. Osmanlije su završni udar pokušali 12. listopada. Bio je to još jedan neuspjeh u opsadi Beča, a sljedećih dana počeo padati snijeg. Osmanlije su se povukli. Grof Nikola u završnoj bici ranjen i od posljedica ranjavanja umro je sljedeće godine. Propast opsade Beča bio je prvi veliki neuspjeh Osmanlija nakon više od jednog stoljeća uspjeha u jugoistočnoj i srednjoj Europi. A što to radi svetac u šumi? Zapita Zaratustra. Svetac odgovori: skladam pjesme i pjevam ih. A kad skladam pjesme, smijem se, plačem i mumljam, tako slavim Boga. Pjevanjem, plačem, smijehom i mumljanjem slavim onoga Boga koji je moj Bog. A što nam ti to nosiš na dar? Kad je Zaratustra čuo te riječi, pozdravi sveca i reče: što bih vam ja mogao dati? Ali pustite me brzo odavle, da vam ne bih još što god i oduzeo. I tako se rastadoše jedan od drugog, starac i zreo čovjek, smijući se kao što se smiju dva dječaka. A kad je Zaratustra ostao sam, reče u svojoj šumi ovako srcu svome: zar je to uopće moguće? U svojoj šumi stari svetac nije ništa čuo da je Bog mrtav.
5: Filozof koji je napisao ove retke rođen je u mjestu Röken u Prusiji 15. listopada 1844. godine. Ime tog filozofa je Friedrich Wilhelm Nietzsche.
6: Studirao je teologiju, ali je u 21. godini odustao od svećeničkog poziva i posvetio se klasičnoj filologiji i filozofiji. Uzor za svoju filozofiju pronalazio je u grčkoj filozofiji. U svojim se filozofskim djelima, pisanim izvanredno lijepim njemačkim jezikom, bavio moralom, religijom, suvremenom kulturom, a dotadašnje teološke, znanstvene i filozofske kanone radikalno preispitivao, smatrajući da zbog krize svih vrijednosti treba napustiti tradicionalne i stvoriti nove vrijednosti. Među njegove najvažnije filozofeme spada ideja o vječnom vraćanju istoga, kojom napušta kršćansko poimanje vremena. Zatim apolonska i dionizijska dihotomija u europskoj kulturi, a moralni rasap sažeo u svoju izreku: Bog je mrtav. Najpoznatija Nietzscheova ideja je ona o nadčovjeku, a nadčovjek je za njega cilj kojem treba težiti cijelo čovječanstvo. Ta je Nietzscheova ideja i najzloupotrebljenija. Zlorabili su je nacisti za svoju perverznu rasnu teoriju, tvrdeći da postoje nadljudi, odnosno arijevci, i podljudi, na prvom mjestu Židovi. Sam Nietzsche, kojem je svaki nacionalizam bio stran, pred kraj života pozvao je papu italijanskog kralja da njemačkoga cara osude na smrt zbog antisemitizma. Nietzsche je cijeloga života patio od zdravstvenih problema. Godine 1888. počeo se potpisivati s Dioniz i Razapeti, a sljedeće se godine na ulici u Torinu sažalio nad konjem i doživio potpuni nervni slom. Friedrich Nietzsche umro je 25. kolovoza 1900. Do dan danas ostao je jedan od najutjecajnijih filozofa. Njegov je utjecaj posebno vidljiv u egzistencijalizmu, strukturalizmu i poststrukturalizmu. Među njegova najvažnija djela ubrajaju se Tako je govorio Zaratustra, Volja za moć, Rođenje tragedije i S onu stranu dobra i zla.
5: Prvi ljudski let balonom na vrući zrak izveo je francuski kemičar Jean de Rozier u Parizu 15. listopada 1783. godine. U 25 minuta de Rozier je preletio 9 km, a tih je 25 minuta bila prekretnica u razvoju zrakoplovstva i ljudskoj želji da se leti. Godina 1783. bila je iznimno živahna u povijesti letenja balonom. 26. kolovoza poletio je Le Globe, prvi balon punjen vodikom. braća Joseph Michel i Jacques Etienne Montgolfier 19. studenog u Versaju lancirala su prvi neprivezani balon u zrak. Posadu tog balona činili su ovca, pjetao i patka. Satnik francuske vojske Alfred Dreyfus, po nacionalnosti Židov, uhićen je 15. listopada 1894. godine. Njegovim uhićenjem započela je afera Dreyfus, koja je uzdrmala Francusku i Europu na prijelazu 19. u 20. stoljeće i ukazala na rastuću pošast antisemitizma u liberalnim društvima Europskog zapada. Dreyfus je služio u francuskom glavnom stožeru. U ono doba izbor vojne karijere bio je među europskim Židovima rijetkost, a ta činjenica biće važan moment u protužidovskoj histeriji koja je nastala. Dreyfus je optužen za špijunažu u korist Njemačke, glavnog francuskog rivala u Europi, i izdaju. U kratkom postupku Dreyfus je osuđen na doživotno izgnanstvo na vražim otocima.
6: Dvije godine nakon izbijanja afere otkriveni su dokazi prema kojima je bilo nedvojbeno da je Dreyfus nedužan, a da je za Njemačku špionirao bojnik Ferdinand Walsin Esterhazy. Francuska vojska odlučila je prikriti nove dokaze, a vojni sud u postupku koji je trajao samo dva dana oslobodio je Esterhazija. Ni to nije bilo dovoljno, pa je časnik francuske protuobavještajne službe Hubert Joseph Henri izmislio nove dokaze protiv Dreyfusa, a te dokaze prihvatio francuski vojni vrh. Glasine o zataškavanju u cijelom slučaju i tome da je osuđen nedužan čovjek počele su se širiti. Ključnu ulogu u tome imao je književnik Emile Zola. U novinama L'Aurore objavio je 13. siječnja 1898. godine otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom J'accuse, optužujem. Utjecajni književnik u snažnom je tekstu optužio vladu za antisemitizam i za nepravednu osudu nedužnog čovjeka. Pismo je imalo golem odjek i zahtjevi za ponovno pokretanje postupka Dreyfusu bivali su sve glasniji. Dreyfus je s vražih otoka dovezen u Rennes 1899. godine, ne bi li mu se ponovo sudilo. U novom je postupku održanom 1900. godine Dreyfus proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, ali je iste godine pomilovan i oslobođen. Dreyfus je uskoro oslobođen svih optužbi, a 1906. godine ponovno je primljen u francusku vojsku u činu bojnika. Alfred Dreyfus služio je u vojsci za vrijeme Prvoga svjetskog rata, a njegov je završetak dočekao u činu potpukovnika. Umro je 1935. godine u svojoj 76. godini.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Emisiju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Rukometaši Zagreba nakon domaćeg poraza od danskog prvaka Aalborga 33-23 sinoć su na gostovanju kod istog suparnika poraženi sa 34-33. Time je Zagreb dva kola prije kraja izgubio šansu za prolazak skupne faze Lige prvaka. Nova realnost bit će natjecanje u nokaut fazi Europske lige. Nakon poraza trener Zagreba Hrvoje Horvat.
7: Ja ne volim izgubiti ni na beli kad igram sa sinom, a kamalo u ovakvoj utakmici. Vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i ona prva u Zagrebu nam nije nivo igre koji mi možemo igrati, to smo pokazali ovdje. Tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
2: Vodeća momčad domaćeg prvenstva Hajduk na stadionu Poljudu večeras će sa nizozemskim Ajaksom odigrati susret prvog kola skupne faze konferencijske lige. Susret koji počinje u 18:45 najavljuju trener Gonzalo Garcia i igrač Mišel Šego.
8: Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, u tranziciji su i slažu novu momčad. Imaju puno kvalitete, mješavina su iskusnih i mladih igrača. Imaju Branda kojeg nisu imali prošle godine. No mi smo Hajduk, znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Što se tiče sastava, imamo opcije na određenim pozicijama. Imamo igrače koji mogu odraditi posao. Pokušat ćemo učiniti da publika uživa u utakmici, pa Jaziti neće sigurno igrati. Naše greške će Ajax kazniti, pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
9: The punishment is bigger as much as the quality of the opponent.
10: Nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
2: Dinamo će pak na Maksimiru nakon što je sa Hapoelom u Bukureštu odigrao skromnih 0-0 prvu pobjedu od 21 sata tražiti na Maksimiru, gdje će im belgijski Anderlecht biti suparnik u drugom kolu Europske lige. Trener Mario Kovačević i igrač Luka Ivanušić.
11: Prava evropska ekipa. Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagano stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo dobro pobijediti, što nam je želja normalno.
12: Pa mislim da možemo igrati sa njima, očekujemo tešku utakmicu, sigurno Anderlecht, ozbiljna ekipa, dobra ekipa, imaju naprijed par brzih igrača koji mogu napraviti problem, no nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotovo moguće, ali naravno da će oni imati svojih trenutaka i tad se moramo dobro obraniti.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Mužinić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Stabilno vrijeme na Jadranu će većinom donijeti obilje sunca i ugodne temperature. U unutrašnjosti, uz jutarnju maglu, tijekom četvrtka može biti i na oblake. Koliko će sunce i oblaci diktirati temperature u Lijepoj našoj, sigurno zna Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i slušateljima. Pa tako je, da. Uglavnom oblaci su ti koji će danas diktirati porast temperature zraka. Naravno, svi znamo da kada je oblačnije vrijeme, da temperatura sporije raste. No, na Jadranu će to ovisiti također i o vjetru. Dakle, tamo već puše bura. Većinom je slaba i umjerena, ima ponešto jakih udara. A na kopnu, zbog slabog vjetra, to jest više zbog njegovog izostanka, ima lokalno magle. No, počeo je priticati po visini također nešto malo vlažni zrak sa sjevera, tako da eto, ima i ponešto oblaka već, osobito u ovim nizinskim predjelima unutrašnjosti. Uglavnom je to sve sad, za sada, mala do umjerena na oblaka i uglavnom ona visoka i tanka. No, i to će se promijeniti u nastavku dana, ali naravno hoće i ova temperatura. Trenutne vrijednosti na kopnu su između 4 i 8, dok je na Jadranu većinom između 12 pa čak 18 stupnjeva, koliko je jutros izmjereno 6 sati u razmjerno vjetrovitom Dubrovniku. Dakle, kao što ste i kazali, danas na Jadranu, ali i u ovim područjima bliže Jadrana, to jest u gorskim predjelima unutrašnjosti Dalmacije, tamo će prevladavati sunčano, bit će povremeno i ponešto umjerene na oblake. U ovim sjevernijim predjelima, dakle ovi nizinski predjeli unutrašnjosti, ipak će biti ponešto oblačniji, onako promjenjiva oblačno u sunčana razdoblja, a još tijekom jutra bit će lokalno i magle. Vjetar i dalje slab na kopnu, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu i dalje bura, slaba do umjerena, bit će još i nešto jakih udara, a poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura na kopnu će danas biti između 15 i 20 stupnjeva, dok će na Jadranu većinom biti između 19 pa čak do 24.
0: E da, nakon svih ovih brojki koje ste nam iznijeli, ja vam moram postaviti dvije sportske prognoze. Naime, igra se u Splitu i u Zagrebu. U Splitu su već u 16 sati najavili okupljanje Torcide i navijača i veliki korteo prema Poljudu, pa me zanima kako će se oni pokrenuti u tom korteu, hoće li trebati jakne ili su dovoljni kratki rukavi?
1: Pa kako kome, onima zimogroznima ipak bi preporučila možda i nešto malo deblju odjeću, dakle duge rukave ili tanju jaknicu. Budući da ipak eto, poslije podnevnim satima će temperatura ići ipak malo ispod 20 stupnjeva na večer osobito, tako da eto, eventualno ako ih ponese atmosfera i zagrije. A eto, dakle, neće biti
0: za kratke rukave. A što je sa Maksimirom, tamo se igra u 21 sat, jakna je obavezna.
1: Pa tako je, da, tu bi ipak nešto trebalo se malo bolje odjenuti, budući da će nam ovaj maksimalac ići negdje do 19 stupnjeva, a u ovim večernjim satima temperatura bi mogla biti negdje između 12 i 14 stupnjeva.
0: Dakle, treba će nešto konkretnije, ajmo tako reći.
1: Tako je, da.
0: Hvala i do slušanja.
1: Pozdrav i do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvo koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije. Koji je cilj najavljenog povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Koliko će novi porez natjerati vlasnike stanova da se odluče na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se potrošiti ne mali prikupljeni novac? Hoće li zagrebački gradonačelnik Tomašević poslušati prijedlog vlade o snižavanju stope poreza na dohodak? Od 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog o tome će govoriti. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet. Predsjednica strukovne grupe posrednika u prometu nekretnina Komore Zagreb pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Lana Mihaljinec-Knežević. I ekonomski analitičar Damir Novotni. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga četvrtka možete slušati teme i goste vanjsko-političke emisije Vize.

0: Iako kiše nema, već znane probleme u Dalmaciji ponovno će donijeti bura. U unutrašnjosti problem bi mogla biti magla. Hoćemo li i ovoga jutra vozačima i vozačicama najaviti koje su prometnice već zatvorene zbog već najavljenih problema? Dobro jutro, pozdravit ću Zvonija Vogrinca iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Da, ima poteškoća zbog vremenskih neprilika. Magla, kao što ste rekli, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a vjetar radi probleme u priobalju. Srećom trenutno jedino na omiškoj obilaznici gdje je zabrana prometa za prvu skupinu, dakle motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zastoji i gužve povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Zbog radova do 18. prosinca na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je tamo preko Biska i Dugopolja. Također zbog radova i dalje zatvorena državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Granični prijelazi, jutros pojačan teretni promet na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, tu su moguća i duža čekanja, a u pomorskom prometu srećom nema poteškoća, sve linije plove redovito.
0: Ne znam jesam li što propustio, ali mene veseli da mi već nekoliko jutara ne govorimo o izvanrednim situacijama.
1: Pa da, mislim, evo, baš nekako u vrijeme javljanja ih nema. Imali smo, evo, malo prije jednu lešinu na autocesti A4, dakle, uvijek ih ima kroz dan, ali baš se nekako potrefilo u vrijeme javljanja za prvi da nema tih situacija.
0: Prema vašim iskustvima i prema najavama, očekuju li se danas veće gužve na prilaznim cestama i u sadnim cestama grada Splita i Zagreba, s obzirom na utakmice?
1: Pa mislim da neće biti toliko problema. Zbog toga više me brinu ovi drugi problemi o kojima pišu mediji.
0: Da, dakle, mi u to nećemo ulaziti, mi smo na cesti.
1: U to nećemo ulaziti, da. Mislim da ne bi na samoj cesti trebalo biti nikakvih većih poteškoća.
0: Hvala i do slušanja. Bio je to Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sada poslušati i prognoze za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimica udari bure 35 do 45 još u početku, pa ponovno noću podno Biokova do 55 čvorova. Još u početku na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura i sjeverni, poslije podne sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na južnom Jadranu još u početku bura do 24, podno Biokova od 12 do 28 čvorova. Na sjevernome Jadranu tiho ili uglavnom bura i sjeverozapadni vjetar 4 do 14, još u početku podno Velebita bura, mjestimice do 24 čvora. Vidljivost 20 km. Pretežito vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog analiziramo. Koji je cilj najavljenog povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Damir Mužinić. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost indukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Možda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Furia Cremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune Kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec Hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20, na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački nered je uči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune Kaznenog zakona, kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznena djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora, za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovo postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi, ali nisam imao namjere, nikad ne bi imao namjere tako što naredite, i ukoliko me osprite za bilo koje živu kvadrat djel, pristajem na maksimal tazu i meće me se uvuči žal.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
2: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare, na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana

0: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
1: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
2: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
1: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
3: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
4: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
3: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
5: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
3: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
5: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
3: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedlog. Dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
6: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Svijet. Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
7: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima države i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem. Glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Costa, dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucije Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje unije novim članicama.
1: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu.

0: natočena je detskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
1: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
1: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
2: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
1: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
2: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
1: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
0: Jutarnja kronika. Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
3: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kojih prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
0: U podne u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
4: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
5: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju koju nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
4: Koordinatorica manifestacije Zvijezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
6: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekakvom svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
4: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
7: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularna znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
4: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
0: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
8: Prvi dani hrvatskog filma održani su u zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle tri godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
9: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našemu filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
8: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni, animirani, kratki, igrani, dokumentarni, namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za život djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
0: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
10: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
10: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
0: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
10: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
11: Prvi program.
10: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
12: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
13: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
12: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
14: Imaju 2-3 igrača iskusnije, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
12: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobijedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobijedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobijedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
15: Ma šta reći, poraz. Da, vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu, tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
12: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lara Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
16: Oglasi.
17: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednja, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
16: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
20: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
16: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
16: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
21: Crobex je na zagrebačkoj burzi porastao treći dan za redom za 0,73%, dok je i Crobex 10 dosegnuo rekordnu razinu. Najtrgovanija dionica bio je Končar, a najveći rast zabilježio je Monperin, čija je cijena skočila gotovo 10%. Hrvatska gospodarska komora 20. listopada organizira Dan logistike i transporta, posvećen aktualnim izazovima i razvoju logističkog i prometnog sektora. Skup je prilika za razmjenu iskustava i razgovor o unaprjeđenju učinkovitosti, konkurentnosti i održivosti transporta i logistike u Hrvatskoj. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
16: Euro minuta.
1: Bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt ocijenio je da Europska unija mora učiniti više kako bi ideju članstva učinila privlačnijom građanima BiH, te da Rusija radi protiv te ideje. Za EU Observer je rekao da unatoč stalnim političkim napetostima koje potresaju BiH ne vidi opasnost od obnove oružanih sukoba, no da to može potaknuti pitanje njezine cjelovitosti. Kineski proizvođač električnih vozila BYD pomno razmatra mogućnost otvaranja tvornice u Francuskoj, rekla izvršna dopredsjednica tvrtke Stella Li. Osim Francuske, razmišlja se i o Španjolskoj. Jedan pogon već je izgrađen u mađarskom gradu Segedinu, gdje bi proizvodnja trebala početi potkraj godine. S još dvije tvornice, BYD u konačnici želi cijelu prodaju u Europi i proizvoditi na našem kontinentu. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
2: Oglasi. Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
22: Oglasi.

0: daje Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Koji je cilj povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj porez potaknuti vlasnike praznih nekretnina na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto cijene nekretnina i dalje rastu? O tome među ostalim u današnjoj emisiji govore zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet, predsjednica strukovne grupe posrednika u prometu nekretnina Komore Zagreb pri HGK Lana Mihaljinac Knežević, ekonomski analitičar profesor Damir Novotni. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Gospodine Korlajet, evo krenimo s vama. Danas će gradski zastupnici odlučivati o povećanju poreza na nekretnine. Očekujete da će taj prijedlog proći? Kakvu raspravu očekujete? Očekujete li možda nekakve prijedloge? Jeste li spremni usvojiti prijedloge što se tiče oporbe u gradu?
2: Da, danas je na dnevnom redu gradske skupštine odluka kojom se stopa poreza na nekretnine povisuje sa 5 eura po kvadratu na 8 eura po kvadratu, ali moram odmah reći...
1: To je maksimalna.
2: Koja je maksimalna zakonski, koju omogućava zakon o lokalnim porezima, ali moram reći da se to odnosi na stanove koji su ili prazni ili se koriste za kratkoročni najam. Dakle, neće biti porezno opterećeni pojačano građani koji žive u tim stanovima ili koji ih dugoročno iznajmljuju. Smisao ove mjere je upravo da se poveća, da se na tržištu aktiviraju, da se poveća ponuda stanova za dugoročni najam, jer znamo da je u Zagrebu, kao i drugdje, u ostalom u državi i u Europi, situacija što se tiče stambene ponude i potražnje dramatična. Mi u Zagrebu imamo stambeni jaz, takozvani stambeni jaz od 38.000 stambenih jedinica, to je onaj broj koji je potreban da bi svaka obitelj i svaki pojedinac u našem gradu mogao dostojanstveno stanovati. Mm-hmm.
1: Prema nekim podacima u Zagrebu je oko 55.000 praznih stanova. Hoće li taj porez potaknuti zapravo ljude da stave stanove u dugoročni najam? Imate li neku projekciju koliko bi stanova na ovaj način došlo da zapravo na tržište?
2: Mi se nadamo da hoće. Kao što ste ispravno rekli, 55.000 stanova prema podacima HEP-a u Zagrebu je prazno. To je nevjerojatan podatak. Dakle, to su stanovi koji su kupljeni kao nekretninsko ulaganje, kao štednja, kao roba, jel? I ne koriste se. U koji je to postotak u odnosu na ukupni broj stanova u gradu, kojih ima 350.000, znači 1/6 otprilike stanova u gradu je prazna, a mi imamo stambenu krizu. To je pomalo paradoks i mi se nadamo da ćemo ovom mjerom aktivirati što više tih praznih stanova za dugoročni najam.
1: Uh-huh. Gospođo Mihaljinac Knežević, evo čuli smo koliko je u Zagrebu praznih stanova, vjerujem da i vaši podaci govore o sličnome. Hoće li ova mjera utjecati na više stanova u dugoročnom najmu i evo kada gledamo na nekakvim izračunima za stan od 60 kvadrata, godišnje povećanje ako je u dnevnom najmu bi bilo nekih 180 eura poreza, ko bi zbog toga recimo pristao stan dati u dugoročni najam? Evo, kako vi gledate na to?
3: Pa prvo vratimo se na ovaj paradoks toga da nemamo dovoljno nekretnina za stanovanje, a pogotovo nepriuštivih, a da mnoge stoje prazne. Ne znamo točno koja je struktura tog fonda praznih stanova, imaju li oni neriješene imovinsko-pravne odnose, jesu li neuređeni. Pretpostavljamo da je popriličan broj upravo takvih. Ne možemo za sad projecirati hoće li to povećanje poreza, iako je ono u postotkovnom smislu veliko, u apsolutnom je ono relativno malo. Nema puno takozvanih poluga kojima se može stimulirati vlasnike da svoje prazne stanove, ako su uređeni i ako se uopće mogu iznajmljivati, stave na tržište, tako da ovo je za sada još jedan pokušaj lokalne vlasti i kao i sa svim promjenama koje su se dogodile u zadnjih par godina, zaista ih je bilo puno i mnoge proizlaze u stvari iz donesene stambene politike, mora proći neko vrijeme da vidimo kakav će uopće biti utjecaj.
1: Uh-huh. Profesore Novotni, što vi kažete, hoće li povećanje poreza na nekretnine povećati dostupnost stanova na tržištu najma? I hoće li utjecati na posljedično i na cijene nekretnina? Može li?
4: Malo je vjerojatno. Jel? Ali vratimo se nazad na izvorište. Izvorna svrha poreza na nekretnine za koje sam se ja zalagao, ali ne u ovoj formi, nego ad valorem formi, dakle prema vrijednosti nekretnine, Hrvatska je jedina zemlja u EU, čak i Bosna i Hercegovina i Srbija imaju sličan porezni oblik. Dakle, to je najstariji porezni oblik ili jedan od najstarijih. I ako postoji dobar ili pravedan porez, to je najpravedniji. Ali ad valorem, dakle po vrijednosti nekretnine se razrezuju ti porezi. Hrvatska ima taj kako bi rekao, mit o tome da se u nekretninama najbolje štedi. Pa to je mit koji je opisao Josip Muzarac u Mrtvim kapitalima u svojoj čuvenoj knjizi prije 100 godina, kad je reklo mi ništa drugo ne znamo nego samo nekretnine. Zašto nije postalo tržište kapitala, nije se ulagalo u poduzetništvo i onda smo se opredijelili na ulaganja u i čitav niz ekonomsko-političkih odluka u proteklih 100 godina je pomogao da se odnosno poticao je ulaganje u nekretnine.
5: Pa dobro, evo, možemo vidjeti da cijene nekretnina godišnje rastu oko 13%. Znamo kakve su kamate u bankama i kakvi su prinosi, recimo.
4: Da, ali to vam isto, da, to je isto špekulativno jer se može dogoditi da skupa sutra padne. Jel? Dakle, osnovna ekonomska zakonitost je ponuda i potražnja. Ako ima malo stanova na tržištu, potražnja je velika, a velika je zbog migracije iz ruralnih područja, urbana područja, to nije samo hrvatski problem, to je problem cijeloga svijeta. Tako da, dakle, porez, vratimo se na porez. Porez je osnovni, ta svrha tog poreza na nekretnine bi morala biti, jer to je ekonomska povijest pokazala, financiranje lokalnih potreba, jedinica lokalne samouprave. Na putu prema decentralizaciji. Hrvatska je fiskalno visoko centralizirana zemlja i to je dobar smjer, o tome smo govorili i teorijski i praktično je to trebalo davno već učiniti. Međutim, otpori su bili jako veliki. E sad, ovaj iskorak da se definiraju granice gornje tog poreznog opterećenja, to opet nema smisla u poreznoj teoriji, nego ima smisla da one nekretnine koje su vrijednije na boljim lokacijama, da ti vlasnici plaćaju višu razinu poreza. Ovo opterećenje od 8 euro općenito po kvadratu je, ja bih rekao, simbolično opterećenje. Evo, ja sam jučer se vratio iz Minhena, tamo je recimo stan koji ima Unterföhring, to je mala općina pored Minhena, stan koji ima 60 kvadrata, ima porezno opterećenje godišnje, mjesečno negdje oko 150 eura. Tako da, a to služi da su nam ulice čiste, da je infrastruktura uređena, da su javne usluge kvalitetne, što u toj općini pored Minhena i je slučaj. Tako da bih ja rekao da je malo vjerojatno da će se postići ovi ciljevi koji je grad postavio, ali je dobro da se ide u smjeru povećavanja poreznog opterećenja nekretnina.
5: Gospodine Korlat, evo, za što će se taj novac utrošiti? Zašto baš sada, možemo čak reći, ide se u ovaj prijedlog? Znamo da su u tijeku pregovori oko kolektivnog ugovora sa Holdingom i ZET-om. Hoće li taj novac ići u povećanje plaća, praktički primanja tih ljudi koji, evo, znamo da su bili u štrajku?
2: Taj novac koji će se inkasirati na godišnjoj razini od ovog poreza iznosi nekih 6 milijuna eura. Usporedbe radi, zahtjevi koje su dva sindikata, dakle kako Holdinga, tako ZET-a, postavili pred nas, su u kumulativu iznosili 60 milijuna eura, dakle 10 puta više. Prema tome, ovo porezno povećanje neće gradu donijeti bog zna kakve novce, nego je svrha toga da se aktiviraju stanovi za dugoročni najam. Usporedbe radi, tih 6 milijuna eura vam je red veličine obnove jedne povijesne zgrade. Evo, sada kreće obnova Kina Tuškanac, to vam je otprilike koliko košta cjelovita postpotresna obnova jedne takve zgrade.
5: Evo, da završim onda i tu temu što se ovog dijela tiče, kakve su vaše informacije što se tiče pregovora oko kolektivnog ugovora? Izjašnjavanje ZET-a je bilo noćas, jel?
2: Napreduju. Evo, usuglašavanje oko minimalnih usluga, kako i sa jednima i sa drugima, je pri kraju, tako da nadam se da idemo prema nekom razrješenju.
5: Znači, novog štrajka neće biti?
2: Nadam se da ne.
5: Gospođo Mihaljinac-Knežević, evo, kada govorimo o stanju na tržištu nekretnina, cijene nekretnina neprestano rastu. Kakva je situacija trenutno? Je li došlo do nekakvog usporavanja tog rasta? Što govore vaša iskustva i stanje na terenu?
3: Pa stalno govorimo o prosjecima, ali prosjeci nam uopće dobro ne govore kako je stanje na tržištu nekretnina. Stope rasta cijena nekretnina variraju drastično, ne samo od regije do regije. Hrvatska, koju podijelimo na tri velike regije, Zagreb, more i kontinent, već su tu razlike, a naravno stope rasta variraju i o dijelovima grada. Variraju i po vrsti nekretnina. Tako da stalno govorimo o tim prosjecima. Jasno je zašto prosječne cijene rastu. Transakcije nam padaju zato što je sve manje nekretnina koje si pogotovo prosječan građanin može priuštiti. Sve manje je općenito nekretnina na tržištu, je naravno fond rabljenih stanova i nekretnina općenito je postojeći. One su se jako puno prodavale i kupovale u par godina nakon COVID-a i mnoge su trenutno tražene cijene takvih nekretnina nerealno visoke. Neću sad ulaziti zašto je to tako. Što se tiče novogradnje, nje se premalo proizvodi svugdje, a ona je najtraženiji nekretninski proizvod, pogotovo u Zagrebu gdje građani traže da nekretnina bude protupotresno sigurna. Developeri naravno da postavljaju one cijene koje tržište može apsorbirati, ali znači ako pogledamo broj transakcija, on pada, dolazi do sve većeg raslojavanja na tržištu i očekujem da će se to i nastaviti između onih koji mogu kupiti nekretninu i onih koji ne mogu.
5: Profesore Novotni, banke su najavile rast kamata na stambene kredite. Zašto?
4: Hrvatska nakon ulaska u euro područje, prihvaćenje eura, je Hrvatska narodna banka je oslobodila ogromne, za hrvatske prilike, ogromne devizne pričuve, devizne rezerve koje su utjecale na povećavanje likvidnosti banaka i snižavanje kamatnih stopa i na aktivi i na pasivi, dakle i na kredite i na štednju. I to vrijeme je iza nas, u međuvremenu smo se suočili sa inflacijom, sa novim valom inflacije. Mi smo u Europi zaboravili inflaciju, inflacije nije bilo 20 godina. Ovaj novi ciklus inflacije nije samo to uzročnik ovo što se događa na tržištu energije, općenito je, dakle, nisku razinu inflacije smo imali zbog u Europi, imali zbog toga što su na europsko tržište doticale velike količine jeftinih azijskih roba i to je držalo cijene nisko. I općenito to vrijeme je za nas. Dakle, inflacija će rasti, Europska središnja banka, Europska monetarna vlast, a Hrvatska dio tog prostora, ima zadaću vrlo kompleksno, iskreno rečeno, održavati stabilnost cijena, što nije jednostavno postavljeni cilj od 2% godišnje inflacije, već sad vidimo da taj cilj je teško ostvariv i ne samo u Hrvatskoj, nego i u europodručju. Treba voditi računa da se sa kontrakcijom, monetarnom kontrakcijom ne uguši gospodarstvo. Dakle, taj balans nije jednostavan i zbog toga Europska središnja banka, pa onda naravno i sve nacionalne banke moraju podizati kamatne stope zbog visoke inflacije. U kom će to smjeru ići, ja nisam siguran, ja mislim da neće ići tako dramatično i drastično, ali evo, dva Nobelovca ovih dana su dobili Nobelovu nagradu upravo na temu inflatornih očekivanja. Što god mi više govorimo o inflaciji, djelomična inflacija je psihološka stvar, to će inflacija biti veća. I anticipiraju se cijene. Dakle, mi ugrađujemo u cijene buduću inflaciju, svijeku, ekonomske akteri, sva očekivanja idu u tom smjeru. I ta inflacija može biti eksterna, može dolaziti sa tržišta, recimo, energenata, što je sad već manje, recimo, ono što vidimo ove godine, da to što se događa na tržištima nafte, Hormuški zaljev i ova agresija Rusije na Ukrajinu, nije utjecala na globalne ekonomske trendove. Upravo suprotno, globalna ekonomija je narasla ove godine 3%. Njemačka ekonomija, o kojoj se govorilo o tome da samo što nije bankrotirala, je narasla 1,3%. Drugim riječima, ti vanjski šokovi nisu toliko važni koliko su unutrašnji. Jedan tipičan šok na tržištu nekretnina, inflacija cijena nekretnina, je u Hrvatskoj problem jer nema dovoljno nekretnina. Zbog toga što su potrebe potrošača danas daleko više nego što su bile prije 20 ili 30 godina.
5: S druge strane, mnogi sad mogu samo sanjati da dođu do nekretnine.
4: Nisam siguran. Dakle, moja istraživanja pokazuju, ja sam o tome i pisao u jednom okviru jedne akademije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, je njihov razred za arhitekturu, upravo to, mimo jedan skupa sam jedini ekonomist govorio o ekonomici urbanog prostora. Donjogradska četvrt je 30 tisuća stanovnika, a može primiti, gospodin Kolajt, doktor Kolajt zna vrlo dobro da to može primiti 100 tisuća stanovnika, ako ne i 200 tisuća stanovnika. Pogledajmo Beč, pogledajmo takve gradove koji su revitalizirali te svoje povijesno urbane središte. Dakle, prije 25 godina je bilo manje kredita, manje dostupnih kredita, kamatne stope su bile više nego što je danas. Danas su kamatne stope niske u Hrvatskoj, niže su nego recimo u sporednim zemljama kao što su Njemačka i Austrija, govorimo o stambenim kreditima. Rokovi su dugi, a fiksne kamate možemo dobiti barem 5-6 godina. Ali drugi je problem što bi svi željeli živjeti u gradu Zagrebu i što nemamo tu disperziju izvan tih gradskih područja.
5: A to je malo šira priča. Gospođo Mihaljinac-Knežević, kako će ovaj rast kamatnih stopa utjecati na stanje na tržištu?
3: Pa, samo bih kratko odkomentirala ovo što je gospodin Novotni rekao, to je stvari izuzetno važna tema. Problem je što niti revitaliziramo u stvari postojeća područja, takozvane brownfield sajtove, to je trend koji postoji u svijetu i u Europi već cijeli niz desetljeća, a drugo, ne otvaramo nova područja koja bi bila infrastrukturno i komunalno opremljena. Naprimjer, zašto ne bi neka mlada obitelj živjela u Sisku i mogla sjesti na vlak i doći na svoje radno mjesto u Zagreb za 20 minuta, a da tamo pritom ima i sportsku dvoranu i školu i kvalitetne zdravstvene usluge i tako. To je jedan širi problem o kojem nedovoljno pričamo. Proizvodnja nekretnina ne smije biti prepuštena samo tržištu, to je opet jedan proces koji se mora početi događati. Znači, po meni bolja suradnja između jedinica lokalne samouprave, jednog developerskog segmenta koji u Hrvatskoj uopće ne postoji, koji bi proizvodio nekretnine samo u tom, nazovimo, zaštićenom dijelu tržišta. Što se tiče kamatnih stopa, one uvijek pomalo utječu na tržište nekretnina. Međutim, s obzirom na to da se u Hrvatskoj relativno visok broj nekretnina stječe vlastitim sredstvima i pri tome ne mislim da netko dođe sa koferom novaca i kupi gotovinu
5: stan. Kao što se pričalo nakon sezone.
3: Ne, to se ne radi tako iz niza razloga, ali ulažu se vlastita sredstva u nekretnine. Povećanje kamatnih stopa i dalje je relativno malo, one su niske i određeni broj kupaca će naravno osjetiti to, ali ne očekujem da će biti nekakvih velikih utjecaja.
5: Gospodine Korlajt, vratimo se još malo na porez i na današnju raspravu na Gradskoj skupštini. Sigurno će prijedlog naići na neke kritike, neke smo već čuli ovih dana. Jedan od tih je da nije uzeta u obzir lokacije nekretnine, primjerice na rubnim dijelovima grada i onih u centru grada. Jedna od kritika je da u isti koš stavljate vlasnike praznih stanova i male iznajmljivače.
2: Išli smo s tom mjerom ovako po svim dijelovima grada jednako, jer nam se čini da zaista sad raditi taj rafinman, tu finiju gradaciju, da nema smisla, budući da, evo, kao što je rekao profesor Novotni, ovo je jedna mjera koja je u rukama grada, ali koja zapravo usporedbi s onim što može država napraviti u smislu poreznog opterećenja praznih nekretnina, druge i treće nekretnine i ovisno o lokaciji, je zapravo simbolično. Očekujem raspravu, očekujem sigurno napad od strane oporbe, kao što je to uvijek na sjednicama skupštine, ali mislim da ćemo mi to uvjerljivo braniti, jer mi moramo barem dio tih 55 tisuća praznih stanova staviti na tržište.
5: Što je sa praznim stanovima u vlasništvu grada? Hoće li se ići u njihovo puštanje na tržište najma? Znamo da su neki od tih stanova, zapravo vjerojatno i većina, u lošem stanju. Hoće li grad ići u obnovu tih stanova i stavljati ih onda na takav način, na nekakav priuštiv način na tržište?
2: Nije većina stanova u lošem stanju. Mm-hmm. Dapače, stanovi gradski, evo prvo par brojki. Dakle, rekao sam da u Zagrebu ima 350 tisuća stanova, od toga grad Zagreb, na ono što je u vlasništvu u portfelju grada Zagreba, otpada 6500. Mm-hmm. To je manje od 2%, ako dobro računam. Dakle, nije veliki postotak. Usporedbo s ono što je govorila kolegica Mihaljinec, recimo jedan grad Beč ima čak 60% stanova u gradu Beču je u nekom obliku priuštivog najma. Nisu svi stanovi u vlasništvu grada Beča, ali grad Beč određuje kako da oni budu priuštivi ili socijalni. U Zagrebu je taj postotak jako mali. Mi gradimo naravno i nove zgrade, ali čini mi se da glavni alat i glavna poluga koja se tu mora dogoditi je upravo porezno opterećenje tih praznih stanova. Ovo što mi radimo je na jednoj simboličnoj razini, ali država je zapravo ta koja bi trebala, i to smo mi u Saboru govorili, naš saborski klub je to više puta govorio, da ova mjera koju je vlada donijela sa, možemo i o tome nešto reći, plaćanjem unaprijed najamnine na višegodišnji period nekom ko putem APN-a ko stavlja svoj stan na tržište najma, zapravo nije dobra mjera, nije u pilot projektu dala razmjerne rezultate, nego bi zapravo puno pravednije i puno socijalno pravednije bilo progresivno porezno opterećenje druge i treće nekretnine, dakle ona koja stoji prazno ili ona koja se koristi kao vikendica, uvjetno rečeno.
5: Gospođo Mihaljinac Knežević, kakva je situacija kada govorimo o tržištu najma? Vidimo da su cijene također porasle kao što i rastu cijene nekretnina. Kakvo je trenutno stanje?
3: Pa prvo, ponovno moramo malo analitično govoriti o rastu. Najviše su narasle cijene malih stanova, jer njih se najviše traži. To tržište je jako opterećeno turističkim najmom i u Zagrebu i po moru. U svim turističkim središtima se maltene ništa ne može unajmiti dugoročno, jer su svi fokusirani na turizam, što je dugoročno veliki problem i u demografskom smislu, jer znamo da su mnogi gradovi na moru i univerzitetski gradovi i trebalo bi se moći omogućiti mladim ljudima da tamo mogu stanovati bez stjecanja nekretnine. To je sad druga tema. U Zagrebu uz porast turističkog najma smo imali potres koji je lišio tržište ponude, ali najam je svakako jedan oblik ne samo stambenog zbrinjavanja stanovništva, ali kroz kontrolirane programe, nego sve više se i mijenjaju nekakve navike mladih ljudi koji bi možda radije unajmili nekretninu nego je kupili. Vratimo se sad i na porez na nekretnine. Način na koji je on strukturiran, mislim da ponovno neće imati velikog utjecaja. Jedinice lokalne samouprave imaju ono što imaju na raspolaganju. Ali glavni cilj bi trebao biti u stvari stvarati više ponuda.
5: Profesore Novotni, isplati li se uopće po ovim cijenama i nekretnina, a i evo uskoro kreće i taj rast cijena kredita, kupovati stan? Kada evo govorimo konkretno možda o nekoj mlađoj obitelji?
4: Dakle, velika potražnja stanova za stanovima ima više izvorišta i kulturoloških, hoćete i antropoloških, ali i ovo socioekonomskih.
5: Jer evo, kada govorimo o najmu, ljudi često komentiraju cijena najma im je veća od rate kredita, naravno onima koji mogu dignuti.
4: Pitanje gdje je, ako odete do Ivanić grada i Čazme ili Siska, onda nije. Onda je tamo jeftinije. Recimo u Ivanišgradu su cijene nekretnina daleko niže nego što su Zagreba, to je 20 minuta kojim god hoćete sredstvom, pa možete i biciklom otići, dakle nije daleko. Mi imamo dakle taj problem velike koncentracije svega u gradu Zagrebu. Grad Zagreb predstavlja. Grad Zagreb je, malo je to poznato, najbogatiji grad ako gledamo prihode po glavi stanovnika južno od Beča do Istanbula. Dakle nema. Grad Beograd recimo ima upola manje prihoda sa dvostruko više stanovnika. Dakle, grad Zagreb privlači samom činjenicom da je bogat grad i bogat je i razvijen je i zbog centralizacije ekonomske aktivnosti u gradu Zagrebu. Čak bih rekao da grad Zagreb i taj prsten oko Zagreba čini 50% svih ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj. I kad, to je magnet koji privlači i naravno da su tu i cijene najma i cijene stanova vrlo visoke, ali kad se udaljimo 20 km od grada Zagreba, već to tako nije. I u takvom kontekstu bih rekao da bi svakako trebalo vladinim politikama, a kad mislim vladinim, mislim na svim razinama vlade, svi mi razumijemo, i gradska vlast je vlada, samo regionalna, odnosno lokalna vlada, bi se moralo djelovati. Što je u rukama gradske vlasti? To je pitanje baš za gospodina Korlajta. Stvaranje novog urbanizma, dakle grad Zagreb, ja volim ovaj grad, ali urbanistički je to na razini 60. godina prošlog stoljeća, ako nije stotina godina. I mi sad tu moramo doista, ja ne vidim nijednog novog parka, na primjer, što bih volio. Ja sam radio nekoliko studija zelene urbane obnove za gradove u Hrvatskoj i Crnoj Gori i moram reći da mi tu loše stojimo što se tiče zelene urbane obnove. Dakle, ja razumijem gradsku vlast, ali tu se čitav niz poteza mora povući. I ono što bih ja rekao, da se jednostavno ta decentralizacija mora dogoditi, pa čak i gradske uprave. Zašto gradska uprava ne bi bila izvan ovoga glavnog centra grada? Dakle, i tako dalje. Jer to jednostavno, ta centralizacija nam čini i sveučilište. Mi imamo taj problem sa tim kampusima koji se grade po gradu disperzirano, a jednostavno obnavljaju se zgrade. Evo, ja stanujem blizu Fera, on se već guši u prostoru. Dakle, ne može se raširiti. Dakle, morao bi se raširiti izvan grada da bi se smanjila ta potražnja.
5: Gospodine Korlajet, evo, čuli smo što rekao profesor Novotni što se tiče Zagreba i njegovog financijskog stanja, no ipak ne stoji dovoljno dobro da se smanji porez na dohodak.
2: Da, zato što od sljedeće godine zbog porezne reforme ćemo mi...
5: Na to su vas naime pozivali iz vlade nakon najave za uvođenje više stope poreza na nekretnine.
2: Da, ali mislim to je baš onako spin što se kaže, jer rekao sam koliko to u kumulativu iznosi, dakle 6 milijuna eura, a mi ćemo sljedeće godine zbog porezne reforme ostati bez 85 milijuna eura, zato što se porezno rasterećuju umirovljenici, s čim se mi slažemo da se razumijemo, ali budžet će ostati mršavi za 85 milijuna eura. Dakle, moramo se ponašati racionalno, evo mi upravo sada slažemo budžet za 27. godinu i tu zaista, evo, nije lako to skrojiti, pogotovo u kontekstu inflacije, o čemu je danas dosta govoreno, ostati na nekoj razini, a da se očekivanja zadovolje i da se zadrži ovaj standard kakav je sada.
5: Gospođo Mihaljinac Knežević, evo možda slično pitanje ili isto pitanje koje profesoru Novotniju, možda kada gledate statistički, tko kupuje nove stanove, evo govorimo sad konkretno možda o Zagrebu najviše, jesu li to nekakvi mlade obitelji ili ljudi koji kupuju svoju drugu ili treću nekretninu kao investiciju, evo što smo čuli na početku?
3: Ma, ovisi i varira. U Zagrebu je naravno najviše aktivnosti. Uvijek postoji potražnje za nekretninom za stanovanje, jer znamo da se u Hrvatskoj dugo živi u zajedničkim kućanstvima. Taj trend će se isto polako mijenjati, ali i tradicionalno mi imamo pristup ulaganju u nekretnine. To je uvijek tako bilo. Inače se globalno u zadnjih par godina dosta ulaže u nekretnine jer su povrati veliki, tako da kupuje se i za stanovanje i za očuvanje vrijednosti novca i kao investicija, bilo za najam, bilo za nekakvu budućnost.
5: Stranci?
3: Stranci u Zagrebu vrlo malo kupuju, na moru su oni primarni stjecatelji, na nekim područjima je čak 90% stranih stjecatelja i ponovno to je i radi turizma, tako da ta područja pa moraju, zato govorim da moramo govoriti o različitim regijama Hrvatske kad govorimo o cijenama, o stanju tržišta nekretnina, tako da na moru jako utječu stranci i situacija na njihovim tržištima. U Zagrebu je vrlo mali broj stranih stjecati.
5: Uh-huh. Profesore Novotni, gdje je tome kraj zapravo? Ima li neki plafon rastu cijena?
4: Pa ima, da. Evo, ja sam spomenuo da sam bio jučer u Minhenu, odnosno pred nekoliko dana, tamo je došlo do pretjerane ponude uredskog prostora, čak 30% uredskog prostora, jednostavno nije iznajmljeno, cijene padaju. Dakle, dogodit će se to sigurno. Ovisi o tome, naravno, koliko će grad Zagreb omogućiti svojim urbanističkim planiranjem i izgradnju novih. Nama je glavni problem, po mome dubokom uvjerenju, od stare gradske jezge koje se teško obnavljaju, ne obnavljaju se tu. Moja računica da je trebalo uložiti u potresnu obnovu 10 milijardi, ja sam o tome napisao rad koji je objavljen u akademijnom zborniku, 10 milijardi eura, ali privatnog kapitala. Dakle, mi se stalno vrtimo oko javnog kapitala i kapitala koje dolazi iz Europske unije. Zašto ne bismo privukli, kao što to grad Dublin privukao, grad Minhen privukao, privatni kapital u središte grada. Uh-huh. I u takvom kontekstu bi se moglo dogoditi da se polako te cijene stabiliziraju. Potražnje će se isto smanjiti. Mi smo imali veliki rast potražnje nakon ulaska u europodučje. Tu moram reći da je bilo dosta pranja novca, što god developeri o tome govorili. Dakle, novac koji je bio negdje izvan u sivoj zoni, koja je inače u Hrvatskoj vrlo velika, se preko nekretnina pokušava ući u legalnu zonu.
5: Evo, na samom smo kraju emisije. Gospodine Korlajet, u kojoj su fazi gradski stanovi u Podbrežju? Kad će to biti zapravo pušteno? Kad će ljudi moći useliti u to?
2: Radi se o zgradi od 300 stanova u koju će useliti oko 1000 naših sugrađana. Zgrada je u završnoj fazi, evo grubi radovi su gotovi, počela je montaža fasade i unutarnji radovi, za očekivati da će na proljeće sljedeće godine zgrada biti gotova i time onda će se ovaj fond od 6500 gradskih stanova povećati za još 300, s čim smo jako sretni. Naravno, ne stajemo tu, pripremamo još jednu zgradu u Podbrežju, pripremamo projekt u Boroviju, pripremamo projekt u Svetoj Klari i tako dalje. Plan je do kraja mandata započeti izgradnju 1000 stanova.
5: Neće biti onih trzavica sa zaštitom osobnih podataka?
2: Neće, tu lekciju smo naučili.
5: Okay. Hvala vam lijepa, s ovime ćemo i završiti. Hvala vam na dolasku u emisiju i ovoj analizi. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć, pola sata prije ponoći, navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija je prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
2: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Vijesti. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju. Vijest se pojavila u srbijanskim medijima, no za sada nema priopćenja Ministarstva vanjskih poslova u Beogradu. Prema RTS-u u noti se ističe da hrvatski postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Elon Musk odgovorio je na ukrajinske izvještaje o usporavanju rada satelitske mreže koju Kijev upotrebljava za protuzračnu obranu i upravljanje bespilotnim letjelicama. Poručio je da je sustav Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, te ona odlučuje o njegovu radu. Problemi su se pojavili u vrijeme pojačane napetosti između SAD-a i Ukrajine, dok Trump od Kijeva zahtjeva da prestane napadati rusku energetsku infrastrukturu. Spominje se i da je američki predsjednik zaprijetio prekidom razmjene obavještajnih podataka ako Kijev to ne učini, no zato nema službene potvrde. Sport. Hajduk večeras igra prvo kolo konferencijske lige. Na Poljudu od 18 sati i 45 minuta gostuje Ajax. Trener Splićana Gonzalo Garcia.
3: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
0: Europsku utakmicu igra i Dinamo. U 21 sat ugostit će belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Trener Mario Kovačević.
4: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Visa.
6: Dobar vam dan u Vizi, emisiji gdje donosimo

0: iskorištavanju sredstava iz plana za Zapadni Balkan, govorimo o promjenama talijanskog izbornog zakona, te ćemo najaviti glavne teme Europskog vijeća. U sljedećih 45 minuta s vama su ovotjedni urednik Braslo Bradić i ton majstorica Stela Keleš. Teške riječi pale su od naše prošle emisije na relaciji Kijev-Washington. Sve je počelo u petak objavom dogovora Rusije i SAD-a o isporuci dizela. 300.000 tona odmah, u studenome još 500.000, a nakon toga još 1.000.000. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruskog ratnog stroja, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Silnih partnera.
0: Iz Kremlja su čekali s reakcijom, te nakon nekoliko dana rekli da ne vide direktnu povezanost mogućeg dogovora o dizelu sa stajalištem Moskve o pregovorima s Ukrajinom o kraju rata. Američki predsjednik Donald Trump nije okolišao što misli o kritikama Zelenskog.
3: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je do vraga da prestane.
0: Američka se administracija, kao i ostatak svijeta, bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili napadom na Iran. Dizel je prijeko potreban šleperima, poljoprivrednicima, te postoji bojazan da bi se njegova visoka cijena mogla odraziti na izborima za kongres koji su za svega 3 tjedna. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Ruski predsjednik Putin rekao je da ukrajinski napadi koštaju rusko gospodarstvo oko 1% BDP-a, što je oko 24 milijarde eura godišnje. Trump je zatim sasvim iznenada u nedjelju na svojoj društvenoj mreži objavio energetski prekid vatre.
3: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
0: Objava je zatekla predsjednika Zelenskog, ali je on načelno pristao na to ako će ga se i Rusija pridržavati. Reakcije Moskve isprva nije bilo. Projektili su letjeli po redovnom nedjeljnom rasporedu, dio njih upravo na ukrajinska energetska postrojenja. Iz Europe je stigao snažan val potpore. Sa sigurnosnog foruma u Varšavi, vrhovni zapovjednik snaga NATO-a u Europi, Aleksis Grinkević, poručio je da će NATO uništiti sve što bude sudjelovalo u eventualnom napadu na savezničko područje. Rusiju pritom nije imenovao.
4: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a, kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
0: Domaćin foruma, poljski premijer Donald Tusk, izrazio je solidarnost s Ukrajinom te pozvao na jače sankcije Rusiji.
5: Ne možemo i nećemo slati poruke koje bi sugerirale da Poljska podliježe politici zastrašivanja i obeshrabrivanja potpore Ukrajini.
6: Do vsparcia Ukrajine.
0: Istovremeno u Luksemburgu su ministri vanjskih poslova članica Europske unije odobrili sankcije na gotovo 1600 osoba i tvrtki povezanih s ruskom vojnom industrijom. To je najveće proširenje liste sankcija od početka rata, rekla je visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas, koja je pritom pozvala Washington na bolju suradnju.
7: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Naravno, htjela bih da prekid vatre obuhvaća i ljude, da ne ginu. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno Kraljevstvo to radi, ali i Sjedinjene Američke Države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Graham

0: zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
1: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da na poslu rade sve kako bi postigli ne samo primirje, već dugoročni mir.
2: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
1: Moskva već dugo karakterizira ukrajinskog predsjednika kao diktatora jer je njegova zemlja i dalje u ratnom stanju, te se usred svađe Zelenskog i Trumpa ponovno pokrenulo pitanje izbora.
3: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: Zelenski je Trumpu predložio sljedeće.
2: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
1: Glasnogovornik Kremlja na to je rekao da je Moskva spremna obustaviti napade, ali samo na dan izbora. Stari prijatelj posjetio je predsjednika Putina u njegovu domu na njegov 74. rođendan. To ne bi bila vijest da nije riječ o bivšem njemačkom kancelaru Gerhardu Schröderu, koji je bio na čelu vlade od 1998. do 2005. Reakcije iz Njemačke pripremio je Srećko Matić.
4: Iznimno rijetko se dogodi da aktualni kancelar ili kancelarka na bilo koji način komentira postupke svojih prethodnika. Ovaj put Friedrich Merz nije imao izbora. Odlazak Gerharda Schrödera u Moskvu, njegov susret s Vladimirom Putinom, fotografija na kojoj njih dvojica poziraju s osmijehom, zajednička proslava Putinovog rođendana i to u trenucima u kojima ruski projektili ubijaju brojne civile u Ukrajini, prisilile su Merca na reakciju. Stefan Mayer, zamjenik glasnogovornika njemačke vlade, potvrdio je da kancelar nije bio baš oduševljen susretom u Moskvi.
5: Der Bundeskanzler ist über das Treffen von Herrn Schröder mit dem russischen Präsidenten Putin zutiefst empört.
4: Savezni kancelar je duboko ogorčen susretom gospodina Schrödera s ruskim predsjednikom Putinom. Isključivo je Putin odgovoran za rat u Ukrajini, rekao je kancelarov glasnogovornik. Šef Schröderove stranke SPD Lars Klingbeil u izjavi za minhenski list Süddeutsche Zeitung naglasio je kako je Schröderov posjet Moskvi potpuno neprihvatljiv. Rusija vodi brutalnu agresiju protiv Ukrajine i odgovorna je za neizmjerne patnje tamošnjih ljudi, dodao je vicekancelar Klingbeil. Nositelj SPD-ove liste u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji Johenot smatra da fotografije susreta koje je objavio Kremlj ne služe miru Ukrajini, već isključivo ruskoj propagandi. CDU-ov stručnjak za vanjsku i sigurnosnu politiku Roderich Kiseveter smatra da je Schröderov potez nelojalan i prema Njemačkoj i prema dužnosti koju je ranije obnašao. On se ruga civilnim žrtvama Ukrajini i šteti ugledu Njemačke, rekao je Kiseveter, inače bivši časnik Bundeswehra. Slično razmišlja njegov stranački kolega Norbert Röttgen.
6: Und zur gleichen Zeit, während Putin Menschen töten lässt.
4: U trenucima u kojima Putin naređuje ubijanje ljudi u Ukrajini, bivši njemački kancelar s njim slavi rođendanski parti. To je sramota za Njemačku. Pristojni Njemci se srame zbog njega, rekao je CDU-ovac Röttgen na NTV i dodao kako Putin instrumentalizira Schrödera i da Schröder za to biva dobro plaćen. Marija Agnes Strack-Zimmermann, predsjednica Odbora za sigurnost i obranu u Europskom parlamentu, Schrödera je nazvala najbezobraznijim njemačkim umirovljenikom i najkorisnijim idiotom Vladimira Putina. FDP-ova političarka podsjeća kako je Schröder pod izgovorom burnouta odbio svjedočiti pred istražnim povjerenstvom Bundestaga o Sjevernom toku, ali izgleda da bolest nije tako strašna jer može partijati s ratnim zločincem i obnašati dobro plaćene poslove u Rusiji, kritizira liberalna političarka.
7: Vladimir Putin je sad mörder, sad verbrecher. Er wird hoffentlich irgendwann angeklagt in Den Haag.
4: Vladimir Putin je ubojica, on je zločinac. Nadam se da će jednoga dana biti optužen u Hagu i činjenica da njemački kancelar s njim slavi rođendan, to je sramota i problem za cijelu Europu, bila je jasna FDP-ovka Strack-Zimmermann na Welt TV. Sigurnosni stručnjak Niko Lange na istoj postaji slično je komentirao susret u Moskvi.
8: Es ist eine Peinlichkeit für Deutschland. Es ist eine Schande, dass ein ehemaliger Bundeskanzler da diese Show abzieht.
4: Ovo je neugodno za Njemačku. Ovo je sramota za Njemačku da jedan bivši kancelar radi ovakav show u trenucima dok se Ukrajini bombardira i ubija civile. Ovo je zapravo globalna sramota. Svi su ovo vidjeli i ovo šteti ugledu Njemačke u svijetu, rekao je njemački analitičar. Bavarski premijer i šef CSU-a Markus Söder je bio još jasniji. On je za Schrödera rekao da je, citat, tvrdoglavi, stari, skurilni čovjek kojem je vlastiti bankovni račun važniji od ugleda Njemačke, kraj citata. Ipak ima i onih koji su stali u obranu Gerharda Schrödera. Ralf Stegner, njegov stranački kolega i zastupnik SPD-a u Bundestagu, rekao je kako od bivše kancelara ne treba očekivati da u Moskvi vodi mirovne pregovore, ali da bi, zahvaljujući svom dobrom odnosu s Putinom, mogao biti i tekako od koristi kao svojevrsni posrednik. Slično razmišlja i Bernd Baumann iz Alternative za Njemačku.
9: Schröder versteht zumindest beide Seiten.
4: Schröder barem razumije obje strane. On je bio njemački kancelar i zna što su njemački interesi, ali razumije i što su ruski interesi, rekao je AfD-ov zastupnik na TV kanalu Die Welt. Baumann je govorio isključivo o njemačkim i ruskim, ali nije spomenuo ukrajinske interese. Gerhard Schröder je dužnost saveznog kancelara obnašao između 1998. i 2005. Više od 20 godina njeguje tjesno prijateljstvo s Vladimirom Putinom, kojeg je svojedobno nazvao čistokrvnim demokratom. Neposredno nakon odlaska iz ureda kancelara, Schröder je počeo raditi za ruske energetske kompanije i bio je jedan od glavnih motora izgradnje Sjevernog toka. Kritičari ga već odavno nazivaju najvažnijim Putinovim lobistom u svijetu. Nakon rođendanske proslave s Putinom, u Njemačkoj su sve glasniji zahtjevi da se Schrödera konačno sankcionira. Na primjer, oduzimanjem privilegija koje ima kao bivši kancelar, a spominje se i mogućnost ponovnog pokretanja postupka njegovog izbacivanja iz SPD-a.
1: Što se tiče Nord Streama, u Hamburgu je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku kojeg njemačko savezno tužiteljstvo tereti za sudjelovanje u ratnom zločinu povezanom s eksplozijama na plinovodima Sjeverni tok 2022. godine. Prema optužnici, sudjelovao je u napadu na civilne objekte, izazivanju eksplozija i uništavanju infrastrukture, čime je došlo i do prekida javnih usluga. Za svjetsku energiju, osim hormuškog tjesnaca, vrlo je važan i tjesnac Bab al-Mandeb. U crvenomorskoj regiji Hutisti rade sve više problema jemenskoj vladi i susjednoj Saudijskoj Arabiji. Napadi na glavnu međunarodnu zračnu luku u Rijadu, ali i druge ciljeve u Saudijskoj Arabiji povećavaju opasnost od dodatnog širenja sukoba na Bliskom istoku. Provladine jemenske snage krenule su u protunapadu s pomoć Rijada, koja obrambenu pomoć očekuje od saveznika Turske i Pakistana. Moguće izravne napade na Hutiste najavljuje Washington, koji optužuje Teheran da preko Hutista namjerno destabilizira regiju kako bi ostvario vlastite geopolitičke interese. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
10: Građanski rat u Jemenu rasplamsao se nakon više od 4 godine primirja potpisanog pod okriljem UN-a u travnju 2022. godine. Najprije su Hutisti prošlog mjeseca iskoristili obračun vladinih snaga s njihovim donedanim separatističkim saveznicima iz Južnog privremenog vijeća. Zaposlili su položaj za nadzor strateškog pomorskog prolaza Bab al-Mandeba u Crvenom moru te krenuli osvajanja unutrašnjosti zemlje. NATO su provladine snage pokrenule veliku protuofenzivu i brzo pod nadzor vratile ključne obalne točke te krenule prema glavnom gradu Jemena, Sani, koju Hutisti drže od 2014. godine. U operacijama im pomažu saudijske zračne snage koje su pojačale napade na Hutiste nakon niza raketiranja saudijskih zračnih luka i energetskih objekata. Napade Hutista na zračnu luku u Rijadu među prvima je oštro osudio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji najavljuje skoru ratifikaciju obrambenog sporazuma s Pakistanom i Saudijskom Arabijom, koja će omogućiti konkretniju vojnu suradnju s Rijadom.
11: Nastavljamo raditi na uspostavi institucionalnog okvira za sporazum o zajedničkoj obrani koji smo potpisali s Pakistanom i Saudijskom Arabijom 7. kolovoza. Kao i u slučaju NATO-a, aktivnosti u sklopu sporazuma o zajedničkoj obrani provodit će se na osnovi našeg nacionalnog zakonodavstva. Želimo da mir i stabilnost prevladaju u cijeloj našoj regiji. Nastavit ćemo braniti mir i raditi na njegovu ostvarenju na načelu regionalnog rješavanja regionalnih problema.
12: Gayret göstermeye
10: Erdogan je zapravo ponovio krilaticu turske vanjske politike kojom se naglašava da stanje na Bliskom istoku trebaju urediti regionalne sile, poput Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Turske, a ne vanjski čimbenici. No veliku ulogu u regiji i dalje ima SAD. Predsjednik Donald Trump važe opciju izravne vojne intervencije uz rame Saudijskoj Arabiji, koja je SAD dugogodišnji sigurnosni jamac. Novinarima nije želio iznositi pojedinosti ni ocjene koliko stanje na Bliskom istoku utječe na skorašnje američke međuizbore za kongres.
12: Hutisti se ponašaju vrlo loše, to ne valja. Ne znam kako to utječe na izbore, o tome ne vodim računa. Znam samo da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to je sada riješeno. Nikada neće imati nuklearno oružje, ali Hutisti se ponašaju loše, da.
10: Iako Iran nastoji prikazati svoju neutralnost u sukobu na Arapskom poluotoku, zapadne obavještajne službe i Saudijska Arabija tvrde suprotno. Hutisti su produžena ruka Teherana koja izravno prima oružje i vojne upute iz Irana. Analitičari ocjenjuju da Iran iza kulisa pokušava iskoristiti vojne uspjehe Hutista kako bi ojačao svoju poziciju u sukobu sa SAD-om. Javno, Teheran je preko glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja ponovno pozvao Rijad da odustane od uporabe sile i prihvati političko rješenje.
12: Kao što je poznato, sukobljene su strane postigle dogovor o mirovnom planu, a Teheran je pružio punu potporu provedbi svih dogovorenih stavki. Međutim, ti sporazumi nikada nisu zaživjeli. Iranska je strana već više puta istaknula spremnost da uloži maksimalne napore u olakšavanje dijaloga. Uz to, Iran smatra da jačanje napetosti ide u prilog isključivo izraelskim interesima u regiji.
10: Zbog niza napada na saudijske zračne luke u kojima je poginulo više od 20, a ranjeno nekoliko stotina ljudi, promet je prekinut do prekosutra, objavile su saudijske vlasti. Hutisti upozoravaju zrakoplovne kompanije da izbjegavaju letove prema svim saudijskim zračnim lukama osim muslimanskim svetim gradovima Meki i Medini. Nove napade najavljuje vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sari.
12: Hutističke oružane snage nastavit će operacije duboko unutar saudijskog teritorija, provodeći načelo blokada za blokadu i eskalacija za eskalaciju. Ciljat ćemo saudijske položaje i njihova pojačanja sve dok ne prestane agresija i dok se ne ukine opsada našeg dragog naroda.
10: Zbog sukoba na Arapskom poluotoku i u zaljevu tresu se temelji globalnog energetskog tržišta te ključnih trgovačkih putova. Razvoj situacije pokazuje da je Washington, koji je svojim intervencijama godinama raspirivao regionalne podjele, ostao bez učinkovitih diplomatskih i vojnih rješenja da zaštiti svoje tamošnje partnere, u prvom redu Saudijsku Arabiju.
1: Novi višegodišnji financijski okvir Europske unije, konkurentnost, proširenje i Ukrajina najvažnije su teme Europskog vijeća koje počinje za 2 sata u Briselu. Što treba očekivati, što je najveći problem za čelnike unije, govori Ivanka Zorić.
0: Portugalac Antonio Costa u pozivnom pismu čelnicima europskih zemalja navodi glavne teme: gospodarstvo i mjere za ublažavanje posljedica visokih cijena energije, potporu Ukrajini, o čijim će potrebama europskim čelnicima govoriti predsjednik Zelenski, jačanje europske obrambene sposobnosti te rasprave o migracijama i proširenju. No kao najtežu i najhitniju temu Costa najavljuje novi višegodišnji financijski okvir kojim se postavlja gornja granica potrošnje od 2028. do 34. i izravno uvjetuje koliko će se novca uplaćivati i povlačiti iz europskog budžeta. Oštri i dramatični pregovori o visini tog iznosa traju već mjesecima, a početne pozicije bile su sljedeće. Europska komisija predložila je povijesno najveći okvir koji bi dosegnuo iznos od 2 bilijuna eura, a Europski parlament zatražio je još 10% više. Zadnju riječ u svim važnim odlukama, a pogotovo ovoj, imaju europski premijeri i predsjednici okupljeni u Europskom vijeću, koje je međutim podijeljeno. Skupina takozvanih škrtih zemalja ujedno su i gospodarski najsnažnije države članice koje uplaćuju najviše u europski budžet. One zahtijevaju smanjenje proračuna zbog vlastitih nacionalnih fiskalnih ograničenja. Na drugoj strani skupina od 17 slabije razvijenih članica koje se nazivaju prijatelji kohezije, koju najviše koriste za vlastiti gospodarski razvoj. Te se zemlje snažno bore za politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, odnosno koheziju i zajedničku poljoprivrednu politiku. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, u subotu je izašla s novim kompromisnim prijedlogom i predložila smanjenje proračuna za 141 milijardu eura. Ministar za europske poslove Thomas Byrne je rekao:
2: Mislim da smo u ovom prijedlogu postigli vrlo značajne uštede od 8%, odnosno 141 milijarde eura. Nadamo se da će ovo biti katalizator za postizanje konačnog dogovora među čelnicima i osnova za daljnje pregovore. Ovo nije kraj procesa, ali je veliki korak naprijed. Naporno smo radili kako bismo uravnotežili stajališta svih država članica i mislimo da smo pronašli ravnotežu. Ali rasprave će se nastaviti na razini čelnika i tako treba biti.
0: Međutim, skupina zemalja koju predvodi Njemačka, a u kojoj su još i Nizozemska, Austrija, Švedska, Finska i Danska, kažu da žele moderan proračun s manje izdvajanja za koheziju i poljoprivredu koje smatraju politikama prošlog stoljeća. Krajem kolovoza njemački je kancelar Merz okupio u Berlinu šefove vlada te šestorke kako bi uskladili zajednički pritisak i ultimativno zahtijevali da se predloženi iznos smanji za više stotina milijardi eura. Friedrich Merz je rekao:
2: Proračun Europske unije mora ostati financijski održiv. Trenutni prijedlozi predviđaju povećanje do 60%. U vrijeme konsolidacije proračuna u svim državama članicama to je jednostavno nemoguće. Stoga se unutar ove skupine slažemo da se prijedlozi moraju smanjiti za nekoliko stotina milijardi eura i ta će smanjenja morati utjecati na sva područja.
0: Na koheziju i zajedničku poljoprivrednu politiku ide najveći dio proračuna Europske unije, pa gotovo nije moguće značajno smanjiti proračun bez rezova u ta dva područja. Prošli tjedan u Splitu su se okupili čelnici skupine MED9 koji imaju usaglašen zajednički zahtjev za očuvanje kohezije. Premijer Plenković je u Splitu rekao:
13: Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. Nekoliko zemalja koji su takozvani neto kontributori, dakle najbogatije zemlje koje najviše uplaćuju europski proračun, i oni zbog svojih okolnosti, svojih proračunskih ograničenja ne žele da proračun bude veći, jer onda automatski i njihov doprinos veći.
0: Dogovor se unutar Europskog vijeća svakako nastoji postići do kraja godine, jer u 2027. održat će se važni izbori u Francuskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Italiji, pa postoji bojazan da bi nove vlasti u tim zemljama mogle zakomplicirati proces. Druge teme koje na stolu čekaju čelnike država članica uključuju jačanje konkurentnosti. Tema za razgovor je i značajno smanjenje novca za međunarodni razvoj i humanitarnu pomoć u svijetu, koje predlaže irsko predsjedništvo, a koje bi moglo još više smanjiti i onako sve slabiji utjecaj Unije u svijetu. Osim toga, dnevni red predviđa da će vijeće samo primiti na znanje nedavno objavljeni dokument Europske komisije o pripremi za proširenje. Dvodnevni samit počinje u 10 sati.

0: Nakon općih izbora održanih 4. listopada u Bosni i Hercegovini, Europska komisija očekuje da BiH obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kad je riječ o europskim integracijama. U suprotnom, zemlja bi se mogla suočiti s rizikom da izgubi više od 370 milijuna eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz Bosne i Hercegovine prilog donosi naš suradnik Ivan Katavić.
1: Protekli mandat bosansko-hercegovački političari koji su obnašali dužnost na državnoj razini uradili su jako malo na približavanju zemlje Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije do sada povukla ni centa iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za razdoblje od 2024. do 2027. godine Europska unija je osigurala 6 milijardi eura za zemlje regije, a za Bosnu i Hercegovinu je namijenjeno nešto manje od milijardu. Cijenu lošeg rezultata političara plaćaju građani koji svaki dan teže žive.
2: E, moje dijete, kakve su nam penzije? Dobro, možemo i priuštiti išta. Vjeruj mi. Mi smo penzioneri, kakve su nam penzije?
3: Preskupo. Nemam šta ja da kažem. Evo, ja sad 24 maraka. Bundeve pola i tri kukuruza naša šćerka. To ti je to, mili.
4: Ako gledaš, recimo, 5 maraka kila paradajza, mogu da reći da je skupo.
1: Nerad, blokade, svađe koje su bile prisutne protekle 4 godine, građani Bosne i Hercegovine nisu kaznili. Na proteklim izborima izabrali su gotovo iste političke predstavnike. Izborni pobjednici počeli su pregovore o formiranju vlasti. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
5: Naš europski put će biti prioritet za svakog partnera s kojima ćemo ići u vlast, znači nećemo srljati uopće i naravno riješiti pitanje izbornog zakona u startu.
1: Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
6: Imamo već definisane pravce i mi od toga odustati nećemo kad je u pitanju NATO, Europska unija. I mislim da je vrijeme da se opamete, bez obzira na spektakularan rezultat u RS-u i političari iz RS-u.
1: Europsko vijeće je još u ožujku 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Međutim, više od 2 godine nakon te odluke nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Iz Europske komisije su naveli da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i poduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukama Europske komisije iz listopada 2022. godine. Tada bi Vijeće Europske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane međuvladine konferencije. Među reformama koje nisu provedene izdvajaju se usvajanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. Na apel Europske komisije stigao je vrlo oštar odgovor iz Republike Srpske. Prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se pod plaštom integracija Europske unije želi dezintegrirati Republiku Srpsku i napraviti unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Novo izabrani predsjednik Republike Srpske i aktualni premijer Savo Minić, inače dugogodišnji član SNSD-a i kum Milorada Dodika, pojašnjava zbog čega će ovaj entitet uvjetovati europski put Bosne i Hercegovine.
7: Mi smo naslonjeni na nju, želimo Europsku uniju i onaj dio koji je faktički da odlazimo tamo, ali onog momenta kada to budu uslovi politički koji će koštati Republiku Srpsku, naravno da ćemo te pregovore okrenuti na način da jedino može ukoliko Republika Srpska ima onaj svoj suverenitet koji ima Dejtonski mirovni sporazum.
1: Još jedan korak koji Brisel očekuje je imenovanje glavnog pregovorača Bosne i Hercegovine. Za njegovo imenovanje u proteklom mandatu nije bilo konsenzusa. Navodi da Bosna i Hercegovina još uvijek može povući novac iz plana rasta pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Iako se dijelom radi o kreditnim sredstvima, ekonomisti naglašavaju da je riječ o povoljnim kreditima. Svjetlana Cenić, ekonomska analitičarka iz Sarajeva.
8: Negdje oko 28% je bespovratnih sredstava, ostalo jesu kreditna sredstva, ali kreditna sredstva koja počinje otplata 2034. godine. I to 40 godina. E sad mi recite, ko se to mogao zadužiti od entiteta po tim uslovima, a svi su posezali za međunarodnim tržištem kapitala, odnosno na međunarodnim berzama, pritome svoje tržište kapitala ubili i jedni i drugi.
1: Treba reći da je Bosna i Hercegovina do sada već izgubila 10% sredstava iz plana rasta. Novac je bio namijenjen za zelenu i digitalnu tranziciju. Ako se počnu provoditi reforme, novac Europske unije bi bio potrošen za moderniziranje službe za zapošljavanje, kartice socijalne pomoći, digitalni identitet za građane, uvođenje 5G mreže. Analitičari tvrde da upozorenja Europske unije neće utjecati na domaću vlast da promijeni smjer. Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke.
9: Po tom pitanju nisam optimista, a u svemu tome, ajmo reći, ta šargarepa predstavljena kroz EU novac, odnosno te fondove, mislim da im neće toliko igrati ulogu, uzeš u obzir šta je na tapetu ovdje, a to su raspodjela interesa, raspodjela uloga, raspodjela pozicija.
1: Nedžma Džananović Mirašđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
10: Mi sada sasvim jasno, a mislim da je to sada jasno i Evropskoj uniji, odnosno prvenstveno Evropskoj komisiji, ulazimo u fazu kada ni svo političko prisustvo Evropske unije, ni obećana perspektiva članstva, ni ekonomski aspekt, koji nije samo ova obećana milijarda, već je činjenica da je za Bosnu i Hercegovinu najveći i uvozni i izvozni partner upravo Evropska unija. Dakle, da ništa od tih elemenata Evropskoj uniji nije dovoljno da motivira domaću političku elitu na ozbiljan pristup i ozbiljan rad na reformskim procesima. Šta više, mi smo upravo u ovom postizbornom periodu vidjeli neke otvorene prijetnje evrounijskom opredjeljenju Bosne i Hercegovine i mislim da je to sada jedna puno ozbiljnija situacija, ne bih umanjivala značaj novca, ali mislim da se suočavamo sa puno ozbiljnijom situacijom kada je u pitanju kredibilitet procesa i kredibilitet same Evropske unije kao aktera i kao motivatora političke transformacije u Bosni i Hercegovini.
1: Ne treba gledati sve crno, mišljenja je Šačić Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ozbiljniji pristup preostalih partnera u vlasti uz izdašniju pomoć službenog Brisela i evropskog susjedstva može biti presudno za napredak, tvrdi on.
11: Ako bude čvrsto evropsko opredjeljenje ovog uvjetno rečeno hrvatskog i bošnjačkog političkog faktora, ako ono bude čvrsto i iskreno, i ako bude imalo potporu Republike Hrvatske na način kako ona to kao članica Europske unije može, s obzirom na skori ulazak Crne Gore u europske integracije, očekivati tu jedan ozbiljniji pristup.
1: Nedavno je Europska komisija u okviru plana rasta isplatila treću tranšu od 49 milijuna eura Albaniji, 44 milijuna eura Crnoj Gori, 65 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji. Bosna i Hercegovina trenutačno ostaje jedina zemlja u regiji koja nije imala nikakve koristi od plana rasta.
0: Kontroverzna izborna reforma talijanske premijerke Giorgia Meloni potvrđena je u parlamentu. Svrha zakona je, kaže, povećati izglede za stabilnu vladu. Oporba optužuje vladu da novi izborni zakon koristi za učvršćivanje vlasti. Jelena Maštruko.
12: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uspješno je progurala kontroverzni novi izborni zakon u parlamentu još prošloga tjedna vezujući ostanak na položaju premijerke s rezultatima glasovanja o izbornoj reformi. U zastupničkom domu za nju je ruku diglo 227 zastupnika i zastupnica, dok ih je 164 bilo protiv. Meloni je nakon usvajanja zakona na platformi X istaknula da se uvode pravila osmišljena za promicanje stabilnosti i parlamentarne kohezije svake vlade, dodajući da tko god pobjedi mora biti sposoban i upravljati zemljom.
13: Zadovoljna sam jedinstvom većine, ali posebno sam zadovoljna što će Talijani, kada sljedeći puta budu glasali, moći birati sve. Moći će birati svoju stranku, svoju koaliciju, svoju platformu, svog kandidata za premijera i svog zastupnika nakon više od 30 godina, jer to nije bilo dopušteno na parlamentarnim izborima. Dakle, to je zakon koji jednostavno vraća više moći u ruke građana, što jamči stabilnost. Vidjeli smo koje koristi to donosi. To je zakon napravljen za Italiju.
12: Melonijeva reforma predviđa bonus većine pobjedniku parlamentarnih izbora ako osigura 42% glasova. Relativni pobjednik tada bi dobio 70 dodatnih mjesta u zastupničkom domu i 35 dodatnih mjesta u Senatu. Tijesna izborna pobjeda mogla bi se tako pretvoriti u komotnu većinu. Sada već usvojena izmjena izbornog zakona nije presedan u europskim okvirima. U Grčkoj primjerice relativni pobjednik parlamentarnih izbora dobiva bonus mjesta u parlamentu, no taj bonus više nije fiksni paket od 50 mandata kao nekada, već funkcionira po kliznoj skali. Ako pobjednička stranka osvoji 40% ili više glasova, dobiva maksimalni bonus od 50 dodatnih mjesta, no ako pobjednik osvoji manje od 25% glasova, bonus se ne dodjeljuje, već se svi mandati dijele proporcionalno. Svrha ovog sustava je olakšavanje formiranja stabilne parlamentarne većine. Sa stabilnim većinama bilo bi manje promjena vlade, tvrdi i premijerka Meloni. Rizična prijetnja ostavkom ako parlament ne potvrdi zakon može se gledati u kontekstu neuspjeha izglasavanja zakona u prvom pokušaju u srpnju. Njezina koalicija od 3 desne i konzervativne stranke ima solidnu većinu u parlamentu, stoga je jasno da su neki članovi njezina tabora glasali protiv izbornog zakona. Oporba lijevog centra optužuje premijerku da pokušava osigurati vlast prije parlamentarnih izbora sljedeće godine, odnosno kako pokušava steći prednost za sebe, svoju stranku Fratelli d'Italia i koaliciju u cjelini. U žustroj raspravi u parlamentu oporba je optužila vladu da zanemaruje demokratska načela koja predviđaju ravnomjernu zastupljenost političkih preferencija građana u parlamentu. Bivši talijanski premijer i trenutačni predsjednik pokreta 5 zvijezda Giuseppe Conte novi je izborni zakon opisao kao smicalicu skrojenu isključivo za dobivanje prednosti na izborima.
14: Za vas je moderna demokracija prikriveni neliberalni režim, u biti autokracija. Glasate za okvir s već prekriženim imenom. To je ideal. I onda on ili ona vladaju sami 5 godina. Nesposobni provesti taj plan, shvatili ste da je zemlja u drugom stanju i sada ste dali ovu preporuku. Ali vidite kako vam mi odgovaramo. Odgovorit ćemo, za nas je demokracija uvijek stvar sudjelovanja. Samo razmislite, nitko, mogu vam reći, nas nije tražio da promijenimo izborni zakon. Nije bilo na dnevnom redu u pogledu društvenih, ekonomskih, novih ili prioritetnih pitanja.
15: Ekonomike emergenti, prioritarije.
12: Conte i glavni suparnik Eli Schlein za preuzimanje uloge premijerskog kandidata unutar oporbe. Schlein prevodi najjaču oporbenu formaciju i zagovara princip da vodstvo potencijalnog širokog oporbenog saveza pripada stranci koja osvoji najviše glasova. Novi izborni zakon znatno mijenja pravila igre i prisiljava stranke da formiraju velike blokove već uoči izbora. Bivši premijer i vođa male centrističke stranke Italia Viva Matteo Renzi poziva na ujedinjenje oporbe i organiziranje predizbora kako bi se izabrao zajednički kandidat koji bi mogao izazvati desnu koaliciju na predstojećim izborima. U znak prosvjeda protiv određenih aspekata novog izbornog zakona, oporbeni političar Riccardo Maggi iz stranke Più Europa navodno je započeo štrajk glađu krajem rujna. Talijanski ustavni sud, međutim, potencijalno bi još uvijek mogao osujetiti vladine planove i zaustaviti reformu. Prema medijskim napisima, ustavni stručnjaci upućuju na sudsku praksu suda koja je zabranjivala pretjerano iskrivljavanje omjera glasova u korist pobjednika izbora. Desna koalicijska vlada premijerke Giorgia Meloni na vlasti je gotovo 4 godine, što je dulje od bilo koje druge od 70 talijanskih vlada od kraja Drugog svjetskog rata.
0: Ponovno se razbuktala ozbiljna kriza između Etiopije i Eritreje. Napetosti koje su tinjale mjesecima prerasle su u izravne sukobe duž zajedničke granice i u etiopskoj regiji Tigraju. Poslije malo više od 5 godina pokrajinski glavni grad Mekele ponovno je pod nadzorom etiopske vojske. Premijer Abiy Ahmed preuzeo je drugi mandat i najavljuje da će vratiti izravan pristup Crvenome moru, što Eritreja smatra izravnom prijetnjom. Strahuje se da bi otvoreni rat dviju jakih vojski mogao destabilizirati cijeli rog Afrike. Danja Dubravac.
16: Sukobom bivših saveznika etiopske i eritrejske vojske, koji su se ne tako davno borili protiv zajedničkog neprijatelja, Narodno-oslobodilačke fronte Tigraja, regija se ponovno našla u vrtlogu nasilja. Etiopska vojska sada je prisiljena braniti regiju Tigraj od upada svojih bivših saveznika Eritrejaca, a mirovni sporazum iz 2022. zapravo je ispao kratkotreni predah za preslagivanje saveza prije izbijanja novog sukoba u drugoj najnastanjenijoj državi Afrike. I prije takvog ishoda sporazumu se zamjeralo što je potpuno isključio glavne vojne aktere koji su sudjelovali u ratu, Eritreju i Amharske milicije, što je gurnuo po tepih najveće teritorijalne sporove, pa su u dijelovima Tigraja ostale snage Eritreje i milicija, a tigrejski borci zbog toga nisu razoružani. I što je jako važno, izostala je odgovornost za masovne ratne zločine, pa se još produbilo i onako već duboko nepovjerenje između svih aktera. Vladajuća stranka Prosperiteta premijera Abija Ahmeda proljetos je u predizbornoj kampanji isticala gubitak obale Crvenog mora u 90-ima zbog osamostaljenja Eritreje kao povijesnu urotu i pretvorila zahtjev za izlaz na more u glavno egzistencijalno pitanje i temelj svojeg političkog programa. Na izborima 1. lipnja premoćno je pobjedila. Glasovanja u regiji Tigra i dijelovima Amhare nije bilo, a novi stari premijer prošlog je tjedna preuzeo dužnost i najavio:
17: Etiopija nije tek sidrište regije, ona će dokazati da je presudna sila, zahvaljujući svojoj snazi. Etiopija neće postati jedna od onih nacija koje se glasno hvale, a na kraju završe kolonizirane, nego će vlastitim sredstvima štititi i promicati svoje interese. Naši su susjedi prijatelji koje nam je podarila priroda. Zato ćemo nastaviti suradnju sa svim susjedima u duhu mira, uzajamne koristi i zajedničkog djelovanja. Ipak, budući da se razvoj i civilizacijski napredak Etiopije ne mogu potpuno ostvariti bez izlaza na more, marljivo ćemo raditi na tome da Etiopiji osiguramo pomorski pristup.
16: U prošlom ratu u regiji ubijeno je oko 600.000 ljudi, a sada se zbog svrgavanja premijera ujedinilo više protivnika vlasti. Narodna oslobodilačka fronta Tigraja sklopila je savez s nekoliko militantnih skupina diljem zemlje. Etnički su raznolike, a neke od njih ratovale su jedne protiv drugih tijekom sukoba od 2020. do 2022. Nazvali su se Savezom etiopskih narodnih snaga za opstanak i odmah poslije osnivanja pokrenuli su veliku ofenzivu i zauzeli središte regije Tigraja, Mekele. To je trajalo vrlo kratko. Snage saveza povukle su se pred protunapadom etiopske vojske i objavile da će borbu nastaviti iz drugih mjesta. U Mekeleu su već umorni od rata.
17: Kao Tigrajci proživjeli smo dvije ozbiljne blokade i opsade. Pretrpjeli smo mnogo. Traumatizirani smo i preživjeli smo strašnu glad. Ljudi sada žele mir. Ne želimo ništa drugo osim mira.
16: A njega će nastojati osigurati pripadnici milicije koja surađuje s vojnim snagama.
17: Većina nas je iz tigrajskih obrambenih snaga, iz armija od 42. do 44. 24. i još nekih. Otišli smo jer smo se usprotivili vladi Narodno-oslobodilačke fronte Tigraja. Ranjen sam u veljači tijekom borbe s bivšim ratnim kolegama.
16: Etiopija optužuje Eritreju da pomaže savez i raspoređuje svoje snage na etiopskom teritoriju, što potvrđuju neka medijska izvješća, iako je prema drugim izvještajima vratila svoje postrojbe preko granice. Sve je veća opasnost od potpunog rata koji bi se mogao pretvoriti u širi sukob. Etiopija protiv sebe ima moćan regionalni diplomatski i vojni blok. Uz Eritreju tu su Egipat, Somalija i Sudan. Svi žele smiriti ambicije premijera Abija Ahmeda i svi imaju vrlo dobre razloge da budu u savezu. Etiopija je završila gradnju velike brane na Nilu, iz koje Egipat pokriva 90% potreba za pitkom vodom i strahuje da će zbog jednostranog upravljanja branom trpjeti katastrofalne suše. Sukob je za Somaliju pitanje teritorijalnog suvereniteta, jer je Etiopija u želji za izlazom na more obećala priznati jednostrano odcijepljeni Somaliland. Dok Sudan, uz teritorijalni spor, Etiopiji zamjera što na svojem teritoriju dopušta uvježbavanje boraca paravojnih snaga. SAD i Europska unija usred su procesa uvjetovanja financijske pomoći i kredita MMF-a i Svjetske banke Addis Abebi pristankom na pregovore, a bez većih rezultata neki su dano održane zatvorene konzultacije u Vijeću sigurnosti UN-a.
0: To je bilo sve od Vize. Do sljedećeg tjedna pozdravljaju vas ovotjedni urednik Braslav Bradić i ton majstorica Stela Keleš.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Otpušteni su nakon obrade. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana nijedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
2: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
0: Grad Zagreb povećava porez na nekretnine koje su prazne ili u kratkoročnom najmu. Umjesto 6 eura po kvadratu, vlasnici će ubuduće plaćati 8 eura. Namjera je potaknuti ih da stanove iznajmljuju dugoročno. O dizanju poreza razgovaralo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao ekonomski analitičar Damir Novotni.
3: Ovo opterećenje od 8 eura općenito po kvadratu je, ja bih rekao, simbolično opterećenje. Evo, ja sam jučer se vratio iz Minhena, tamo je recimo stan koji ima Unterföhring, to je mala općina pored Minhena, stan koji ima 60 kvadrata, ima porezno opterećenje mjesečno negdje oko 150 eura. A to služi da su nam ulice čiste, da je infrastruktura uređena, da su javne usluge kvalitetne, što u toj općini pored Minhena i je slučaj. Tako da bih ja rekao da je malo vjerojatno da će se postići ovi ciljevi koji je grad postavio, ali je dobro da se ide u smjeru povećavanja poreznog opterećenja nekretnina.
0: Vijesti. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, najavio je predsjednik Zelenski u intervjuu za Financial Times. Među ostalim, kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Trumpa ruskom kolegi Putinu. Na pitanje pod kojim bi uvjetima Kijev pristao na energetsko primirje, Zelenski je odgovorio jedino u zamjenu za dodatne američke presretačke projektile za sustave protuzračne obrane Patriot. Njegove poruke dolaze u vrijeme dok SAD pritišće Ukrajinu da prekine napade na ruske rafinerije zbog visoke cijene dizela. Među ostalim, Kijev se suočio s problemima u radu satelitskog sustava koji upotrebljava za bespilotne letjelice i protuzračnu obranu. Elon Musk je poručio da je sustav pod kontrolom američke vlade. Papin oporavak nakon operacije kojemu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva naoblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
7: Emisija za umirovljenike.
8: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš te učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
7: Mudrost življenja.
9: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Dan u kojem nismo zaplesali barem jednom može se smatrati izgubljenim, rekao je njemački filozof Friedrich Nietzsche. Danas ćemo upoznati umirovljenike okupljene u klubu Mariška u Koprivnici, koji nisu do sada izgubili ni jedan dan u životu, a gdje će im biti kraj kada snime svoj prvi musical Zameo ih vjetar u Koprivnici. Ostanite s nama. Projekt Zajedno za zajednicu okuplja umirovljenike doma Sveta

0: Gospođe Zlata Božić i Slavica Krajnčec redovito sudjeluju u radu kluba umirovljenika Mariška.
1: Ja dolazim izvana, dolazim na druženje ovdje i u radionicu, sad već 13 godina. Velika je ljubav dolaziti ovdje, zato i jesam tako puno godina. Svi nas poštivaju, imamo raznih takmičenja, raznih igra, puno radimo ručnih radova koje nikad nismo radili, nikad vidjeli. Imamo ponekad prodaje i svega imamo.
0: Niste prije nego što ste došli ovdje radili ručne radove?
1: Ne. Ne.
0: Znači, ni meni nije kasno krenuti jednog dana?
1: Nije, ne. Nikome nije kasno krenuti.
2: Sigurno ne.
0: Vi ste?
2: Zlata Božić.
0: Znači, i vi ste ovdje naučili što, heklati?
2: Heklati sam naučila i prije, i šivati prije, i sve to me je sestra nekad naučila. Kad je moja firma propala pa nisam znala šta bi, onda veli ona, ajde da ne poludiš, nešto radi.
0: Da, a onda kada prodajete te radove, onda se nešto priuštite, kupite nove materijale.
2: Nove materijali
1: što se opet nešto novo izrađuje.
2: Da.
0: Ono što sam primijetila kada sam došla, vi ste svi tako dobre volje. Jel to stvarno tako?
2: Je.
0: I tako je. Svaki puta je. Kada se nađete.
1: Evo, i gospođa je jako dugo. Ona je sad ušla u dom, a inače izvana isto dolazila.
2: Jako dugo sam izvana dolazila, a sad sam tu 2,5 godine. Jel više se nisam osjećala doma, pa da ne zamarate djecu, u biti samo jednu kćer, jedna nije umrla i unuku imam, i onda uvijek nekoga morate vući, daj, hoćeš mi to napraviti, daj, budeš mi firange skinula da si prozore pera, a oni uvijek pitaju, pa je li baš sat? E, ja mislim da neće više sat, ni nikad, odo ja, da ih više ne moram skidati.
0: Neki naraštaji imaju predrasude prema domovima, međutim, meni se čini da su upravo to danas postala mjesta gdje možemo naći društvo.
2: Je, je. Društvo, mir. Nama je ovdje jako lijepo. Mi se ovdje podružimo jedno, dva puta. Pa, recimo, ima i ovdje gdje, dole gdje ideju na pjevanje, ja ne, nekako ne mogu, velim, prije 11 godina mi je čerka umrla i nekako...
0: Jednostavno ne ide. Da. Jel se osjeća i sigurnost?
1: Da, mislim. Niti ne razmišljam o tome, to smo sigurni.
2: Da.
0: Ono što mi je bilo zgodno kod vas, rekli ste, nikada ne bismo se mijenjali za neke koji imaju 20 godina, 30 godina, nikada se ne bismo htjeli vratiti natrag. Zašto?
2: Vjerujte da ne. Kako da vam kažem, to je bilo dosta i nedosta briga, obaveza, a sad živiš, baš te briga za sve. Ako te nešto zaboli, nama je liječnik odmah tu. Sve nam je tu, ništa ne morate misliti. A prije je ipak bilo i onda neke i tuge i neke problema, ne bih htjela uopće više nazvati.
1: Pa ja se u mislima ponekad vratim u mlađije dane, zato što sam se bavila sportom i kuglala sam 18 godina za Podravku. Sad smo imali 60 godina fešticu na prcu u Štaglju i tako smo se lijepo proveli, sjetili se mladosti i čak onih kojih više nema među nama i to je to.
0: A jel se čovjek i dalje može baviti možda ne kuglanjem, nego možda bočanjem ili nekako žene nevoljko to rade nakon nekih godina?
1: Pa radi zdravlja možda bi. Ja sam i kuglanje puno ranije završila jer imam problema sa zdravljem. A ovo što nam ne treba toliko zdravlja, to nam je ovdje što igramo.

0: Kato.
1: Da,
0: pa...
1: nabacivanje koluta, pa kuglanje, ono stojeću kuglanu imamo. Evo, sve imamo.
0: Da,
1: sve.
0: Mi ne da zaboravljamo, ali ono što ne možemo, kao rukomet, košarku, odbojku, i to kad to više za nas nije, koje smo prošle 70 godina, eto. A što možemo, svugde prihvatimo.
2: A znači, bitno je kretati se.
1: Je, bitno je kretati se i biti u društvu.
2: Evo ga, bravo, evo nam i gospođe Marije, dobar
1: evo,
2: dan.
1: A ja vas
2: vi ste
1: napuštam.
2: Odlučili otići na ručak.
1: Tako je, jel ću ostati bez ručka. Hvala vam lijepa što ste nas došli vidjeti i doviđenja.
2: Joj, hvala vama, stvarno ste vesela ekipa, puno hvala i vama, doviđenja.
3: Gospođa Marija Čižmek s ponosom ističe da je dugogodišnja volonterka u svim udrugama u Koprivnici, a njih doista nema malo.
4: Ima nas jako puno, imamo mariške, u društvu naša djeca, pjevam u mješovitom pjevačkom zboru Koprivnica koja je bila član mariški. I to s ponosom mogu reći i to smo u osnivanju na baku Marišku, našu glazbenicu Koprivničku, ponosito nosimo njeno ime. Još sam u Crvenom križu, da i to puno volontiramo, tako da je po novim evropskim projektima kod darivatelja krvi. Prikupljam donacije za crvenu samoposlugu, za potrebite. Družim se s djecom u vrtiću i školskom djecom.
2: A kako se družite sa djecom u vrtiću?
4: Pričam im priče, imam i slike s njima, čitam im slikovnice, jer sam aktivna u mojoj mjesnoj zajednici i ponosito gradskom vrtiću pričam priče, izrađujemo cvjetiće male i popratim svaku priču sa radionicom koju radimo onda sa djecom tom grupom.
2: Čula sam od mnogih ljudi kada otiđu u mirovinu, kažu e tek sada nemamo vremena. Kada sam čula za sve vaše aktivnosti, koji dan vam je slobodan?
4: Nedjelja mi je slobodna. I na večer, jer se sve aktivnosti događaju prije podne, nešto poslije podne, ali na večer je moje i to mi je užitak. Ali čitam, onda čitam, rješavam križaljke, ispunjavam se i dan drugi, odem u kazalište, kino.
3: Gospođa Blaženka Čengija otkriće nam tko je bila Mariška po kojoj je klub umirovljenika u Koprivnici dobio ime i proslavio ga u cijeloj državi. Kako objašnjavaju svoju popularnost?
5: Pa ja ne znam kako bi vam to objasnila, mi smo imali takvog ravnatelja koji je to forsiral, to je bilo nama... On je okupio i plesačice i zbor i svi smo bili tu i svi smo bili Mariške. Mi smo odali po cijeloj Hrvatskoj kad smo plesali, doslovno plesali. U Zagrebu je bilo Europa pleše, to su profesionalci bili. Jedino smo mi iz Koprivnice bili pozvani za ples. A imali smo voditeljicu, Ruskinju, prima balerinu, koreografkin, koja nam je vodila naše plesove. To je bilo ono, za svaki ples, druga haljina, druga koreografija. To, tada su bili i oni u Zagrebu oduševljeni dok su nas videli. A učestvovali smo u Maksimirskim jesenima redovno. Pehare dobivali...
2: To su nas htjeli izbaciti jer smo sve zlatne medalje pobrali u svim.
5: Sve smo i Mariške su. Mi dok smo došli na Maksimir, svi su se željeli slikati s nama u onim našim haljinama. Ima tu slikamo mi. To su svi samo sad htjeli da nas slikaju, da nas vide kako smo lijepe u tim haljinama i sve to. Evo, to nam je stvarno bilo nešto jako lijepo.
2: A dobro, tko šiva te haljine?
5: To je nama... Olja naša je sve kreacije napravila se i šivala je jedna ženska u gradu. materijal kupila, sve, jer to je sve dom plaćao, sve to bilo. Mi smo na more išli pjevati, to je bilo ono, bile smo još relativno mlade, onda su na tog ravnatelja pitali, to su tvoje iz doma, on kaže, jesu, jesu.
4: Pa dobro, mi recimo 2001. osnovana Mariška da. Na potencijal našeg pjevačkog zbora, jer baka Mariška je bila poznata ta glazbenica koprivnička koja je obučavala djecu i sam svoj život je dala za glazbu. Violinu je svirala i puno instrumenata, imala je svoj bend. To ono vrijeme je bilo jako čudnovato da žena takva postoji. I onda u ime te bake Mariške, njenom violinom, dobili smo ime Mariška. I mi smo ponosito nosili to ime, pjevajući po cijeloj Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Austriji. Ponosno smo nosili to ime Mariška.

0: Da, pokazali ste mi njezin kip i rekli ste, svi znamo, ona je uvijek hodala pogrbljena po gradu. Imala je svoj band, kakvu je, su glazbu svirali?
1: Country.
2: Country muzika.
1: Country.
2: Na Google nađite band Mariška i imate ih, može se naći uvijek Mariška.
0: Onda vam je otišla vaša Olja koreografkinja.
1: Da.
0: I što ste onda dalje?
3: Imali smo mi gimnastičku vježbanje, slastičarsku, to sam se već sudjelova. Pekli smo kolače za natjecanja. Mislim, i bio pogodom bilo kojeg blagdana u domu, pekli smo medenjake, kolače i dijelili smo ljudima koji su živjeli u domu.
0: Znači, to je sada klub koji se bavi sa svim aktivnostima, ali je još uvijek ostalo i plese.
2: Ne, plesa više nema.
3: Nema više ni slastičara, nemamo ništa. Ostalo je gerento domaćice, sad se svodi.
2: Sad su gerento domaćice Mariške.

0: vrlo ste aktivni, dakle vi se niste prepustili mirovanju,
1: ne,
0: vidim da i dalje imate liniju, vrlo ste pokretni, dotjerani. Da,
1: pa to, na, to me držite, ja volim biti aktivna, volim vodat, volim plesat, volim sve, evo.
0: A najviše volite svoje godine, koliko
1: točno,
0: sam čula.
1: Točno, točno, moje godine, ponosno, na 79.
2: Da, ja sam malo, samo malo, malo mlađa, ali nije...
1: Ništa mi ne smetaju, idem, samo idem napred i to je to. Nema.
0: I to tako treba biti.
2: Širimo samo ljubav i dobrotu, društvo nam da malo podigne se i ostatak ljudi na to.
0: Mislite da su ljudi mlađi malo klonuli?
1: Yes.
2: Jako.
1: Yes.
2: Jako, jako. Nema onog druženja, nema pomaganja međusobnoga koje smo mi imali nekad usađeno u sebi.
1: Danas imamo mi.
2: Koje, mislim, i to, da li nemaju vremena, nema ćemo osuđivati nikoga, niti ne bi željeli, ali koliko možemo, pomažemo dobrobit društvu, jer je danas društvo pojedinac.
1: Nekakvu slobodu imam, djeca su odrasla, unuci su već isto odrasli. Sad sam sama i sad sam se posvetila sama sebi.
0: I to je dobro.
1: I to je to. Aktivna sam.
2: Nikad nalo boli, ali dobro.
1: Ba, nema veze što boli. Aktivna sam, volim hodat, volim pomagat ljudima, volim biti prisutna negdje uvijek, tako da i o tome drži. Sama živim, šta mi treba više? Evo.
3: Zahvaljujući gospođi Milici Grubišić iz Koprivnice, ponovo su se čule poznanice iz Zagreba, a za cijelu priču je ključno jedno mjesto na Jadranu.
4: Pitala sam vas da li poznajete jednu gospođu koju ja znam samo ime, Meira, a upoznala sam se s njom nekoliko godina iz Nerezina na otoku Malom Lošinju. I ostali smo prijateljice, evo, 8 godina se družimo, vidimo.
0: I a ja kažem, to je bila moja prva udenost.
4: Jaj, da, bravo. Evo ga, tako
0: kako
4: sam sretna.
0: Kako je svijet mali je. Da mi u Koprivnici doznamo
4: do
0: osobe koja nas poveže.
4: I evo, gdje smo se mi povezale, tako, ne? Na plaži u Nerezinama. Ja inače radim preko ljeta na trampolinu. Tamo već 8 godina i tako sam jako vezana za lijepi život, sretan, radostan sa djecom koja dolaze skakati, a ja ih zabavljam, puštam muziku i presretni smo svi. Meni oplemeni život cijelu godinu.
0: Ma dajte, a kako vam je palo na pamet da to radite?
4: Zato što to je trampolin od mojeg šogora i onda on ne može naći radnu snagu mlađu, a ja sam za taj posao korođena.
0: Dala.
4: Eto tako i to je to.
0: I dobro, i kako znate koju glazbu oni vole, što da im odabere?
4: Nešto samo iz mene dođe. Ja znadem, meni toliko ljudi priznanje daju za odabir glazbe i oni koji dolaze sa djecom na skakanje i oni koji prolaze kraj trampolina, do nema dana da mi ne dođe netko reći najbolja muzika, vi možete biti DJ.
0: A dobro, a što puštate domaće, strane?
4: Svašta, ako je mala generacija djece u trampolinu, onda njim puštam dječje, kad si sretan, lupi dlanom, ti od dlan, pa one, kak se zovu, a dobro, nema veze, glupa jedna. Sve dječje, eto. Ako su malo stariji, već prema tome šta oni žele, onda mi nekad oni kažu, pustite nam to, pa ja pustim to. I onda drugi dođu, joj, pa to je krasno. Ove godine su me naučili toliko pjesama, znate šta, Chicken Banana. Je li vam to poznato? Evo, pa to je bila ludnica. Pa druga ide, pa teta Milica, pa vi sve znate.

0: Jel onda imate nekakav odabir kada vam ovako predlože pa kažete dobro, ovoga je bilo malo previše, ovo mi se baš ne sviđa, malo ću im više pustiti ovo drugo.
1: Pa onda nekad ja pustim svoje, ono što ja mislim tako da strane ovoga Shakiru, Abu. Sve, već stvarno znam, talijanske kancone, evergreene naše, dalmatinske klape. A početak na trampolinu je himna Kome bi šumilo more moje sinje. To je početak rada.
0: Posao DJ-a krenuli ste u mirovini raditi.
1: Da, to ste, kako sam počela raditi na to, na trampolinu. Prije 8 godina, a mirovini sam već skoro 20 godina.
0: Nikada u radnom vijeku niste imali veze s glazbom?
1: Jesam. Znači, moje prvo radno mjesto bilo je na lokalnoj radio stanici Hlebine. Tamo sam bila i speaker, i urednik, i glazbeni. I tu sam se upoznala odmah sa muzikom, znate, sa glazbom. Ja sam znala koju ploču trebamo. Ovak sam ju primila samo za čošak i izvukla po slici, po ovoga, po boji i brojeve od ploča. I dan danas znademo neke. To je 920 broj ploče u radio stanici Glebine. Eto, i to, a inače sam, volim glazbu jako i u mojoj kući svi smo glazbeno nadareni, makar amaterski, ali pjevamo svi. U srcu mi je to i tako da mi je nije teško se uklopiti u glazbene vode. Onda vam je tu u domu staračkom nekad bio glazbeni festival 50+, 50 i više godina, bio je 17 godina. Na tom festivalu od prvog do zadnjeg sam ja nastupala. Prvo solo, pa onda bila jedna sestra uključena, pa druga sestra, pa onda i brat, bili smo tri sestre i brat. Ja svake godine sam dobila najmanje treću nagradu, ako ne prvu. Moram se pohvaliti, evo vidite tamo, nek se sve znade. Jedne godine smo pjevali braća, tri sestre i brat, pjesmu Gdje si majko da me budiš. To je bilo veličanstveno, to smo dobili nagradu i stručnog žirija i publike i stvarno smo bili...
0: A danas živite sa obitelji?
1: Živim sama. Imam djecu, ali su oni svaki u svojoj kući, a ja sam umirovljenica sama.
0: Ja pretpostavljam da imate ispunjen i više od 24 sata.
1: Imam, tako je, imam ispunjen život, sve se može. Zdrava sam, hvala Bogu, i onda si biram sve to uključeno u Mariške, u Crveni križ, u Društvo naša djeca, pjevam u zboru crkvenom, pjevam u zboru gradskom i evo, šta ćete više. 3 mjeseca sam na moru.
0: A koliko je to važno biti uključen u sve, imati kontakte sa svim generacijama?
1: Jedan obrambeni sistem zdravlja. Eto, to je to. Biti u društvu i biti pozitivan. Eto, to je. Želim svima da se osjećaju tako kak sam ja, onda znate kako sam dobro.
0: Znači, trebamo naviti glazbu, pokrenuti nogice, yes. I to je to.
1: Pozdrav mojoj prijateljici Meiri.
0: Kada govorimo o ljepoti umjetničkog izražavanja, evo i jedne dobre vijesti. Ove subote u 11 sati možete besplatno pogledati izložbu u Ateljeu Meštrović u Mletečkoj ulici u Zagrebu pod stručnim vodstvom. Od idućeg tjedna termin se seli na utorak. I ne zaboravimo što je rekao Nietzsche. Dan u kojem nismo zaplesali barem jednom može se smatrati izgubljenim. U plesnom tonu od vas se opraštaju Stela Kelić i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9:30 i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Jutros ćemo otići malo šire od opće prihvaćene definicije invaliditeta i pozabaviti se disleksijom, specifičnom teškoćom u učenju, koja utiče na usvajanje čitanja i pisanja, te uglavnom postaje očita u školskoj dobi. Koji su prvi znakovi disleksije, kome se roditelji mogu javiti, te što se događa nakon što mlada osoba s disleksijom izađe iz obrazovnog sustava? Ta ćemo pitanje otvoriti u razgovoru s logopetkinjom Majom Hmelina i Markom Perkovićem, koji radi s mladima, aktivno sudjeluje u civilnom društvu, ma ima ga svugdje, ima iskustvo života s disleksijom. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Gospođo Hmelina, disleksija je dosta raširena zapravo u našem društvu među djecom školske dobi. No koja bi bila zapravo njezina definicija?
2: Pa evo, definicija kaže da je to nekakav skup teškoća koje utječu na usvajanje čitanja i pisanja, a koje uvjetuju neke nedostatne vještine pismenosti u odnosu na dob, poduku te razinu drugih postignuća. To bi bila nekakva općenita definicija.
1: Što vi primjećujete u praksi? Bavite se ovom teškoćom u učenju, rekli ste mi 20 godina već.
2: Tako je. Pa primjećujem da se ona, iako je dobro poznata, ja bih rekla, unazad zadnjih 20 godina se puno više priča o disleksiji, puno više se zna, ali dalje se nedovoljno prepoznaje. Evo, to bih rekla.
1: Kada se ona najčešće prepoznaje, je li istina da u školskoj dobi najčešće?
2: Pa da, najčešće su kada neki razredi, ajmo tako reći, kada djeca dolaze kod logopeda, neki prijelomni bi bio treći razred, kada već onda učiteljice i roditelji zajedno zaključe da to čitanje ne ide tečno kako bi trebalo ići, pa onda upute stručne službe škole, upute dijete na logopedsku procjenu. A nekad je to i u petom razredu, u sedmom razredu, javlju se i neke odrasle osobe koje smatraju da imaju disleksiju, a nisu nikad bile detektirane u školi, ni tek, poslane na procjenu.
1: Tek tada?
2: Da.
1: A to je zapravo, dakle, skup teškoća i dijete se jednostavno teže snalazi u tekstu.
2: Tako je, znači zapravo dijete ne automatizira tehniku čitanja. To je nekako ono nešto što se najviše vidi u školi, a čitanje vam je sve u školi. Vi da bi bilo koji test u školi riješili iz bilo kojeg predmeta, vi morate dobro čitati, vi morate razumjeti ono što ste pročitali. I djeca imaju s tim problema.
1: Marko, tvoja priča je zanimljiva, znaš da inače ne volim u prvi plan ono isticati niti dijagnoze, niti neke teškoće, ali za ovu temu nam je baš važno i ti možeš biti svojevrsan ambasador disleksije i kako se sve može s disleksijom. Tebi je ona dijagnosticirana s 4 godine, rekao si.
3: Da, točno.
1: I kako je to išlo?
3: Pa no, s obzirom da sam tada još bio mali, znači ono, ne bih znao kako sam se osjećao, ali mogu samo reći da, znači, kao mladi, kao beba, znači, nisam govorio, doslovce ono, znači, kad sam htio vodu, sam doslovce pokazivao, znači, sam ono pokazivao i, znači, moji su ono rekli, aha, treba vodu. I to je zapravo, znači, gdje ono, znači, je bilo niz procesa u tim godinama, u 4. godini, i gdje smo, znači, jedna logopetkinja koja je sa djecom, znači, preporučila primjerice suvag, i gdje, znači gdje sam, znači, i kroz suvag išao u vrtić, i gdje sam dobio i njihovu podršku, i time, znači, kroz, znači, primjerice kroz osnovnu školu, sam, znači, imao podršku logopetkinje. Dok primjerice u srednjim školama kako jako dosta manjka stručnog kadra, jer sam više imao potrebu za osnovnom, za, kako bih rekao, za samostalno moram s time snositi, sa disleksijom.
1: Vratimo se, gospođo Hmelina, malo na osnovnu školu. Djeca imaju pravo u obrazovnom sustavu školovati se po redovitom programu uz individualizirane postupke ako su oni potrebni. No evo, koji je neki prvi korak kada roditelj posumnja da je možda riječ o disleksiji, dođu kod vas i kako ide dalje taj proces?
2: Pa logoped napravi svoju, našu logopedsku procjenu, i onda prema rezultate na testovima koje provedemo, mi vidimo o čemu se radi. Radi li se o disleksiji, ne radi li se, znači upućujemo onda, često uglavnom upućujemo nakon toga dijete na psihološku procjenu da se vidi nekakav kognitivni profil tog djeteta i donosi se odluka o tome, znači da se preporuči školovanje prema redovnom programu uz individualizirane postupke te logopedska terapija.
4: Bili bilo dobro da se to dijagnosticira kao u Markovom slučaju ranije?
2: To bi bilo odlično. S time da mi sad dijagnozu disleksije dajemo tek krajem trećeg, početkom četvrtog razreda osnovne škole, ali prije toga se mogu vidjeti nekakve teškoće, recimo u nedostatnim razvijenima predvještinama čitanja i pisanja, koje bi trebali biti razvijene do polaska djeteta u školu. To je ono što zapravo vas pitaju kada dođete na testiranje za prvi razred. Ili može se, recimo, priča se onda o nekakvom teškoćama početnog usvajanja čitanja i pisanja, ali baš prava definicija se daje tako krajem trećeg, početkom četvrtog razreda.
4: Znači, zapravo može i učitelj ili predmetni nastavnik primijetiti da nešto nije u redu i onda usmjeriti roditelje.
2: Tako je, često učiteljice budu te koje kažu roditeljima, gledajte, malo zapinje iz mog iskustva ili vidim kako je ostatak razreda, ona se muči, trudi se, a ne ide. Ono isto, malo prije ste me pitali nešto da se osvrnem na ovih 20 godina. Mm-hmm. Rekla bi da sada čak neka dolaze i više djeca koja su na terapiju, obraćaju se logopedima, koja su prvi i drugi razred, ne čeka se taj treći, to je recimo više sada nego što je bilo prije 10 godina, jer vidi se da se nešto zapinje i onda učiteljice ili stručna služba škole proslijedi dalje dijete logopedu.
3: Znači, kad si nekakve veće sredine, ali možemo samo reći da u manjim sredinama primjerice obiteljski korijeni potiču zbrinja, gdje je zapravo o pitanju podršci logopedu jako, jako mala, jer manje sredine imaju manje mogućnosti financijskih za podršku mladima, ali i djeci, ali primjerice da Tu mogu razne udruge koje rade sa mladima i djecom mogu dati podršku, znači da mogu kroz nekakvo sufinanciranje podršku grada ili općine mogu pomoći toj djeci da djeca dobiju adekvatnu podršku stručne službe. Danas se jako roditelji, znači kad gledam putem društvenih mreža i moja majka kad vidi onak razne grupe putem društvenih mreža o disleksiji gdje se roditelji srame toga što su, da njihovo dijete ima disleksiju, pod anonimnim upitima pitaju kako dobiti podršku. Ja mislim da smatram da se ne treba sramiti to što imaš disleksiju, kad govorimo o roditeljima, da se ne treba sramiti toga da njihovo dijete ima poteškoće, da njihovo dijete treba nekakvu adekvatnu podršku.
4: Gospođo Hmelina, evo, kako komentirate taj i dalje svojevrstan tabu o disleksiji? Jer i u ovoj emisiji nastojimo razbiti, stvoriti taj pozitivan odnos prema invaliditetu pa i prema teškoćama u učenju, tako da.
2: Pa da, trebalo bi zapravo imati više pozitivnog odnosa i prihvaćajućeg odnosa prema svima, prema djeci sa teškoće čitanja, disleksiju. Pa evo, ne znam što bi vam rekla. Djeci je za vrijeme školovanja jako teško, jer sve što morate raditi u školi, morate nešto pročitati da bi naučili, da bi mogli odgovarati, ali mislim da uz nekakav pozitivan stav, trud, uz pravu podršku u školi, doma, sa strane, kod nekog logopeda, možda psihologa, sve može se proći to školovanje vrlo uspješno. Ja sad, kao što ste rekli, radim već dugo i imam djecu sa svojeg početka svog profesionalnog rada koji su završili fakultete, uspješno su stručnjaci sada, postaju stručnjaci u svojim strukama, tako da mislim da nema neke prepreke. Ono što je roditeljima, naravno, teško vam je kada se dijete suočava s bilo kakvim problemom, kad uočite bilo kakve teškoće kod djeteta, kao roditelju vam je teško. To je prirodno, ali nekako treba se oboružati sa dobrom podrškom.
4: Da, to je najvažnije. Marko, imao si ju na svu sreću, je li tako?
3: Tako je, i da najveću podršku od majke, obitelji, ali i od samih stručnih službenika, odnosno stručnih kada primili se primjer u osnovnoj školi od logopetkinje?
4: Sad možda će, evo, sad me ovo baš zanima. Dakle, gospođo Hmelina, ajmo ovako za početak. Što se događa u mozgu kada čovjek uči čitati ili kada čitamo? Pa ćemo onda usporediti.
2: Istraživanja tog neuroimaginga mozga pokazuju da djeca koja imaju probleme sa čitanjem provode signal u mozgu, ajmo to tako reći, na drugačiji način, prolazi im taj neki signal dok oni čitaju, drugačije kroz neke druge strukture u mozgu i onda to traje nešto duže nego kod osoba koje su uredni čitači. Znači, nešto se tu dogodilo, neka je tu malo promjena, zbog toga mi zapravo kažemo da su osobe s disleksijom neurorazličite.
4: Dakle, da, rekli ste mi, to nije invaliditet kao takav, barem prema vama, nego neurorazličitost.
2: Tako
4: pa
2: je.
4: To valja reći. Marko, što se događa u tvom mozgu? Što se događalo u tvom mozgu dok si savladavao čitanje? Često se disleksija svodi, nažalost, samo na obrtanje slova. Ali to nije tako.
3: Pa, nije samo slova, nego i brojke, gdje ono, ako je 6, može 9, pa tako onda, znači, dolazimo do toga da se i brojke miješa, ali dolazi i do velike razine glavobolje, primjerice u čitanju lektira, gdje primjerice u osnovnoj školi, tijekom osnovne škole, meni je majka čitala lektiru, gdje su mnogi rekli, pa nemoj to raditi, mora samostalno. Dok primjerice logopetkinja rekla da je to velika stvar za mene, kao meni podrška, jer ako dolazi do velike razine glavobolje, znači da nije dobro. Znači, i to samo to je jedan od jednih od pokazatelja disleksije, gdje tu jako velika potreba za podrškom tijekom čitanja, jer ako osoba ima glavobolje, teško dolazi do toga da će osoba i zapamtiti ono što je pročitala.
4: Koliki je to zamor zapravo?
2: To je jako veliki zamor. Evo, Marko jako lijepo to opisuje. Ja kažem, ne mogu točno reći što se dešava osobama s disleksijom dok čitaju. Mogu vidjeti ono što ja vidim, nekakvu manifestaciju toga. Znači, to je nešto što je njima muka, osobama s disleksijom. Mi to svi radimo lagano, dobri uredni čitači, pa nam je to teško razumjeti, ali evo, jednostavno muka im je spojiti ta slova u riječi, slova u slogove. Sad si vi zamislite da ste vi, recimo, morate učiti povijest, a da vam da profesorica materijal na poljskom jeziku. I sada vi idete iščitavati riječ po riječ, pa neke riječi možda i razumijete, možda su nam slične, ali sad si vi zamislite kako bi vi to naučili. Vi bi to učili tako da čitate slovo po slovo, pokušali spojiti riječ, da li bi vi imali mentalne energije zapamtiti nešto što ste pročitali? Pa da, ne bi.
4: Da, zapravo onda fokus nije na informacijama, nego samog puta do tih informacija.
2: Fokus je, da, jako dugo, dugo kod djece bude na samom, znači, tom fokus na tom putu, dobro ste rekli, do informacije, do iščitavanju tih slova, da bi došli do nekih riječi, da bi došli do rečenica.
4: I onda, Marko, tu je potrebna prilagodba i razumijevanje, pa evo možda još malo o tome kako si ti nekako doskočio o tome.
3: Primjerice, veliku podršku sam dobio ne samo od logopetkinje, nego od samih profesora, odnosno nastavnika u osnovnoj školi, primjerice, gdje je, znači, bilo primjerice to da profesor iz matematike, znači imam ispit pred sobom, i gdje ona kaže, izbaci jedan zadatak koji ne možeš. To došlo nekakve razine podrške, gdje primjerice gdje sve ovisi o tome koliko sam naučio uz podršku instruktora iz matematike, znači gdje sam ona znao riješiti najteži zadatak, a najlakši nisam znao riješiti. Ali to se ovisi od predmeta do predmeta, koja je mogućnost podrške tijekom obrazovanja u osnovnoj školi.
4: Mm-hmm. Gospođo Hmelina, živimo sad u takvom trenutku gdje je stvarno moguća prilagodba sadržaja raznim vrstama invaliditeta, teškoća, čuli smo i oštećenje vida i sluha, s svim zapravo aspektima. Bavite se time, imate li neka saznanja što se onda preporučuje djeci i mladima s disleksijom?
2: Onda u nastavi se, znači, taj individualizirani program zapravo trebao bi se usredotočiti na to da se učenicima s disleksijom grafički i jezično olakšate materijal za čitanje ili testovi. Grafički, to je ono što čini mi se su dosta upoznati i roditelji i nastavnici u školama, to je vezano uz odabir određene vrste fonta, veličine fonta, proreda među redovima, načinu izgleda tog teksta na papiru, a jezično je ono nešto što do sada, ajmo reći, treba se malo više govoriti o tome, malo više svijesti o tome, a to je sam način na koji su oblikovana pitanja u testu ili na koje neki dio teksta koje učenik treba naučiti ili pročitati oblikovan. Znači, način na koji su oblikovane rečenice, da su korištene riječi koje učenik poznaje, da nisu nekakve nove riječi korištene, da je rečenica jednostavnog poretka riječi, znači ono subjekt, predikat, objekt, da nije obrnuta rečenica, da nema umetnutih rečenica, duplih negacija i još tako puno nekih stvari, što je zapravo vas onda, osim znači što teško pročitate, još vam je nešto čudno napisano, pa niste ni sigurni koje je bilo značenje te rečenice ili značenje tog pitanja, što vi zapravo trebate odgovoriti tu.
4: Kada bismo trebali sažeti savjete roditeljima, recimo djece školske dobi, prvašićima, drugašićima, što biste im rekli, evo nekako da to zaokružimo?
2: Pa, često mi kažu roditelji kao, joj, ma sumnjali smo mi, bilo nam je malo čudno, ali nekako nismo išli za tim, mislili smo nadoći će. Mm-hmm. Znači, ako sumnjate, odite pitat. Mm-hmm. Odite, nemojte, slušajte svoju intuiciju i odite na tu neku prvu sumnju pitat, pa ako nije, odlično. A ako je, još bolje, krenut ćete rano.
4: A kako izgleda, to vas nisam pitala, logopedska terapija u tim slučajevima? Kako radite s djecom?
2: Pa zavisi od slučaja do slučaja. Mm-hmm. To nije neka homogena skupina, to je heterogena skupina. Kao što je to skup teškoća, tako zavisi u čemu točno dijete ima teškoća, koliko je nešto jako prisutno ili tako da vam nema nekog univerzalnog recepta. Mi bi svi voljeli univerzalni recept, po mogućnosti neku pilulu da popijemo, ali nažalost nema.
4: Zapravo je to cjeloživotni rad.
2: Cjeloživotni rad i cjeloživotno učenje i nas logopeda o tome.
4: Marko, kada si izašao iz obrazovnog sustava, tu je sad čitav niz drugih životnih aspekata, posao, volontiranje, praksa. Ti si se u sve to uključio. Kako ti je to bilo? Na svakom koraku je neki tekst, nešto čuješ, nešto moraš reći, sada javno nastupaš. Kako si tu, evo, se snašao?
3: Pa moj prvi izlazak iz onih komfora da ja počnem aktivno razgovarati, odnosno isticati svoj rad, je kroz projekt, znači jedan projekt koji sam radio u sinergiji kroz matematiku. Na satu matematike smo imali jedan državni natječaj gdje su prijavljaju razne škole srednje i gdje, znači gdje smo imali jedan projektni proizvod. Uh-huh. gdje bismo primjerice imali neku aplikaciju za osobe sa teškoćem učenju, primjerice disleksiji, gdje je među tim članovima žirija koji su odlučivali na našem projektu bili visoko pozicionirani, gdje smo na kraju osvojili visoko četvrto mjesto, što je za mene kao osobu koja je tek izašla s nekakve čahure, da počnem pričati s ljudima i da jer jedno je biti ljudima u školi i razgovarati s ljudima, a jedno je biti ovako javno eksponiran ili pričati ili predstavljati nekakav svoje ideje gdje za mene osobu, kao tu mladu osobu, da to bila 2022. godine, jako bilo značajno. Još tamo, predstavljanje tog projekta je bilo na dan pisanja državne mature iz matematike, da je to bilo jako stresno za mene, mm-hmm. ali za mene jako je bilo izazovno, ali nakon toliko godina sam jako, jako ponosan na to. I gdje evo danas vodim i udrugu svoju, udrugu Centra za inovacije aktivizma mladih, kroz svoju jaču stranu disleksije, to je vizualni aspekt, gdje rađene vizuale, promotivne materijale, gdje sam tu svoju jaču stranu disleksije pretočio u svoj uspjeh. Na kojem sam danas jako ponosan.
4: Bravo. Iskrene čestitke na tome. Znamo se već dugo, tako da kontinuirano pratim taj rad i stvarno evo može biti primjer ne samo mladima, nego i starijima. Gospođo Hmelina, evo slušajući Marka, onda koje su još stvari koje bi mogle ljudima s disleksijom nekako biti olakšane, a da su jednostavne? Kako doći do tog fonta?
2: Pa zapravo više tih fontova koji su lakši za čitanje, i ono što je zanimljivo je da to nisu neki fontovi koji su recimo namijenjeni samo, bi rekli, za disleksičare pa izgledaju čudno, nego su to fontovi koje vi možete pronaći unutar Word programa koje imate. Postoji jedan isto hrvatski font, napravljen je hrvatski jedan od naših ponajboljih tipografa Marko Hrastovec u suradnji sa jednom ekipom iz firme Omolab, koji se zove Omotype, i on je besplatan za korištenje u nastavi. Znači, besplatan je, može se zatražiti i nastavnici i roditelji i bilo ko zapravo za osobnu upotrebu ga može potražiti i koristiti. A stvar je zapravo ono što je čitljivo osobama s disleksijom je čitljivo svima nama. Mm-hmm. Vi kad si probate namjestiti malo određeni font, veličinu, znači sve bolje od onog Times New Romana fonta, na kojem nam inače, ne znam, još uvijek na fakultetima inzistiraju da budu referati na tome seminarski radovi, ali evo.
4: Zato sam pitala, Marko, znam da si sad u raspisivanju projekata razno raznih, pa kako se snalaziš u tom birokratskom jeziku?
2: U kojem fontu pišeš?
4: U kojem fontu pišeš?
3: U onom fontu koji je dostupan, da. Odnosno, znači, pisanje projekata, primjerice za Erasmus Plus, je imao određeni definirani font koji ti u njihovom obrascu ispunjavaš. Dok primjerice su onima koje zahtijevam u PDF-u da moraš predati, onda ga pišem u onom fontu koji je meni razumljiv. I gdje što više pokušavam kroz rad udruge, radim na tome da sam se i prilagođavam projekte koje pišem, koje ću provoditi.
2: Još bih htjela reći samo, ako mogu, znači, ne znači da ono što odgovara Marku odgovara nekoj drugoj osobi s disleksijom. To se isto misli da sad ću ja svima staviti, ne znam, font Arial, veličinu 14, prored 1,5 za sve učenike, ali nije tako. Ja u svoje nalaze uvijek volim napisati da se s učenikom provjeri što njemu odgovara. Znam da je možda to više posla za nastavnike u školama, ali možda i nije. Ako imate taj nekakav materijal u Wordu, mislim da je to vrlo jednostavno taj cijeli materijal promijeniti jednim klikom.
3: Dolazimo do toga zapravo da osobe sa disleksijom su jako, jako individualne osobe. Da nisu svi isti, niti treba biti svi isti. Mislim, kad govorimo o osobama, nismo svi isti. Ali osobe sa disleksijom kao pod nekakvom sektoru, odnosno osobe sa disleksijom, su jako, jako individualne osobe i jako im se treba prilagoditi, što je jako obrazovnom sustavu jako teško. Ali ja mislim da kada dajemo nekakvu podršku svakoj osobi, da ćemo mi kao osobi dobiti jako dobit ćemo nekakvu zahvalnost od samih njih.
2: Uh-huh. Ja bih rekla, kao što kad zalijevamo cvijeće, da zalijemo svakog ponaosob da bi mogli procvjetati i pokazati, kao što je Marko pokazao sad, sve svoje mogućnosti.
4: Lijepo smo to zaključili i tek otvorili temu disleksije. Vratit ćemo se teškoćama u učenju, jer, gospođo Hmeline, disleksija nije jedina specifična teškoća u učenju. Tako pa samo je. Možda neki kako bi rekla, uvod za neke nadolazeće emisije.
2: Tako, ajmo reći, imamo tri disa. Disleksija, disgrafija, diskalkulija.
4: E, njima ćemo se onda u nekom drugom susretu posvetiti, jer ipak ne stane sve u 25 minuta. Marko, neka poruka mladima. Mlad si, pa evo, poruka za mlade s disleksijom, bez disleksije.
3: Za osobe koje nemaju disleksiju, poruka je da budu podrška svojim kolegama. Aha. U osnovnim školama, srednjim školama, fakultetima. U srednjim školama je najteže, zato što jako fali stručnog kadra za to, pa da bude podrška njima. Osobama, odnosno djeci i mladima sa disleksijom, da budu ustrajni, da traže podršku, da vjeruju u sebe, jer uspjeh će doći. Pa znači, i bila to dvojka, trojka, za to je veliki uspjeh, ali ja vjerujem da mogu i više, ali samostalno odluče što žele.
4: Ako smo barem uspjeli u ovih 25 minuta razbiti neki stereotip, neki mit ili odgovoriti na neko pitanje i potaknuti roditelje da se jave stručnjacima, logopedima, mislim da smo već napravili korak. I tom pričam o disleksiji i došli smo do kraja današnje emisije Šesto čulo, u kojoj su nam gosti bili logopetkinja Maja Hmelina i Marko Perković, koji radi s mladima te aktivno sudjeluje u civilnom društvu, a jutros nam je podijelio svoje iskustvo. Time vas pozdravljamo do idućeg četvrtka, a tko vas to pozdravlja? Urednica Sunčana Pražić. Za to nam je bila zadužena Stela Keleš, ja sam Iva Habek. Ostanite uz program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Načelnik Splitsko-dalmatinske policijske uprave najavio je konferenciju za novinare koja počinje za pola sata. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz Splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Već treći dan gori požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila veliku površinu te gore šuma i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, slično je bilo i jutros, a njihov dolazak sada se očekuje. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega. Tako da smo sinoć u neku res uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigo 28 vatrogasaca smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu. Upravo su poletla dva kanadera iz Zadra prema nama. Ja se nadam da će moći raditi, da nam ovaj vrh, jer mi sa strane radimo, da nam vrh zaustaje dok se mi ispanjemo. Ali evo, to ne možete ništa garantirati, jer vjetra još uvijek ima. I ja se nadam da ćemo danas uspije nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
0: Srbija je uputila prosvjednu notu u Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirali su ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Hrvatska nema očito važnijeg posla nego baviti se izborima u Srbiji. Dakle, to je samo još jedan pokušaj podizanja tenzija, sve ono što on čini svih ovih godina. Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu politiku i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji.
4: Dakle, riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
0: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je upravni postupak protiv trgovačkog lanca Lidla Hrvatska radi utvrđivanja je li kao kupac iskoristio znatnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Postupak je pokrenut prema službenoj dužnosti nakon zaprimljene anonimne dojave. Agencija ističe da samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđivanje kršenja navedenog zakona. Vijesti. Papin oporavak nakon operacije kojemu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Drugdje je promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. Današnju emisiju posvetit ćemo plakatima, referirajući se na dvije izložbe. Marko Vuleta Đukanov, Floating Bastard Nights i Zvuk plakata. Slušajte nas do 10.30.
5: Prostor. Iskustvo. Dizajn. Dizajn.
6: U galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva traje izložba Marko Vuleta Đukanov Floating Bastard Nights, koja daje uvid u posljednjih 10 godina rada jedne od najistaknutijih dizajnerskih i umjetničkih figura europske nezavisne glazbene i underground scene. Izložbu i njegov rad predstavili su nam Marko Vuleta Đukanov i kustos izložbe Željko Serdarević. Željko, zapravo povod za ovu izložbu u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva bila je jedna skupna izložba na kojoj je Marko sudjelovao, Ekscentričnost, dizajn izvan središta, koja je održana prošle godine. Zbog čega je to bio taj prijelomni, ključni trenutak?
7: Radi se zapravo o sasvim jednom privatnom momentu koji je isplivao u vrijeme trajanja te izložbe. Ja osobno nisam bio povezan sa njezinim nastajanjem. Tu se pod kuratorskom paskom, da tako kažem, okupilo nekoliko selektora iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. Ta izložba je obrađivala i period života kroz dizajn u toj zajedničkoj nekad zemlji. Tu su bili selektorica iz Slovenije, zatim neko iz Bosne i za Srbiju je selektirao Slavimir Stojanović iz Beograda, dizajner, naš kolega. Međutim, bio sam sve vrijeme dok je ta izložba nastajala u komunikaciji sa glavnim kustosom tog projekta, Markom Golubom, i razgovarajući o sjajnom izboru materijala, upozorio sam ga na to da Marko Vuleta, koji je bio jedan od najzastupljenijih i svojim plakatima najmarkantnijih zapravo

0: oslanja ne na, samo na programsku liniju HDD-ovih izložbenih projekata, kao što je taj kojeg ste spomenuli, dakle ekscentričnost, nego postoje još i dva. Kao prvo, naš kolega Sven Sorić, također dizajner, je proteklih nekoliko godina donio dvije izložbe jednog srpskog dizajnera i jednu dizajnericu sa Kosova. Meni se činilo da je jako dobro da se na taj način nastavi održavati odnos sa prostorom dizajna izvan Hrvatske. A druga stvar, naš kolega Goran Martin Štimac, jer ovdje dizajneri u ovoj galeriji jako često priređuju izložbe, je obradio djelovanje značajnog poljskog dizajnera Romana Čišljevića, koji je dizajnirao onaj glasoviti nekadašnji magazin Start, ali je radio i jako puno drugih projekata. Ovdje možete vidjeti, Marko, među ostalim stilovima u kojima radi, ima jednu jako prisutnu notu tog kolažnog poljskog plakata, ljude sa višestrukim očima, nosevima, ušima, i zapravo mi se učinilo da je on na neki način i jedan nasljednik tog poljskog dizajnera kojim se ova galerija već bavila i da mu je pravo mjesto da se Marku priredi izložba u Zagrebu baš ovdje.
1: Osim poljskih dizajnera, u tekstu spominjete i jednu referencu zapravo na Mirka Ilića u dijelu radova.
0: Tako, pa postoji nekoliko stvari koje njih dvojicu povezuju. Kao prvo, primijetit ćete da Markov dizajn nije formalan. On se ne bavi onim čime se bave neki od najvrsnijih hrvatskih dizajnera, a to su ta pitanja stroge grafičko-dizajnerske estetike, tipologije, fontova i tako dalje. Marko je tu jako vješt, ali to nije ono što je srce njegovog rada. On je stvarno čovjek koji je, pored toga, i vizualni umjetnik, slikar, neko ko je na studiju imao jako puno sati kiparstva, pa se i taj odnos prema volumenu opet nekako reflektira u njegovom radu, u raznim njegovim aspektima. Ali ilustracija je ono što je najvažnije kod njega. To je uvijek srce stvari. I tu je, recimo, kao jedan od najzanimljivijih i najrecentnijih projekata, jedna majica koju je, znači, motiv otisnut na majici od Nike-a. Znači, Nike je naručio od Marka da im proizvede jednu liniju tih stvari, i on je napravio nešto jako zanimljivo, gdje umjesto tih motivacijskih poruka just do it i tome slično, on zapravo pripovijeda kroz male sličice o nekom stanju paranoje. A ono što je zanimljivo, da je te sličice uobličio na način koji silno podsjeća upravo na rane stripove Mirka Ilića, koji su uvijek bili rađeni kao jedna tabla. I točno to je ono što je on napravio za Nike.
1: Marko, imate li problema s tim, evo, da vaši radovi podsjećaju na radove nekih drugih grafičkih dizajnera? Mislim, stvarno govorimo o istaknutim i velikim imenima.
2: Pa ne bih rekao da imam problem, to je nekako prirodna stvar evolucije, kako stvari idu jedna kroz drugu. Sve uvijek nekako podsjeća na nešto i to je okej stvar.
1: Koliko vi u tome zapravo vidite da je to zaista tako?
2: Pa da, sigurno nešto se kroz tog desi podsvesno, jer svi normalno smo izloženi velikoj količini stvari i sadržaja, i kako po prirodi gledaš to, to nekako utiče i formira tvoj izraz kroz neku podsvest, tako da ne vidim to kao lošu stvar.
1: Ono što se ističe je zapravo raznolikost tih vaših radova. Dakle, čak ste vi, Željko, napisali, kada se gledaju čak plakati iz iste serije, netko bi zaključio da je to možda skupina različitih autora radila.
2: Pa mislim, tako nekako kako gledam da zadovoljim publiku, sa da njima bude zanimljivo, tako moram i sebi da nekako napravim da mi bude zanimljivo kroz moj rad, jer kao izbacujem veliku količinu toga na relativno kratkim etapama, tako da jednostavno kad se nekako zasitim jednim stilom, uzmem da radim taj neki drugi, i tako, mislim, imam par nekih 4-5 stilova koje vrtim u krug i tako sebe držim animiranoga i nadam se publiku.
1: Dobro, sad kad ste ih već spomenuli, onda nam i kažite koji su to stilovi.
2: Kao što možete vidjeti, to su neki su koji su jednostavno rađeni u koloritnim formama, drugi koji su jednostavno kolaž, fotografija napravljen u jednu stvar, neka kombinacija toga, neki koji su se oslanjaju većinski na fotografiju. To je to, recimo. Ta tri su nekako glavni koji su zastupljeni, da mogu da se tako podele u segmente. I nekad imam i kombinaciju svega toga, ili bar po dva između.
1: Spomenuli smo tu izložbu Ekscentričnost. Jedan od plakata na njoj bio je za film Da li ste vidjeli ovu ženu, i na tom plakatu je lice Ksenije Marinković. Kada se to vidi, dakle, vrlo je taj plakat onako, kako da to kažem?
3: Markantan,
1: začudan.
2: Pa da, to je neka, kako bi to opisao, forma od mnogo.

0: poklonjenih lica spojenih u jednu jednostavnu formu i nekako smo težili da kao kakav je film, da nekako tako napravimo neko apstraktno previranje njenih unutrašnjih tegoba i svega toga što se dešava unutar nje u filmu i da to nekako prikažemo na neklasičan način, ali da ostavi snažan utisak na onoga ko posmatra plakat bez da vidi film, da bi posle dobio želju da vidi kakav je i šta se to unutra dešava tu.
1: I mislim da je Marko u tome jako dobro uspio, da taj plakat ostavlja trag na svakome.
2: Spomenuo sam malo čas da je kroz svoje studije Marko imao jako puno rada na skulpturi i da neki njegovi radovi pokazuju to iskustvo. To je jedan upravo takav rad. On je od jednog ljudskog lica prikazanog u različitim stanjima je oblikovao jednu amorfnu kocku na kojoj, kako sam opisao u tekstu, je živčano uzgibana tekstura. Ono što je još puno uzbudljivije od toga je to funkcionira jako dobro kao znak, kao plakat, ali on je tu istu uzgibanu živčanu teksturu prenio i na druge stvari, doista je brendirao taj film, tako da su ljudi hodali okolo sa torbama presvučenim u to platno i onda imate puno fotografija na kojima vidite tako neko njezino oko koje u vrlo neočekivanim situacijama gleda na vas. Tako da nije samo jedan film koji se gleda i on uzvraća vam taj pogled.
1: Marko, zapravo vaša karijera istodobno ide na dva kolosijeka, odnosno u dva pravca. Jedan je taj grafičkog dizajnera, a drugo je ta klubska glazbena scena. Na koji način se one preklapaju?
0: Pa, konkretno zadnjih 10 godina se preklapaju tome što, pa sigurno 95% posla u grafičkom dizajnu koji radim je zapravo u nekoj event industriji, u muzici ili u muzičkoj industriji. I posle 7, 8, 9 godina recimo smo na kraju otvorili klub kojim se striktno mi bavimo i onda mi, pored samo grafičkog dizajna u muzici, smo krenuli da radimo to u Beogradu i bavimo se i programom i muzikom i celim tim delom oko kluba za koji na kraju radim i dizajn i sve, tako da to sve vreme ide uporedo, samo što je sada onako još intenzivnije na oba polja i nekako zaokruženo u jednu celinu sada.
1: Željko, spomenuli ste prije razgovora da nikako zapravo ne smijemo izostaviti ta dva projekta, to su Karma Koma i Obskura.
2: Obskura, tako je. O Karma Komi, to je taj klub o kojem je Marko upravo govorio i koji je trenutno stvarno jedno od žarišta noćnog života u Beogradu. Tamo se događaju glazbeni eventovi koji su ipak sa određenim pomakom. Vidi se da to neko doista baš kurira.
1: Da možda ilustriramo našim slušateljima ono što ste rekli, da je to možda usporedivo s akvarijusom nekada.
2: Tako je, tako je. Dakle, to je otprilike za jednu gradsku scenu, to ima funkciju kako je 90-ih godina imao akvarijus iz kojeg onda su različiti ljudi potegnuli različite iskustva i druge inicijative. Međutim, zanimljivo je da u godinama prije nego što je sa svojim istomišljenicima, da tako kažem, Marko pokrenuo taj klub, on je bio prisutan u eteru, radeći godinama neke maratonske emisije po svom izboru za jedan jako zanimljiv gruzijski radio, odnosno medijsku platformu, kako oni sebe zovu. To je program koji se emitira iz rashodovane električne centrale u Tbilisiju ili
1: jesu Tbilisiju.
2: Tbilisiju. A onda je zapravo paralelno sa time ili možda nešto neposredno prije toga iz Beograda pokrenuo Obskuru opet sa nekoliko svojih kolega. Kad se o tome pisalo, da li kao o dizajnerskom projektu ili kao projektu glazbene emisije, često su to uspoređivali sa popularnim Boiler Roomom. Dakle, nazivali su to u stranom tisku Belgrade's Answer to Boiler Room. Međutim, radilo se o nečem što je suštinski puno zanimljivije, jer u takvim projektima DJ-evi uglavnom nastoje ugoditi publici. Ovo je bio prostor kojeg je Marko otvorio upravo za same DJ-eve, da sviraju ono što njima odgovara i sa time daju jedno opet potpuno novu kvalitetu za svoju publiku.
1: Marko, koliki taj doseg zapravo ima dizajn kao takav, evo konkretno plakati i recimo projekti o kojima smo sad govorili?
0: Pa neko plakati i grafičko oblikovanje stvari za evente u muzici su nekako prva ruka koja se rukuje sa publikom i to je nešto što će prvo da iskomunicira o čemu se tu radi u slučaju da nisi obavešten ili tako nešto. A sad to, na primjer, uporediti sa Obskura radijom koji smo radili, to sam više radio iz nekog dela da bi to napravili kao kolaborativni projekat, ne samo gde gost dođe pošto muziku dobije pare i ode, nego je ovo nešto gde bi oni mogli da ostave nešto svoje što žele da ostane tu u zajednici u kojoj su bili gost. Tako da to je bio glavni cilj toga nečega i nešto gde oni mogu da urade ono što oni zapravo žele i što nekad nemaju priliku, i bilo je stvarno potpuno prazan list papira, samo stvar gde radiš što hoćeš, i to je bila, mislim, razlika u odnosu na to gde samo dovodiš ljude da bi oni ugodili publici, i tu postoji neka konstantna tih stvari.
1: Kroz projekt Karma Koma zapravo ste se referirali i na prosjede studentske
0: Srbije. Kroz tu svezu naših klubova i Karma Koma i Drugstore, mislim, vrlo smo i vokalno podržavali sve što studenti radi, studentske proteste, i radili smo čak i neke žurke gde smo donirali sav prihod od vrata za studente u blokadi, i time, nadam se, pomogli u nekom procentu celoj svrsi.
1: Kada gledamo ove plakate, kakvi su oni u odnosu na, evo, ostatak grafičkog dizajna u Srbiji?
0: Ukratko, rekao bih dosta drugačiji. Ja samim tim, mislim, sama ova scena je nešto što ti, na svu sreću, pušta dosta slobode da ti radiš stvari kako misliš da treba, i nema tih nekih restrikcija koje su inače zastupljene u, kao drugim sferama, kako kulturnim, tako i društvenim. Tako da, za ovo kao neki ekosistem za rast u tom smislu kreativnom je dosta dobro mesto za sve, na primjer, ili mlade koji žele nešto da rade u tom smeru. Trenutno mislim da je to najživlji segment dizajna, ako tako može da se kaže, gde možeš da razvijaš te neke kreativne stvari koje ti misliš i kako ti misliš da treba.
1: Ali pretpostavljam, Željko, dakle, i ako govorimo samo o tom jednom segmentu grafičkog dizajna, da je ovo vjerojatno razina više od onoga što se uobično vidi.
2: Treba reći da Srbija u ovom momentu ima iznenađujuće vitalnu scenu baš na području dizajna, pošto je dizajn jedna vrsta kulturnog rada, likovnog rada, ako hoćete, koji ne ovisi u toj mjeri o institucijama. Kao što vidimo na primjeru Marka Vuleta Đukanova, jako puno tih stvari o kojima danas razgovaramo je stvarno direktno njegova inicijativa. I negde mi se čini da su primjeri ljudi poput njega, otprilike kao kad vidite u asfaltu u nekoj pukotini kad kreće rast neka biljčica, s tim da je Marko sa kvalitetom koju on donosi u te stvari, sa dubinom promišljanja, sa time dokle on ide u razvijanju svakog od tih pojedinačnih stilova kojima se bavi, mislim da to nije tek neka tako krhka travčica, nego da je Marko jedan od onih koji će sa svojim korijenima baš i polomiti taj asfalt.
1: Hvala lijepa na razgovoru u kustosu izložbe Željku Serdareviću i Marku Vuleti Đukanovu. Njegovu izložbu Floating Bastard Nights možete pogledati do 23. ovog mjeseca u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva.
3: Prostor, iskustvo, ideja, dizajn.
1: U sklopu nedavno završenog Zagreb Design Weeka u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt održana je zanimljiva izložba Zvuk plakata. Kustosica izložbe Koraljka Vlajo, voditeljica zbirke grafičkog dizajna i zbirke produkt dizajna, pokušala je dati odgovor na pitanje kako se vizualno, odnosno grafički, može prikazati zvuk. O izložbi i plakatima koji su se na njoj mogli razgledati s Koraljkom Vlajo razgovarao je Josip Groznanić.
4: Krenimo od naziva izložbe, dakle Zvuk plakata. Koliko se grafički i likovno uspješno, a istovremeno i atraktivno, ono što čujemo može pretočiti u nešto što vidimo, konkretan zvuk, i to često vrlo različiti zvukovi, u vizualno atraktivni plakat?
5: Meni se od početka činilo da može, zato sam i krenula raditi tu izložbu. Nekako ovim izložbama koje mi radimo u sklopu Zagreb Design Weeka već protekle 2 godine, stalno se bavimo na neki način anatomijom plakata i životom plakata, tako da je sad evo došao na red zvuk. Djelomično je to bilo inspirirano i temom Zagreb Design Weeka, gdje je bila, mislim da je tema bila trenje ili frikcije na neki način, pa sam krenula razmišljati, ok, prvo o tom nekom sukobu koji nekako asocira riječ trenje, pa onda i sukoba krenula i svađa, pa je svađa dosta bučna i eto nas tako do zvuka plakata. I kada sam onda u stvari krenula gledati, mislim, ono što ja radim sa tim izložbama kad ih radimo u sklopu te manifestacije, cilj mi je uvijek predstaviti plakate iz našeg fundusa, i onda nekako miješam malo plakate koje već svi znaju, koji su svima poznati, sa plakatima koje recimo nikad nismo imali priliku pokazati. Imamo 7000 plakata u zbirci, nema šanse da ih ikad pokažemo sve. A imamo relativno malo mjesta u toj galeriji, ima za recimo jedno 15 plakata, tako da ih onda proberem. I tako sam krenula listati opet sve svoje plakate i naprosto izdvojila one koji su mi se činili da su najviše zvučni. Znači, ja kad gledam plakat vrlo često, možda sam ja jedina, ali čini mi se da nisam, u toj slici čujem zvuk, bilo da je riječ o tipografiji koja na neki način asocira na zvuk, možda na neki način izmijenjena ili su naprosto duplirana neka slova koja vas asociraju na neki zvuk, da li je riječ o nekakvoj vrlo zvučnoj slici koja bojom ili načinom prikaza, imate osjećaj da prikazuje neki zvuk, ili kroz neki ritam može pokazati neki zvuk. Znači, čini mi se da plakati zaista jesu zvučni.
4: Jeste li pripremajući izložbu i sami otkrili nešto novo u tom smislu?
5: U stvari, znači, kad imate toliku veliku količinu plakata, sam rekla 7000 plakata, na neki način ovakve teme koje su malo iskosava stjeraju da ih pogledate nekim drugim očima. Ja sam već, moram priznati, vidjela te plakate tisućama puta i ponekad mi se čak čini da ih više ni ne vidite. Međutim, ako ih gledate tražeći nešto drugo, onda uvijek vidite nešto novo. I to je u stvari najljepše sa takvim izložbama. Ja se nadam da sam ja vidjela nešto novo, ali onda da je i publika bila prisiljena vidjeti nešto novo.
4: Na izložbi se moglo vidjeti 15 radova iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, i to nekih od najistaknutijih autora, od Borisa Bučana i Ivana Picelja do Jurija Dobrovića i Krešimira Bauera. Kako ste koncipirali izložbu i što ste njome željeli postići?
5: Imala sam nekoliko ciljeva kad sam radila ovu izložbu i u stvari nastavljam ono što smo krenuli sa prvom izložbom iz ovog cisla prošle godine. To je bio život plakata, ovaj put je zvuk plakata. Znači, s jedne strane da u tom našem skučenom prostoru galerije pokažemo neke plakate koji već svi vole, da pokažemo neke plakate koje niko nikad nije vidio od kada su prvi puta bili zalijepljeni na ulicama našeg grada. I treći važan impuls za ovo bio je u stvari da surađujem sa suvremenim dizajnerima. Znači, na svakoj od ovih izložbi ja zamolim nekoliko naših vrhunskih dizajnera da na tu istu temu na koju smo napravili izložbu naprave svoj plakat, da to isto bude ujedno i plakat izložbe, tako da sam u prošloj izložbi imali takvih 5 plakata, ovaj puta 3 plakata. Radimo te plakate u sitotisku, tako da malo podržavamo i sitotisak koji nekako odlazi u zabor, na našu veliku žalost svih nas koji se bavimo grafičkim dizajnom. I na taj način u stvari sam koncipirala izložbu. Znači, potražila sam one plakate koji odgovaraju mojim idejama o tome šta je to zvučno u plakatu i kombinirala sa ovim svim faktorima koje ste čuli.
4: Moja velika strast je strip. Rekao bih da neka grafička rješenja koja su se mogla vidjeti na izložbi mnogo duguju jeziku stripa. Recimo Bauerov Tres za davni program Trešnjivački rekreativni sadržaj, dijelom i Bučanov plakat za karate klub Tempo. Na sličan način se zvukovi ili onomatopeje prikazuju u stripu.
5: Ja bih rekla da. Strip je takav medij koji je, ja bih rekla, i prvi osmislio način na koji će prikazati zvuk, jer mu je trebalo za prikaz recimo krikova ili eksplozija bombi, kao što je prikazao u konačnici vrlo slično Bauer na svom plakatu Tres. U konačnici tu istu estetiku je preuzeo i pop art, pa onda i dalje nakladno i dizajn. Prije toga možete nešto slično vidjeti čak i u radovima dadaista i futurista, znači te neke deformacije tonova ili tipografija, tako da čini mi se da je to jedan vrlo logičan slijed koji završava sa plakatom.
4: Tu je također i estetika animiranog filma, odnosno grafička rješenja koja su bliska animaciji. Recimo plakat Jurija Dobrovića za Amaro Izola Bella. Tu vidimo zapravo klasičan način prikaza jeke u animiranom filmu, a jednim dijelom je u stripu.
5: Pa mislim da je riječ u svakom slučaju u sve tri vrlo bliske discipline koje posuđuju jedna od druge. Mislim da je to potpuno logično. Sve tri su vizualne discipline koje se bave, znači, načinom što jednostavnim i što efektnim prijenosom vizualne informacije, i logično je da jedni posuđuju drugih. U konačnici vrlo često su i autori mijenjali te discipline onako kako im je odgovaralo ili kako im je u tom trenutku trebalo, tako da takva me zaključak uopće ne čudi.
4: Koje razdoblje ili možda desetljeće je bilo generalno najbolje, odnosno najkvalitetnije u ovom kontekstu? Kad su likovnjaci i grafički umjetnici na najoriginalnije, najzanimljivije ili najintrigantnije načine prikazivali zvukove?
5: Ja mislim iskreno da su se oduvijek bavili time, posredno ili neposredno. Ako se sjetite čak i onih poznatih Lautrecovih plakata koji prikazuju kan-kan plesačice, vi u njima, ako to dobro pogledate, čujete taj kan-kan. Tako da od početka do danas ja mislim da taj zvuk možete čuti, a to su pokazali recimo kroz što sam rekla, ja sam znači zamolila sam troje naših dizajnera suvremenih, Studio JKČ, Kunu Zlaticu i Ivanu Borovnjak, da naprave plakate na tu temu i sve troje su isproducirali sjajne plakate koji su apsolutno različiti jedan od drugog i svaki tako dobro opisuje tu temu da ste sigurni da je upravo to. Znači, riječ je o tri plakata koji, bilo da se bave vibracijama, kao što ste rekli, vrlo slično onome što je radio Dobrović, ali opet na drugi način, bilo da se bave eksplozijom zvuka, kao što je recimo radio Zoran Đukić u Studiju JKČ, bilo da se radi o ritmu grada, kako ga je prezentirala Kuna Zlatica, znači sva tri plakata se u stvari bave jednim aspektom zvuka i prenose ga u stvari u suvremeni plakat.
4: Kako danas stvari stoje u kontekstu grafičkog predočavanja zvukova? Zlatno razdoblje plakata je iza nas, ali još uvijek ih se može vidjeti gotovo na svakom koraku.
5: Plakatu stalno nekako predviđaju blisku smrt, ali nekako da umre. Tako da je sreća za nas. Ono što mislim da se dogodilo, to ono čime sam se bavila u prošloj izobraživa od plakata, u stvari da plakat na neki način mijenja svoje agregatno stanje, ako hoćete. Znači, možda to više nisu oni plakati kako smo u njima uživali u onome što smo zvali zlatno doba plakata 60-ih, 70-ih godina. To su sada možda plakati ili ono što možemo smatrati slično plakatima u digitalnom svijetu, znači na društvenim mrežama. Oni su možda promijenili način na koji dolaze do publike, ali još uvijek postoje. Ono što je moj problem sa plakatom je to što je nestao muzejski plakat. I to meni osobno jako smeta, naprosto zbog toga što ako gledate recimo našu zbirku plakata, znači Muzeja za umjetnost i obrt, jedan važan dio te zbirke su upravo muzejski plakati. Znači plakati koji su za nas radili i Picalj, i Bučan, i Jarosovski, i Ljubičić i svi naši veliki dizajneri svojevremeno. I bilo je potpuno normalno da je svaka naša izložba obilježena velikim plakatom. Tu smo tradiciju nažalost izgubili u trenutku kad se pojavio City Light, gdje se onda radi po jedan ili dva primjerka koje se stave u one velike bokseve ispred našeg muzeja, ili kada se pojavili društvene mreže, kada su ti plakati se preselili u digitalni svijet. Jednostavno zbog troškova, zbog načina oglašavanja, naprosto smo izgubili tradiciju koju smo dugo njegovali, znači vrhunskog plakata. Ono što pokušavamo sa ovom izložbom, i uopće nemam nekakve ideale da ću apsolutno oporaviti muzejski plakat, ali ovo je naprosto za dušu nas kustosa i naših dizajnera, da nekako obnovimo tu tradiciju muzejskog plakata, znači da oni imaju priliku raditi sjajne plakate za nas i što je najvažnije i za njih i za mene i za dizajnere i za mene, da ih radimo znači u tehnici sitotiska, znači tehnici koja je naprosto stvorena za plakatnu sliku.
6: Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem iskustvu prostora. Slušajte nas i za tjedan dana, do tada srdačan pozdrav od Ivana Šimeca i Sonje Batinić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi, u kojem će nam se sljedećih 90-ak minuta javljati naše kolegice i kolege iz 8 radijskih centara Hrvatskoga radija. Znam da niste očekivali mene, nego kolegicu Željku Mandić, ali evo, Željka ima virozu, želimo joj brzo ozdravljenje, pa ću evo odvoditi ovo ja. Ja sam Sonja Batinić, za tonskim pultom je Damir Mužinić, glazbu nam bira Đurđica Ivanković, a u Puli je Nikola Milat. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan, nadam se da ste mi dobro.
1: Pa evo, u skladu s ovim lijepim jesenskim sunčanim vremenom. Pa i kao što kaže ova pjesma, dakle, bit će bolje, sutra će biti bolje. Tako, živimo optimistično.
2: Da, da, da, odlična je bila mjuza, prije moram pohvaliti, uvijek super glazba prije ovih naših javljanja, tako da i vi jako doprinesete naravno toj kompletnoj atmosferi, nije samo do vremena, i ruku na srce, ne
1: trudimo,
2: samo vi.
1: Svi se trudimo,
2: svi mi to nekako doprinosimo. A naravno dobre atmosferi doprinesu i dobri programi, a nešto od tih dobrih programa jest predmet onoga što ću vam ja izložiti u narednih 2-3 minutice, pa omah ću krenuti u hotelu Park Plaza Belvedere, tu kod nas u Medulinu, održati će se Wine i Gastro Medulin, jedno enogastronomsko događanje koje okuplja na jednom mjestu ljubitelje istarskih i hrvatskih delicija, ali naravno i ugostitelje, a u konačnici sve one koji uživaju u mediteranskoj atmosferi koju krasi vrhunsko vino i odlična spiza. Kako se kaže, ulaz je besplatan uz prethodnu najavicu i to morate učiniti danas što prije, jer događaj počinje već oko 17 sati u Parku Plaza Belvedere u Medulinu. A otprilike negdje u isto vrijeme u Vrsaru i u Rovinju će se kupiti oko 300 plus pjevača iz 6 europskih zemalja. Međunarodni je festival zborova Muzika Sakra i dolaze pjevači iz Italije, Slovačke, Slovenije, Poljske, Mađarske, ali i iz lijepe naše Hrvatske. Koncert je predviđen kao prvi koncert večeras u 20 sati u Crkvi Svete Marije od Mora u Vrsaru, a kompletno Vrsar će živjeti u duhu ovih više od 300 pjevača već evo danas od poslije podnevnih sati. Za ljubitelje nogometa, a osobito onog malog, Futsal Week organizacija dovodi u Poreč, ali zapravo i u Novigrad, 6 nogometnih, malonogometnih reprezentacija iz Europe, Azije i Afrike. Utakmice se igraju u sportskoj dvorani Saline u Vrsaru. Nažalost, ili na sreću, pretpostavljam da je nažalost, Hrvatska nije dio turnira, ne znam da budem iskren zašto. Međutim, interesantno je da je ipak organizacija Futsal Week u suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom organizirao 2 prijateljske utakmice, i to u Novigradu, u sportskoj dvorani, tako da i naši malo nogometaši malo odmjere snage sa svjetskim kolegama, a i naravno da lokalna domaća publika isto to može vidjeti uživo u svom dvorištu, tako da danas u 19 sati igra se prva od te dvije prijateljske utakmice Hrvatska-Kina u 19, a druga Hrvatska-Švicarska u subotu 17. listopada isto od 19 sati. Sam vas prekinuo, ne?
1: Ma, htjela sam se samo ubaciti kada si već spomenuo nogomet, dobro, mali nogomet, ali evo, znamo da se i veliki nogomet igra danas, dakle, Hajduk Ajax u Splitu na Poljudu u 18.45 u konferencijskoj ligi i Dinamo Anderlecht, dakle, na Maksimiru u Europskoj ligi u 19 sati, tako da, evo, nadamo se da da neće biti potop.
2: Potop neće.
1: Da, potop neće biti. Ne što se kiše tiče, nego ovako ovaj nogometni
2: da,
1: rezultatski potop.
2: Ja se iskreno nadam, ako sam dobro pratio, da neće biti više ekscesa kakvih su u Splitu noćas imali, to će vjerojatno kolegi Splita.
1: Da, nažalost, da, evo, čekamo njihovo javljanje, da.
2: Da, strašno, yeah. Strašno. Evo, kod nas, uglavnom, za sada moram priznati nijansu ljepše priče. Jedna od takvih jest i jedna lijepa radionica kako je počela škola, radionica u gradskoj knjižnici čitaonici Pula za djecu i mlade, Čitaj i snimaj i čitateljski klub Čitaš, čitam. To su programi koji se koji povezuju zapravo čitanje sa kreativnim izražavanjem, ali i digitalnim alatima i stvaranjem u konačnici vlastitih književnih uradaka. Program vježbe čitanja namijenjene su učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole, a osobito onima koji imaju poteškoće u čitanju ili s disleksijom. Radionice su po 90 minuta, prva je danas u 17 sati na odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice tu u Puli. I još ću vas za kraj pozvati u Pazin na predstavljanje jedne knjige koja mi je, čini se, jako interesantna s obzirom da sam bio dosta u jedno vrijeme i vezan uz Medulinsku čakavicu. Naime, u Pazinskom kaštelu u 18 sati bit će predstavljena knjiga Roberta Radoševića Babin kunšenj. To je, kako ona sama kaže, odnosno on sam kaže, jedan svojevrsni libar od fameje napisan Medulinskom čakavicom. Na knjigu će predstaviti Marija Peruško, Natalija Grigorinić, Ana Lorencin i profesor doktor znanosti Slaven Bertoša. Tako da imamo, evo, zaista jedan interesantan spektar od manjinskih izričaja, preko sporta, glazbe, duhovne glazbe, wine i gastro, evo, svega pomalo, i to diljem Istra ovaj put. Zaista nismo lokalizirani za Pulu, nego imamo i Pulu i Novigrad i Pazin, eto, svuda.
1: Pa kao i uvijek u vašim javljanjima, da.
2: Trudimo se.
1: Da, hvala vam na tome, ja ću ispraviti samu sebe, dakle Dinamo Anderlecht nije u 19, nego u 21 sat večeras, ali dobro, to svi oni koji vole nogomet sigurno znaju.
2: Naći.
1: Da, da. I recimo još da je danas Međunarodni dan bijelog štapa, prema tome, evo, prema svim našim sugrađanima koji ne vide ili slabo vide, danas obratimo pozornost i razbijmo sve predrasude o njima, nemojmo ih gledati onako sa sažaljenjem, nego evo kao ravnopravne članove našeg društva kojima, ako možemo pomoći u nekom trenutku, pomognimo, ali inače oni stvaraju i postižu sjajne stvari.
2: Istina, istina.
1: Hvala lijepa. Nikola Milat javio nam se iz Pule.

0: 10 sati 45 minuta, pa nekad zapravo i poželimo da nam je svaki dan isti i da nema neugodnih iznenađenja. Svi smo pomalo umorni, takvo je vrijeme, ali borimo se i ne damo se. Nakon Pule mi idemo do Dubrovnika, tamo je naš Mislav Čimić i vjerujem da u Dubrovniku također i u cijeloj županiji zapravo ima jako puno događaja, a možda baš planirate ovaj vikend do Dubrovnika. Mislave, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav s juga. No news is good news. Dakle, tako nikakve vijesti su dobre vijesti.
0: Apsolutno nije... se slažem. Što smo stariji, to smo toga svjesni.
1: Je, jedino baš u ovoj našoj struci, u ovom našem poslu, nisam siguran koliko je to baš dobro, jer i kad nema vijesti, mi ih pronalazimo. Tako da,
0: snađemo se, da. Možda neke lijepe onda dobiju prostor umjesto ovih ružnih, da.
1: Pa evo, mi na sreću imamo i lijepih, nažalost i nešto malo manje lijepih, ali krenut ću naravno sa lijepom, a to je dobro vrijeme, samo je malo oblačno, u nastavku dana može biti nešto malo slabije bure i sjeverozapadnjaka, temperatura zraka je trenutno oko 20 stupnjeva, mora također, dakle bura koja je prethodnih dana dosta neumorno, barem tijekom noći puhala, ipak ga je rashladila, dakle bili smo protekli vikend oko 23, sad smo na 20, pa to je vrijeme godine, jesen, nemamo se što pretjerano žaliti, osim što bismo možda ipak htjeli dio nas da ljeto vječno traje, pogotovo ovo bablje, kako ga nazivaju.
0: Ta sam, bablje nikako ne ono na 40 stupnjeva, da.
1: Međutim, u nastavku o malo manje dobrim vijestima, još uvijek je aktivan požar na otoku Jakljanu, teren je zahtjevan, pa su se na intervenciju uključile i dodatne vatrogasne snage. U tri protupožarna zrakoplova ranije jutros nisu mogla zbog lošeg vremena poletjeti prema dubrovačkom području. Dakle, u dodatni vatrogasci su raspoređeni, ali i ovi zrakoplovi također se očekuju. Možda su u međuvremenu, dok smo mi došli u studio, se to i promijenilo, ali u svakom slučaju na terenu se radi. Evo što nam je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Pa evo, vatrogasci su radili, probijali smo se pravilni puta da možemo doći na lokaciju, jer svi znamo da je jaka ni puta, nema ničega, jako, jako gusta borova šuma, teren gruba, ali evo, spjevali smo ono što možemo i koliko možemo odraditi. Još je aktivan požar, jer je stvarno zahvatio veliku površinu, ali smo evo jutro svi da je 28 novih vatrogasaca freških ide tamo.
1: Tako da posla, nažalost, ima, ali evo, samo kad se osvrnemo na čitavu ovu požarnu sezonu, bila je, nažalost, prezahtjevna za naše vatrogasce, međutim, evo, oni su se iznova dokazali itekako na razini zadatka i u tome smo im doista beskrajno zahvalni. Da se vratimo opet na dobre vijesti, odnosno potpuno dobre vijesti, evo, ugovor s izvođačem radova na izgradnji i uređenju pristaništa u Luci Brijesta danas će biti potpisan u Palači Ranjina u gradu. Ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije i predstavnik tvrtke izvođača radova kao i župan, dakle vrijedan ugovor 2 milijuna 857 tisuća eura, dakle trebala bi se formirati nova operativna luka koja će ujedno služiti kao i valobran, tako da bi od nje trebalo biti višestruko koristi, to doista onda jesu dobre vijesti. E sad, dobra ili loša, pa reći ćemo dobra, i itekako dobra. Danas su u Dubrovniku privezana čak 3 kruzera u Gružu i to istodobno. Riječ je o brodovima za kružna putovanja koji imaju ukupni kapacitet od 5572 putnika, tako da su upozorili na potencijalne gužve u gradu i na to da će biti sve službe raspoređene. Evo, moram priznati, jutro sam, dok sam dolazio na posao, bio igrom slučaja i u Gružu i tako u više dijelova grada, nigdje nije bilo gužvi, sve je funkcioniralo, tako da nadamo se da će se tako nastaviti. Iskustva s kruzerima u Dubrovniku imamo, pa evo, nek građani ipak budu na oprezu i pripremni sa svojim strpljenjem, ali evo, možda ga neće baš puno niti trebati. Lions klub Sveti Vlaho u suradnju s udrugom slijepih naše županije i motoklubom Libertas Riders ove godine organizira iznova humanitarnu akciju Pogodi da zazvoni. Sudionici danas ispred sponze sve do podne imaju priliku zaigrati pikado s maskom na očima i zapravo tako pridonijeti podizanju svijesti i empatije, ključno za ovu skupinu naših sugrađana. Akcija je humanitarnog karaktera, sve što se prikupi ići će upravo za udrugu slijepih naše županije. Moramo istaknuti da je večeras u 19 sati svečano otvaranje 15. Dubrovnik Film Festivala koji organiziraju Kinematografi Dubrovnik i Škola filma Šipan. Do nedjelje će se prikazivati 59 animiranih i drugih filmova. Nekome će u ruke doći jedna od 10 festivalskih nagrada, tako da bi trebalo biti sadržajno i zanimljivo. Kad dodamo tome da je Good Food Festival također u tijeku do nedjelje, a da danas 30. rođendan slavi Odjel za djecu i mlade Narodne knjižnice Dubrovnik u Saluči odzrcala u 17 sati prigodnim vođenim programom koji je naslovljen Igra kroz generacije. Vidite da nam u gradu još uvijek nije dosadno, dapače, vrlo je sadržajno, a veseli nas i da je dobro vrijeme.
0: Kod vas nikad nije dosadno.
1: A eto, nismo metropola, ali lijepo nam je.
0: Je. Hvala najljepše na ovim informacijama Mislavu Čimiću koji nam se javio iz Dubrovnika, a u našem kninskom studiju strpljivo nas čeka Vesna Jašek. Vesna, dobar dan.
3: Dobar dan svima, lijepi pozdrav iz Knina, sunčanoga, ja zadovoljna s temperaturom zraka 17, u Šibeniku 18.
0: U Zagrebu procjene... 13.
3: O, ne bi bila tamo, ne bi bila, ovdje je puno ljepše, moram reći, s obzirom da je i temperatura danas negdje do 23 stupnja bi trebala biti.
0: Idealno.
3: Idealno nije idealno što se tiče moje alergije, tako da...
0: Aha, dobro, imamo razumijevanja, da, nisi jedina.
3: Da, vjerujem da nisam. Što se tiče, evo, nadovezujem se na ono što je kolega iz Dubrovnika rekao, danas samo dobre vijesti.
0: Može,
3: nekako
0: može.
3: Se tako posložilo. Uh-huh. Pa ćemo se odmah na početku osvrnuti na jednu vrlo uspješnu aktivnost koja je provedena u sklopu projekta Mosaic of Life, koju inače provodi udruga Biom, a to je projekt kojim se želi očuvati tradicionalno stočarstvo i travnjačka staništa. Jedna od važnih tema u tom kontekstu jest i ovčija vuna. Ne razmišljamo o tome tako, ali evo, to je doista problem, pogotovo za stočare koji ne znaju kuda će s njom. Uh-huh. Pa je udruga Biom zajedno sa ekološkom udrugom Krka iz Knina pokrenula model organiziranog prikupljanja i otkupa ovčije vune. To je inače, kažem, veliki problem za stočare. Oni ne znaju, i za okoliš naravno, ne treba posebno naglašavati, nepropisno odbačena vuna koju onda stočari odlažu na neprimjerena mjesta, pa onda pokušavaju je zapaliti, pa to može biti opasno, izazvati požare i tako dalje. Dakle, veliki problemi za sve. I budući to nije sustavno riješeno, vuna stočarima predstavlja zapravo trošak umjesto prilike za zaradu. I ovo je sada prvi put da netko u Hrvatskoj organizirano prikuplja vunu. Stočari su bili vrlo zadovoljni ovom akcijom, pa je na širem području Knina i Vrlike prikupljeno 12,5 tona ovčije vune. Najveći dio posla naravno na terenu odradila je Kninska ekološka udruga. Evo što kaže tajnica Inga Kukolj.
4: Cijeli ciklus ljudi se uključio u ovaj proces i na kraju smo uspjeli. Bilo je, moram priznati, vrlo intenzivno. Mi smo krenuli još od proljeća prošle godine. Održavali smo razne sastanke suradničkog vijeća, informirali smo stočare, davali im upute, obilazili teren. Tako da smo evo ove godine uspjeli na širem području Knina i Vrlike od 50 OPG-ova prikupili točno 12.471 kg vune koje smo predali ovlaštenim tvrtkama koji vunu prerađuju i od nje proizvode organsko gnojivo, pelete. Zapravo vraćamo prirodu na neki način. Kroz projekt imamo sredstva da od ljudi prikupimo vun i da je prevezemo. Imamo sredstva za prijevoz. A tvrtke kojima smo predali vun, oni su zapravo sa OPG-ima potpisivali ugovore. Svi su dobili 30 centi po kilogramu vune. Sljedeće godine možda ćemo i širiti područje djelovanja.
0: Da, baš sam jednom kad sam radila s dizajnerima dizajnericama koje zapravo podupiru ovu sporu modu i tako dalje, pa smo se dotakli i te ovčje vune i svega toga, jako mali postotak zapravo toga otpada na tekstilnu industriju.
3: Jako evo,
0: baš
3: mali,
0: ću tu čitam, oko 1% svjetske proizvodnje da. Otpada. Da,
3: nekad smo imali puno firmi koje su tekstilni firmi, danas toga nema. I evo, ovo je jedan možda mogućnost, nije neka velika cijena, 30 centi po kilogramu, ali možda se to u budućnosti i promijeni. Uglavnom, stočari su pokazali interes.
0: Odlično.
3: I sad malo drugačija tema, idemo u planine, rekla bih. Naime, ljubitelji brzine, adrenalina i automobila ovog vikenda znaju gdje trebaju doći. U Skradinu se, naime, u subotu, nedjelju održava brdska utrka, koja se naziva još i utrka brdskih čudovišta, jer se mogu prijaviti samo automobili iznad 250 konjskih snaga. Na utrci sudjeluju europski vozači koji su zapravo u samom vrhu svojih nacionalnih prvenstava. Ove godine sudjeluju 92 vozača iz 18 država. Sve organizira autoklub Mihovil iz Šibenika. Čujemo predsjednika Roberta Podruga.
5: Tu je Aragona, prvak Italije za ovu godinu, automobil Golf 800 konjskih snaga, prvak Švicarske Roto Meissel koji ima Mercedesa od 700 konjskih snaga, prvak Europe naš Matija Jurišić, prvak Poljske, Bugarske, Kosova, Srbije, od 90 prijavljeni preko 50 automobila ima više od 600 konja. Da su ovi naši dečki zbrojili da ovi 90 auta ima ukupno 42 tisuće konjskih snaga. To su baš brdska čudovišta, tu ima više od 20 formula. Zbilja ko obožava još uvijek oktan, koga ne privlače auti na struju, ovo je prilika da se jednostavno uživa u brzini i u zvuku.
3: Posebno u zvuku.
0: Da, ja se nadam evo da će sve proći dobro i da je, da su sigurnosne mjere na zavidnoj razini. Da.
3: Imaju iskustva pa vjerujem da će biti dobro. I samo za kraj u Crtica u subotu Art Kino, kuće umjetnosti Arsen, otvara u jesensku sezonu koja donosi svježe filmske naslove i pulske pobjednike i europske kandidate za Oscara i pobjednike s raznih drugih festivala. A uz te nove naslove na repertuaru su i retrospektivni naslovi, ciklus novo hollywoodskog filma, dvostruki horror program za Noće vještica i još puno toga. Dakle, u Šibeniku slijedi bogata filmska jesen u Arsenu.
0: Odlično, evo.
3: Za danas toliko.
0: Hvala, najljepša, evo, i
3: lijepi
0: sutra
3: pozdrav.
0: Se čujemo u programu Uvijek prvi, pa možda i o tome bude još malo detaljnije riječi. Hvala najljepša, iz Knina nam se javila Vesna Jašek, 10 sati, skoro 58 minuta, imamo 2 minute za zasvirati prije naših vijesti, koje počinju u 11 sati i nakon njih smo ponovno skupa.

0: Više stotina navijača Hajduka i Ajaksa pokušalo se sukobiti noćas u Splitu uoči utakmice konferencijske lige. Policija je spriječila veće nerede i uhitila 57 osoba. U gradu je oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na Poljud gdje će biti u fan zoni. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
1: Imali smo 4 događaja u kojima je bilo incidenata između pripadnika navijačke skupine Hajduka i Ajaksa. 2 su, zahvaljujući brzoj intervenciji policije, prošli bez ikakvih posljedica, bez povreda, a 2 su završila sa lakšim tjelesnim ozljedama dvojice nizozemskih navijača. U sva 4 slučaja, zahvaljujući brzini naše intervencije, privedeni su počinitelji. Nad njima se obavlja ili je obavljeno kriminalističko istraživanje i na takav način smo i djelovali represivno, ali i preventivno da nam se takvi događaji ne ponavljaju masovno.
0: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz CIOS-a. Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije, bez dodatnih prepreka i nepotrebnih prijepora. Ne želimo da sudjelovanje Cezara bude razlog bilo kakve odgode radova koji su iznimno važni za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša, niti predmet političkog prepucavanja, navode uz ostalo u priopćenju. Srbija je uputila prosvjednu notu u Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, rekao je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Srbijansku prosvjednu notu i Vučićeve izjave komentirao je premijer Plenković iz Brisela.
2: Ja sam, moram priznati, dosta iznenađen sa takvom notom, jer mi nije jasno baš kome je upućena. Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jel? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi upozorili su da je socijalni dijalog s vladom na najnižoj razini u posljednjih 10 godina. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku u temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Sindikalist Matija Kroflin.
3: Ove godine mi imamo rast osnovice koji nam je nametnut od 1+1% i još 1% bi trebao ići, dakle, krajem godine i osjetiti se na plaći u siječnju iduće godine. Istovremeno imate prosječan rast plaća u privredi koji u prvih 7 mjeseci iznosi 10%.
0: Vijesti. Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u ruskoj Rijazanskoj regiji. To je prvi ukrajinski napad na rusko energetsko postrojenje otkad je američki predsjednik Trump u nedjelju objavio da su zaračene strane postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je u intervju za Financial Times da nastavlja napade i da je primirje gotovo. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Drugdje je promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
5: Poštovani slušatelji, 11 sati je 5 minuta. Evo, u vijestima smo čuli ono najvažnije, a mi ćemo se u sljedećih 50-ak minuta okrenuti našim kolegicama i kolegama iz naših radijskih centara i čuti ono možda što ne možete čuti u našim vijestima, a itekako je zanimljivo i informativno. Bili smo u Puli, Dubrovniku, Kninu, idemo do Zadra, do Marine Vuke. Marina, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, svečano je danas ovdje u gradu Zadru gdje se obilježava 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci, postrojbe koja je ostavila dubok trag u Domovinskom ratu pod geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti". Okupljaju se bivši pripadnici, obitelji poginulih suboraca i građani kako bi odali počast ratnom putu Poskoka, njihovoj hrabrosti, zajedništvu i žrtvi. O važnosti ove obljetnice i očuvanju uspomene na poginule branitelje govori predsjednik Udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci, Petar Strmota.
7: 36 godina da živimo u slobodi, međutim i tuge za našim poginulima, 4 ljeta i 3 zime neprežaljene, ali bilo je zaista surovo, 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Moja poruka je, nakon 36 godina, sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države, moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo nastave ono sa prosperitetom naše države.
6: A danas je važan dan i za sve ljubitelje knjige i čitanja. Naime, počinje mjesec Hrvatske knjige koji je ove godine posvećen popularizaciji znanosti pod geslom "Od priča do otkrića". Što je sve tim povodom pripremila Gradska knjižnica Zadar, odnosno barem dijelić toga uspjeli smo doznati od ravnateljice Gradske knjižnice Zadar, Doroteje Kamber-Kontić.
8: Nekako bih izdvojila gostovanje nekoliko autora, naše tradicionalno čitanje i odlaske u domove za starije i druženje s korisnicima domova za starije, radionice za djecu, program besplatnog upisa za učenike prvih razreda osnovnih škola i učenike prvih razreda srednjih škola. Dolazi nam slovenska književnica Bronja Žakelj.

0: najmanjih do starih.
1: Od najmanjih do najstarijih, dakle sve generacije su obuhvaćene ovime. Nadam se da će to biti i poticaj mnogima da uzmu knjigu u ruke, posebice sad kad nam slijede nešto hladniji dan. I međutim, evo ovih dana uz ovako lijepo vrijeme, ja ipak vjerujem da će se knjiga mnogima malo teže naći u rukama. Uz sunce razloga za boravak na otvorenom itekako ima, a većinu njih nudi Nacionalni park Paklenica, koji ove godine slavi 77. rođendan. Što nas očekuje u sklopu rođendanskog programa, otkrila nam je Dragica Jović iz Nacionalnog parka Paklenica.
2: 17. tradicionalna biciklijada u suradnji s biciklističkim klubom Zadar. Vozi se od Zadra do Nacionalnog parka Paklenica. Skupi se tu i do stotinjak, čak nekih godina i više biciklista različitih uzrasta. 18. u nedjelju, dan otvorenih vrata, isto tako i na sam dan parka, 19.10. za sve individualne posjetitelje nudimo besplatan ulaz u park i ta oba dva dana ćemo imati promotivne cijene ulaznica u Špilji, Manita Peć i u posjetiteljskom centru. Svi objekti u parku koji inače rade su otvoreni. Mi u Šumarskoj kući Lugarnici imamo tradicionalnu ponudu, varivo od graha, kobasice, sir, pršut, različita pića i napitci. Evo, veselimo se dolasku svih naših posjetitelja.
3: Da, tko nije bio, evo topla preporuka, odlično je.
1: Da, najbolji način da prevedemo kraj ovaj radni tjedan je da već počnemo planirati vikend, pa evo, ako još nemate ideju kamo, Paklenica je uvijek dobra opcija, a nije to tako daleko ni iz Zagreba, tako da stignete
3: nije
1: i vi.
3: Nije uopće, da.
1: Da, zaista evo lijepa prilika za boravak na otvorenom.
3: Je, hvala najljepša Marini Vuki koja nam se javila iz Zadra. Marina, do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

11 sati 13 minuta, ajde da i mi negdje malo uranimo, ali uvijek je to rizik, pa ćemo vidjeti je li naša Iva Pavletić-Crnić već u Riječkom studiju. Iva, dobar dan. Nema Ive, evo malo ćemo još zasvirati, daćemo joj još tu minuticu.

0: 11 sati 21 minuta. Probat ćemo za svaki slučaj pitati ima li koga u riječkom studiju. Halo, halo. Nema, ali evo, nas u sreću, spremna nam je Carmen Šore u splitskom studiju, a u Splitu znamo, evo, svašta se događa i o tome će sigurno biti riječi. Carmen, dobar ti dan.
1: Za promjenu, dobar dan i vama.
0: Za promjenu, da.
1: Da, dobar dan iz Splita koji, evo, još jednom može biti ponosan zbog ponašanja dijela građana koji sami sebe nazivaju navijačima, zapravo su huligani. Mislim da kako da represivni aparat kažu, otprilike zna tko su, međutim ne poduzima se zapravo ništa, pa tako oni pristojni ljudi koji vole nogomet ili mi, koji ne marimo apsolutno za tu sportsku aktivnost, postajemo taoci tih hrabrih muškaraca s kapuljačama. Na glavi mora da su im roditelji jutros prilično
0: ponosni. Da, naravno, ovo je sve sarkastično rečeno. Da,
1: navijačka skupina Torcida koja o svemu ima stav, a mi ni ne znamo tko je zapravo vodi, koja nam je svojim grafitima od grada napravila cirkus i unakazila grad, i dalje se ponavljam, pušta ih se da rade što žele na užas pristojnog svijeta, a iz Hajduka kao i obično muk. Eto, što bi se reklo američkim serijima, I rest my case.
0: Znači, to je to. Hoće li se neko iz Hajduka oglasiti? Neće,
1: ne,
0: to je
1: oni
0: već
1: se
0: uobičajeno.
1: Obično ne oglašavaju, to se njih ne tiče. Tako da, kad su izgredi sa razno raznim divljanjem i ustaškim pjesmama i svim i svačim i grafitima, oni, apsolutno se to njih ne tiče.
0: Da, već smo, naviknuli smo se da je to tako kad su neki derbi i slično, ali evo, ova slika, dakle, ide mnogo dalje od Hrvatske, ide u
1: tako
0: svijet
1: je, u gradu je, navodno,
0: i evo,
1: prema,
0: već ima i reakcija. Da.
1: Prema podacima policije, 1900 Ajaxovih navijača nisu naravno svi ova huliganska skupina, neki su zaista došli pogledat utakmicu i uživat u svojim slobodnim danima, međutim ne ide to tako.
0: Da. Ne znam što reći, da, evo, nadam se da kako će se utakmica približavati, da to neće eskalirati, nego evo da te represivne, nažalost, mjere i aparat će odraditi svoje.
1: Vlada mora intervenirati kad su u Grčkoj ostali bad boysi, mislim. Stvarno, do kud to ide?
0: Da. Nadam se da iz Splita ima i nekih ljepših vijesti, Carmen.
1: Pa evo, pokušat ćemo da sad nešto potpuno...
0: da, nešto potpuno drugačije.
1: Completely different, da. Naime, ne znam jeste li primijetili, Halmed je sredinom rujna objavio podatke za prošlu godinu i oni govore kako smo potrošili lijekova u vrijednosti oko 2 milijarde eura. Pola od toga su bolnički lijekovi, oni skupi, biološki, imunokemo, međutim, ono što se bilježi rast, a to je zabrinjavajuće, a to su rast potrošnje dodataka prehrane kojih je sve više i za kojih naravno uvijek stoje te agresivne marketinške kampanje. Međutim, uzimanje tih preparata bez liječničke kontrole može napraviti više štete nego koristi. Na to je u našem programu upozorio ravnatelj ljekarni Splitsko-dalmatinske županije gospodin Ante Mihanović, pa predlažem da poslušamo kratku izjavu.
2: Dodaci prehrani mogu imati određene kontraindikacije sa lijekovima i s njihovim terapijama i jako je važno da se savjetuju, da vide o čemu se radi, da farmaceut je upoznat i sa njihovim terapijama kako bi mogao kvalitetno savjetovati vezano za dodatke prehrani. Naravno, na tržištu imamo svega i naravno da je jako važno da stručna osoba bude tu da nas savjetuje i uputi u ono što je nama potrebno, da ne radimo na svoju ruku, već da se savjetujemo sa stručnjacima.
0: Da, to bi tako trebalo biti uvijek.
1: da, je. Međutim, stvarno neki su neki lijekovi se tuku, ljudi uzimaju velike količine. Mislim, stvarno mogu napraviti više štete nego koristi. Tako da evo, apeliramo
0: da,
1: iz
0: pogotovo kada to što si rekla, uzimaju se jedni s drugima, pa možda imaju nekakve kontraindikacije i tako.
1: Tako je, onda stari ljudi vide reklamu na televiziji, kaže, vidiš što radi. Pa naravno, mislim, reklamu su radili ljudi koji to žele prodati.
0: Je. Znam, imam mamu, pa onda vidi reklamu, joj, naruči mi, molim te.
1: Je, imam isto to doma. Vidjela sam ja, kažu, to je dobro.
0: Odlično, da.
1: Tako. I tako. Što se kulturne ponude tiče, malo smo tanki za danas. Na maloj sceni 55 vraća se drama Susret na građivana autorice Nine Mitrović. ovaj predstava ocu i sinu, čiji razgovor razotkriva bolne obiteljske odnose i teškoće u izražavanju ljubavi prema najbližima, to je najteže. Naravno, dakle, predstava počinje u 19 sati, u GKM-u je na rasporedu Carevo novo ruho u režiji Siniše Novkovića, tako je, međutim sve je rasprodano, pa eto, više sreće
0: drugi put, da.
1: Tako je. I to je to, da zatvorim ovaj krug večeras, ovaj spomenuta Torcida, tu od našeg TV centra organizira Kurteo, pa eto, ja predlažem građanima da se sklone dok mogu.
0: Da.
1: Eto.
0: Hvala Carmen, evo, što da kažem.
1: Hvala vama, što ste me saslušali.
0: Možda dobra, evo, nogometna igra uspije malo popraviti taj cijeli dojam iz Splita, evo.
1: Okay.
0: Tome se nadamo. Da, ja nisam ona koju apsolutno to ne zanima, volim pogledati neku dobru nogometnu utakmicu, ne samo nogometnu, nego općenito volim sport. Eto, može se i to voljeti kulturu i sport istodobno.
1: ne, apsolutno se slažem. Meni zapravo više ide na živce sve okolo što se događa oko tog nogometa nego sami nogomet. To
0: je, da. Stvarno,
1: na svakome, da. Ono. Uh-huh,
0: da, nije mi to samo što se tiče nogometa, nego ima tu još drugih elemenata kod kojih mi više ide na živce sve ono okolo nego
1: je, to zapravo više nema veze sa sportom.
0: Je.
1: Eto, hvala vama na što ste me saslušali. Kao što rekoh, i čujemo se nekom drugom zgodom.
0: Carmen, hvala najljepša. Bila je to Carmen Šore, javila se iz Splita.

0: 11.35, malo pomalo, evo nas i u Osijeku. Pozdravljam Moniku Kralj. Monika, dobar dan.
1: Dobar vam dan, Sonja. Ja danas imam pravu poslasticu.
0: Evo, svjetsko, gastro ili neku naše drugu?
1: E, kulturnu, to ćete još i više
0: odlično,
1: zanimati.
0: Odlično.
1: Dakle, poslastica za ljubitelje umjetnosti i povijesti. U Muzeju likovnih umjetnosti otvara se večeras izložba pod nazivom Portreti epohe, Oskar Nemon, ikone 20. stoljeća. Ako kažem da su te ikone, na primjer, Winston Churchill, Sigmund Freud, kraljica Elizabeta, Margaret Thatcher, onda ćete shvatiti zašto sam to tako nazvala svjetski, a naše. Naime, riječ je o Osječaninu rođenom 1906. godine, istaknutom hrvatskom i svjetskom kiparu, najpoznatije po svojim iznimnim portretima i skulpturama nekih od najutjecajnijih ličnosti 20. stoljeća. Dakle, svoj svjetski ugled stekao je krećući iz Osijeka, ali preko Beča, Brisela i Velike Britanije, gdje je živio i radio od kraja 30. godina. A ja ću one koji evo možda bolje poznaju Osijek ili ga vole vidjeti na snimkama, razglednicama, spomenuti jedan važan detalj, a to je poznati spomenik Majka i dijete, koji se naime zove Humanost, to i u stvari usmjerava kome je namijenjen. Naime, riječ je o spomeniku žrtvama fašizma i žrtvama holokausta, a Majka i dijete nosi tu simboliku, pokazuje majku koja visoko u rukama drži dijete, simbolizira život, nadu i vjeru u budućnost nakon strahota rata. Postavljen je na Gajevom trgu, točnije u parku koji od 2009. godine i službeno nosi naziv Park Oskara Nemona. Mi se doista ponosimo njegovim dijelom, njegovim imenom i njegovim podrijetlom, a mi ćemo evo sada ukratko poslušati i kako ovu izložbu najavljuje kustosica Anja Kindle. Naime, autor izložbe je Daniel Zec, a mi evo izdvajamo što nam je rekla kustosica.
2: Zapravo je riječ o njegovoj ostavštini koja se nalazi na domak Oxforda. Zatim su tu bili posuđivači Imperial War Museum, belgijska ambasada u Londonu te Institut za psihoanalizu u Londonu. Prije toga smo imali još dva velika paketa sa umjetninama Oskara Nemona. To su bile umjetnine koje su došle čak iz New Yorka, iz također Instituta za psihoanalizu, no onoga u New Yorku. Dobili smo dvije skulpture Sigmunda Freuda i Abrahama Ardena Brila i također došle su skulpture iz Belgije i iz Švicarske. Posebnost njegovih portreta je u činjenici da oni nisu portretirani temeljem nekih fotografija, skica i slično, već su rađeni u živo. Dakle, svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je onda portrete stvarao na temelju nekoliko sjedenja, odnosno nekoliko portretiranja i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati. Tako da u neku ruku možemo reći da one ni ne nose samo lik te osobe, već i dio njihove osobnosti, u čemu je posebnost.
1: Evo, pozivnica je to u Osječki muzej likovnih umjetnosti. Večeras će biti sigurno ogromna gužva, ali ako vas put nanese, evo do 10. siječnja možete pogledati ovu zaista jedinstvenu i veliku izložbu.
0: Eto, znam da je i ta izložba bila najavljena jučer na kolegiju, odnosno najava te izložbe. Ne znam je li najava išla u našoj jutarnjoj kronici, ako nije, onda će sigurno ići u 15 ili u 17.
1: Tako je, onda ćete čuti još neke detalje, naime zaista živopisan i bogat život Oskara Nemona, evo nama Osječanima doista na veliki ponos je njegova svjetska slava. Mi spominjemo još jednu svjetsku priču. Svjetski dan rješavanja sukoba obilježava se svake godine 3. četvrtka u listopadu, to je dakle ove godine, ovaj naš 15. listopad. Cilj je promicanje mirnog, nenasilnog i izvan sudskog rješavanja sporova s posebnim naglaskom na medijaciju i mirenje. U Osijeku je održani dan otvorenih vrata Nacionalnog centra za medijaciju. Naš sugovornik je bio voditelj Osječke podružnice Petar Plevnik.
3: kad im kažemo za medijaciju, aha, to je ono kad se ljudi mire, kad čuli su oni u načelu za to i svi kada mi predstavimo tu ideju, svi onako nekako reakcija je pozitivna, svi kažu pa kako mi nismo čuli za ranije za ovo, ovo nam se čini logično, ovo ima smisla, tako da jednostavno građani imamo dosta dobre povratne informacije jednom kada građane upoznamo sa medijacijom. Medijacija je moguća u različitim vrstama sporova, to mogu biti, najčešće su to neki privatni sporovi u smislu narušenih ili obiteljskih odnosa, međususjedskih odnosa, ali isto tako to mogu biti i neki trgovački sporovi, ne znam, sporovi između dvaju društava, tako da postoje, znači medijacija je moguća u čitavom spektru sporova, to mogu biti građanski sporovi, mogu biti radni, trgovački. Naš centar, on je baziran na ove obiteljske sporove u smislu kada nisu uključena djeca, znači nego je u pitanju, ne znam, narušeni međuljudski odnosi.
1: Družili smo se mi i sa malim medijatorima, priča je sasvim druga, riječ je o učenicima osnovnih škola Višnjevac i Joakima Rakovca iz Svetog Lovreća, oni su naime dobitnici prošlogodišnjeg priznanja mirotvorne škole Osječkog centra za mir, time su dobili i trodnevno studijsko-edukativno putovanje Mir je u našim rukama kroz Osijek, Vukovar i dalj, a što njihove škole čini mirotvornima, evo ukratko će nam i reći Tara Hođić, Mija Kokorić i Karlo Balog.
4: Naučila sam puno toga o ljudskim pravima, o poštivanju drugih i da trebamo pomagati onima koji su u nevolji. To je važno zbog toga da u životu znam kad treba nekom pomoć ili kad treba, ako je u nevolji, da mu pružim šta god treba.
5: Idem na građanski odgoj. A naravno učimo o nekim pravima sa našom nastavnicom, ne učimo samo o pravima, učimo kako biti odrasli osobe, kako donositi neke naše odgovornosti.
6: Tamo smo učili više onako kao kroz igrice, većinom neke slične su bile stvari, ali uvijek je bilo poučno. Igrali smo se kao lopta, pa predstavljanje, pa sigurni pad, da vjerujemo prijateljima, onda smo sad učili povjerljivosti.
1: Jesi li nekad djelovao kao medijator među svojim vršnjacima?
6: Jesam. Uspjeli smo uspostaviti neke veze, kao sprijateljili smo se ponovo, riješili smo sukob na miran način.
1: Evo, u ovom kaotičnom svijetu odlično. U kojem živimo, ako hoćete još jednom ću vam pustiti.
0: Da, baš sam razmišljala o tome, da. Trebalo bi to puštati, da.
1: Eto, svaki toliko iz Osijeka za danas. Pozdravljamo vas i pozivamo u naš grad.
0: Hvala vam najljepša na ovim lijepim pričama iz Osijeka. Bila je to naša Monika Kralj. Malo sviramo, a onda čekamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11.45, kao što sam i rekla, završavamo s informacijama vezanima za Zagreb, a s nama će ih podijeliti kolegica s Radio Sljemena, Nevena Saraga. Nevena, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima, dobar dan tebi. Pa evo, četvrtkom je skupština, tako da u našem programu ćemo pratiti rad skupštine, sve ono što se događa u našim, naravno, informativnim emisijama, dakle budite uz nas. A među 30 točaka dnevnog reda na gradskoj skupštini trećina izvještajnih, no tema koja je zaokupila najveću pozornost javnosti je povećanje poreza na nekretnine. Oporba je tražila da se ta točka ukloni iz današnjeg dnevnog reda, no to nije prošlo. HDZ-ov Mislav Herman, nezavisna Dina Dogan te gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: U ovoj točci nema procjene fiskalnog učinka, dakle mi ne znamo koliko ćemo kroz taj porez dobiti dodatnih sredstava u gradskoj blagajni. Nemamo učinak stanovanja, ne znamo koliko će se od tih 55 famoznih tisuća praznih stanova ovdje osloboditi, a s druge strane ne postavljamo niti pretpostavku mogućnosti smanjivanja konačno maksimalnih poreznih stopa na dohodak.
3: To je čisti populizam, tako da prema mojim kalkulacijama nećete mnogo uspjeti uprihoditi, jer oni koji imaju nekretnine od 400 tisuća eura, 400 eura godišnje bi isplatili tek na 1000 godina, pa to zapravo neće nikoga potaknuti da daju dugoročni najam, tako da fulali se ceo fudbal.
4: Ne radi se o nekoj fiskalnoj politici zato što će prihodi od poreza na nekretnine povećani nakon ove izmjene koja vjerujem da će danas biti usvojena, biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak u gradu Zagrebu. Ono što to radimo jest da se potakne vlasnike nekretnina da stavite prazne stanove u dugoročni najam.
0: Da, bila je to tema i naše emisije U mreži prvog, pa eto, u slušaonici, ako koga zanima, može poslušati.
1: Još jedna vruća tema je naravno ZET i pregovori o kolektivnom ugovoru. 96% radnika ZET-a koji su pristupili glasanju, dakle ne ukupan broj nego oni koji su pristupili, izjasnilo se protiv prihvaćanja prijedloga uprave o 4,5% povećanju osnovice i indeksaciji, a oko 3,5% bilo je za. Slikovito je to prikazano na glasačkim kutijama na konferenciji za novinare koja je upravo na remizi, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
5: Danas je zadnji dan roka, podnijet će znači žalbu Vrhovnom sudu. Ako ne bude nikakvih iznenađenja u roku 5 dana, to bi trebala biti pravomoćna odluka Vrhovnog suda, međutim, o tome ćemo kada dođe vrijeme. Bilo kakva odluka Vrhovnog suda, kakva god bila, bilo kakva odluka arbitraže koja bude službena, bilo kakva konferencija novinara neće promijeniti priču da nema kolektivnog ugovora ili se on mora prije ili kasnije riješiti.
1: E sad, jedan problem koji osjećamo svi mi u Zagrebu, a to su nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, dakle u prometnim trakama, jednostavno čak ono
0: kad nogostupima.
1: Nogostupima zaista ono stave auto i odu na kavu, ne razumijem to. Ali eto, od sutra se proširuje zona video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama. Grad je postavio kamere na 39 lokacija na kojima su učestali prometni prekršaji, a njihov popis možete pronaći na našoj mrežnoj stranici, dakle na mrežnoj stranici Radio Sljemena. Broj lokacija pokrivenih video nadzorom sad premašuje 200, a prekršaje će kontrolirati prometni redari iz središnjeg upravljačkog mjesta. Ne samo u prometnim trakama, nego i na putevima, požarnim putevima, dakle hitne službe ne mogu pristupiti, veliki su to problemi. Eto, jedna onako opće gradska prometna nekultura, rekla bih tako. Malo sporta, i to ne malo, nego puno. Večeras od 21 sat Dinamo u drugom kolu Europske lige na Maksimiru ugošćuje belgijski Anderlecht. Zbog utakmice već je na snazi posebna prometna regulacija oko stadiona. Zatvorena je Hitrecova ulica, poligon za obuku vozača na Borongaju, parkirališta kod bazena Svetice ispred zapadne tribine, dio parkirališta Ekonomskog fakulteta i dio Budakove. Zbog sigurnosne procjene do ponoći zatvoreno je parkiralište Park and Ride zone. Mjesec hrvatske knjige koji je ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti otvara se u podne u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, a do 15. studenoga pod sloganom Od priča do okrića održat će se više od 2000 programa. Ovogodišnja tema odabrana je u povodu značajnih obljetnica hrvatskih znanstvenika, među kojima su Marin Getaldić, Nikola Tesla, Vladimir Prelog i Mijo Kišpatić, a obilježit će se i godišnjica rođenja književnika Vladimira Nazora i Milana Begovića. Koordinatorica manifestacije Zvijezdana Balić istaknula je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika, a prije toga poslušajte i ambasadoricu Mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarku Lanu Ceraj, koja posebno naglašava važnost komunikacije među znanstvenicima.
6: Zato mi se jako sviđa ovogodišnji slogan Od priča do otkrića. Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
7: A ono što je zapravo najbitnije su naši programi, kojih je ove godine više od 2000. Najčešće su, što je možda malo promjena od prošle godine, radionice, pogotovo one iz područja STEM-a. Potom ih slijede predstavljanja knjiga, među kojima su ponajviše gostovanja naših književnika, predavanja naših znanstvenika, česte su akcije poput besplatnog upisa, obnove članstva, povrata knjiga bez zakasnina, a među sudionicima, kojih je ove godine više od 300, dominiraju naravno narodne knjižnice, slijede školske knjižnice i razne srodne ustanove i institucije.
1: Eto, mjesec hrvatske knjige je pred nama, čitajte, uživajte, iskoristite evo ove besplatne pogodnosti, uh-huh. Dakle, ako ste zaboravili vratiti knjigu, sad vam je prilika da ne budete, odnosno ne budemo svi skupa kažnjeni, pa evo, iskoristite.
0: Tako je. Hvala lijepa.
1: Hvala tebi.
0: Našoj Neveni Saragi. Došli smo do kraja. 11 sati 52 minute su ovdje iz Zagreba. Pozdravljaju vas Damir Mužinić koji je bio za tonskim pultom, Žuđica Ivanković koja vam je puštala glazbu. Ja sam Sonja Batinić i ništa, mi se ponovno, odnosno mene ponovno čujete sutra u 10.35 s novim informacijama, s novim događajima i s novim pričama naših kolegica i kolega iz 8 radijskih centara Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Splitska policija noćas je spriječila sukob oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa te uhitila 57 osoba uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Oko 2000 gostujućih navijača trenutačno je u fan zoni na zapadnoj obali, odakle će ih policija predvečer dopratiti na Poljud. Iz Splita, Marino Marinčić.
1: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na Splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko 100 policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
2: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
1: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
3: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog prenjavanja otpušteni.
1: Splićani su razočarani ponašanje navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
4: Nije doma odgoje.
5: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze, sve su naletili na isto, sve su i sami. Tako da je to ništa drugo.
6: Mi smo protiv toga. Bolje nek pobjedi. Uvijek sam protiv nereda.
7: Uvijek smo protiv nasilja.
1: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika sraz Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca, poručene s policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
0: Vijesti. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Za hrvatske političare to je smiješan pokušaj privlačenja birača. Hrvatski političari to nazivaju smiješnim. Aleksandra Funes.
8: U prosvjednoj noti spominje se i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Ne objašnjavajući tko, što, gdje, kada, kako i zašto Hrvatska utječe na skorašnje parlamentarne izbore u njegovoj zemlji, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić uporno ponavlja.
9: Ja bih najprije analizirao kolika je potreba Hrvatske države da sprovede zajedno sa svojim poslušnicima do kraja obojenu revoluciju u Srbiji. Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
8: Premijer Andrej Plenković iznenađen je prosvjednom notom jer mu kaže nije jasno kome je upućena. Smatra da je ponovno riječ o spinu koji treba poduprijeti više puta ponavljanu tezu kako se Hrvatska kao poluvanjski ili poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji.
10: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
8: Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirao je predsjednik DP-a Ivan Penava.
11: Riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
12: U trenutku kada se vaša država buni protiv vas samih, da biste opstali na vlasti, tražite vanjske neprijatelje. Ono što njemu bitna je bitna fotelja, moć, vlast.
8: Dodaje Mostovac Božo Petrov. Idi bre pa se leči, poručio je preko Facebooka srbijanskom premijerskom kandidatu ministar prometa Oleg Butković.
0: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Iako je ukupni iznos smanjen, zadržane su ključne potpore kohezijskoj i poljoprivrednoj politici, a Hrvatska bi u tom razdoblju dobila više od 7 milijardi eura više nego što bi uplatila, rekao je premijer Andrej Plenković uoči sastanka na vrhu Europske unije. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
4: Rasprava o višegodišnjem proračunu Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine je počeo dvodnevni sastanak čelnika države i vlade Europske unije. Od sredine 2025. kada je komisija predstavila prijedlog koji je dosegao gotovo 2 bilijuna eura za navedeno razdoblje, iz država članica stizali su prigovori i prijedlozi, te Irska, koja trenutačno predstavlja Vijećem Europske unije, u subotu iznijela svoj prijedlog kojim bi se proračun smanjio za približno 150 milijardi. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da i tim prijedlogom neke članice nisu zadovoljne, no ne i predsjednik vlade Plenković.
13: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju, od kada smo preuzeli odgovornost, pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
4: Tijekom dana razmotrit će se jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, saživljenje jedinstvenog tržišta, u izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. A sutra će na dnevnom redu sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
0: Tvrtka Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz CIOS-a. Predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorili su na konferenciji za novinare da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Koji su im zahtjevi kad je u pitanju rast osnovice plaća za iduću godinu, u ime sindikata nije htio otkriti Matija Kroflin.
14: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U Saboru objedinjena rasprava o izmjenama više pravosudnih zakona. U Kazneni zakon uvodi se doživotna kazna zatvora i nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju zatvorske kazne, govore ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
15: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu zatvora u odnosu na maloljetnički zatvor u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti izrečena samo onda kada se ostvari niz kumulativnih, odnosno ta mjera mora biti preventivna.
16: Pitanje, odnosno uvođenja instituta doživotnog zatvora.

0: Na nenaseljenom otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika vatra je zahvatila veliku površinu, a gore šuma i nisko raslinje. Zbog jakog vjetra kanaderi do sad nisu mogli pomoći, no sada su stigli na požarište. O trenutačnom stanju izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega, tako da smo sinoć neki ured uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigao 28 vatrogasaca, smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu, vjetra još uvijek ima i ja se nadam da ćemo danas uspjeti nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima i sjeverozapadnjak, drugdje promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: U lipnju 1526. godine prethodnica vojske sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog došla je do Beograda. Krajem srpnja te godine ta je vojska zauzela Petrovaradin, onda je pao Ilok. Osijek se predao Sulejmanovi vojsci 14. kolovoza. Sultan je preko Drave dao sagraditi most preko kojeg je prema Ugarskoj prošlo oko 200.000 ljudi i 300 topova. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik po svom kraljevstvu poslao je krvavi mač. Bio je to znak da se zove vojsku. Kralj je u taboru na Mohačkom polju uspio sakupiti oko 28.000 vojnika. Tu je vojsku 29. kolovoza 1526. zbrisala vojska Sulejmana Veličanstvenog. Sulejman je onda krenuo dalje, u dubinu europskog kontinenta. U proljeće 1529. skupio je vojsku od najmanje 120.000, a po nekima čak i 300.000 vojnika, i krenuo na Beč.
5: Prva osmanska opsada Beča, koju je pokrenuo i vodio sultan Sulejman Veličanstveni, završena je turskim neuspjehom 15. listopada 1529. godine. Na putu do Beča Sulejmanova vojska gotovo da i nije nailazila na otpor, a najveći problem bile su joj jake proljetne kiše. Osmanlije su napale slabo branjenu Budimpeštu, čiji su se vojnici predali nakon što im je obećano da će im biti pošteđeni životi. Međutim, svi su pobijeni. Vijest o tome doprla je do Beča, gdje su odlučili da se neće predati. Obrambene pripreme u Beču provodio je iskusni ratnik Nikola grof Zalmski. Sjedište obrane bilo je u katedrali Svetoga Stjepana. Nikola je učvrstio zidine, ojačao obranu gradskih vrata, izgradio nove utvrde, a pristigla su mu i brojna pojačanja iz Europe, među kojima su se isticali španjolski mušketiri i njemački kopljanici. Osmanlije su do Beča došli u rujnu. Pokušavali su dogovoriti predaju grada, ali su odbijeni. Bombardirali su gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. U grad su pokušali prodrijeti kopajući tunele ispod zidina, također bezuspješno. Vrijeme vojsci kojom je efektivno zapovijedao veliki vezir Ibrahim Paša također nije išlo na ruku. Neprestano je kišilo, a Ibrahim Pašina vojska, koja je imala nedovoljno hrane i vode, počela je pobolijevati, što je razorno utjecalo na njezin moral i sve je više vojnika dezertiralo. Osmanlije su završni udar pokušali 12. listopada. Bio je to još jedan neuspjeh u opsadi Beča, a sljedećih dana počeo padati snijeg. Osmanlije su se povukli. Grof Nikola u završnoj bici ranjen i od posljedica ranjavanja umro je sljedeće godine. Propast opsade Beča bio je prvi veliki neuspjeh Osmanlija nakon više od jednog stoljeća uspjeha u jugoistočnoj i srednjoj Europi. A što to radi svetac u šumi? Zapita Zaratustra. Svetac odgovori: skladam pjesme i pjevam ih. A kad skladam pjesme, smijem se, plačem i mumljam, tako slavim Boga. Pjevanjem, plačem, smijehom i mumljanjem slavim onoga Boga koji je moj Bog. A što nam ti to nosiš na dar? Kad je Zaratustra čuo te riječi, pozdravi sveca i reče: što bih vam ja mogao dati? ali pustite me brzo odavle da vam ne bih još što god i oduzeo.

0: I tako se rastadoše jedan od drugog, starac i zreo čovjek, smijući se kao što se smiju dva dječaka. A kad je Zaratustra ostao sam, reče u svojoj šumi ovako srcu svome: zar je to uopće moguće? U svojoj šumi stari svetac nije ništa čuo da je Bog mrtav.
1: Filozof koji je napisao ove retke rođen je u mjestu Röcken u Prusiji 15. listopada 1844. godine. Ime tog filozofa je Friedrich Wilhelm Nietzsche.
0: Studirao je teologiju, ali je u 21. godini odustao od svećeničkog poziva i posvetio se klasičnoj filologiji i filozofiji. Uzor za svoju filozofiju pronalazio je u grčkoj filozofiji. U svojim se filozofskim djelima, pisanim izvanredno lijepim njemačkim jezikom, bavio moralom, religijom, suvremenom kulturom, a dotadašnje teološke, znanstvene i filozofske kanone radikalno preispitivao, smatrajući da zbog krize svih vrijednosti treba napustiti tradicionalne i stvoriti nove vrijednosti. Među njegove najvažnije filozofeme spada ideja o vječnom vraćanju istoga, kojom napušta kršćansko poimanje vremena. Zatim apolonska i dionizijska dihotomija u europskoj kulturi, a moralni je rasap sažeo u svoju izreku: Bog je mrtav. Najpoznatija Nietzscheova ideja je ona o nadčovjeku, a nadčovjek je za njega cilj kojem treba težiti cijelo čovječanstvo. Ta je Nietzscheova ideja i najzloupotrebljenija. Zlorabili su je nacisti za svoju perverznu rasnu teoriju, tvrdeći da postoje nadljudi, odnosno arijevci, i podljudi, na prvom mjestu Židovi. Sam Nietzsche, kojem je svaki nacionalizam bio stran, pred kraj života pozvao je papu italijanskog kralja da njemačkoga cara osude na smrt zbog antisemitizma. Nietzsche je cijeloga života patio od zdravstvenih problema. Godine 1888. počeo se potpisivati s Dionis i Razapeti, a sljedeće se godine na ulici u Torinu sažalio nad konjem i doživio potpuni nervni slom. Friedrich Nietzsche umro je 25. kolovoza 1900. Do dan danas ostao je jedan od najutjecajnijih filozofa. Njegov je utjecaj posebno vidljiv u egzistencijalizmu, strukturalizmu i poststrukturalizmu. Među njegova najvažnija djela ubrajaju se Tako je govorio Zaratustra, Volja za moć, Rođenje tragedije i S onu stranu dobra i zla.
1: Prvi ljudski let balonom na vrući zrak izveo je francuski kemičar Jean de Rozier u Parizu 15. listopada 1783. godine. U 25 minuta de Rozier je preletio 9 km, a tih je 25 minuta bila prekretnica u razvoju zrakoplovstva i ljudskoj želji da se leti. Godina 1783. bila je iznimno živahna u povijesti letenja balonom. 26. kolovoza poletio je Le Globe, prvi balon punjen vodikom. Braća Joseph Michel i Jacques Etienne Montgolfier 19. studenog u Versaju lansirala su prvi neprivezani balon u zrak. Posadu tog balona činili su ovca, pjetao i patka. Satnik francuske vojske Alfred Dreyfus, po nacionalnosti Židov, uhićen je 15. listopada 1894. godine. Njegovim uhićenjem započela je afera Dreyfus, koja je uzdrmala Francusku i Europu na prijelazu 19. u 20. stoljeće i ukazala na rastuću pošast antisemitizma u liberalnim društvima europskog zapada. Dreyfus je služio u francuskom glavnom stožeru. U ono doba izbor vojne karijere bio je među europskim Židovima rijetkost, a ta činjenica bit će važan moment u protužidovskoj histeriji koja je nastala. Dreyfus je optužen za špijunažu u korist Njemačke, glavnog francuskog rivala u Europi, i izdaju. U kratkom postupku Dreyfus je osuđen na doživotno izgnanstvo na vražim otocima.
0: Dvije godine nakon izbijanja afere otkriveni su dokazi prema kojima je bilo nedvojbeno da je Dreyfus nedužan, a da je za Njemačku špionirao bojnik Ferdinand Walsin Esterhazy. Francuska vojska odlučila je prikriti nove dokaze, a vojni sud u postupku koji je trajao samo dva dana oslobodio je Esterhazija. Ni to nije bilo dovoljno, pa je časnik francuske protuobavještajne službe Hubert Joseph Henri izmislio nove dokaze protiv Dreyfusa, a te dokaze prihvatio francuski vojni vrh. Glasine o zataškavanju u cijelom slučaju i tome da je osuđen nedužan čovjek počele su se širiti. Ključnu ulogu u tome imao je književnik Emile Zola. U novinama L'Aurore objavio je 13. siječnja 1898. godine otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom «J'accuse, optužujem». Utjecajni književnik u snažnom je tekstu optužio vladu za antisemitizam i za nepravednu osudu nedužnog čovjeka. Pismo je imalo golem odjek i zahtjevi za ponovno pokretanje postupka Dreyfusu bivali su sve glasniji. Dreyfus je s Vražih otoka dovezen u Rennes 1899. godine, ne bi li mu se ponovo sudilo. U novom je postupku održanom 1900. godine Dreyfus proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, ali je iste godine pomilovan i oslobođen. Dreyfus je uskoro oslobođen svih optužbi, a 1906. godine ponovno je primljen u francusku vojsku u činu bojnika. Alfred Dreyfus služio je u vojsci za vrijeme Prvog svjetskog rata, a njegov je završetak dočekao u činu potpukovnika. Umro je 1935. godine u svojoj 76. godini.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Emisiju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: Prvim je svjetlom ustao i ostavivši dječaka da spava, spustio se na cestu, čučnuo i proučavao okolinu prema jugu. Jalova, tiha, bezbožna. Pomislio je da je listopad, ali nije bio siguran. Godinama već nije bilježio datume. Išli su prema jugu. Ovdje neće preživjeti još jednu zimu. Već se dovoljno razdanilo, pa je dalekozorom promotrio dolinu ispod njih. Sve je blijedjelo i mračilo se. Neki se pepeo lagano vrtložio nad asfaltom. Proučavao je ono što je mogao vidjeti. Dijelove ceste između mrtvih stabala. Tražio je boju, pokret, bilo kakav trag, stup dima. Spustio je dalekozor, svukao pamučnu masku s lica, pa obrisao nos o zapešće. Ponovno je s dalekozorom pregledao kraj. Onda je samo sjedio ondje, držeći u ruci dalekozor i promatrao pepeljasto dnevno svjetlo kako se zgušnjava nad zemljom.
4: Čuli ste odlomak iz romana Cesta Cormaca McCarthy-a. U romanu dječak i njegov otac putuju pustopoljinom, svijetom uništenim u nekoj nepoznatoj katastrofi. Glavni junak sjeća se samo velikog bljeska i niza potmulih udara. Satovi u kućama koje nisu razorene zastali su u 1:17. McCarthy-ev opis uništenog svijeta jedan je od najupečetljivijih, ali daleko od toga da je jedini. Osjećaj da se ovaj planet bliži teškim trenucima dijele i neki filozofi. Dvojica od njih, Julian Savulescu i Ingmar Persson, ovako opisuju neizbježnost te katastrofe.
3: Tijekom većeg dijela od otprilike 150.000 godina koliko ljudska vrsta postoji, ljudska bića živjela su u razmjerno malim i blisko povezanim društvima s primitivnom tehnologijom koja im je omogućavala da utječu samo na svoju neposrednu okolinu. Stoga su njihova psihologija i moral vjerojatno prilagođeni kako bi im omogućili život u tim uvjetima. No znanošću i tehnologijom ljudi su radikalno promijenili svoje životne uvjete, dok je njihova moralna psihologija vjerojatno ostala u osnovi ista tijekom cijele te promjene, budući da se promjena dogodila relativno brzo u evolucijskim vremenskim razmjerima, osobito tijekom posljednjih stoljeća. Tvrdimo da ljudska bića po svojoj prirodi nisu opremljena moralnom psihologijom koja bi im omogućila da se nose s moralnim problemima koje stvaraju ti novi životni uvjeti.
4: Savulescu i Personove su retke napisali u knjizi Nespremni za budućnost. Pod naslov knjige puno više govori potreba za moralnim poboljšanjem. Bez tog poboljšanja, tvrde Savulescu i Person, ljudi nemaju budućnost na zemlji. Što je to moralno poboljšanje? Što je to moralno biopoboljšanje? Što nam ono nudi? Koje su opasnosti od njega? To su teme današnje Okamove britve. Naš je sugovornik dr. Viktor Ivanković sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Julian Savulescu je australski filozof, rođen je 1963. u Melbourneu. Ingmar Persson je švedski filozof, rođen je 1951. Obojica su imala zapažene karijere na sveučilištima, obojica su danas vezana uz Institut Uehiro u Oxfordu, koji je 2024. osnovan darežljivom donacijom Uehiro zaklade za etiku i obrazovanje. Eiji Uehiro je japanski etičar i pisac koji je 1987. godine utemeljio tu zakladu. Godine 2011. Savulescu i Persson objavili su knjigu Nespremni za budućnost. U njoj tvrde da postoji golemi raskorak između ljudskog moralnog i znanstveno-tehnološkog razvoja i bi taj raskorak mogao zaprijetiti opstanku ljudske vrste. Svoju su knjigu Savulescu i Persson završili ovim riječima.
3: Vjerujemo da je prijelomna točka prijeđena najmanje prije nekih 50 godina kada su ljudi stekli sredstva za nanošenje konačne štete nuklearnim oružjem. Međutim, moguće je da se čovečanstvo moralno unaprijedi do te mjere da se posjedovanje golemih moći djelovanja koje pruža znanstvena tehnologija može iskoristiti za stvaranje dosad nezabilježene razine dobrobiti ljudi i životinja. To je stvarna mogućnost, ne samo zato što bi se biomedicinske tehnike koje bi mogao omogućiti napredak znanosti zajedno s tehnikama tradicionalnog moralnog odgoja mogle primijeniti za poticanje moralnog unapređenja čovječanstva.
4: Što predlažu Julian Savulescu i Ingmar Persson? Što je to moralno poboljšanje? Što moralno biopoboljšanje? Ili ono bez posljedica za ljude i društvo? To su teme današnje Okamove britve. Naši sugovornik doktor Viktor Ivanković. Da krenemo na ovu priču o moralnom biopoboljšanju, kada smo se dogovarali za ovu temu, iz glave mi nije izlazio naravno Edward O. Wilson, američki biolog, koji je na pitanje novinara, pa dobro, što je loše s nama ljudima? On je rekao samo tri stvari, paleolitski osjećaj, srednjovjekovne institucije i božanska tehnologija. Dakle, mi nismo stvoreni za svijet u kojem svo znanje ovoga svijeta imamo na našem dlanu u nekom pametnom telefonu. Je li to razlog da se netko sjetio nečega što se zove moralno biopoboljšanje?
5: To je točno ta motivacija. Glavni zagovornik Julian Savulescu je u jednom intervjuu rekao kako nije osmislio ništa originalno kao polazišnu točku moralnog biopoboljšanja, naprosto je pogledao stanje stvari koje su isticali i drugi, a moralno biopoboljšanje, ajmo reći, nekakav znanstveni odgovor na prijašnje boljke. Dakle, moralno biopoboljšanje je pojam koji se odnosi na niz nekakvih biomedicinskih intervencija kojima je cilj poboljšati neke naše mogućnosti za moralno djelovanje. Ili u najmanju ruku koje pospješuju šansu da ćemo u datom trenutku djelovati moralno. Sad postoji nekoliko skupova metoda takvog moralnog biopoboljšanja. Jedan skup su farmakološke metode. Dakle, pokazalo se da možemo kemijskim putem utjecati na moralno ponašanje, takozvani recimo neurohormon oksitocin povećava našu sklonost prema kooperativnom ponašanju ili darežljivosti. Promjena razina serotonina ili testosterona utječu na vjerojatnost toga hoćemo li biti agresivni u nekom trenutku ili ne i hoćemo li biti pošteni. I tu postoji još čitav niz sredstava, propranolol, liti i tako dalje. Drugi skup metoda su takozvane neurološke metode, kao što su recimo neinvazivna transkranijalna stimulacija i duboka moždana stimulacija. To su metode koje se testiraju na smanjivanju impulzivnosti kod psihopata i kod psihopatskog ponašanja ili kod ovisnika, recimo koriste se za povećanje samokontrole kako bi onda neka popratna nemoralna ponašanja bila manje prisutna. Konačno, treći skup su genetske metode, dakle direktan utjecaj na genetski kod kako bi se smanjile dispozicije za nemoralno ponašanje. Dakle, moralno biopoboljšanje je neka promjena na osobi koja se ostvaruje putem biotehnologije, a koja rezultira time da osoba postupa ili se njome barem povećava mogućnost da osoba postupa moralno. E sad, u kojem smislu postupa moralno? Pa recimo u smislu da će osoba imati bolje ili kreposnije osobine ili da će bolje poštovati neke opravdane norme, da će imati neke motivacije da djeluje prema moralnim vjerovanjima koja već ima. E sad, takve metode su relativno nerazvijene, ali prosta mogućnost da ćemo u skorijoj budućnosti imati takve metode je potaknula jednu grupaciju oksfordskih etičara da osmisle jedan projekt, jedan etički projekt koji predviđa da bi upravo moralno biopoboljšanje moglo biti ključ našeg opstanka s obzirom na čitav niz egzistencijalnih kriza koje nas more u 21. stoljeću. Mnogi teoretičari i znanstvenici smatraju da su naše šanse da ćemo preživjeti sljedećih 100 godina relativno tanke.
1: E sad, da li nužno u moralnom poboljšanju mi moramo računati na farmakologiju, na neke druge stvari, ili moguće je raditi na moralnom poboljšanju bez ovog bio? Da li postoji takav nekakav put, barem kod tih oksfordskih etičara?
5: Taj pojam moralno poboljšanje možemo shvatiti na dva načina. Možemo ga naprosto shvatiti kao tradicionalne metode moralnog učenja. Pa tu onda uključujemo odgoj, obrazovanje, učenje moralnog ponašanja putem kulture ili barem nekih kulturnih običaja. I u tom slučaju moralno biopoboljšanje, dakle metode koje smo već naveli, se ne uklapa u tradicionalne metode. Pa se onda uzima da takvo poboljšanje je u konfliktu s moralnim poboljšanjem. Ali oni uglavnom moralno poboljšanje zapravo samo shvaćaju kao širi pojam. Po njima moralno biopoboljšanje samo je jedan oblik moralnog poboljšanja. Oni ovime žele reći da kada se bavimo moralnim biopoboljšanjem mi ne radimo ništa novo, i žele reći da su tradicionalne metode moralnog poboljšanja zapravo komplementarne, spojive s metodama moralnog biopoboljšanja. To je zato što se moralno biopoboljšanje uglavnom zagovara neizravno, kako oni kažu. Dakle, ideja nije da se neka ponašanja izravno mijenja, nego se poboljšava nekakvu sposobnost da moralno rasuđujemo, da rasuđujemo o moralnim razlozima. Evo jedan primjer za to. Zamislimo da neko sjedne čitati knjigu koja ima neku duboku moralnu pouku ili barem neko duboko moralno razmatranje. Recimo da je to Antigona, dakle knjiga koja je moralna dilema u samom središtu. Sad, zagovornik tog neizravnog oblika moralnog biopoboljšanja rekao bi da osoba koja ide čitati Antigonu treba uzeti neko sredstvo koje će pojačati njenu sposobnost za moralno rasuđivanje i moralnu dispoziciju, za recimo altruizam ili za osjećaj pravednosti ili poštenja. To je slično kao da kažemo da želimo unijeti neko sredstvo koje će nam poboljšati vid ili koje će nam poboljšati sluh za neku aktivnost za koju je potreban dobar vid ili dobar sluh. To je ujedno primjer koji pokazuje da su sredstva moralnog poboljšanja i tradicionalnog moralnog poboljšanja zapravo komplementarne. Moralno biopoboljšanje zapravo samo u ovom slučaju pospješuje već neke postojeće sposobnosti za moralno rasuđivanje. Priča se naravno komplicira ako je moralno biopoboljšanje izravno. Dakle, ako ono izravno utječe na suosjećanje, na moralnu motivaciju ili naprosto potiče moralno ponašanje pomoću nekog trika. Onda se za takvu metodu uzima da nije kompatibilna s tradicionalnim metodama, i oni koji zagovaraju izravan utjecaj uglavnom ga zagovaraju jer smatraju da su se tradicionalne metode pokazale nedovoljnima da bi se pojedince adekvatno poučilo nekom moralnom postupanju i da je zapravo krajnji čas u ljudskoj povijesti da sustavno i naglo potaknemo moralno ponašanje.
1: Spomenuli ste već da postoji mišljenje koje nije rijetko, da sljedećih 100 godina mi kao ljudska rasa nećemo preživjeti. Jedan od ljudi važnih za moralno biopoboljšanje, Savulescu, Julian, govori o nečemu što se naziva Bermudski trokut. Sad, što je to?
5: Taj Bermudski trokut je jedna zgodna metafora kojom se Savulescu koristi, kojom pokušava pokazati da imamo tri činitelja koji doprinose tim šansama civilizacijskog kolapsa. S jedne strane je, kako on kaže, nevjerojatna tehnološka moć kojom mi ljudi danas raspolažemo. U današnjem svijetu sve nam je lakše i sve jednostavnije posegnuti za nekakvim tehnologijama koje se mogu koristiti za masovno ubijanje ili nanošenje velike količine štete. Dakle, ideja je da puno lakše možemo prouzročiti štetu drugim ljudima nego li prouzročiti neku dobrobit za njih. Drugi kut Bermudskog trokuta je ono čemu pretpostavljam najviše razgovara danas, je ljudska priroda. Dakle, Savulescu kaže da naša moralna psihologija evoluira vrlo sporo, da mi imamo zapravo moralnu psihologiju lovaca i sakupljača i ona naprosto ne može držati korak s tehnološkim napretkom. Prakticiramo altruizam samo prema osobama koje su nam u neposrednom okruženju ili koje gledamo da pripadaju našoj grupaciji nekoj, dok smo poprilično indiferentni prema osobama koje su nam daleko. I kaže Savulescu, mi smo doista lokalna bića. Postoji čitav niz psiholoških činitelja zbog kojih ne reagiramo moralno prema osobama koje ne percipiramo kao da su dio naše plemenske zajednice, pod navodnicima. Ali niti na toj lokalnoj razini ne cvjetaju nam ruže, jer mnoge egzistencijalne nevolje ukazuju se ne samo zbog ljudskog djelovanja, nego i zbog ljudskog nedjelovanja, zbog propusta. i onda se stvaraju određene posljedice kao kod klimatskih promjena za koje ne smatramo da smo odgovorni jer se nisu dogodile kao rezultat neke direktne akcije nego propusta. Konačno, treći kut Savulescovo-Bermudskog trokuta je, kako on kaže, liberalna demokracija. Po Savulescu, liberalno-demokratske institucije na kakve nalazimo danas naprosto nisu dovoljno fleksibilne, nisu dovoljno agilne da se nose sa ovim dvama problemima, sa opasnostima globalnih razmjera i sa unapređenjem naše moralne psihologije. Tako da onda rješenje za njih je moralno bio poboljšanje.
4: Spomenuli smo liberalnu demokraciju. Koliko zapravo ona nije samo, recimo to tako, nesposobna da pokuša poboljšati stanje ili spriječiti nevolju koja dolazi, koliko je ona zapravo odgovorna. Dakle, ona postoji već ne kratko vrijeme, svijet u kojem smo se našli jest donekle odgovornost najbogatijih, tih najbogatijih. Liberalna demokracija je željeno društveno uređenje, kako bi se to reklo. Nije li ona kriva i za samo stanje, a ne samo da nije sposobna se nositi s njime?
5: Savulescu i njegov koautor Persson, oni nisu suprotstavljeni liberalnoj demokraciji, ali gledaju određene pravilnosti unutar liberalno-demokratskih institucija kao nešto što dodatno pojačava probleme koje spominje. Problem liberalnih demokracija po njemu je da za početak izborni sustavi stvaraju vrlo kratkoročnu perspektivu. Političari ovise o potpori birača na sljedećim izborima i onda da bi se održavali na vlasti moraju odgađati nepopularne mjere koje će imati neke koristi tek u nekoj daljoj budućnosti. Zatim, birači biraju stranke vrlo često koje štite njihove osobne interese, koje se ne bave nekim egzistencijalnim problemima s kojima se suočavamo u budućnosti. I treće, možda što je najvažnije, građani u liberalnim demokracijama neskloni su odricati se nekih svojih sloboda da bi se osigurali od globalne katastrofe. Zbog ovih razloga liberalne demokracije zapravo samo pogrušavaju perspektivu koju stvaraju druga dva kuta Bermudskog trokuta, Savulescu kaže. I ovo ne znači, kao što sam rekao, da on zagovara autoritarnu vlast. Kaže on da bi autoritarna vlast vrlo vjerojatno štitila interese neke vladajuće elite, ne bi se bavila općim dobrom. A demokracija, kaže Savulescu, samo gora utoliko što je manje reaktivna na probleme koje stvaraju moderne tehnologije i nedovoljno razvijena moralna psihologija.
4: Imamo dijagnozu, stanje je loše, neće se popraviti ako budemo ovakvi kakvi jesmo, dakle postoji potreba biopoboljšanja. Savulescu, Persson, što oni zagovaraju i ima li blaža varijanta tog biopoboljšanja?
5: Persson i Savulescu smatraju da moramo prihvatiti moralno biopoboljšanje, da trebamo barem razmotriti. Mislim da je njihov projekt je zapravo pokušava potaknuti znanstvenike i političare da razmotre moralno biopoboljšanje kao jedan potencijalni činitelj kojime možemo smanjivati probleme, egzistencijalne probleme s kojima se suočavamo. Oni jesu poprilično pesimistični, oni smatraju da bismo se mogli nadati spasu civilizacije, smatraju da je moralno biopoboljšanje nužno i obavezno. Dakle, samo tako možemo smanjiti problem ljudske moralne psihologije, jer obrazovanje i institucije naprosto nisu dovoljni. Kao što kaže, spas civilizacije podrazumijevalo bi ono što smo rekli, ograničenje nekih sloboda i ekstremni uvjeti potencijalno podrazumijevaju pojačan nadzor i manje sloboda radi sprječavanja katastrofe. I jedan njihov učenik, to je zanimljivo, taj Parker Crutchfield, čak odlazi korak dalje. Kaže, ne samo da bi moralno biopoboljšanje trebalo biti obavezno na razini društva, nego bi ga se trebalo provesti poskrivečki, tajnovito, tako da niko ne zna. Jer bi onda MB projekt bio uspješniji, ljudi bi bili zadovoljniji i tako dalje. Ono čime su Persson i Savulescu, a i Crutchfield kasnije, motivirani su tim baukom krajnje štete, oni to zovu. Dakle, kapacitet ljudi da putem tehnologije koja nam je sve dostupnija, putem nuklearnog naoružanja, putem zajedničkih kolektivnih problema kao što je globalno zatopljenje, da dođemo do stanja bez povratka, da civilizacija naprosto doživi krah. I kada argumentirate zapravo iza te krajnje štete, naravno da izgledate jako uvjerljivo, naravno da sve metode koje predlažete se odmah čine puno prihvatljivijima. Dakle, teško je raspravljati protiv nekog tko argumentira iz civilizacijskog kolapsa, jer sve je bolje od civilizacijskog kolapsa. No, ne treba misliti da su svi zagovornici moralnog biopoboljšanja radikalni na način kao što je Savulescu, da svi oni staju iza te krajnje štete. Neki zagovaraju puno blaže oblike moralnog biopoboljšanja i tako jedan drugi istaknuti član pokreta, Thomas Douglas, smatra da bi ono kad bilo dopušteno, a pod određenim uvjetima možda i poželjno, dakle omogućiti osobama takvo nekako biopoboljšanje, konkretnije poboljšanje moralnih motiva i potiskivanje, kako on to zove, kontramoralnih emocija, emocija koje potiču problematično ponašanje. I njegovi glavni primjeri takvih ponašanja su rasna netrpeljivost i impuls prema agresiji i nasilju. Naravno, i Douglas ima svoje kritičare. Oni pitaju kako znamo koje motive treba poboljšati, nije li agresivnost barem nekad dobra, nije li dobra za samoobranu, za nepravdu, postoje li neke druge emocije koje ćemo nazvati kontramoralnima, da imaju svoju upotrebljivost. Ovdje spominjem Douglasa čisto da napomenem da taj etički projekt moralnog biopoboljšanja ne dolazi samo u najradikalnijoj verziji koju predstavljaju Savulescu i Person i Crutchfield.
1: Sada krenemo na jedan dio, recimo to tako, kritike ili pokušaja razgovora sa zastupnicima moralnog biopoboljšanja. Jedna od onih kaže, pa mi moramo imati slobodu posrtanja, dakle, mi moramo imati freedom to fall.
5: Tim pitanjem zapravo dolazimo do filozofske srži problema. Do sad smo se bavili crnim spekulacijama i globalnim katastrofama. Ovo je glavni filozofski problem. Dakle, jesmo li stvarno moralni ako nas neko izvana prinuđuje na to moralno ponašanje, tim biokemijskim putem? Drugim riječima, je li moralno biopoboljšanje u sukobu sa samom idejom moralnosti i moralnog postupanja? Na tom tragu je najpoznatiji prigovor protiv ne samo Persona i Savulescua, nego cijelog projekta, a to je prigovor Johna Harrisa, koji, kako ste rekli, spominja taj izraz freedom to fall ili slobodu da se posrne. Taj izraz freedom to fall dolazi iz Miltonovog Izgubljenog raja, gdje je ideja da bismo bili slobodni, moramo moći odabrati zlo. Mogućnost posrtanja je po Miltonu, a kasnije i po Johnu Harrisu, je cijena slobode. Bez takve slobode naša moralna odluka je isprazna. Dakle, ako želimo da odluka doista bude naša, mi moramo moći postupiti nemoralno. Ova kritika posebno pogađa intervencije koje, kako smo pričali ranije, izravno mijenjaju emocije, motivacije koje osobe čine manje sklonima ili potpuno nesposobnima da djeluju nemoralno. Ako su intervencije takve da nemoralno djelovanje postaje psihološki nemoguće ili izrazito i neodoljivo odbojno, onda poboljšana osoba nije istinski slobodna da čini pogrešno. Stoga možemo reći, smatra Harris, da moralno biopoboljšanje, čak i ako ljude čini moralno boljima, dolazi po cijenu naše slobode, po cijenu autonomije, po cijenu moralne odgovornosti. Zagovaratelji moralnog biopoboljšanja mogu odgovarati na nekoliko načina. Jedan odgovor je od Persona Savulescu odmah na početku. Oni kažu, pa mi imamo nekakav postojeći biokemijski ustroj. Na neki način smo već usmjereni za neka moralna ili nemoralna ponašanja. I mi pristupamo moralnim odlukama s određenom kemijskom slikom u mozgu, s određenim količinama ovog ili onog hormona. Još važnije, već i naš standardni moralni odgoj smanjuje našu sklonost nemoralnom ponašanju. A ne bismo rekli da nam naš standardni moralni odgoj onemogućuje slobodu, da nam ono onemogućuje slobodu da posrnemo. Dakle, ne moramo pretpostaviti da samo zato što se promijeni nečija razina testosterona ili serotonina, da to osobu u potpunosti blokira od toga da čini neko nemoralno djelo. No čak i ako bi neka intervencija značila u potpunosti blokiranje nekog nemoralnog postupka, to i dalje ne znači da bi sloboda u potpunosti bila dokinuta. Jedan drugi teoretičar, Jonathan Pugh, kaže da postoji razlika između slobode da činimo nešto pogrešno, dakle da možemo napraviti drugačije, i slobode da izaberemo nešto pogrešno, dakle da imamo mogućnost odabrati neki nemoralni postupak, čak i ako na kraju tako ne postupimo.
1: Da krenemo dalje u cijelu tu priču, dakle tu i postoji taj pojam božanskog stroja, the God machine, šta je to?
5: Pa time Person i Savulescu zapravo još zaoštravaju ovu intuiciju koju spominja Pugh. To je jedan vrlo zanimljivi misleni eksperiment koji oni zovu božanski stroj. Dakle, zamislimo da u nekoj daljoj budućnosti imamo stroj koji je sposoban pratiti sve naše neuralne aktivnosti, dakle naše misli, vjerovanja, namjere, i sposoban je intervenirati u njih velikom brzinom, nanosekundama, da ništa ni ne primijetimo. Dakle, zamislimo da je taj stroj programiran prema nekom moralnom kodu s kojim se većina može složiti, dakle, da reagira na ubojstva. E sad taj stroj, božanski stroj, dizajniran je da ljudskim bićima daje gotovo potpunu slobodu. U djelovanje neće intervenirati osim da bi spriječio ogromnu štetu, nepravdu ili neko nemoralno ponašanje, recimo ubojstvo nedužnih. Kada bi neka osoba formirala namjeru za ubijanje i kada bi postalo izgledno da će tu namjeru provesti u djelo, onda bi božanski stroj intervenirao i osoba bi se naprosto predomislila. Božanski stroj ne bi intervenirao u manje nemoralne postupke, kao što su laži, prevare i sl. E sad, Persson i Savulescu kažu da je ovo mala cijena za moralnu slobodu i da blokiranje samo tih takvih postupaka ne onemogućava da imamo slobodu u nekom širem smislu. Takve postupke i onako već sad brane zakoni i sve moralne norme i zapravo sve činimo na razini društva da bismo ih spriječili. Ne čini se stoga da je u mogućnosti moralnog posrtanja srž moralna sloboda. Harris tu kasnije odgovara da je moralno bio poboljšanje zapravo možda gore od božanskog stroja, utoliko što zatire samu želju i prije nego što se ona dogodi, tako da smo još više ugroženi, kaže, naša sloboda je još više ugrožena jer ugrožava naše moralno autorstvo. Ali i na to odgovaraju Persson i Savulescu da su to i dalje vrlo izolirani postupci i da možda trebamo platiti cijenu te moralne slobode za puno veću moralnost na razini civilizacije.
4: Što je sa onim kritikama koje kažu da bi moralno bio poboljšanje značilo golemi socijalni inženjering koji bi ponekad stvarno koristio drakonska sredstva da stvari idu u smjeru u kojem mi smatramo da trebaju ići?
5: Pa jedna kritika baš ide u ovom smjeru, koja kaže da moralno bioposlušnost naprosto nije kompatibilno sa demokratskom legitimnošću. Spominjali smo ranije kako se Savulescu osjeća po pitanju autoritarizma i demokracije. Pa ti kritičari kažu da moralno bioposlušnost kako se predstavlja naprosto nije kompatibilno sa bilo kakvim poimanjem demokratske legitimnosti. Da bi imali demokratsku legitimnost, moramo imati slobodu mišljenja. Ako država putem moralnog bioposlušnosti izmijeni naša mišljenja, onda zatire samu demokratsku legitimnost. Dakle, da se prisjetimo, izmjena mišljenja za Persona i Savulescu omogućila bi provedbu nekih žurnih i potrebnih mjera da bi se, recimo, riješio problem globalnog zatopljenja, ali u isto vrijeme, kao što smo rekli, Persson i Savulescu odbacuju autoritarnu vlast. Dakle, za njih bi moralno bio poboljšanje društva trebala biti demokratska jezgra. Dakle, mi bi demokratski sami trebali donijeti takve zakone. Kritičari kažu da tu postoji nešto kontradiktorno. Kako kaže Rousseau, legitimnost vlasti utemeljena je na poštivanju ljudi kakvi jesu i zakona kakvi bi oni mogli biti, kakvi bi mogli postati. Ali Persson i Savulescu ne poštuju ljude kakvi jesu, nego manipuliraju njihovim voljama i samim time vlast za koju takvi glasaju ne može biti legitimna. Dakle, državni i obavezni projekt moralnog poboljšanja ne može biti kompatibilan sa demokratskom vlašću. Svakako treba prihvatiti da je moralno poboljšanje opasan projekt. U isto vrijeme, to je jedan pokušaj da se doskoči ovim biopoboljšanjima koja se pojavljuju. Dakle, imamo opet strašan tehnološki sok sa biopoboljšanjima, ljudi mogu uvelike pojačavati svoje sposobnosti, možemo zamisliti da ćemo u bliskoj budućnosti imati kroz biopoboljšanje nekakve bolje ljude u kojekakvim smislovima, intelektualnom smislu, fizičkom smislu, nego neke druge i da će to stvoriti velike nejednakosti. I onda je moralno bioposlušnost zapravo trebao biti projekt koji će malo suzbijati takvu vrstu moralnog problema, koji nastaje uslijed nejednakosti zbog velikih biopoboljšanja. Uzmite to analogiju s time trenutno napredak AI-a. Dakle, da mi imamo strašan skok u AI mogućnostima i u AI tehnologiji, ali nemamo nekakvu popratnu moralnu AI tehnologiju koja bi ju suzbijala. Ideja moralnog biopoboljšanja je zapravo zamišljena tako, da ona ujedno i suzbija moralne probleme koji nastaju sa sve većim i jačim tehnološkim napretkom.
4: Koliko je evolucija utjecala zapravo na zdravorazumsku moralnost? Dakle, evolucija je isto tako pokušaj u kojem se rješavaju određeni problemi da bi biće preživjelo. Nije li možda bio poboljšanje način da se pomogne evoluciji u tome da ovo biće, čovjek, opstane na životu?
5: Pa to je njihova ideja. Njihova ideja je da je zdravorazumska moralnost, ona utemeljena na evoluciji, je zapravo slaba. To je možda i najčvršći dio njihovog argumenta. Dakle, imamo tu lokaliziranu zdravorazumsku moralnost naših predaka i evolucijski smo se razvili u malim, tjesnim grupama, fokusirali smo se na svakodnevno preživljavanje, pa se tako onda sada fokusiramo na ono što se događa ovdje i sada, brinemo se samo za one koji su nam blizu i koje gledamo kao svoje. Kaže Savulescu, moralno smo kratkovidni. A onda i kad jesmo u stanju pokazati suosjećajnost prema patnjama dalekih osoba, naš moralni aparat u nekom trenutku više nije sposoban nekako precizno reagirati. Ima jedan zanimljiv eksperiment koji kaže koliko bismo novaca dali u poreze s obzirom na umiranje ptica od naftnih mrlja. I onda jedna skupina odgovarala na pitanje što ako umire 2000 ptica. Druga skupina odgovarala što ako je 20.000. Treća odgovarala što ako je 200.000. Pokazalo se da ljudi daju slične odgovore, da su slične količine voljni davati. I da kaže da na sličan način reagiramo i prema ljudskim žrtvama. To je ona notorna izjava, jedna smrt je tragedija, milijunske smrti su statistika. Čini se da je upravo tako, da mi bolje reagiramo prema pričama i tome da vidimo patnju ispred sebe, nego ako nam je ta patnja naprosto broj na papiru. Dodatan problem je da čak i kada uviđamo moralne razloge za pomoći nekim dalekim osobama ili životinjama, ovo što smo ranije spominjali, to i dalje ne znači da imamo dovoljno moralne motivacije danas i da nas u tome spriječava naša moralna psihologija. Imate jedan znanstvenik, Eliezer Jutkovski se zove, koji je kompilirao čitav niz psiholoških činitelja koje, kaže, nas čini lošim moralnim djelatnicima u modernom okruženju. Recimo, ljudi su skloni ulagati u sigurnost kada se nešto dogodi, ali ako se tako nešto dugo nije dogodilo, onda su vrlo često iracionalno optimistični, misle da se to sigurno neće dogoditi njima. Kada su tehnologije tek u najavi, onda ih ne smatramo previše problematičnima i alarmantnima, nego tek onda kada se pojave. Mislim da ovaj primjer sa AI tehnologijom jako dobar za to. Malo koji laik je prije 5 godina bio posebno alarmiran AI sustavima, iako su im znanstvenici govorili da će to biti jedan od najvećih egzistencijalnih problema. Naravno da se situacija promijenila sada kada su AI tehnologije ovdje. Dakle, kao što smo spomenjali, pretjerano smo optimistični da se tragedije neće dogoditi, previše smo samouvjereni da ćemo ih spriječiti i nedovoljno smo osjetljivi ako nam se ne događaju u vlastitom dvorištu. Isto tako ne osjećamo preveliku odgovornost. Dakle, svako od nas pojedinačno, ako smo svi krivi za neku posljedicu, kao što je globalno zatopljenje, onda niko nije pojedinačno odgovoran. To je onaj problem koji se zove the problem of many hands, problem mnogih ruku. Da, ako smo svi odgovorni, pa kao da niko nije odgovoran.
3: Slušali ste Okamovu britvu. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

baš prvi. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. Večeras u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija.

0: Krimi petak na Prvom.
1: Jeste čuli što novo o onom komičaru?
0: Beatrica Kurbel.
2: Znate zašto se zove Dario Džep?
1: Ne vjerujem u tu priču.
3: Ajde, da čujem.
0: Gdje je Dario Džep?
2: Što me tako gledate?
3: Malo prije je pronađeno tijelo gospodina Novkovića.
0: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
4: U subotu u Operi na Trećem, Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee, veristička opera o tragičnoj sudbini slavne francuske glumice iz 18. stoljeća. Slušamo snimku izvedbe iz Bečke državne opere. U solističkoj podjeli niz vrhunskih pjevača današnjice. Ermonella Jaho u naslovnoj ulozi, Luciano Ganci kao Maurizio, Elina Garanča u ulozi princeze de Bouillon, te Roberto

0: Subota u 20 sati, opera na Trećem. Koncert na Prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog udačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova okteta i Papandopulove simfonijete te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Tijekom ponovljenog postupka Smažil je priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. Šibensko-kninska policija jutros je zaprimila dojavu o prijetnji učenicima jedne osnovne škole na području Šibenika. Policajci su odmah izašli na teren i obavili provjere, nakon kojih je utvrđeno da je dojava bila lažna te da nema opasnosti za učenike i djelatnike škole. Zbog kemijske reakcije i širenja intenzivnog mirisa, jučer je evakuiran hotel u Poreču, a liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Prema neslužbenim informacijama riječ je o Pizal rezortu, gdje se dogodio incident tijekom punjenja spremnika s bazenskim kemikalijama. Vatrogasci su nakon intervencije procijenili da je hotel siguran za goste, osim same strojarnice i prostora s kemikalijama. Policijski očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastavit će se čim koncentracija klora u zraku padne na sigurno razinu. U Pazinu traje zajednička sjednica Pulskog gradskog vijeća i Istarske županije o problemima Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vlasti pokušavaju pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala otpada. Prije početka sjednice okupili su se prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu.
1: Ovdje smo da županija ukine dozvole, znači Kaštijunu, jer rade nelegalno, imaju lažne nekakve studije, nemam pojma, uglavnom truju narod sa tim svim česticama u zraku.
2: Mi zahtijevamo da županijski vijećnici i županijska uprava postupe upravo onako kako su jučer postupili vijećnici u Raši, to znači da su se suprotstavili interesu korporacije i stali na stranu svojih građana. I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom i da ukinu dozvolu za gospodarenje otpadom.
0: Čak 96% radnika ZET-a odbilo je prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor. Prijedlog uključuje povećanje osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna te indeksaciju plaće od početka iduće godine, što bi radnicima donijelo dodatni rast od također 4,5%. Nastavak razgovora traže u ponedjeljak. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
3: Ovo je apel da se napravi kolektivni ugovor. Danas je 198. dan kako nema kolektivnog ugovora u Zagrebačkom električnom tramvaju. Vidite da je ovo krik svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem radi. To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika.
0: Vijesti. Najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina. Ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a mjerodavni javljaju kako bi pod njima još moglo biti zarobljene djece, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti. Vijesti. U oči 35. obljetnice pogibije generala Blage Zadre, jednog od simbola obrane Vukovara, saborski zastupnici i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved položili su vijenac i zapalili svijeću ispred njegove biste u dvorištu privremene zgrade Hrvatskog sabora na Črnomercu, u nazočnosti njegove obitelji. O Blagi Zadri govorili su njegova supruga Kata i sin Tomislav.
4: Stvorili smo Hrvatsku, trebamo je čuvati da imamo za vijek, jer su to zaslužili svima. Teško mi je, da vam budem iskren, ali opet lijepo je kad se sjete i kad se ovako poklone mrtvima. Meni je težak dan svakako.
5: A svi govore kako je Blago heroj, velika većina hrvatskog naroda, ali za mene je samo moj otac koji mi nedostaje svih ovih 35 godina. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Povijest četvrtkom.
1: Srpnja 1990. godine. James Baker, treći državni tajnik predsjednika Georgea Busha starijeg, došao je u posjet sovjetskom kolegi Edwardu Ševarnadzeu. U rujnu prošle godine sovjetski ministar vanjskih poslova došao je posjet Sjedinjenim Državama. Razgovori dva ministra održani su u Jackson Hole u Wyomingu, slikovitoj dolini poznatoj po skijalištima. Nakon službenog posjeta, Baker je Ševarnadzea odveo na pecanje u nacionalni park Grand Teton, gdje su lovili pastrve. Ševarnadze se htio odužiti i Bakera je primio u Irkutsku, na Bajkalskom jezeru. Baker i Ševarnadze proveli su dan u glisiranju po jezeru i rijeci Angara. Pecali su, svaki je ulovio po jednu ribu. Glavna tema razgovora bilo je dovršavanje hladnog rata u Europi i promjene na istoku tog kontinenta. Tek je malo vremena posvećeno događajima na Srednjem istoku. 8 je godina irački predsjednik Saddam Hussein bio zauzet ratovanjem s Iranom. Kada je završio taj rat, Hussein se okrenuo prema drugim zemljama Srednjeg istoka, prije svega Kuvajtu. Baker je od egipatskog predsjednika Hosnije Mubaraka, saudijskog kralja Fahda i jordanskog kralja Huseina dobio uvjeravanja da irački predsjednik neće napasti Kuvajt. Ali iza ponoći Baker je dobio poziv od Roberta Kimita, podtajnika za političke poslove State Departmenta, koji ga je obavijestio da Irak gomila trupe na granici s Kuvajtom. Ujutro je Kimit ponovno nazvao Bakera. S obzirom da je državni tajnik bio na sovjetskom teritoriju, Kimit je uvijenim jezikom rekao Bakeru: sjećate li se teme o kojoj smo prije govorili? Da, odgovorio je Baker. Pa, ljudi Dicka Kerra, on je bio zamjenik direktora CIA, vjeruju da je vjerojatno da će se zemlja o kojoj smo govorili pokrenuti. Baker je otišao na planirani sastanak sa Ševarnadzeom, na kojemu je izrazio zabrinutost situacijom na iračko-kuvajtskoj granici.
2: Ševarnadze je Bakeru odgovorio: ne brinite se, ništa se neće dogoditi. 2. kolovoza, iračke snage napale su Kuvajt.
1: Predsjednik George Bush stari 2. kolovoza trebao je držati govor u Aspenu, u saveznoj državi Colorado. Tema govora: kakvu će mirovnu dividendu Sjedinjenim Državama donijeti kraj hladnog rata. Pista zrakoplovne luke u Aspenu bila je premala da na nju sleti predsjednički zrakoplov, pa su se Bush stari i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Brent Scowcroft sa svojom pratnjom nagurali u puno

0: mlažnjak Gulf Stream. Vijesti o iračkoj okupaciji Kuvajta pokvarile su planove o smanjivanju vojnog budžeta. U Aspenu Busha je čekala britanska premijerka Margaret Thatcher. Patrick Tyler u knjizi Svijet nevolja, Bijela kuća i Srednji istok piše.
1: Bush je Thatcher prepričao što je rekao u telefonskom razgovoru s egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom i jordanskim kraljem Huseinom. Thatcher je također razgovarala s jordanskim kraljem i bila je zgrožena njegovim stavom. Rekao mi je da su Kuvajćani to i zaslužili, ispričala je Bushu. Kralj je dodao da Kuvajćani nisu omiljeni u arapskom svijetu. Njezin je ton ukazivao na to da je vjerovala da se drski mali jordanski monarh pridružio Sadamu. Drugim riječima, od njega nije mogla očekivati nikakvu pomoć. Thatcher je rekla Bushu da će Saudici biti ključna karika. Ne možemo ništa učiniti bez njih. Oba su čelnika znala geografiju zaljeva. Da je Sadamova vojska odlučila krenuti prema jugu duž Saudijske obale, mogla je zauzeti luke koje su američkim ili britanskim snagama bile potrebne za iskrcavanje vojnika i ratnog materijala. Morali bi se koristiti lukama na Crvenom moru, udaljenima 800 km preko pustinje, kako bi iskrcali vojsku i zatim je premjestili na borbene položaje. Ako Irak pobjedi, ni jedna mala država nije sigurna, rekla je Thatcher. Neće se zaustaviti ovdje. Vide priliku da preuzmu veliki dio nafte. To se mora zaustaviti. To je činilo Saudijsku Arabiju ključnom. Ne možemo preživjeti gubitak saudijske nafte, nadodala je Thatcher.
0: Bush i Thatcher razgovarali su u kući američkog veleposlanika u Londonu, Henrya Keitova. Nakon razgovora s Thatcher, Bush je otišao u spavaću sobu Keitovih kako bi telefonom razgovarao sa saudijskim kraljem Fahdom. Dok je čekao prijevod s arapskog, Bush je čuo kralja kako uzbuđeno govori. Kada je došao prijevod, Bush je čuo ove riječi: Sadam je lagao Fahdu, lagao je svima i sada se Arapi suočavaju s katastrofom. Kralj je usporedio iračkog predsjednika s Hitlerom. Obojica narušavaju svjetski poredak i misle samo na sebe. Jedina je razlika u tome što je Hitler bio umišljen, a Sadam je i umišljen i lud. Patrick Tyler piše.
1: Fahd je rekao da je već razgovarao sa Sadamom telefonom. Iračani su objavili da se vladarska obitelj Kuvajta nikad neće vratiti na vlast. U suštini, Sadam je dekapitirao kuvajtsku kraljevsku obitelj. Kuća Saud se zatresla. U tom je trenutku sav bijes koji je saudijska kraljevska obitelj osjećala prema pohlepnim Kuvajćanima zamijenjen zajedničkim ciljem. Bili su to monarsi protiv razaratelja. Saudici su također sumnjali da je Jordan u dosluhu sa Sadamom iz zlonamjernih razloga. Je li se kralj Husein nadao da bi mu save sa Sadamom mogao vratiti Hašemitsku dinastiju u Saudijskoj Arabiji? Moj razgovor sa Sadamom bio je strog i snažan, rekao je Fahd. Zatražio sam da se odmah povuče iz Kuvajta i rekao da nećemo smatrati ni jedan nametnuti režim legitimnim. Gospodine predsjedniče, nastavio je Fahd, ovo je iznimno ozbiljna i teška stvar. Radi se o načelu koje ni jedna razumna država ne može odobriti niti tolerirati. Ako Irak odbije zahtjev svijeta za povlačenjem, sada mu se mora dati lekcija koju neće zaboraviti do kraja života, ako ostane živ.
0: Prva američka reakcija bila je zaprepašćuća. Predsjednik Bush je kralju Fahdu ponudio da mu u pomoć pošalje eskadrilu zrakoplova F-15. Na saudijskoj granici bilo je na stotine tisuća iračkih vojnika, predvođenih elitnim divizijama Republikanske garde. Američki predsjednik nudi desetak zrakoplova. Još u srpnju 1990. bilo je jasno da se nešto događa na iračko-kuvajtskoj granici. Pukovnik Patrick Lang, zadužen za Srednji istok u vojnoj obavještajnoj službi DIA, dobio satelitske snimke koje su pokazivale gomilanje iračkih snaga na granici s Kuvajtom. Lang je nazvao američkog vojnog atašea, pukovnika Jima Ritchie u Bagdadu, i naložio mu da se odveze automobilom što je moguće dublje na jug Iraka kako bi vidio što se događa. Ritchie je izvijestio o cestama zakrčenima iračkim vojnim konvojima. Ali CIA je smatrala da je Irak iscrpljen dugogodišnjim ratom s Iranom i da neće poduzeti ništa. Pored toga, Irak je dugovao desetine milijardi dolara, prije svega Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, i u njegovom je interesu da surađuje, a ne da ratuje. CIA je bila u krivu. Irak je imao 63 divizije, 5500 tenkova. Kuvajt nije imao šanse. I sada se postavilo pitanje kako će najveća svjetska sila reagirati na iračku okupaciju Kuvajta. Bushu je bilo jasno da je ponuda eskadrile F-15 uvrijedila saudijskog kralja. Patrick Tyler piše.
1: Okljevanje kralja Fagda upalilo mi je zvona za uzbunu u glavi, napisao je Bush kasnije. Počeo sam se brinuti da Saudici možda razmatraju kompromis. Ne bi to bilo čudno. Ako Amerikanci nisu bili spremni djelovati, Saudici bi bili prisiljeni sklopiti najbolji mogući dogovor sa Sadamom. Bush je potpuno promašio smisao Fagdova ratobornog tona. On je trebao potaknuti Sjedinjene Države da preuzmu vodstvo. Sjedinjene Države bile su jedina sila sposobna odvratiti iračku invaziju. Ali to nisu mogli učiniti riječima, sankcijama ili zajedničkim izjavama. Ujutro 3. kolovoza Vijeće za nacionalnu sigurnost ponovno se sastalo. Bush je pristao da Scowcroft diktira nepopustljiv ton. Moja je osobna prosudba da su ulozi za Sjedinjene Države takvi da udovoljavanje Iraku ne bi smjelo biti opcija, rekao je Scowcroft. Sad je kabinet shvatio da Bush uspostavlja smjer. Ministar obrane Cheney nadovezao se. Ne možete odvojiti Kuvajt od Saudijske Arabije, rekao je. Kad Iračani udare na saudijsku granicu, udaljeni su samo 40 km od saudijskih naftnih polja. Ovdje imamo potencijal za veliki sukob.
0: Da bi stvari bila jasnije, direktor CIA William Webster okupljenim članovima Vijeća za nacionalnu sigurnost rekao je da nakon zauzimanja Kuvajta Saddam Hussein kontrolira 20% svjetskih rezervi nafte. Ako bi zauzeo Saudijsku Arabiju, kontrolirao bi 40%. Sada se promijenila procjena CIA. S kuvajtskim naftnim bogatstvom Irak je mogao postati velika sila. Kako je to rekao William Webster, čak i ako ne napadne Saudijsku Arabiju, Irak će biti poput pola tone teškog gorile u susjedstvu. Još je uvijek bilo pitanje što će Sjedinjene Države učiniti. Krajem srpnja 1990. Saddam Hussein po prvi se puta susreo s američkom veleposlanicom u Iraku, April Gillespie. Rekao joj je ove riječi: vaše društvo ne može prihvatiti 10.000 mrtvih. Znamo da nam možete nanijeti štetu, ali mi također možemo vama nanijeti štetu. Saddam Hussein veleposlanici je jasno rekao što misli. Sjedinjene Države zbog sjećanja na Vijetnam neće ući u rat s Irakom. Isprva se činilo da je Saddam Hussein u pravu. Patrick Taylor piše.
1: General Colin Powell odlučio je da mu je zadaća otrijezniti civile. Invazija na Irak bila bi golem vojni pothvat, rekao im je, mnogo veći od upada u Panamu, gdje su američke snage u prosincu 1989. svrgnule s vlasti generala Manuela Noriegu. Ovo bi bila utakmica američkog profesionalnog nogometa, a ne trening utakmica. Iračka vojska je prekaljena u borbi i iskusna. Saddam je, rekao je, profesionalac i megaloman, a omjer snaga ide njemu u prilog. Saddam je imao vojsku od 1.000.000 ljudi na terenu u Perzijskom zaljevu, a Sjedinjene Države nisu imale gotovo ništa. Powell je preporučio da se američka zastava vidljivo istakne u Saudijskoj Arabiji, pretpostavljajući da će Saudici dopustiti ulazak velikim snagama kako bi odvratili Sadama od prodora prema jugu. No tada je postavio pitanje isplati li se ući u rat radi oslobađanja Kuvajta. Osjetio je hladnoću u prostoriji.
0: Tog 3. kolovoza 1990. u 11 sati Brent Scowcroft primio je saudijskog veleposlanika u Washingtonu princa Bandara i rekao mu da Sjedinjene Države razmatraju da Saudijskoj Arabiji ponude američke trupe kako bi se ona obranila od mogućeg iračkog napada. Princ Bandar uzvratio je pitanjem: zašto bismo mi željeli da nas vi branite? Scowcroft je mislio da ga je Bandar udario u lice. Scowcroft je pokušao uvjeriti veleposlanika da će Sjedinjene Države učiniti sve što treba. Veleposlanik je odgovorio da mora točno znati na što su Sjedinjene Države spremne. U tom je trenutku u sobu nenadano ušao predsjednik Bush i pružio ruku Bandaru koju je prihvatio. Bush je rekao: ako zatražite pomoć od Sjedinjenih Država, mi ćemo s vama ići do kraja. Bio je to trenutak kada je postalo jasno da su Sjedinjene Države zbog obrane Saudijske Arabije spremne na arapski poluotok uputiti na stotine tisuća vojnika. Ako se Irak ne povuče iz Kuvajta, one su spremne i na rat. Sjedinjene Države nisu mogle dopustiti da Irak kontrolira veliki dio svjetskih rezervi nafte. Neće to biti zadnji put da su Sjedinjene Države spremne zbog nafte ići u rat. Zašto se zbog te tekućine vode ratovi? To je tema sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik, profesor dr. Igor Tekanić.
2: Nafta je prije svega već 100 i nešto godina presudan energent ili izvor energije i to je osnovni uzrok zašto se ratuje. Međutim, onaj pravi uzrok, nafta služi za pogon prije svega transporta, a prije svega samih ratnih sredstava. Ne postoji oružje ratni manje više bilo kopneno, bilo pomorsko, bilo zračno, naoružanje koje nije pogonjeno naftom ili koje ne treba bitno naftu. Tako da, zbog toga je nafta važna i zbog toga se za naftu ratuje. A s druge strane, ona je važna i kao strategijski energent jer je posjedovanje naftom, nadziranje puteva kojima se nafta prevozila na tržište ili naftni proizvodi je već 100 godina izvor geopolitičke moći i to je glavno sredstvo zbog kojeg se ratuje za naftu. Inače, u ovih 100 i nešto godina nije se baš mnogo puta izravno ratovalo za naftu, nekoliko puta u nekim ratovima, ali se cijela geopolitika suvremenog svijeta vrtila oko nafte već preko 100 godina. Ona postaje bitna kad se svijet, ali tadašnji centar svijeta, a to je bila Europa, polako spremalo kad se slagao onaj sukob koji je kulminirao Prvim svjetskim ratom. Tada je glavno sredstvo za dobivanje rata su bile ratne flote. Glavni pogon, glavno borbeno sredstvo je bio bojni brod. Dakle, čelični brod koji je 200 metara i više dug, koji ima bateriju od 10, 12 ili 15 ogromnih topova od 280 do 360 milimetara i to je bilo sredstvo za stjecanje tadašnje geopolitičke i vojne nadmoći. E sada, pogon tih prvih bojnih brodova je bio na ugljen. Međutim, kako se početkom 20. stoljeća tehnologija se razvija, razvijaju se pogoni i britanski tadašnji admiral flote, dakle zapovjednik mornarice, Lord Fisher je potaknuo razvitak tekućih goriva za bojne brodove umjesto ugljena. Jer su tekuća goriva bila lakša za manipulaciju, počelo je tada se već rafinirala nafta i dobivali su se neki ključni proizvodi, dva ključna proizvoda, benzin i teško loživo ulje. Teško loživo ulje se počelo upotrebljavati kao gorivo umjesto ugljena na bojnim brodovima. I tada je počela ona i svjetska geopolitička igra s jedne strane i s druge strane tehnologije.
0: Bojni brod je ratni brod najviše klase. Prvi se bojni brod pojavio u naoružanju ratnih mornarica 1859. godine, kada je u Francuskoj porinut u more Gloire, bojni brod iz tisnine 5600 tona. Gloire imao pogoni na paru i na jedra, imao je oplatu od željeza. Prvi pravi bojni brod porinula je u more Kraljevska mornarica Ujedinjenog Kraljevstva. Bio je to brod njezinog veličanstva Monarch, koji je imao oplatu od željeza. Umjesto topova raspoređenih na boku koji su pucali kroz otvore u oplati, Monarh je na glavnoj palubi imao dvije oklopljene kupole. U svakoj od njih bila su dva topa od 12 inča, inč je više od 2,5 cm. I Monarh je imao pogon i na paru i na jedra. Nakon Monarha jedra su postupno nestala i bojni brodovi imali su pogon isključivo na paru. Bili su i sve veći. Kupolama s topova od 10 i 12 inča pridružili su se topovi promjera 6 do 8 inča za bliske topničke duele i mali topovi od 2 do 5 inča kako bi se bojni brodovi mogli obraniti od brzih čamaca naoružanih torpedima. Svi ti bojni brodovi postali su zastarjeli kada je Kraljevska mornarica 1906. u more porinula čudo koje je nazvala HMS Dreadnought. Robert Massey u knjizi Dreadnought piše:
1: bojni brod je plutajuća platforma za pomorske topove namijenjena uništavanju neprijateljskih brodova. Uz pretpostavku jednake preciznosti gađanja na obje strane, brod s većim brojem topova, koji spaljuju teže granate na većim udaljenostima, odnijeće pobjedu. Brzina je također važan čimbenik jer kapetanu daje mogućnost da odabere trenutak djelovanja, hoće li krenuti u potjeru ili se povući. U bici na otvorenom moru, gdje neprijateljski brod ne može pobjeći u prijateljsku luku i gdje nema mjesta za skrivanje osim u kišnim oblacima, magli ili tami, uništenje sporijeg i slabijeg plovila gotovo je neizbježno. Domet je važan jer brod koji može pucati i pogađati ciljeve izvan dometa topova svog neprijatelja vodi borbu protiv bespomoćnog protivnika. Domet, veličina topova i razorna moć idu ruku pod ruku. Što je granata veća, to je domet veći, a njezin učinak prodiranja i eksplozije snažniji. U vrijeme kad je projektiran i izgrađen, dreadnought je bio vrhunsko utjelovljenje tih zamisli. Njegovo glavno naoružanje sastojalo se od 10 topova kalibra 12 inča, od kojih je svaki mogao izbaciti projektil težak 850 funti. Kada bi svih 8 topova dreadnota na jednom boku broda isparilo istodobno, 6800 funti čelika i snažnog eksploziva sručilo bi se na neprijatelja.
0: Idejni začetnik dreadnota bio je Vittorio Kuniberti, glavni talijanski graditelj ratnih brodova. On je zacrtao 4 laka bojna broda klase Vittorio Emanuele, koji su imali 2 topa od 12 i 2 topa od 8 inča. Onda je talijanskoj mornarici predložio izgradnju još jačih brodova, ali to je odbijeno. Talijanska mornarica dopustila mu je da napiše članak za časopis Jane's Fighting Ships, u kojemu je iznio ideju da se grade brodovi iz tisnine 17.000 tona, koji bi mogli nositi 12 topova od 12 inča. Članak je objavljen 1903. Prva koja je krenula u izradu takvog broda bila je američka ratna mornarica, koja je u proljeće 1904. predložila kongresu da se grade 2 broda iz tisnine 16.000 tona. Ali naručivanje brodova sporo je išlo. Tek 1905. stiglo je odobrenje, u jesen sljedeće godine položene su kobilice za 2 bojna broda od 20.000 tona. Puno je brža bila kraljevska mornarica. Njezin prvi pomorski lord, admiral John Fisher, u prosincu 1904. osnovao je kabinet za projektiranje, koji je dobio zadatak da stvori brod na temelju Kunibertijevih ideja. Rezultat je bio HMS Dreadnought, bojni brod iz tisnine 18.000 tona, dug 160 metara, s posadom od 800 mornara i časnika. Posebno čudo dreadnoughta bio je njegov pogon, koji ovako opisuje Robert Massey.
1: Strojarnica dreadnoughta preobražena je u mjesto neprepoznatljivo britanskim pomorskim časnicima. Kako je Bacon, prvi zapovjednik broda, a prethodno zapovjednik bojnog broda Irresistible, opisao razliku. Turbine su bile bešumne. Zapravo, često sam posjećivao strojarnicu dreadnoughta dok je plovio morem brzinom od 17 čvorova i nisam mogao utvrditi okreću li se motori ili ne. Tijekom plovidbe punom brzinom, razlika između strojarnice dreadnoughta i one na Irresistible bila je izvanredna. U dreadnoughtu nije bilo buke, nije se vidjela para, nije bilo prskanja vode ni ulja, časnici i mornari bili su čisti. Zapravo, po svemu sudeći, brod je mogao biti u luci, a turbine zaustavljene. Na Irresistible buka je bila zaglušujuća. Bilo je nemoguće jasno čuti jednu primjedbu, a telefoni su bili beskorisni. Podne ploče bile su masne od ulja i vode, pa je bilo teško hodati bez klizanja.
0: Dreadnought je imao tako čistu strojarnicu jer imao pogon na parne turbine. One su pogonjene ugljenom, ali postojala je mogućnost da se ugljen poprska naftom kako bi se pojačalo sagorijevanje i dobila veća toplinska snaga. Dreadnought je nosio skoro 3000 tona ugljena i više od 1000 tona nafte. Nije prošlo puno vremena i admiral Fisher došao je na ideju. Potpunu zamjenu ugljena naftom.
2: Velika Britanija u svom nadmetanju s Njemačkom, kad je Njemačka počela graditi ogromnu flotu, Njemačka imala tada najveće rezerve ugljena u Europi, najveću eksploataciju ugljena, i Velika Britanija je upravo tražila način da tehnološkim unapređenjem dobije nešto više u odnosu na bojne brodove pogonjene na ugljen. Naime, sjećajući se i znajući kako se tada izviđalo, bilo je bitno, izviđalo se pretežito ne elektroničkim putem, nego vidnim putem, dakle izviđači su izviđali, a bojni brodovi pogonjeni na ugljen su imali veće količine crnog dima nego onog na loživo ulje. I te flote su bile manje zamjetljive, a bilo je moguće i nekoliko čvorova veća brzina. Zbog toga su zapravo u onom cijela dva prva desetljeća ili posljednje desetljeće 19. i jedno i pol desetljeće 20. stoljeća je Velika Britanija, želeći poduprijeti, jer nije imala Velika Britanija ni nafte tada, imala je savezničku naftu u svom tadašnjem savezniku Sjedinjenim Američkim Državama, ali pred Prvi svjetski rat to savezništvo nije bilo tako izraženo kao prije Drugog svjetskog ili za vrijeme Drugog svjetskog rata, i Velika Britanija je željela imati prostor sa sirovinama za tu buduću pogonsko gorivo budućih flota, i zbog toga je organizirana ona cijela složena operacija istraživanja nafte u tadašnjem istočnom dijelu Osmanskog carstva, današnjem Iraku i Iranu, tadašnjoj Perziji, i tada je zapravo došlo do stvaranja ili zametka te geopolitičke igre u kojoj je nafta postala i ratni cilj i sredstvo za stjecanje moći i tako dalje. Pa su čak i, čini mi se, francuski je predsjednik vlade i britanski ministar vanjskih poslova Lord Curzon, koji je sudjelovao kasnije u prekrajanju Bliskog istoka, su čak izjavili na slavljeničkom ručku u dvorcu Versailles da su zapravo saveznici doplovili do pobjede na valovima na floti pogonjenoj naftom. Tako je to sve skupa počelo.
0: John Fisher, kojeg su zvali Jackie, doduše nikad pred njim, rođen je 25. siječnja 1841. na Ceylonu. U mornaricu je stupio kada mu je bilo 13 godina. 31. kolovoza 1903. imenovan je za zapovjednika Portsmouta, najveće pomorske baze u Britanskom carstvu. Bio je to drugi najvažniji položaj u kraljevskoj mornarici, odskočna daska za funkciju prvog pomorskog lorda. Portsmouth je bio najveća baza, brodogradilište za popravak i remont brodova, središte za obuku. Fisher će 15 mjeseci biti zapovjednik Portsmouta. To će vrijeme iskoristiti kako bi se pripremio za položaj prvog pomorskog lorda. Na toj će funkciji biti od 1904. do 1910. i u tih 6 godina transformirat će kraljevsku mornaricu. Njegova prva velika inovacija bio je HMS Dreadnought, koji će sve druge bojne brodove učiniti zastarjelima. Drugu važnu inovaciju ovako opisuje Robert Massey.
1: Kada ih je Fisher prvi put proučio, podmornice su bile daleko od smrtonosnog oružja kakvim su postale u dvama svjetskim ratovima. Nedostatak brzine, ograničen doseg i vrijeme provedeno pod vodom, ograničena vidljivost danju i potpuna sljepoća noću činili su ih na izgled bezopasnima, čak i smiješnima. Admiral Lord Charles Beresford odbacio ih je kao Fisherove igračke. Kako je potencijal podvodnih plovila postajao sve očitiji, prezir se počeo miješati sa strahom. Britanska mornarica nije željela da podmornice postanu učinkovite. Britanija je sigurnost svojih otoka i carstva povjerila pomorskoj nadmoći površinske flote. Podmornice su mogle ugroziti vojne brodove kao i goleme svote uložene u njih. Podmornice su, gunđali su britanski admirali, bile nemuževne, neetične i neengleske. Oružje kukavica koje su odbijale boriti se na površini i trebalo ih je zabraniti u civiliziranom ratovanju. Admiral Sir Arthur Wilson, vrhovni zapovjednik kanalske flote, toliko je prezirao ovu podmuklu metodu napada da je naredio admiralitetu da javno objavi kako će se sa svim posadama podmornica zarobljenima tijekom rata postupati kao s piratima i da će biti obješene.
0: Fisher je na podmornice gledao na drugi način. Ako mogu potopiti protivničke brodove, onda ih se mora graditi i razvijati. A to novo oružje, koje će biti itekako važno u Prvom i Drugom svjetskom ratu, imalo je pogon isključivo na naftu. Nafta je počela mijenjati i rat na kopnu.
2: Naravno, razvoj naoružanja, pogotovo zračnih oružja, aviona, odnosno zrakoplova, borbenih zrakoplova, je zapravo povećao važnost nafte i u Drugom svjetskom ratu. kada se izravno u nekoliko navrata ratovalo za naftu. Premda nafta nije bila cilj niti ratovanja, niti ratnih operacija u Drugom svjetskom ratu, ali u nekoliko navrata da. Dva su najbolja primjera. Jedan je 42. godina i njemačka ofenziva na južnom dijelu bojišta u tadašnjem Sovjetskom savezu, dakle ruskog bojišta, nije uslijedio napad na Moskvu, nego napad na jug, jer su željeli zauzeti Baku i nalazišta nafte, što nije uspjelo. I drugo, naravno, cijela japanska ofenziva prema istočnoj Aziji bila je usmjerena na osvajanje sirovina i između ostaloga i nafte, i to su bile izravno, da tako kažem, dva baš prava rata za naftu. Kasnije se ratovalo više oko nafte, zbog nafte, ali neposredno za naftu ne. I nafta nikad nije bila, niti naftna postrojenja, ratni cilj. Tek sada je ovih zadnjih nekoliko godina postala ratnim ciljem, kad su počeli bombardirati s jedne strane Izraelci i iranska ratna postrojenja, s druge strane hutistički gerilci saudijska ratna postrojenja. Sad je ponovno prvi puta nafta postala ratnim ciljem, ili putevi za naftu ratnim ciljem, što inače do sad nije bilo. Ratovalo se za naftu, ali uvijek oko naftnih postrojenja, i ratovalo se za moć raspolaganja naftom, a ne toliko za naftu.
0: U siječnju 1914. trojica Britanaca sklonili su se pred pješčanom olujom u Berševu, tada selu od 800 stanovnika i pojilištu za karavane. U Berševi Britanci su čuli da prema njima idu Amerikanci i da oni putuju luksuzno. Kada su se Britanci i Amerikanci sastali, Amerikanci su se predstavili kao William Yale i Rudolf McGovern i da su oni na velikoj turneji po svetoj zemlji kako bi vidjeli znamenitosti. Britanci su se predstavili kao arheolozi koji za Fond za istraživanje Palestine rade pregled arheoloških nalaza iz biblijskih vremena. Ni jedni ni drugi nisu bili ono za što su se predstavljali. Scott Anderson u knjizi Lawrence u Arabiji piše:
1: u stvari, William Yale i Rudolf McGovern bili su agenti kompanije Standard Oil Company of New York, a u Palestini su bili na tajnoj misiji u potrazi za naftom. Po nalogu iz sjedišta kompanije Standard, prethodna 3 mjeseca proveli su pretvarajući se da su bogati mladići koji žive u dokolici, playboyi, kako se to tada govorilo, na turističkoj ruti kroz svetu zemlju. Dok su održavali tu krinku, potajno su iskapali uz Mrtvo more i obavljali geološka sondiranja u podnožju Judejskog gorja.
0: Ni Britanci nisu bili arheolozi. Zapravo, bili su arheolozi, jedan od njih se zvao Thomas Lawrence, kasniji Lawrence od Arabije, ali nisu istraživali svetu zemlju u potrazi za arheološkim nalazištima, već su je kartografirali kako bi odredili puteve kojima će nastupati britanska vojska u mogućem ratu s Osmanskim carstvom. Godine 1908. nađena je nafta u Perziji. Zašto je ne bi bilo i drugdje na Srednjem istoku? Zato su britanski arheolozi i američki playboyi početkom 1914. krstarili po tom dijelu svijeta. Počela je utrka za naftu na Srednjem istoku.
2: Politička geneza takvog načina razmišljanja i takve politike je zapravo proizišla iz političkog, rekao bih, mentaliteta kolonijalnog sustava. Tada je Europa dominirala svijetom, glavne europske sile, najviše Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je bilo najjača i pomorska sila. I tada su zapravo Velika Britanija i Francuska, nakon završetka Prvog svjetskog rata, nakon propasti Osmanskog carstva i nakon stvaranja nacionalne Turske, a onaj cijeli istočni i afrički dio bivšeg Osmanskog carstva, su nastale neke nove države. U tim novim državama kojima se formirao i vlast i vlada i državna struktura, je opet Velika Britanija nastojala, odnosno ne Velika Britanija, nego Ujedinjeno Kraljevstvo, tada glavna svjetska kolonijalna sila, je nastojala djelovanjem steći nadzor nad proizvodnjom, preradom, trgovanje naftom, i to je zapravo bio, rekao bih, geopolitički motiv prvo za Ujedinjeno kraljevstvo, tada Britansku carsku kraljevsku imperiju, i s druge strane za Francusku i neke europske zemlje koje su zapravo tadašnjom podjelom Bliskog istoka, stvaranjem novih zemalja, podijelile i zone utjecaja. Zona utjecaja podijeljeno je bilo između britanskih i francuskih, rekao bih, kolonijalnih vlasti, odnosno tada novo nastajuće naftne industrije. Čuveni je onaj dogovor, takozvani ugovor crvene crte, a radilo se o jednom armenskom bankaru koji je bio bankar još u turskom Osmanskom carstvu, Kalous Gulbenkian, koji je opet u tadašnjem svijetu naslučivanja budućnosti nekim čudom uzeo još od sultana Osmanskog carstva, unajmio i platio koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte.
0: Prvi kadžar koji je zavladao Perzijom bio je Aga Muhammed Han, plemenski poglavica Turkmena. Nakon što je pobjedio svoje suparnike, on se 1796. okrunio za šaha. Kadžari nisu bili ni sjena moćne dinastije Safavida, koja je od 1501. do 1736. vladala Perzijom. Na vrhuncu moći safavidski šah vladao je današnjim Iranom, Azerbejdžanom, Afganistanom i dijelom Armenije. Već drugi vladar Kadžara, Fath Ali, poražen je od vojske ruskog cara i izgubio je Kavkaz. Krajem 19. stoljeća Kadžari su bili slabi, bez novaca. Prvi šahov ministar Mirza Hosein Han uvjerio je šaha da je put prema prihodima davanje koncesija. Godine 1872. prvi ministar uvjerio je šaha da barunu Paulu de Reuteru u zamjenu za 40.000 funti predujma da koncesiju na gradnju željezničke pruge od Kaspijskog jezera do juga, na iskorištavanje rudnog blaga i podizanje niza važnih industrija. Bila je to prva u nizu koncesija koju će šah dati stranim poslovnim ljudima. Godine 1901. šah Mozafarodin dao je britanskom poslovnom čovjeku Williamu Knoxu Darcyu koncesiju za iskorištavanje nafte. Koncesija je pokrivala 3/4 Perzije i trebala je trajati 60 godina. Zauzvrati šah dobio 20.000 funti i obećanje da će svake godine dobiti 16% dobiti. Bila je to prva velika naftna koncesija.
2: Tu koncesiju je on kasnije prodao skupini europskih i europskih kasnije i američkih kompanija, jer su Amerikanci, nakon što su sudjelovali u pobjedi zapadnih saveznika u Prvom svjetskom ratu, američki predsjednici su rekli: e, otvorite vrata, nemojte voditi politiku zatvorenih vrata, i mi smo prisutni na Bliskom istoku. I tada je zapravo stvoren taj odnos, jer je od Kalousa Gulbenkiana otkupljen taj njegov famozni ugovor crvene crte, jer su oni njega na jednom od sastanaka pitali na kojem prostoru, za koji prostor važi koncesija. A onda je on uzeo crvenu olovku i nacrtao cijeli istočni dio Osmanskog carstva bez nacionalne turske države, i to je nazvan famozni ugovor crvene crte, kojim se kasnije formirala cjelokupna u 20. stoljeću poznata dominacija naftnih kompanija, njihova geopolitička dominacija koja je počela tada, i čak su i nazvane poslije Drugog svjetskog rata tim famoznim naslovom Sedam sestara. Međutim, tadašnja geopolitika i interesi snabdjevanja vojski i interesi s druge strane politički dominacije od strane onih koji raspolažu ili kontroliraju i glavne sirovine, a nafta je sve više postajala jedna od glavnih sirovina, tada su stvoreni geopolitički odnosi koji su na neki način većim dijelom 20. stoljeća obilježili skoro pa čitav svijet.
0: Lord Curzon bio je puno toga. Potkralj Indije, čelnik Doma lordova, član ratnog kabineta za vrijeme Prvog svjetskog rata, ministar vanjskih poslova. 10 dana nakon završetka rata, na večeri u Lancaster House-u održanoj u čast međusavezničke konferencije za naftu, on će prvi puta spomenuti riječi da su saveznici do pobjede došli na valu nafte. Na toj će večeri biti i francuski senator Henri Beranger, čelnik francuske tvrtke Comité General du Pétrole. On je bio još riječitiji. Daniel Jürgen piše.
1: Govoreći na francuskom, rekao je da je nafta krv zemlje, bila i krv pobjede. Njemačka se previše hvalila svojom nadmoći u željezu i ugljenu, ali nije dovoljno uzela u obzir našu nadmoć u nafti. Beranger je također imao proročanstvo koje je trebalo izreći. Nastavljajući na francuskom, rekao je: kao što je nafta bila krv rata, tako će biti krv mira. U ovom trenutku, na početku mira, naše civilno stanovništvo, naše industrije, naša trgovina, naši poljoprivrednici, svi traže više nafte, uvijek više nafte, više benzina, uvijek više benzina.
0: U prosincu 1918. u posjet britanskom premijeru Davidu Lloydu Georgeu došao je francuski premijer Georges Clemenceau. Glavna tema razgovora bila je podjela Srednjeg istoka. Osmansko carstvo je poraženo i raspalo se. Godine 1916. Francuska i Britanija sporazumom Sykesa i Picota prvi su puta podijelile Srednji istok. Sada je Lord George tražio preinaku tog dogovora. Velika Britanija pretpostavljala je da oko Mosula ima nafte i ponudio je Clemenceau kontrolu nad cijelom Sirijom u zamjenu za Mosul. Francuska je isto pretpostavljala da oko Mosula ima nafte i Clemenceau je odgovorio da nema ništa protiv predložene zamjene, ali uz jedan uvjet, da Francuska dobije udio u iskorištavanju mosulske nafte. Lloyd George je na to pristao. Bilo je to prvi puta da je nafta određivala kako će se dijeliti poslijeratni plijen.
2: Onog časa kad je tvrtka kontrolirala, nadzirala i imala proizvodnju, praktično je sve bilo u njezinim rukama, osim kasnije oporezivanja profita. Ali trebalo je dobiti koncesiju, jer ključ istraživanja mineralnih resursa je ipak dobivanje koncesije od onoga koji je vlasnik zemljišta. I anglosaksonsko pravo je priznalo otprilike da vlasnik zemljišta, izvorni vlasnik, potpuni vlasnik zemljišta, a pogotovo država, ima pravo na običajno, u anglosaksonskom pravu je bila 1/16 vrijednosti proizvedenih minerala i dobara koje je nađeno na tom zemljištu. To je bila suština kupovanja koncesija. A vi ste morali kupiti koncesiju od vladara, dakle ili od kralja, ili od šaha, ili od predsjednika kolonijalne vlade, i to je bila suština. Dakle, prvi korak i prvi korak borbe za naftu se odvijao pred i za vrijeme kupovina koncesija. Kasnije je sve skupa bilo regulirano pravilima kapitalizma i kapitalističke eksploatacije, i kasnije je jedino bila stvar u tome kakvo je oporezivanje profita. Ali to je već druga priča, ta borba za poreze od profita je počela iza Drugog svjetskog rata, jedno 50 godina ili 60 poslije ove prve borbe oko ugovora crvene crte 20. godina 20. stoljeća.
0: Drugog srpnja 1941. godine u prvoj istočnoj dvorani palače Meiji, podignute 1889. u Tokiju, održana je carska konferencija. Te su konferencije bile rijetke. One su se u pravilu održavale kako bi se započeo ili završio rat. Na toj će početi rat. Tog 2. srpnja 1941. okupili su se pored cara Hirohita ključni ministri, tajnik kabineta, ravnatelj Središnjeg odbora za planiranje, predsjednik tajnog vijeća i načelnici i donačelnici stožera carske vojske i mornarice. Na konferenciji je trebalo odlučiti kamo će dalje nadirati japanska oružana sila. Nakon incidenta na mostu Marco Polo u okolici Pekinga, do kojeg je došlo 7. srpnja 1937. japanska vojna sila krenula je u napad na Kinu i do 1938. doprla daleko u središnju Kinu. Japan je uspio okupirati Kanton, još nekoliko važnih luka na samom jugu Kine. 2. srpnja na konferenciji, koja je potrajala od 10 do podne, odlučeno je da će Japan nastaviti prodirati dalje na jug. 24 dana kasnije, Japan je sklopio tajni dogovor sa Višijevskom Francuskom, kolaboracionističkom vladom nastalom nakon poraza Francuske u ljeto 1940. o zauzimanju luka i baza na jugu Indokine. Sjedinjene Države, već itekako zabrinute zbog prodora Japana, prvo su odgovorile 24. srpnja zamrzavanjem svih japanskih sredstava u Sjedinjenim Državama. Na dan objave te odluke, američki predsjednik Franklin Roosevelt sastao se s japanskim veleposlanikom, admiralom Kichisaburom, i predložio mu da dvije strane dogovore da Francuska Indokina dobije status ravan Švicarskom. Japan je odbio taj prijedlog. 1. kolovoza 1941. predsjednik Roosevelt uveo je potpuni embargo na izvoz nafte i naftnih proizvoda u Japan. Vrlo brzo i obični ljudi u Japanu osjetili su što embargo donosi. Eli Hota u knjizi Japan 1941. piše:
1: do sredine kolovoza tokijski kanalizacijski sustav postao ozbiljan problem. Nestašica goriva bila je izravan uzrok ove katastrofe. Procjenjivalo se da je više od 1 milijun gradskih kućanstava dnevno u prosjeku proizvodilo 1.192.400 litara ljudskog otpada. Zahodi s ispiranjem još uvijek bili rijetkost, a većinu otpada trebalo je odvoziti u ruralne zajednice radi kompostiranja. U uobičajenim okolnostima to se obavljalo motornim vozilima. Sada, kad je gorivo postalo problem, više od 300 skupljača moralo se snalaziti uz pomoć bicikala s prikolicama i čamaca, premda je postojalo sasvim jasno da potražnja za tom uslugom daleko nadmašuje ponudu. Gradski odjel za socijalnu skrb bio je zatrpan pritužbama, no frustrirani birokratskom tromošću, nezadovoljni građani počeli su se izravno obraćati gradonačelnikovoj supruzi. Dana 16. kolovoza u novinama Kokumin Shimbun pojavio se članak pod naslovom "Što učiniti s izmetom", u kojem se objašnjavalo da je gradska uprava sazvala hitan sastanak kako bi se pozabavila smrdljivom situacijom. Nije pronađeno nikakvo konačno rješenje.
0: Za japansku vojsku, posebno mornaricu, stvari su bile puno gore. Japan je skoro 90% potreba za naftom i naftnim proizvodima podmirivao uvozom iz Sjedinjenih Država. Embargo predsjednika Roosevelta prijetio je ekonomskim davljenjem Japana. Ponovno se 9. rujna sastala carska konferencija i na njoj je odlučeno da je jedini izlaz rat sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom. Nafta je postala povod za ulazak u svjetski rat, govori profesor dr. Igor Dekanić.
2: Naravno, nije bilo jasno javnosti, nije bilo jasno čak ni mnogim političkim stranama, ali je bilo jasno onim glavnim planerima u glavnim stožerima koji su planirali operacije. Bilo je jasno japanskom zapovjedništvu flote, admiral Yamamoto primjerice. On je praktično osmislio plan osvajanja jugoistočne Azije, između ostalog i tadašnje proizvodnje nafte u današnjoj Indoneziji i tadašnjih proizvodnje sirovina. Međutim, on se školovao u Sjedinjenim Američkim Državama, čini mi se čak na Harvardu i tako dalje. Tako da je on je već znao šta znači nafta i koja je tehnološka uloga nafte u Sjedinjenim Američkim Državama. A naravno, kad je stvorio flotu u kojoj su dominirali nosači zrakoplova, dakle gdje je zrakoplov postao glavno ofenzivno i udarno sredstvo, a sve je to skupa pogonjeno, podmazivano proizvodima od nafte. Jasno je da je Yamamoto, admiralu Yamamoto bilo važno i on je praktično jedini način kako je mislio osigurati određeni mir za dominaciju i dobivanje rata u Kini, je bilo osvajanje jugoistočne Azije i dobivanje sirovina s tog područja. E sad, do toga svega je došlo kad je Roosevelt opet dalekovidno uveo embargo za naftu Japanu. Japan je bio praktično bez vlastite nafte. E sad, šta je bilo uzroka, šta posljedica, čak ni sada nakon što su svi memoari napisani, mada nisu otvoreni oni najtajniji arhivi tajnih službi, vjerojatno je jasno da je nafta bila motiv tog osvajanja. Možda doista ne bi ni došlo do tako velikog rata na Pacifiku da nisu Japanci napali jugoistočnu Aziju, a to se možda ne bi dogodilo da nisu Amerikanci uveli potpuni embargo za naftu i praktično japanske trupe u osvajanju i u ratu u Kini su ostale bez pogonskog goriva. Međutim, Međutim, to su ipak, svijet se odvijao onako kako se odvijao i događaji su se dogodili kako su se dogodili, ali današnje analize pokazuju neke zanimljive činjenice oko motiva i geopolitičkih i strateških motiva za sam početak.
0: 22. siječnja 1945. američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt potajno je napustio Bijelu kuću i vlakom se odvezao u luku Newport News, gdje se ukrcao na krstaricu Quincy. U pratnji krstarice bili su drugi ratni brodovi, stalno imala zaštitu zrakoplova. Nacistička Njemačka bila je pred porazom, ali još uvijek mogla zadati udarac. Quincy je doplovio do Malte, gdje se Roosevelt ukrcao na predsjednički zrakoplov zvan Sveta Krava i odletio za Jaltu kako bi sa Winstonom Churchillom i Josifom Visarionovićem Staljinom odredio kako će izgledati svijet nakon poraza sila osovine.
3: Četrnaest sati.

0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajle Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza. Državna tajnica u ministarstvu Tereza Rogić-Lugarić.
1: Cilj proračunskih izmjena je transparentnije trošenje javnog novca, učinkovitije korištenje europskih sredstava i znatno bolja spremnost proračuna na reagiranje u kriznim i nepredvidivim situacijama, što će naravno značiti i da građani mogu imati veće povjerenje u cijeli proračunski okvir i u raspolaganje i trošenje javnim sredstvima. Ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu od 1. siječnja 2027. a primjenjivat će se za proračunsko razdoblje 2028. do 2030. godina, jer svaki proračun se uvijek donosi i planira u trogodišnjem razdoblju.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države šalju 600 vojnika u Latinsku Ameriku kako bi uvježbali lokalne snage i sudjelovali u zajedničkim vježbama protiv narkokartela. Vojnici će se najprije obučavati u Panami, a zatim sudjelovati u vježbama u Kolumbiji i Hondurasu. Američki planovi izazivaju zabrinutost zbog mogućeg stradavanja civila i narušavanja suvereniteta država u regiji. Stručnjaci upozoravaju i da se samo vojnim akcijama ne može zaustaviti krijumčarenje droge. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak napada na ruska energetska postrojenja, a nakon dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela poručio je da Amerika ne bi smjela financirati ruski rat, nego raditi na njegovu završetku i jamčiti sigurnost. U intervju u britanskom voditelju Piersu Morganu odgovorio je i na pitanje osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Donald Trump izdao.
2: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
0: Vijesti. U Zadru se proslavlja 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci, prve takve postrojbe u Domovinskom ratu. Pod poznatim geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti", okupili su se bivši pripadnici, obitelji poginulih i građani. Posebnu poruku uputio je predsjednik udruge Poskoci Petar Strmota.
3: 36 godina, ja bih rekao, i ponosa i tuge, i ponosa za osnivanjem naše postrojbe, za osnivanjem neovisne države u to vrijeme. 36 godina da živimo u slobodi, međutim i tuge za našim poginulima, 4 ljeta i 3 zime neprežaljene, ali bilo je zaista surovo, 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg, znači Franko Lisica, Sveto Denona, Dragan Žunić, Ante Baljak i znači Marko Vulić. Moja poruka je nakon 36 godina sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države. Moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države. Sport.
0: Nogometaši Dinama od 21 sat na Maksimiru igraju utakmicu drugog kola Europske lige protiv belgijskog Anderlehta. Trener plavih Mario Kovačević.
4: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, na početku još jedne emisije s domaće pop i rock scene. Pozdrav naravno vama koji ste i dalje na prvom, ali i svima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Gošća današnje emisije s domaće pop i rock scene je Ana Marija Šir, akademska glazbenica, violistica i članica orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, no iako je klasična i operna glazba dio njenog života više od 20 desetljeća, njeni glazbeni interesi su puno širi i raznoliki. Onaj drugi, moderni glazbeni svijet može se opisati kao buntovnički, jer klasičnu glazbu zamjenjuje modernom pop kulturom. Umjesto viole svira sint, a odlučila je u projekt uvesti i iznimne vokale koji tako postaju dio njezinog svijeta. A taj drugi glazbeni svijet Ana Mariju pokazuje kao kantautoricu i producenticu, a njezin tajni lutkar zapravo je glazbeni labirint u koji nas odvodi mimo svog standardnog profesionalnog života. Upravo je pjesma Moj tajni lutkar bila prva kojom je publici predstavila svoje drugo glazbeno ja. A da ima ono nešto veće, pokazala raznim remiksovima za nekolicinu hrvatskih glazbenika, među kojima je bila i Natalie Dizda. Nakon suradnje s Nikolinom Kovačević, Elom Jantoš, Aleksandrom Nabijulin, Ninom Romić, na red je stigla i Tina Kresnik, čiji glas pjesmi Nestajem donosi upravo onu emociju koju je Ana Marija zamislila, a onda je stigao i album Presumpcija nevinosti, na kojem potpisuje glazbu i produkciju svih pjesama. Danas naravno uz Ana Mariju Šir pričamo o ovoj drugoj ili možda prvoj glazbenoj strani medalje i preslušavamo dio ovog albuma koji kroz pjesme pokazuje zanimljiva i različita lica istog autora.

0: Stigla u naš studij Ana Marija Šir, kojoj želim dobar dan, dobrodošlicu u emisiju Domaće popularne scene.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i puno hvala na pozivu.
0: Evo dakle, Nestajem je pjesma koja je trenutni singl, aktualni singl što bi se reklo, s ovog tvog debitantskog albuma Presumpcija nevinosti.
1: Bravo.
0: Pa sad kad čujem novu pjesmu i kad sam oslušao i one singlove prije i kad sam oslušao ovaj album, ja mislim da te većina ljudi pita kako dolaziš iz tog nekakvog svijeta amore klasične operne glazbe, kako si se odlučila na sada raditi ovo, a ja bih te u stvari pitao šta si radila do sada, što si čekala ovoliko dugo?
1: Evo, najiskreniji odgovor bi bio da me falilo hrabrosti, da je ogromna hrabrost potrebna da bi čovjek krenuo u autorski rad, da bi krenuo u produkcijski rad, da bi se na taj nekakav način ogolio i onda bio čak meta kritika, osuda. Ja imam tu sreću da mi se to nije dogodilo, da sam, i da su me svi relativno dobro prihvatili što se tiče moje okoline, ali najiskreniji odgovor je da mi je falilo hrabrosti. Nisam se usudila, cijeli život pišem pjesme, cijeli život radim muziku i bilo me strah.
0: Koliko je toga bilo onda u ladicama, snimljeno u kompjuteru, nečega što nisi htjela pokazati možda ni dobrim prijateljima, a ne samo široj javnosti?
1: Ovo je jako dobro pitanje. Ima puno stvari koje ja sama sa sebi neću preslušati. Krenem slušati pa mi je neugodno, što bi mladi rekli cringe, ali jako puno toga. I većina toga otpadne. Od većine toga odustanem nakon nekoliko dana rada. Evo, bila je jedna pjesma, do zadnjeg časa sam mislila da će biti na albumu i zadnje preslušavanje rekla sam si nema što raditi na ovom albumu. Možda na nekom sljedećem kad ju doradim, ali to je to. Puno pjesama je u ladici i puno pjesama je odbačeno.
0: Što ti misliš, zašto bi možda nekome bilo čudno da netko ko dolazi nekakvog klasičnog svijeta i okrene se nekakvom modernoj pop produkciji, modernoj pop glazbi, zašto bi to bilo čudno i bio ono potencijalna pitanja kako sad iz tog svijeta se došla ovaj? Glazba je jedan svijet.
1: Tako je. Mislim da nisu navikli, baš to, mislim da nisu navikli na to, mislim da ne razumiju koliko je to jednak svijet, mislim da, pa Bernstein, odnosno Bernstein je rekao, bila je ta jedna divna emisija gdje on učio mlade djecu glazbi i tu on govorio, ne postoji ozbiljna i neozbiljna glazba, postoji ozbiljan i neozbiljan pristup glazbi. Ja sam bila jako mala i ja sam to tad zapamtila jer sam ja već tad jednako volila pop glazbu kao i klasičnu i nisam mogla razumjeti zašto se radi tu razlika. I pritom mislim da su baš mnogi pop glazbenici od Trenta Reznora, o kojem smo pričali prije 5 minuta, koji je završio klavir, do mnogih drugih, to su sve manje više školovani glazbenici, koji nisu, onda su samo u kući glazbenu teoriju, ali svakako mislim da je to toliko povezano da se trebaju ljudi samo naviknuti na to.
0: Da, definitivno. I puno i tih glazbenika klasične naobrazbe je znalo gostovati i ovim rock glazbenicima. Mnogi orkestri su nastupali sa rock glazbenicima. Ja znam da sam sina zainteresirao, koji je u početku volio samo klasiku, zainteresirao za nekakav čvrši zvuk kad je vidio koncert Metallike na DVD-u sa simfonijskim orkestrom. Dakle, ja neću zaboraviti, jedan od svjetskih velikih violinista, Nigel Kennedy, je završio svoj jedan koncert u Milanskoj skali, na bisu je svirao Hey Joe Jimija Hendrixa, tako da, nakon što je svirao ne znam kakav repertoar klasični bio. Dakle, poveznice definitivno nekakve postoje. Sviraš u orkestru Hrvatskog narodnog kazališta violu,
1: tako je,
0: ali ovdje u ovom modernoj pop produkciji o kojoj sada razgovaramo i tom tvom pop albumu Presumpcija nevinosti, okrenuli su se svim drugim instrumentima,
1: točno to,
0: ne violi.
1: Točno to. Violu koristim, posebno sam ju rado koristila u vatrometu, na nekoliko pjesama. Naprosto mi odgovara mi zvuk povremeno kao pad, kao neka podloga. Nekad malo napravim minuciozniju aranžmanski situaciju, ali volim ju koristiti, ali ipak su tu sintesajzeri glavni. Kako mi je to najveća ljubav? Ja znam, ja kad sam diplomirala violu na muzičkoj akademiji, sutra dan sam si kupila sintesajzer. I to sam rekla mami, mama, sve sam napravila kako ste vi htjeli, sad se hoću kupiti sintesajzer.
0: Koliko se te razlike klasika, pop, međusobno sudaraju, koliko se međusobno hrane, ako to možemo tako reći?
1: U mom slučaju se samo hrane. U mom slučaju se zaista hrane. Ja razumem da u pop glazbi ima puno manje pravila. Međutim, neko ko je iz klasične glazbe i

0: ko zna sva ta pravila klasične glazbe, da ne zvučim pretjerano, ali mislim da taj proces poznavanja tih pravila ubrzava u aranžmanu i produkciji rad. Evo, to mislim sigurno. Mislim da pomaže, ali ne mislim da je neophodno. Puno ljudi sad slušam, i naših i stranih, koji ne znaju muzičku teoriju, zapravo, naročito dobro, nešto malo su... moraš ti to malo se krenuti baviti tim ako te to interesira. Sviraju po 2-3 instrumenta, pa onda vjerojatno intuitivno dolaze do nekih stvari, ali i drugačije onda pišu od mene. I mislim da se to može, ali ja mislim da apsolutno mi ubrzava proces rada. Evo to.
1: Kada čuli smo, dakle, pjesmu Nestajem, ovaj posljednji singl u kojoj ti je gošća vokalna Tina Kresnik, ovaj album nosi jako žensku priču u svim segmentima, njoj ćemo malo kasnije, ali idemo sad, prije nego što pređemo na sljedeće slušanje, nešto o ovoj pjesmi i kako se tu Tina, mislim, Tina se tu super uklopila, ali negdje si, ja mislim, rekla da ti je ona, kad si radila i ovu pjesmu, da si imala nekakvu viziju baš da hoćeš da ona pjeva.
0: Pjesma kad je bila gotova, kad je bio moj demo gotov, prvo, bila bi interesantna jedna emisija gdje se čuju samo demo snimke s mojim pjevanjem. To mislim da bi bila jedna.
1: Čućemo mi tvoje pjevanje, ne
0: brini. Ne, to je pjevanje koje potpisujem. Ovo što ne potpisujem, to se isplati poslušati. I zapravo kad je bila gotova ta pjesma, s obzirom da je dosta eteričan jedan zvuk, pravi onaj synth pop,
1: da.
0: Baš pravi. Bilo bi logično povezati nekakav jednako tako nježan i eteričan glas, i dok sam razmišljala o tome, ustanovila sam ne, idem potpuno obratno.
1: Da, jer Tinu, oprosti, ali Tinu znamo iz nekakve drugčije glazbene priče van tog synth popa, dakle ne samo kroz njen nekakav bend, nego i kroz suradnje sa drugim glazbenicima, pogotovo s Parnim Valjkom, dakle u kojem je ono kao stalna članica više manje zadnjih 20-ak i više godina.
0: Tako je. Da, ja bi stvarno rekla da njen glas isključivo povezujemo s rokom, i da je ovo i da u tom smislu to onda bilo meni i simpatično i interesantno šta se tu može napraviti, i mislim da je izvrsno, da sam super odlučila, i mislim da je izvrsno napravila. To je jedna od onih pjevačica koja je došla u studio potpuno, ima ih par, sve ću ih pohvaliti, došla u studio potpuno spremna, pa ja mislim da je 20 minuta trajalo cijelo snimanje. Izgrlile smo se, zljubila, ona je otišla i dala mi je par besprekornih tekova gdje smo onda, dalje onda samo igra, ali fenomenalno se uklopila. Zapravo ne bi čovjek očekivao, ali je sjela ko budali šamar.
1: Evo, dakle, čuli smo kako to radi Tina Kresnik u suradnji sa Ana Marijom Šir u pjesmi Nestajem, a idemo čuti još jednu djevojku iz nekakvog tog, ako ga možemo nazvati, rock miljea. Ona je Bad Red Bunny ili Ines Mlinarić.

0: Čuli smo i Sjene. Dakle, još jedna od pjesama s albuma Presumpcije nevinosti Ana Marije Šir, koji evo danas i predstavljamo u emisiji domaće popirok scene uz glavnu protagonisticu, autoricu cijelog materijala. Spomenuo sam, Ana Marija, da album nosi onu pravu žensku priču. Bilo je tu nešto muških, ali sa strane.
1: Tako je.
0: Oni su pomagali da to sve skupa bude ukalupljeno na pravi način, uokvireno na pravi način, ali glavnu ulogu uz tebe, naravno, kao autoricu svih pjesama, su odnijele i donijele ženski vokali.
1: Tako je, tako je. Ja sam htjela, došlo je spontano do te odluke da napravim tu baš, kao što je rečeno, žensku priču. Htjela sam da su to žene koje su kompetentne, koje nešto jako dobro rade. Znači, da ne guramo žene, žena radi, nego baš da su to ženskice koje znaju što rade. Da su to dobre pjevačice, da su to karakterno zanimljive, čvrste ženske osobe, čije mi životne priče na ovaj ili onaj način imponiraju, kako god. I tu stvarno mislim da je to jako dobro ispalo. Evo, Bad Red Bunny pak, to je potpuno druga situacija. Ja sam njoj poslala poruku da li bi ona bila zainteresirana za to. Ona je rekla daj mi sam demo da poslušam. Ja sam joj poslala demo i ona mi se najavlja sat i pol, dva. I za dva sata mi je poslala snimke. Ona je snimila kompletno harmonizirano vokale i mislim, takva radna etika, to je stvarno čudo. Baš sam bila impresionirana.
0: Kako je onda odbit?
1: Ma ne, ko prvo izvrsno je otpjevala ženska, ali mislim, to je toliko harmonizirana da sam ja morala i rezat jer je precjerala ženska, ali to, mislim, svaka čast. To mi je ljudski simpatično i to mi je profesionalno dojemljivo. I super mi je otpjevala, da. I super.
0: Kada govorimo o ženskim pričama, da se malo maknemo od ženskih protagonistica, tebe kao autorice, kant autorice, je li cijeli album onda donosi žensku priču?
1: Pa, kao, nastojim tako ne gledati, ali ispada da, evo recimo sad konkretno Nestem je pjesma pisana iz perspektive ljubavnice. To je perspektiva o kojoj se rijetko kad i priča i ne smijemo pričati, naravno nije to ni lijepo ni dobro, ali je tu. Mm-hmm. Ali to postoji. Znači, ta žena koja se toliko osjeća poniženo i omalovaženo da radije nestaje nego da se nju skriva. I tu ima da onda tih ženskih tema i ženska jest priča u konačnici.
0: A Sjene isto donose nekakav retro, ja bih rekao 80s, također synth pop je prisutan naravno na tom cijelom albumu, nekakav mid tempo, ali Ines sa svojim glasom donese i to nešto drugo u tu pjesmu.
1: Točno, i to je zapravo to što sam ja i htjela sa svojim prvim albumom, jer ipak pričam baš s mužem, nikad čovjek na prvom albumu ne napravi sve što je htio. Uvijek se kao da se to nekako čuva za drugi ili treći album, ali onda ta neka raznolikost uz ostalo, ja sam nastojala i žanrovski malo šarat unutar svog ukusa. Ne mogu pobjeći ja od sebe. Ne mogu ja sad raditi trap protiv kojeg nemam ništa, ali to nije u mom senzibilitetu i meni nije prirodno producirati, pisati. Ta raznolikost ženskih vokala mislim da je dala točno taj začin koji sam ja htjela da. Iako se čuje moj potpis, kad vi čujete toliko dva različita ženska vokala, onda to je teško povezati.
0: Definitivno. Pjesma kojom si nekako otvorila ili odškrinila vrata publici da te se čuje kao autoricu je bila Moj tani lutkar. Ja mislim, to je prvi single bio i prva pjesma. Koliko ti onda trebalo da se odluči, s obzirom da si rekla da ti je dugo godina trebalo uopće da se odlučiš nešto pustiti drugima, da čuju i da mogu procjenjivati je li im se to sviđa ili ne. Koliko je tebi onda trebalo između toga vremena i vremena da pronađeš pjesmu s kojom ćeš oškrinuti ta vrata?
1: Izvrsno pitanje, mislim da mi je težak odgovor. Jako sam se borila i mučila s tom pjesmom, produkcijski sam ju mijenjala nekoliko puta, nikako nisam bila zadovoljna i onda kad je došla Nikolina i naravno otpjevala spektakularno, a kad sam čula njeno pjevanje, onda sam rekla, uz ovako pjevanje mora ići bas gitara. I sad sve iz početka. Ja ne sviram bas gitaru, odnosno ne sviram ju dobro. Htjela sam izvrsnog, Dino Ivelja mi tu svira. Ali imam tu svašta, znači, evo, Moj tajni lutkar, fenomenalno da je basist.
0: Mario Klarić je bio, ako se ne varam,
1: na
0: tu.
1: Na bubljevima. on je bubnjarioc Thompsona, Dino Ivelja basist Jelene Rozge, znači to je samo govori to koliko muzičari su uzajamno svi povezani i to nikakve, mislim to su fenomenalni, Mario Klarić svira da. Bubnjeve, znači imam dva bubnjara na albumu, to su Mario Klarić i Borna Šercar, ujedno su to prijatelji.
0: Pravda. Eto, na primjer, oba dvojica dolaze iz nekakvog tako. Drugog milija, Bornu znamo kao vrhunskog i jazz autora tako i jazz bubnjara, nekad dugoročni člani Big Benda ili jazz orkestra Hrvatske radio televizije, onda iz, ono, iz nekakve te pop rock priče dugogodišnji bubnjar Josipe Lisac, a onda govorimo tu o Mariju Klariću koji si spomenula svira s Thompsonom, dakle jedna druga vrsta glazbe, vamo tamo, ali se našli su se obo dvoje u nekakvom trećem glazbenom senzibilitetu
1: da,
0: s tobom.
1: Da, i to odradili naravno prekrasno. I evo, Mario Klarić će mi svirati i na jednoj pjesmi koja nije našla svoje mjesto na albumu.
0: Ali bit će na tom drugom.
1: Valjda će biti na drugom. Da, tu su, da, to je to što muzika radi i ja tu, zato ja recimo ne volim uopće pričati o žanrovima, mm-hmm. pa i unutar pop muzike. Je li to ovo... Ne znam.
0: Evo, ili je dobro ili nije dobro, da. Ili ti se sviđa ili ti se ne sviđa.
1: Recimo kad slušam Depeche Mode, koji meni smatraju spadaju među najdraže bendove, kad slušam Violator i Songs of Faith and Devotion, to jesu dva različita žanra i tri, ali je li bitno? Ne mogu u žanrovskom smislu analizirati tu muziku koja meni spada u vrh.
0: Od 10 pjesama na albumu, tako ja mislim, 8 je na hrvatskom. U stvari, jedan je instrumental, ona je na kraju, 7 je na hrvatskom i 2 su pjesme na nekim drugim jezicima. A album otvaraš sa pjesmom na engleskom jeziku i zanimljivo, uz puno tih gošći koje sam ja nabrajao, dakle Nikolina Kovačević, Ela Jantoš, Aleksandra Nabiulin, Nina Romić, Tina Kresnik, Bedred Bani, ipak si propjevala.
1: Jesam.
0: I stavila si sebe na prvo mjesto.
1: Jesam.
0: Amo čut kako ti zvučiš i vokalno na ovom albumu. Pjesma je Tonight.

0: Da, da, Ana Marija Šir, gošća emisije s domaće popirok scene. Pričamo i slušamo pjesme s njenog debitanskog albuma Presumpcija nevinosti. Evo, u sve ove gošće ipak si se ohrabrila i stavila sebe na prvo mjesto kada govorimo o albumu, jer ova pjesma koju smo čuli Tonight, pjesma je koja otvarala.
1: Tako je. To je pjesma koja je zapravo prva snimljena od svih pjesama na albumu i tad kad sam ja to snimila, razmišljala sam da li postoji šansa da to netko drugi otpjeva i naprosto mi se svidjelo kako sam ja to otpjevala. Znači, tu nije sad stvar je li bolje ili lošije. Kad se radi o mom albumu i kad je moja produkcija i kad ja nikome ne odgovaram u tom nekom smislu, onda si dopuštam da mi bude kriterij ovako mi se sviđa. Ne ulazići u to što je objektivno bolje ili lošije. Ja tu imam rasprave sa svojim suprugom koji je ton majstor i to je izvrstan i onda veli, e, ja ovaj tom ne bi tu tak stavio. I ja razumijem što on meni govori. I ja znam da je on u pravu ako to uspoređujemo sa Tears for Fears. Meni se iz nekih mojih razloga to tako svidjelo
0: i moram
1: stajati za toga da radim za nekog drugog, ne bih si dopustila tu, neću reći, možda čak i bahatost, ne bih si to dopustila da radim za nekog drugog i da nečija karijera ovisi o tom jesam ja odlučila ovaj nekakav tom tu metnut. Ali evo da, tako da mi se taj Tonight ipak svidjelo kako ja pjevam.
0: Zašto si se tu odlučila za engleski?
1: Ja nisam bila, kad sam počela raditi, sklona pisati tekstove. Nisam voljela pisati tekstove, međutim onda sam shvatila da ja zapravo imam problem s pisanjem tekstova na hrvatskom. Iz vrlo jednostavnog razloga, ja sam slušala stranu muziku. Ja sam skoro isključivo slušala stranu muziku, čak i ove nekakve vrhunske naše glazbenike nisam imala prilike slušati jer sam vrlo mlada ušla u, pa evo, Depeche Mode, Roxy Music, ta glazba kraja 70-ih, početka 80-ih, naravno i 90-ih, Beck, Nine Inch Nails, nisam imala priliku i onda mi se, kako mi se razvio senzibilitet u smjeru engleskog jezika, onda mi je tako automatski bilo i napisati. Ja sam stvarno Tonight napisala tekst u jednom dahu, dok su mi svi ostali tekstovi bili, ne mogu reći mučenje, ali veliko promišljanje, razmišljanje što, kako, kad.
0: Jer ali meni je drago da se odlučila da ipak ta većina bude na hrvatskom.
1: Da, da, da, da. Naravno.
0: Da, definitivno je to dobra odluka s kojom se moram složiti. Kad radiš do it yourself, dakle sama u svom studiju i sama sve, plusevi i minusi. Imaš li o tome puno pričati?
1: Minusi su jedno ograničenje, ali u smislu ako iza toga ne stoji veliki budžet, onda ja zaista ne mogu napraviti sve što je meni palo na pamet, ali samo u smislu drugih svirača. Ako bi meni palo na pamet da je tu 12 truba, a postoje momenti, onda ako je to DIY, ako je to in the box produkcija, gdje sam ja doma sama sa laptopom i zvučnom karticom i MIDI kontrolerom, to mi je teško napraviti, to mi je skupo napraviti i onda negdje na pola puta u većini slučajeva odustanem. Ali plusevi su s jedne druge strane potpuna muzička sloboda i mogućnost da se čovjek igra i uvijek je lijepo kad se čovjek bavi muzikom ako je sve sam potpisao. Ja ne znam, kad sam završila recimo Vatromet koji mi je bio produkcijski jako zahtjevan, ja sam stvarno strašan ponos tada osjetila, baš iz te ogromne muke koja je uložena bila, taj osjećaj ponosa mislim da je najveći plus.
0: Koliko se sve skupa radi o album? Suprug ti je puno pomogao u
1: kako
0: svemu
1: ne,
0: tome?
1: Kako ne, on je ton majstor. On je ton majstor, tako da mislim, ja ga ne volim smarat da preslušava glazbu dok ju ja radim. Znači, kad je već demo kompletno gotov, onda tek ulazi u miks i da njemu uši budu odmorne. I bez obzira, evo, sad neki dan preslušava jednu pjesmu i veli, e, sad sam baš čuo, bi sad potpuno drugčije zmiksao, bio sam premoren. I sveno se to dogodi. Naravno, odlično je mikso, nemam nikakvog prigovora, ali i sad kad preslušava, znači, velim, preumoran je bio, nije svježim, dovoljno svježim ušima slušao, tako da on, kad je sve već gotovo, onda on napravi miks i master i mislim da je to najbolji mogući sistem. Prije dok još nisam znala s programom, onda nisam znala upaliti taj program, ne? U Pro Toolsima sad radim, sve sam se naučila, onda bi rekla, kak sad ovdje nađem snare? Eto, znali smo se svađat, znali smo se izgovoriti grozne stvari, ali sad smo se našli, super smo se našli na sobnoj temperaturi.
0: Koliko je materijala bilo gotovo kad si odlučila krenuti u snimanje nekako, ili je bilo sve više manje posloženo što se tiče samih pjesama, ili kako si tražila same izvođačice?
1: Uglavnom su, mogu reći, matrice, dio bez ženskog vokala ili samo s mojim vokalom je bio gotov u nekom petom mjesecu. Neke pjevačice sam postepeno nalazila. Eto, ispada da dvije pjesme pjeva Nina Romić.
0: Romić, da.
1: Dobro sam izgovorila. Dvije pjesme pjeva Nina Romić, jer pjesma Tamo sam gdje kapa smola do kraja nije bilo sigurno tko će pjevat što, i onda sam u razgovoru s prijateljima, prijateljica mi je jedna rekla, pa ček, pa nek ti Nina otpjeva, pa ko će ti bolje to otpjevat od nje, i naravno onda mi je i Nina to otpjevala, standardno došla, otpjevala i ubila, tako da pjesme su uglavnom bile gotove i tek onda je kretao lov na pjevačice. To je, i to mi je zapravo najteži dio cijelog snimanja.
0: Da, pogotovo ako imaš u glavi koga bi htjela, a ono, nisi naravno sigurna da li će ta osoba pristati, da li će joj se pjesma svidjeti, će htjeti snimiti.
1: Tako, ja sam bila, recimo imala sam ideju da mi jednu pjesmu pjeva Valentina Fjačko, koja je fenomenalna operna pjevačica, i nazve se i privatno jako volimo, i njoj se ta pjesma jako svidjela. Ona je rekla, ja to pjevam, ja mislim da ti ja neću dati to što tražim, mene strah mi je, nelagodno, i meni je to jedan profesionalni odnos prema radu, gdje ona veli, oprosti, bojim se da to što ti hoćeš dobiti od te pjesme s mojim vokalom tu nećeš dobiti. Naravno da bi ona otpjevala fenomenalno, to uopće nije, ali opet dolazimo do toga, možda će netko lošije, ali dat više pjesmi.
0: Dobro, onda idemo slušati kako ti pjevaš još jednom. Dakle, La Première fois, ili prvi put, ako se ne varam, u prevodu je pjesma na francuskom. Dakle, dvije pjesme ti pjevaš na ovom albumu, jedna je Tonight na engleskom, ova je na francuskom.
1: Da.
0: Kakve veze imaju ove dvije pjesme?
1: Ove pjesme imaju
0: velike veze,
1: što je La Première fois direktni prijevod pjesme Tonight na francuski, što naravno jako malo ljudi primjećuje, ali s obzirom da sam bila ljena pisati tekstove, a krenula sam raditi tu pjesmu koja je isto po soundu malo drugačija od ostatka albuma, i krenula je ta melodija, i rekao, Isus, ovo bi bio Francus. Ovo ima neki prizvuk era, neću reći er, preveliki su da bih se uspoređivala s njima, ali osjećate da sam ja to slušala kad slušate tu pjesmu, i rekao, pa bi bilo dobro da je to na francuskom, i tu mi onda to spontano palo na pamet.
0: Evo, idemo je čuti.

0: Da, ovako zvuči Tonight kada govorimo o tekstu na francuskom, ali glazbeno različite glazbene teme. Dakle, Tonight na samom početku i La Première Fois ili prvi put, Ana Maria Schir nam je otpjevala to i na francuskom. Pa evo, da ne ispričaš priču, malo ko bi to mogao pohvatati, definitivno. Onaj, ali zanimljiva, zanimljiva teza i zanimljiva rad. Zanimljiv rad u stvari na ovoj pjesmi.
1: Ima smisla, ali da, ko ne zna, dosta je zanimljiv podatak.
0: Koliko si još imala suradnika što se tiče finaliziranja samog albuma?
1: Znači, kad nisam ja pisala tekstove, onda mi je pomogao, ne pomogao, nego pisao tekstove Meso o meso, Danas te ne volim, Vatromet i Tamo sam gdje kapa smola. Znači, 4 pjesme mi je pisao tekst Denis Špičić. Iznimno brz, spretan, pametan, ugodna osoba. Znači, to je prekrasna suradnja.
0: Je li to bila situacija kad nisi znala što bi, pa si zvala pomoć, ili jednostavno si imala neke njegove pjesme koje su ti se uklapale u tu priču?
1: Danas te ne volim sam imala na mailu. Znači, mi kad smo se tek upoznali, on je meni poslao, što bi svaki pravi profesionalac trebao, ako te ikad zanima, ja tu imam neke tekstove. I recimo, ako se tako ponašate, to je nekakav savjet svim mladim ljudima, pitanje vremena kad će netko i prokopat i stvarno će mu se svijet neki vrat. I tako, taj Danas te ne volim je tekst koji on meni poslao na mailu i ja rekao, to točno paše na tu melodiju toga, na taj bit koji sam ja napravila, savršenstvo. A za ostalo sam ga pitala naprosto jer sam taj čas imala više povjerenja u njega nego u sebe kao u autora teksta. Mislim da je to fair. Mislim da je važno nekad procijeniti kad neko drugi može nešto bolje napraviti od vas.
0: Da, svaka čast. I to je to. Da. Definitivno. Dakle, on je jedan od tih glavnih suradnika u svoje supruga. Spomenuli smo pjevačice, svirače.
1: Još ću par, znači, Bornu Šercera i Marija Klarića smo spomenuli. Tu je još, rekla sam, Dino Ivelja, basist. Nino Krznar, basist na Tonight. I Tomo Presečki, gitara na Tonight. I mislim da je to.
0: Nije ih bilo puno, ali su bili vrijedni.
1: A Čuš, to je jedan novi, isto ovako synthpop band, mlada dama iz tog benda, mi na pjesmi James Spader Crush svira flautu. Inače, ona pjeva u tom svom projektu, ali baš sam cijela da mi flautu odsvira, isto da se malo odmakne iz te svoje zone komfora.
0: Da, kada smo pričali o tom načinu rada sam u svom de facto studiju, rekla si da si provela ono noći i noći radeći na pojedinim pjesmama i da si nekakve stvari zborske, dakle više glas je neko, da je to sve otpjevano i da si sve to radila ti, ali svaki vokal posebno.
1: Tako je, da, evo baš Vatromet, to je bila produkcijski najkompliciranija pjesma i tu baš onda napominjem te osjećaj ponosa, to kad me netko pitao za AI muziku. Pa osnovna razlika je što ovo napraviš i ponosan si. Ponosan si jer si nešto napravio, imaš osjećaj dostignuća. Sad da ne ulazim u funkcioniranje mozga, ali to je prirodno da smo ponosni kad nešto napravimo. I taj to, i nadam se da je to uopće poriv da bi se neko bavio umjetnošću da nešto od nule napravi sam. I znači, zborsko pjevanje, to je dosta dionica, mislim 16 zborskog pjevanja, onda ja izigravam i mali orkestar, to je isto 16 ili 17 dionica, ja glumim čelo, violu, violinu i to je sve odsvirano, odpjevano dionicu po dionicu, nisam htjela prečicom ići jer mislim da je bolje ovako raditi.
0: Da, definitivno, i s obzirom koliko ti se nije žurilo prije, onda je bilo grijeh da ti se sad
1: 40
0: žurilo.
1: 40 godina mi se nije žurilo.
0: da ti se sad definitivno žurilo. I evo sad, kad si s ovim albumom i s ovim pjesmama ušla u taj pop svijet, kolike su te razlike? Da čujem.
1: Velike su razlike u poslovnom smislu, da, me pitate. Ovako, u svijetu klasične glazbe smo mi malo, reći ću, razmaženi, ali u smislu, ako dovoljno dobro sviramo, znamo da ćemo imati posla. Znači, to nije bilo upitno. Mi ako smo na akademiji vježbali, tu i tamo otiži na koje natjecanje, nekakva prva nagradica, druga, tu i tamo. Mi smo znali da će nas netko zvat za posao, mi smo znali da će se pojaviti neka audicija koju ćemo mi položiti i bili smo mirni, možda nismo bili toliko probitačni koliko se mora biti u ovom svijetu. To je ta ključna razlika.
0: Pogotovo u ovoj situaciji kada se na dnevnoj bazi izbacuje i u Hrvatskoj na desetine pjesama, pop zabavnih, tradicionalnih, rock, bilo kakve vrste i podvrste, ladice ili nešto drugo, i jednostavno treba pronaći nišu kako da te neko čuje.
1: Absolutno.
0: A to nije jednostavno.
1: To je jako teško i tu smo se onda, mora se onda čovjek koliko god možda i zazire, ne znam, i od društvenih mreža i od PR-a. Nije to svakom ugodno ni prirodno. Ne voli se svako fotografirat, ne voli se svatko snimat i onda shvatite da to morate.
0: Morate,
1: nema sad tu. I to je ta krucijalna razlika gdje, znači, u klasici vas vuku za rukav, znači vuku vas za rukav, postoje nekakve, bože, sad neću reći, postoje jedno kazalište gdje ja, znači, 6 godina im ne mogu doći svirat. 6 godina me zovu i moli, 6 godina, ja velim ne mogu. I onda preporučim kolegicu, ne može ni ona. I nju zovu 6 godina. Znači, to ne postoji u pop glazbi da negdje jednom velim da nekom ne mogu doći, gotovo. Mm-hmm. Znači, gotovo, puno veći hustler mora čovjek biti tu. Ogroman. Tako da, ali da, baš zato jer je ogromna konkurencija. Stalno, da, to, stalno se radi muzika. Nije prije bilo tako, to nas je, mislim, sve malo iznenadilo.
0: Ali dobro, treba se na to priviknuti i snaći u tom svijetu, definitivno. I onda, naravno, kada govorimo o glazbi, kad sad pričamo o tome da si više manje sve sama radila uz nekakvu minimalnu pomoć drugih, ali ti drugi će ti trebati kad se to bude uživo izvoditi.
1: Apsolutno. Ja bi jako volila to uživo. Mislim, prvo, teško je sve te dame skupiti na jednu hrpu. Mm-hmm. To bi silno voljela. Silno, i onda napraviti aranžman, cijeli band, naravno i synthesizer, i možda nekakav gudački kvartetić da tu malo podeblja. To bi jako volila i nadam se tome. Nadam se tome vrlo brzo.
0: Dobro, ja se nadam da ćemo vrlo brzo biti mi ispred pozornice, ti na pozornici sa cijelom tom ekipom i da ćemo čuti kako ove pjesme uživo zvuče. Za sada ili za danas, hvala lijepa na gostovanju u emisiji Domaće popirog scene. Vatromet smo ostavili za kraj.
1: Yes.
0: Pjesma ušla i na HR Top listu, dakle,
1: to je
0: ono super, čestitke
1: za alternativu je to
0: da, za alternativni
1: star
0: album i nekakav synth pop koji si ti radila, je to izvrsna stvar. Znači da je i glazba radiofonična, što je. Mislim da su se slušatelji mogli uvjeriti i prema ovih nekoliko pjesama koliko smo ih svirali. Jedna od te dvije pjesme na kojoj ti je gostovala sjajna Nina Romić.
1: Velika.
0: Ana Marija, još jednom čestitke i hvala lijepa na dolasku.
1: Hvala na pozivu.

0: poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Stella Keleš i Robert Urlić.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
1: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 eura. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 eura. I njemački maslac za 1,10 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Bivši policajac Marko Smažilo osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Hrvatska zadovoljna prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna dobila bi 7 milijardi eura više u odnosu prema svojim izdvajanjima. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Večerašnju utakmicu Hajduka i Ajaksa na Poljudu osiguravat će 600 policajaca, noćas uhićeno 57 navijača. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.
2: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora, javlja Mirta Milas.
3: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihaelu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Antun Bušić.
4: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku u stanu svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremni sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihaeli Berak koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja istu može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihaelu Berak i tom prilikom je zadao prosječnu ozljedu glave i vrata i od koje je oštećena Mihaela Berak preminula na mjestu događaja.
3: No, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
5: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem, znači mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja, što obrana tvrdi.
3: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihaele Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
6: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
3: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihaele Berak,
6: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio,
3: ustvrdio je odvjetnik Davor Čavor.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnje financijske omotnice za razdoblje od 2028. do 2034. godine, bez obzira na smanjenje ukupnog iznosa u usporedbi s prijedlogom Europske komisije. U Briselu naime traje sastanak na vrhu Europske unije, a kako je rekao predsjednik vlade Andrej Plenković, iako je riječ o manjem iznosu, zadržavaju se ključne potpore politici kohezije i poljoprivrede, te bi Hrvatska dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
7: Vijeće komisije i parlament Europske unije odlučni su ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije koji je nastavljen raspravom o višegodišnjem proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Bez obzira što u prijedlogu Irske, koja je trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, u subotu predloženo smanjivanje od približno 150 milijardi u odnosu na prijedlog komisije vrijedan gotovo 2 bilijuna. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da su i tim predlogom neke države članice nezadovoljne, no ne i Hrvatska, kako je objasnio predsjednik vlade Plenković.
8: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju, mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura, dakle neto primljenih sredstava iz europskog proračuna, odnosno uplaćena sredstva.
7: Sutra će na dnevnom redu u sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
2: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Za hrvatske političare to je manipulacija i smiješan pokušaj privlačenja birača. Aleksandra Funes.
9: U prosvjednoj noti spominje se i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji, ne objašnjavajući tko, što, gdje, kada, kako i zašto Hrvatska utječe na skorašnje parlamentarne izbore u njegovoj zemlji, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić uporno ponavlja.
10: Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
9: Premijer Andrej Plenković iznenađen je prosvjednom notom jer mu kaže nije jasno kome je upućena. Smatra da je ponovno riječ o spinu koji treba poduprijeti više puta ponavljanu tezu kako se Hrvatska kao poluvanjski ili poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji.
11: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
9: Mostovac Božo Petrov i SDP-ovac Joško Klisović.
12: U trenutku kada se vaša država buni protiv vas samih, da biste opstali na vlasti, tražite vanjske neprijatelje. Ono što je njemu bitna je bitna fotelja, moć, vlast.
13: Ja se nadam da će građani Srbije prepoznati ovu Vučićevu manipulaciju, da će izaći na birališta imajući na umu kakav život žive sada, a kakav žele živjeti u budućnosti.
9: Idi bre pa se leči, poručio je preko Facebooka srbijanskom premijerskom kandidatu ministar prometa Oleg Butković.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je otvorena istraga protiv Cezara zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrde i da tvrtka Cezar nije dovezla otpad u Gospić, pa smatraju neprihvatljivim da se povezuju s onečišćenjem u tom gradu. Iz sanacije se povlače kako bi se ona provela bez dodatnih zastoja, priopćili su iz Cios grupe. Ministarstvo zaštite okoliša u ovim trenucima trebalo bi održati konferenciju za novinstvo.
2: U Saboru rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se prvi put uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Marin Erak.
14: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
15: Mislim da je to velika novina po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
14: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
15: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
14: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
16: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
17: Treba imati dobar balans između povjerenja povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji.
15: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
14: Novosti o hrvatskom zakonodavstvu, Zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
18: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
14: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
19: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
18: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
14: Odgovorila je ministrica Hrstić.
2: Večeras na Poljudu igraju Hajduk i Ajax, a splitska policija već nekoliko dana ima problema s navijačima obaju klubova. Noćas je spriječila sukob oko 500 navijača i uhitila 57 osoba. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Utakmicu visokog rizika osiguravat će 600 policajaca. Iz Splita Marino Marinčić.
20: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih

0: ali skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
1: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
2: Svi su imali lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinskog zbrinjavanja otpušteni.
1: Splićani su razočarani ponašanje navijača obiju skupina. Ipak smo mi turistička sredina, poručili su.
3: Nije doma odgoje.
4: Daju posla policiji gdje treba ili ne treba, bez veze. Sad su naletili na isto što svi sami, tako da je to ništa drugo.
5: Uvijek sam protiv nereda. Uvijek smo protiv nasilja.
1: Policija pojačala kontrole po gradskim ulicama, a tijekom dana očekuje se dolazak većeg broja navijača Hajduka u strogi centar grada, dok je policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali za nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s RAS Hajduka i nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca.
6: 96% radnika ZET-a koji su se izjasnili odbacilo je prijedlog poslodavca o sklapanju novog kolektivnog ugovora koji predviđa 4,5% povećanje osnovice plaća i indeksaciju. Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Također, arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi dok se održava štrajk. Govore je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i predsjednik Sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
7: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
8: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
6: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi, govori Matija Kroflin.
9: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
6: 30 je prijedloga na dnevnom redu sjednice Zagrebačke gradske skupštine. Među njima i povećanje poreza na nekretnine, tema o kojoj se najviše govori posljednjih dana u glavnome gradu. Oporba na prijedlogima mnogo kritika, pa poslušajmo Draganu Turkalj iz stranke Drito i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
10: Može li netko tvrditi da je pošteno to što će isti porez plaćati vlasnik stana u centru, u Gajevoj, i netko tamo kod mene u Prigorju, u Sesvetama, tko u 21. stoljeću nema ni vodovod, ni kanalizaciju. I možda mu je to djedovina, iz nekih razloga ne želi je prodati, čuva je i njega će se oderati sa 8 eura s maksimalnim iznosom i ovoga u centru grada. Ne znam, znate li da zakon dozvoljava da Tomašević uvede zone?
11: U cijeloj EU mislim da samo Malta i Cipar nemaju porez na nekretnine. U ostalom nismo ga mi usvojili, nismo ga mi donijeli, nego vlada i sabor. Znači, po tom istom zakonu zakonodavac, odnosno sabor, definirao šta je maksimalna visina. Ponovit ću još jednom, jer se stalno tu pokušava na neki način prikazati neistina. Taj porez ne plaća apsolutno nitko ko stanu u svojoj nekretnini ili čak svoju nekretninu, svoj stan iznajmljuje bilo kojem stanovniku grada Zagreba. A oni koji imaju drže stan prazni, oni plaćaju porez na nekretnine.
6: Svijet. Odnosi ukrajinskog i američkog predsjednika zahladnjili su u petak nakon dogovora Moskve i Vašingtona o ruskom dizelu. U tijeku

0: su konzultacije za sklapanje završnih ugovora, a dio ruskog dizela već je dostupan, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov i pritom uputio kritiku Europi.
1: U ovom trenutku znatne količine dizela dopremaju se na svjetska tržišta, što će sigurno imati pozitivan utjecaj na njihovu stabilizaciju. No treba reći kako to neće biti dovoljno da se potpuno stabiliziraju. U međuvremenu vidimo da europske zemlje nastavljaju svoje destruktivno stajalište. Umjesto da pozdrave ovaj dogovor, one su ga odbacile, ujedno kritizirajući predsjednika Trumpa osobno, kao i njegovu administraciju.
2: Amerikanska administracija.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak napada na ruska energetska postrojenja, a nakon dogovora Vašingtona i Moskve o isporuci dizela poručio je da Amerika ne bi smjela financirati ruski rat, nego raditi na njegovu završetku i jamčiti sigurnost. U intervjuu britanskom voditelju Piersu Morganu odgovorio je i na pitanje osjeća li se kao da ga je američki predsjednik Trump izdao.
1: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu. Ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti. U Albaniji se treći dan nastavljaju protuvladini prosvjedi koji su se pretvorili u nasilne sukobe s policijom. U glavnom gradu Tirani prosvjednici su napadali državne institucije, palili imovinu i gađali policajce koji su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. Uhićeno je 55 osoba, a ozlijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Prosvjedi su počeli zbog nezadovoljstva troškovima obrazovanja, a prerasli su u širi bunt protiv vlade premijera Edija Rame, uz optužbe za korupciju i zahtjeve za njegovu ostavku. Rama odbacuje mogućnost ostavke i poziva na dijalog, dok Europska unija osuđuje nasilje i poziva na suzdržanost.
0: Najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina, ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a mjerodavni javljaju kako bi pod njima još moglo biti zarobljene djece, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti.
1: Dvije osobe poginule su u poplavama u Istanbulu nakon najobilnijih kiša otkako se 1942. godine počela voditi evidencija. Među poginulima je i 14-godišnji dječak koji je stradao od strujnog udara nakon što je ugazio u loku. Još su tri osobe u bolnici. Obilna kiša izazvala je bujične poplave, a voda je nosila automobile i ugrozila stanovnike. Škole će biti zatvorene do ponedjeljka, a vlasti pozivaju građane da ostanu kod kuće i izbjegavaju područja izložena poplavama. Prema prognozama, kiša bi mogla padati još danima.
0: Rumunjske spasilačke službe tragaju za 8 nestalih članova posade tankera Wine Trader na kojem je u Crnom moru prošle noći buknuo požar. 4 člana posade su spašena. Brod je bio usidren u rumunjskim teritorijalnim vodama na ulazu u kanal koji vodi iz Dunava. Izgred se dogodio nakon što su ruske bespilotne letjelice ušle u rumunjski zračni prostor, no vlasti za sad nisu potvrdile povezanost tih događaja.
3: Dnevne novosti.
0: U prvom dijelu emisije izvijestili smo da je tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripus, izašla iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Evo što je o tome rekla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Danas su nastupile specifične okolnosti kad je jedan od članova zajednice ponuditelja praktički izašao iz tog posla. Time se ovaj proces u ovoj fazi zaustavlja. Želim na početku odmah naglasiti da to po nama neće u bitnom utjecati na planirani rok zbrinjavanje.
0: U 79. godini jutros je nakon duge i teške bolesti umro Mirko Cetinski, istaknuti istarski pjevač, izvođač mnogih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja. Njegova je glazbena karijera trajala 6 desetljeća, rođen je u Puli 1947. a prve korake na glazbenoj sceni učinio još kao mladić. Slijedili su mnogi festivali, nastupi i turneje. Moje ludo srce, plači, plači gitaro, pođi sa mnom do Rovinja. Samo su neke od pjesama koje su ga obilježile, a posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest melodija Istre i Kvarnera.
1: Svećenik Zagrebačke nadbiskupije Lovro Cindori umro je u 93. godini i u 66. godini svećeništva. Monsignora Cindorija mnogi pamte kao župnika u Mariji Bistrici, gdje je u službi proveo čak 33 godine i bio domaćin najvažnijih nacionalnih vjerskih slavlja. Od Nacionalnog euharistijskog kongresa 1984. do pohoda pape Ivana Pavla II. I proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Misa zadušnica i ispraćaj monsignora Cindorija bit će u ponedjeljak 19. ovog mjeseca.
0: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
5: Europske utakmice večeras igraju Dinamo i Hajduk. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na Poljud stiže nizozemski Ajax. Prva je to utakmica Hajduka u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja nakon 16 godina. Mikele Šego ističe.
6: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da.
5: Početak je u 18 sati i 45 minuta. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom, a susret protiv Anderlechta dolazi nakon poraza u derbiju. Luka Ivanušec.
7: Pa mislim da možemo igrati sa njima, očekujemo tešku utakmicu, sigurno Anderlecht ozbiljna ekipa, dobra ekipa. Na nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotov moguće.
5: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani u drugom kolu Lea Rakovac izgubila je od prve nositeljice Njemice Sabine Winter 4-0 u setovima, a Hana Arapović od Austrijanke Polkanove 4-1. Kod stolnotenisača večeras će Tomislav Pucar igrati protiv Portugalca Geralda, a Ivor Ban protiv prvog europskog reketa Francuza Felixa Lebruna.
3: Vremenska prognoza.
0: Tomislava Hojsak.
8: Na vrijeme danas utječe anticiklona sjeveroistočno od naših krajeva i podržava stabilne vremenske prilike. Stoga je jutros lokalno na kopnu bilo magle. No po visini sa sjevera pritiče vlažan zrak, pa je u unutrašnjosti bilo i umjerene, pa i povećane na oblake. Na Jadranu i u područjima uz njega prevladavalo je sunčano. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je duž obale mjestimice puhala umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. Sredinom dana je oslabjela i okrenula na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na 16 do 20 na kopnu, na Jadranu do 24. U nastavku dana na Jadranu uz njega većinom vedro, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti i dalje mjestimice umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Na Jadranu će opet jačati bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 7. Na moru između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru i dalje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Bura će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Hrvatska zadovoljna prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna dobila bi 7 milijardi eura više u odnosu prema svojim izdvajanjima. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Večerašnju utakmicu Hajduka i Ajaksa na Poljudu osiguravat će 600 policajaca, noćas uhićeno 57 navijača. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Dražen Demeter, producentica Davorka Pukljak, glazbu je odabrao Davor Medaković, a ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Čelnici Europske unije, među kojima i premijer Andrej Plenković, sastaju se u Briselu kako bi raspravljali o sve većem uvozu iz Kine, visokim cijenama energije i budućem proračunu Unije. Francuska i Njemačka traže hitne mjere za zaštitu europske industrije, osobito u kemijskom sektoru i proizvodnji plastike. Trgovinski deficit Europske unije s Kinom prošle godine iznosio čak 360 milijardi eura. Na dnevnom je redu i sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. Sutra će čelnici razgovarati o Ukrajini i njezinim financijskim potrebama za 2027. Na samitu se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. O tome u prvom dijelu emisije do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolegica Sanja Žigar-Frljuk. Hrvatska udruga za medijaciju ovaj tjedan organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom "Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim". Tijekom 5 dana održava se niz besplatnih predavanja, radionica, webinara, okruglih stolova i drugih aktivnosti otvorenih građanima, ali i stručnjacima, organizacijama i poslovnoj zajednici. Ovogodišnji tjedan medijacije građanima donosi i posebnu mogućnost. Medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom ovog tjedna provodit će se bez naknade. A ako druga strana prihvati sudjelovanje, odnosno ako sudionici zajednički predlože medijaciju. O tome razgovaramo pri kraju emisije od 16 sati i 30 minuta. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, a onda se vraćamo s našom prvom temom.
0: Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: 15 sati i 36 je minuta. Mi Dnevni ritam nastavljamo sa našom prvom temom. Čelnici Europske unije, među kojima i premijer Andrej Plenković, sastaju se u Briselu kako bi raspravljali o sve većem uvozu iz Kine, visokim cijenama energije i budućem proračunu Unije. Na dnevnom redu je sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. Sutra će čelnici razgovarati o Ukrajini i njezinim financijskim potrebama za 2027. Na samitu se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. O tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam profesora povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtka Jakovinu. Profesor Jakovina, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam.
1: Irska, koja predsjeda Europskom unijom, je objavila svoj prijedlog proračuna kojim su samo rijetki zadovoljni. Štedljive zemlje smatraju da su rezovi trebali biti veći, a oni koji se zalažu za veću koheziju smatraju da rezovi trebaju biti što manji. Europska komisija čak smatra da prijedlog nije dobar jer ne ostavlja previše sredstava za nepredviđene okolnosti. Kaže, zanemarila se i mogućnost novih izvora prihoda za Europsku uniju. Francuski i njemački lideri Macron i Merz su u oslabljenim političkim položajima u svojim zemljama. Prije nego počnemo razgovor, predlažem da čujemo što je danas izjavio premijer Andrej Plenković, pa ćemo nastaviti razgovor.
3: Pozicija Hrvatske je da nam je puno važniji kvalitetan sadržaj konačnog dogovora nego nekakav zadani kalendar koji bi izbjegao velike političke izazove u idućoj godini. Izazovi sve, vidjeli ste Sancheza, počinju 29. studenoga u izborima u Španjolskoj, nakon toga se nastavljaju u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, u Njemačkoj, u Nordrhein-Westfalenu su izbori. Prema tome, imamo toliko velikih zemalja pred izbornim izazovima da će to sigurno utjecati na dinamiku pregovora.
1: Evo, čuli smo premijera. Profesora Jakovina, može li dogovor o proračunu biti postignut brzo i koliko će na dinamiku pregovora utjecati izbori u nizu velikih članica Europske unije koje je sada premijer nabrojao?
2: Da, mislim da već iz samoga uvoda, kad ste rekli da 7 godina se treba dogovoriti proračun onoga što je još uvijek najbogatija ekonomska ili najsnažnija ekonomska zajednica na svijetu, da je teško uopće zamisliti o kakvim sredstvima je riječ, pa i o ovim predloženim irskim uštedama koje su u visini od 1,6 trilijuna eura, s kojima, kao što ste rekli, neki su nezadovoljni, a neki smatraju da se štedjelo na krivim mjestima. Jedan od tih koji je nezadovoljan općenito sa štednjom i koji govori da bi trebalo voditi računa da Europa mora imati sredstva da bi se razvijala, naročito u industrijama kojima treba biti kompetitivna na svjetskom tržištu, i za obranu, gdje je zamišljeno po irskom prijedlogu -13% od onoga što je bilo, je Francuska, iako Irci nisu dirali u izdvajanje za poljoprivredu ili su vrlo malo u to dirali, i neke od tradicionalnih europskih boljki. Međutim, s druge strane, najveća ekonomija Europe sa Mercom smatra da se Europa naprosto treba drugačije organizirati i da uštede moraju biti veće, ali na drugim mjestima nego što je to sada predloženo. Ok, ništa ne mislim da je tu u ovoj fazi posebno novo. Još postoje mjeseci ili tjedni za dogovor. On nikada ne bi bio lagan, ne bi bio lak i da nema ovoga što se dogodilo u međuvremenu u svijetu i sa svijetom. Međutim, da su izbori u mnogim zemljama, često su izbori u različitim zemljama, međutim, ovoga puta imamo izbore koji bi mogli potpuno preokrenuti raspoloženje, ne samo činjenicom da je kancelar Merz, koji nema izravne izbore, ali o čijoj se eventualno zamjeni već govorilo ili nezadovoljstvo govorilo, ima potporu svega 13% stanovništva. Puno je važnije ono što će se dogoditi u Francuskoj, zbog toga što do 5. mjeseca ćemo znati novog francuskog predsjednika ili predsjednicu, koji ima puno drugačije ovlasti nego što ih ima njemački kancelar i njemački sistem, koji naprosto traži neki tip suradnje i gdje vrlo teško možete sastaviti nekoalicijsku vlast. U Francuskoj je to drugačije, jer tko u drugom krugu pobjedi, taj će uzeti ukupnu moć ili moće biti puno moćniji nego što je to njemački kancelar, i to za sad ne izgleda sjajno, zbog toga što bi moglo doći do političara, ili na vlast bi mogli doći političari koji će tražiti stubokom promjene nekih od temeljnih europskih politika kakve smo do sada gledali, od kojih je jedna vezana za Ukrajinu, a druga ili nastavak toga gleda na nešto drugačiji način prema Rusiji, odnosno prema energentima koji su jedan od glavnih razloga velike inflacije koja se sprema ili koja je tu pod kontrolom u mnogim zemljama, ali sa velikom borbom. I to je glavni zapravo problem. Svemu tome ne pomaže ono što se dogodilo nedavno u Sjedinjenim Američkim Državama i izjavom predsjednika Trumpa, odnosno ovim što čujemo sa fronta u Ukrajini, da Europa doduše može nastaviti pomagati i bez Sjedinjenih Država, ali Europa nema tehnologiju koju imaju samo Sjedinjene Američke Države i uz čiju je pomoć Ukrajina mogla činiti ono što sada posljednjih dana nije uspjela, a to je da na vrijeme detektira dolazak ruskih mlaznih dronova na mlazni pogon i da oglasi uzbune dovoljno rano da se ljudi mogu sakriti. To se sada zadnjih dana nije događalo, jer te pomoći više iz Sjedinjenih Država nije bilo.
1: Spomenuli ste sad i Ukrajinu, a dok se to sve događa, o irskom prijedlogu proračuna lome se koplja. Predlažem da čujemo što su rekli premijeri Švedske, Mađarske i Nizozemske, Ulf Kristersson, Peter Mađar i Rob Jetten, pa ćemo onda komentirati. This is not
0: even a starting... Mislim da ovo nije ni polazišna točka za raspravu. Iznos je daleko previsok, a troškovi su preveliki. Time bi se neto doprinos Švedske povećao za 60%. To je jednostavno neprihvatljivo. Zemlje koje dijele stajalište sa Švedskom već osiguravaju oko 70% pomoći Ukrajini i 40% sredstava za Europsku uniju. Zato je neprihvatljivo povećavati švedske financijske doprinose. Današnje ću prijedloge jednostavno odbiti. S prijateljima kohezije složio sam se da je prijedlog proračuna u sadašnjem obliku neprihvatljiv. Iako irsko predsjedništvo nije pričekalo utvrđivanje okvira zajedničke poljoprivredne i kohezijske politike, koji su posebno važni za Mađarsku, očekuju se znatno veći doprinosi od Mađarske i od drugih kohezijskih zemalja, primjerice Poljske. Stojimo rame uz rame s Ukrajincima koji moraju učiniti sve što je potrebno kako bi zaštitili svoj narod. Pozivam sve europske čelnike da pruže veću financijsku, vojnu i drugu pomoć, jer mnoge europske zemlje i dalje zaostaju u potpori Ukrajini. Zato moramo pojačati napore i pobrinuti se da Ukrajina pobjedi u ovom besmislenom ratu.
1: Eto, čuli smo na kraju i nizozemskog premijera Jettena. Profesor Jakovina, treba li Ukrajina biti zabrinuta za daljnju potporu ako se europski čelnici dugo ne dogovore o proračunu?
2: Svakako, s jedne strane, sve ovo što je posljednjih mjeseci dolazilo, pa i veliki dio oružja iz Sjedinjenih Američkih Država, bilo je kupovano u SAD-u za europski novac ili europsku pomoć i ispostavljano Ukrajincima ili slano Ukrajincima. Međutim, bez obzira kakva volja se ili suglasje u Europi pronašlo, to još uvijek neće biti dovoljno, jer Europa nema tehnologiju kojom bi mogla pomoći u borbi Ukrajini u ovom trenutku protiv Rusa, jer to što imaju Rusi mogu zaustaviti jedino, čini se, Amerikanci. I to je glavno pitanje. Čini se da i posljednje izjave predsjednika Zelenskog, čija je popularnost zbog takvog stava porasla, a nije imao osobitu popularnost posljednjih mjeseci, je pokazala, ok, više očito ne trebamo računati na predsjednika Trumpa ili bilo kakva politika kojom smo igrali na mogućnost da se stvari promijene.
1: Kaže da ga je izdao, to je rekao u intervju.
2: Tako je, i zbog takvog prilično odlučnog stava po modelu ne tiče nas se što vi želite smanjiti cijene nafte u Sjedinjenim državama pred vaše izbore. Ovdje je pitanje života ili smrti. Nastavit ćemo gađati ciljeve u Rusiji ukoliko to procijenimo. E, taj trenutak je drugačiji, je li? Dakle, moglo bi se dogoditi da Ukrajina se onda zaista odvoji od Trumpa i ne računa više na administraciju. Međutim, ta administracija ima jednu bitku sada na izborima u početkom 11. mjeseca, za koju onda može, ukoliko to bude rezoniralo među Amerikancima, reći, evo, cijene su vam visoke zbog toga što jedan ukrajinski političar ne želi poslušati i tvrdoglavije izaziva namjerno povećanje cijena, što bi donekle ili kod onih koji su najzagriženiji zagovornici predsjednika Sjedinjenih država možda stvorilo dojam da, evo, on pokušava, ali ga opstruiraju. Ako bi to pomoglo na izborima koji dolaze. Međutim, to jest situacija koja se mogla naslutiti iz prvog susreta predsjednika Trumpa i predsjednika Zelenskog, pa je došlo do ublažavanja i vjerojatno i do osjećaja onih republikanaca, pa čak i iz MAGA dijela koji su skloni tradicionalnom razmišljanju da je Rusija jedan od najdugovječnijih, naročito iz modernog vremena, suparnika Sjedinjenih Američkih Država i da trebaju biti u najmanju ruku oprezni, ako ne i protiv ruskoga utjecaja. To se sada možda promijenilo i mijenja, međutim to Sjedinjene Države postavljaju vrlo neobičnu situaciju prema većini evropskih zemalja, ali i prema većini evropskih zemalja koje su tradicionalno bile sklonije Sjedinjenim Državama, poput zemalja istoka Europe nekadašnjeg, tako da, evo, gledamo novo doba koje se ispred nas razvija u realnom vremenu.
1: U Briselu će danas i sutra biti Robert Fico. Čini se da nakon odlaska Viktora Orbana slovački premijer postaje najistaknutiji saveznik Vladimira Putina u Europskoj uniji. Slovačka ponovno pokreće dugo neaktivni forum za suradnju sa Moskvom. Pokazuje li približavanje Kremlja slovačkom premijeru Fico da Moskva može iskoristiti energetske veze da bi pojedine države članice Europske unije udaljila od zajedničkog stajališta Ukrajini i čak i nakon promjene vlasti u Mađarskoj?
2: Moguće, naravno. Mislim da Fico ima saveznika i u Bijeloj kući, jer je predsjednik Trump upravo najavio ono što neki evropski političari od smijenjenoga Orbana i sada slovačkog premijera već neko vrijeme zagovaraju. Slovačka doduše nije bila onako isključiva kao što je bila Mađarska, pa se s te strane može još uvijek očekivati da će slovačka rješenja, dakle, Slovačka nije ulagala blokade, ona je izražavala svoj stav, ali nikada, ali ne tako da je blokirala većinsku odluku. Međutim, sada je dobila jednog velikog saveznika u Bijeloj kući i to mislim da može biti puno važnije za raspoloženje u Bratislavi nego soliranje eventualno i odnos sa Putinom kakav je postojao. Međutim, sa Slovačkom dolazi ili Slovačka progovara u ime onih zemalja koje žele smanjiti potporu Ukrajini, a tu također ima neke od ozbiljnih saveznika. Ja vam mogu samo navesti jedan, taj intervju će biti objavljen danas, ali već su izašli naglasci da je šefica Alternative za Njemačku dala veliki intervju ekonomistu u kojem je otišla još korak dalje nego što je to bio predsjednik Trump i rekla je: rat je izgubljen i mi trebamo prestati financirati politiku kakvu smo imali do sada, što u, kao što sam rekao, u trenutku kad je predsjednik njemačke vlade Merz ovako nisko sa popularnosti, stvara jednu masu ili pritiske s kojima dolaze u Brisel mnogi domaće pritiske i s tim pritiscima trebate pregovarati o proračunu koji bi trebao biti od sada pa 7 godina unaprijed. Ako pomislite kakav je svijet bio prije 7 godina unatrag, onda možemo vidjeti koliko je nekada čak i za takvo razmjerno kratko razdoblje gotovo nemoguće jasno planirati i mislim da je to ovo potezanje nekih koji žele nekakav proračun prije izbora koji će potencijalno promijeniti Europu i onih koji su u strahu da bi taj proračun mogao ih ugroziti na iznutra ovoga, kao što je evo bila i ova izjava švedskog predsjednika vlade.
1: Sad kad ste spomenuli izbore, nisu izbori samo u članicama Europske unije, izbori će biti uskoro i u Srbiji koja je kandidat za ulazak u Europsku uniju. Premijer Plenković se danas osvrnuo i na prosvjednu notu Srbije Hrvatskoj zbog, kako oni kažu, miješanja u izborni proces. Predlažem da čujemo što je o tome izjavio u Briselu danas.
3: Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema.
1: Eto, premijer smatra prosvjednu notu smiješnom. Profesore Jakovina, zašto to Vučić sada potencira? Je li to zato da stvori narativ o ugroženosti i time homogenizira biračko tijelo uoči izbora u Srbiji?
2: Apsolutno. Svaka takva izjava, pa onda kontra izjava sa druge strane, pomaže predsjedniku Vučiću i toj opciji. Ja bih rekao čak i da je izjava iz Splita, mediteranskih zemalja i tako dalje, također jednim dijelom pomogla Vučiću u zaoštravanju odnosa iznutra, pokazivanju uperenim prstom prema neprijateljima i tako dalje. To je dakle jedini razlog unutarnjo politički koji treba ili promijeniti ovaj trend koji je trenutno u Srbiji ili sa već oprobanim, potpuno jasnim ili postavljenim prijatelj, neprijatelj, tko je s jedne strane, s druge strane situacijom, jeli iskoristiti ono što se koristilo zapravo zadnjih puno desetljeća, pa tako je onda i u ovom krugu izbora. Tako da mislim da s jedne strane je to trebalo komentirati kao apsurdnu tezu, ali i razumjeti da to dolazi u predizbornom vremenu i da vjerojatno nije namijenjeno nikome drugome nego dijelom onima koji će pročitati ponešto od onog što se u toj kakofoniji glasova srpskih izbora sada može čuti.
1: Koliko je Srbija uopće daleko od toga da postane članica Europske unije? Evo, reakcija Europske komisije nakon pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti je bila, ajmo to tako reći, prilično mlaka. Hoće li to nešto usporiti proces?
2: Reakcija je bila s jedne strane ozakašnjela, pa je onda bila mlaka. Onda smo imali govor Ursule von der Leyen koja je to ipak apostrofirala u svom govoru o stanju Unije, što je imalo relativnu težinu, upozoravajući što bi se moglo dogoditi. Međutim, ne mislim da je to očito jako ustrašilo bilo koga u Srbiji. S jedne strane, što jedna grupa političara, naravno oni koji su trenutno na vlasti, uopće ne želi, ja bih rekao, put prema Europi i članstvo koje se sada čini tako daleko i čak i ovo što se događalo između Hrvatske i Crne Gore je bilo protumačeno po modelu, vidite što se ovdje događa, 2,7 milijardi, što bi tek bilo kad bi Srbija došla u tu fazu pristupa, osim što sami Srbi smatraju da Crna Gora nije zavrijedila da bi bila tako blizu članstvu, to je možda druga tema, tako da mi se čini da je to isto tako samo jedna predizborna ili u vrijeme izbora zanimljiva ili iskorištena tema. Nažalost, članstvo Srbije na ovakav način i sa vlasti koja je trenutno se nije zapravo pomaknula gotovo nigdje. Međutim, imate neke zemlje koje su ponešto napredovale, nego isključujem sada Crnu Goru koja je učinila najveći napredak. Međutim, imate i zemlje koje su možda zavrijedile da se nađu na listi zemalja o kojima se razmišlja, a to je Makedonija, koje pak nema nigdje i koja također očito ima vlast koja zapravo ne zna točno je li bi se digla iz svoje posljednje klupe i rekla pa i mi ovdje postojimo, jer se govori onda o Ukrajini, o Moldovi, o Albaniji naravno, međutim ovdje nema još nekog broja zemalja koje su objektivno možda mogle pokazati da ta ideja još uvijek živi, da se možda Europa može i među vlastitim narodima europskim afirmirati kao poželjna destinacija, zatvoriti utjecaje iz drugih zemalja, bila to u makedonskom slučaju i Turska, osim svih ovih drugih koje udaraju po cijelom kontinentu poput Kine i Rusije, s tim da je naravno ruski utjecaj osim propagande i energetike jedan, ali kineski je toliko važan u ekonomskom smislu i možda nezamjenjiv da vjerojatno Kinu treba tretirati na potpuno drugačiji način kao konkurenta nego eventualno Rusiju, Tursku i zemlje koje su još uvijek ponegdje u Europi prisutne.
1: Eto, time smo i došli do kraja ove teme za danas. Profesor Jakovina, hvala vam puno što ste se uključili u dnevni ritam Hrvatskog radija. Čujemo se nekom drugom prilikom i lijepi pozdrav.
2: Molim, hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bio profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina. 15 sati i skoro 58 je minuta. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje s nama.

0: Kazna bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u Osijeku 2023. godine smanjena je s 18 na 15 godina zatvora. Nepravomoćnu presudu izrekao je Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Sud smatra kako nije dokazano da je Smažil imao izravnu namjeru ubiti 21-godišnju djevojku, nego da je počinio ubojstvo s neizravnom namjerom. Kao otežavajuće okolnosti, sud je naveo upotrebu službenog pištolja izvan dužnosti i pokušaj prikrivanja zločina. Smažilov odvjetnik Dražen Srb najavljuje žalbu na presudu, a odvjetnik obitelji Mihajle Berak, Davor Čavar, poručio je da su presudom zadovoljni samo djelomično.
1: Apsolutno ćemo se željeti, on je ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
2: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
0: Uhićene strane državljane navijače Ajaxa u Splitu vjerojatno čekaju kazneni postupci, protjerivanje i zabrana ulaska u Hrvatsku, upozorio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Dodao je da stranci čine gotovo 20% zatvorenika i dodatno opterećuju zatvorski sustav. Smatra da samo postrožavanje kazni neće spriječiti izgrede, nego je potrebno da se uključi cijelo društvo.
3: Dakle, oni su, ako su privedeni u istražnom lokaciji koje pretpostavljam da je Split. Ono što su mjere, dakle, i protjerivanje zabrana ulaska, dakle, one redovne mjere, sigurnosne mjere koje se mogu izreći u takvim slučajevima, to nije nešto neobičajeno, ali u tom kontekstu možda nije loše da ste spomenuli primjer Splita, je zapravo ono što je nama problem u zatvorskom sustavu. I nama je gotovo 20%, 18,8% su stranci. Ono što nam čini velik problem su migranti, dakle, oni uđu u sustav, čeka se suđenje, oni se nalaze u istražnom zatvoru i ostaju ovdje po godinu. Dvije. Da li će samo pooštrenje kazni dovesti do toga, bilo koje vrste kazni dovesti do toga da imamo manji broj događaja poput navijačkog nasilja, nisam siguran. Bez jednog sinergijskog učinka i uključivanje svih resora.
0: Vijesti. Odnosi ukrajinskog i američkog predsjednika zahladnjeli su u petak nakon dogovora Moskve i Washingtona o ruskom dizelu. U tijeku su konzultacije za sklapanje završnih ugovora, a dio ruskog dizela već je dostupan, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i pritom uputio kritiku Europi.
4: U ovom trenutku znatne količine dizela dopremaju se na svjetska tržišta, što će sigurno imati pozitivan utjecaj na njihovu stabilizaciju. No treba reći kako to neće biti dovoljno da se potpuno stabiliziraju. U međuvremenu vidimo da europske zemlje nastavljaju svoje destruktivno stajalište. Umjesto da pozdrave ovaj dogovor, one su ga odbacile, ujedno kritizirajući predsjednika Trumpa osobno, kao i njegovu administraciju.
5: Amerikanska administracija.
0: U Albaniji se treći dan nastavljaju protuvladini prosvjedi koji su se pretvorili u nasilne sukobe s policijom. U glavnom gradu Tirani prosvjednici su napadali državne institucije, palili imovinu i gađali policajce koji su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. Uhićeno je 55 osoba, a ozlijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Prosvjedi su počeli zbog nezadovoljstva troškovima obrazovanja, a prerasli su u širi bunt protiv vlade premijera Edija Rame uz optužbe za korupciju i zahtjeve za njegovu ostavku. Rama odbacuje mogućnost ostavke i poziva na dijalog, dok Europska unija osuđuje nasilje i poziva na suzdržanost. Dvije osobe poginule su u poplavama u Istanbulu nakon najobilnijih kiša od kako se 1942. godine počela voditi evidencija. Među poginulima je i 14-godišnji dječak koji je stradao od strujnog udara nakon što je ugazio u Lokvu. Još su tri osobe u bolnici. Obilna kiša izazvala je bujične poplave, a voda je nosila automobile i ugrozila stanovnike. Škole će biti zatvorene do ponedjeljka, a vlasti pozivaju građane da ostanu kod kuće i izbjegavaju područja izložena poplavama. Prema prognozama, kiša bi mogla padati još danima. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 16:08, vrijeme je za sportske minute. U studiju prvog programa je Sanja Žigar Frljuk iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Sanja, dobar ti dan i dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan tebi i svim slušateljima.
0: Veliki dan za hrvatske klubove. Kreću u Europsku ligu i u Konferencijsku ligu. Dinamo igra protiv Anderlehta, a Hajduk protiv Ajaxa.
1: Da, večeras, dakle, europske utakmice Dinama i Hajduka. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka u prvom kolu Konferencijske lige, a potom, kao što si rekao, Dinamo dočekuje na Maksimiru belgijski Anderlecht u Europskoj ligi u drugom kolu. Idemo onako kronološki, ako se slažeš, pa ćemo prvo čuti najavu utakmice koja će se igrati na Poljudu, Srđan Fabijanac.
2: Nakon 16 godina čekanja došao je i taj dan. Hajduk s Ajaxom otvara natjecanje u Konferencijskoj ligi. Zadnju utakmicu takvog tipa na Poljudu Hajduk je igrao 1. prosinca 2010. protiv AEK-a u Europskoj ligi. A otvara protiv momčadi koja je na Poljudu 1995. gostovala u četvrtfinalu Lige prvaka koju je te godine Ajax i osvojio. Vremena su drugačija, nisu ni Hajduk ni Ajax s kvalitetom kao tih godina, ali jedni i drugi nakon nekih turbulentnih sezona traže puteve povratka na nogometnoj karti Europe. Hajdukovci puni motiva jedva čekaju početak, za ovo smo se spremali, ističe kapetan Mikele Šego.
3: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu. Odlično je, tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, to svaka čast njima, ali evo ja sam rekao da vidimo svoje šanse, a i to je to.
2: A trener Gonzalo Garcia odlično poznaje nizozemski nogomet. Većinu igračke karijere proveo u toj zemlji, trenersku započeo u Twenteu. A o Ajaxu kaže.
4: Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, u tranziciji su i slažu novu momčad. Imaju puno kvalitete, mješavina su iskusnih i mladih igrača. Imaju branda kojeg nisu imali prošle godine. No mi smo Hajduk, znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Što se tiče sastava, imamo opcije na određenim pozicijama. Imamo igrače koji mogu odraditi posao. Pokušat ćemo učiniti da publika uživa u utakmici, pa Jaziti neće sigurno igrati. Protivnici u Europi su puno drugačiji nego u HNL-u. Neka se nitko ne naljuti. Drugačiji je ritam. Možda se jedina utakmica s Dinamo može miriti s europskim utakmicama. Naše greške će Ajax kazniti. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
5: The punishment is bigger as much as the quality of the opponent.
4: Kao trener Twentea gajao sam napadački nogomet. I dalje sve je kod mene isto. Ne mijenjam se. Samo malo evoluiram kao trener. Ne volim špekulirati,

0: će pratiti i utakmicu od 21 sat u kojoj će Dinamo ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige, opširnije Marko Šivak.
1: Dinamo već uobičajeno djeluje neuvjerljivo u jesenskoj polusezoni. To je nešto što pamte i navijači i kroničari plavoga kluba. Međutim, samo jedna pobjeda može promijeniti puno toga. Svjestan je te činjenice i trener Mario Kovačević, koji je nezadovoljan porazom na Poljudu i na jučerašnjoj konferenciji za novinare poručio.
2: Ja sam govorio prije utakmice sa Dukom, kad 3 tjedna nemate utakmica, imali smo dosta reprezentativaca, tako oni se vraćali. Te prve utakmice znaju biti nezgodne. I iako smo dobro ušli i pobjeli, nismo normalno zadovoljni s tom utakmicom u Hajduku. Drugo vrijeme teško je nešto i pričati, ne bi sad htio baciti se na tu kišu to, ali nije ni bilo igre zadnjih pola sata. Tako da ja kako sam najavljivao prije Hajduka, stvarno smo radili dobro i ja vjerujem da će to na terenu vidjeti. Mislim, ja pričam, govorim, ali evo, prilika je da pokažemo to na terenu.
1: Subotni poraz u derbiju s Hajdukom sigurno je ostavio trag na samopouzdanje momčadi, a kako se boriti s psihološkom komponentom pokušao je odgovoriti Luka Ivanušec.
3: Pa dobro, mislim da smo na Poljudu dobro ušli u utakmicu, dalje je bio problem, mislim da nismo previše poslije igrali svoju igru, mislim da smo previše išli na duge lopte, trebali smo malo više držati posjed, ko što je bio dogovor prije utakmice. Jednostavno mislim da smo sada u toj nekoj fazi gdje nam treba jedna utakmica da dobijemo pozitivan rezultat pa da svi budemo mirniji, tako da mislim da je možda i s te mentalne strane u tome problem.
1: Dodatne probleme Dinamovom treneru može predstavljati i činjenica da je sinoćni trening preskočio stoper Scott McKenna zbog viroze. No dobra je vijest, povratak kapetana Mišića, koji je zbog crvenog kartona zarađenog protiv Lokomotive preskočio derbi na Poljudu.
2: Ja nisam stvarno nikakav alibi tražio prije utakmice dole u Splitu, imali smo problema i sa Stojkovićem, Mišićem, kažem, i priprema utakmice sve i sigurno da znamo svi koliko nema ovaj kapetan znači i drago mi da se vraća.
1: Dinamo će pred svojim navijačima tražiti pobjedu koja bi ga izvukla iz krize igre i rezultata, smatra Luka Ivanušec.
3: Biće pun stadion, pun Maksimir i moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion. Sigurno Anderlecht, ozbiljna ekipa, dobra ekipa, imaju naprijed par brzih igrača koji mogu napraviti problem, no nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotovo moguće, ali naravno da će on imati svojih trenutaka i da se moramo dobro braniti.
1: Dinamo je već 4 puta igrao s Anderlechtom u skupinama Europske lige. Ima 2 pobjede, obje u Briselu, dok su Belgijanci jednom slavili na Maksimiru, a jedna je utakmica u Zagrebu završila bez pogodaka. Početak večerašnjeg ogleda je u 21 sat, sudit će ga Izraelac Greenfield, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Eto, sretno i Dinamo i Hajduku.
0: Tako je, sretno i Dinamo i Hajduku. Čuli ste i prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Sinoć kiša golova u Ligi prvaka, čak 46 u 9 utakmica drugog kola. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2. Madridski Real također u gostima pobjedio Romu 4-3. Velikim preokretom jer je gubio 3-1 do 83. minute. Aston Villa je bila uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bodeglin je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Feyenoord Como također 3-2. Šahtar je bio bolji od AEK 3-1, strjelac za grčku momčad bio je naš Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. S nogometa na rukomet, Zagreb je izgubio sinoć u gostima od danskog Olborga 34-33 u 4. kolu Lige prvaka i ostao tako bez izgleda za prolaz skupine, a sljedeći tjedan će u 5. kolu ugostiti PSG. Evo što je nakon susreta rekao trener Hrvoje Horvat.
5: Pa šta reći, poraz. Da, nije lagano izgubiti, ja ne volim izgubiti ni na beli kad igram sa sinom, a kamalo u ovakvoj utakmici. Vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i ona prva u Zagrebu nam nije nivo igre koji mi možemo igrati, to smo pokazali ovdje, tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza. Mogu samo dečkima čestitati i evo, imamo dobrih stvari za uzeti s nama za dalje, imamo jakog protivnika sad ispred sebe, što prije se resetirati, uzeti dobre stvari u

0: već utakmicu i ponoviti ovakvu utakmicu protiv Pariza. Nema se tu puno vremena ni za plakanje, ni za prevelike analize.
1: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani u drugom kolu danas porazi naših stolnotenisačica. Lea Rakovac izgubila je od prve nositeljice Njemice Sabine Winter 4-0 u setovima, a Hana Arapović od Austrijanke Sofije Polkanove 4-1. Ostala su još samo dvojica stolnotenisača u igri. Večeras će Tomislav Pucar u drugom kolu igrati protiv Portugalca Geralda, a Ivor Ban protiv prvog europskog reketa Francuza Felix Lebruna. I još dvije informacije. Košarkaši Splita izgubili su jučer u drugom kolu u Europa Kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona u gostima bolja od Škrljeva 96-89. A u prvenstvu Vaterpolista izdvajamo da je Jadran u Dubrovniku bio bolji od Juga 14-12.
2: Sanja, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama iz sporta. Bila je to Sanja Žigar-Frljuk iz sportske redakcije Hrvatskog radija. S time ćemo je zaključiti ove sportske minute. 16 sati i 18 je minuta, a u nastavku dnevnog ritma o mirnom rješavanju sporova, odnosno medijaciji. Ostanite i dalje uz prvi program.

0: Dnevni ritam.
1: U 16 sati i 29 minuta vi ste i dalje uz Dnevni ritam. Hrvatska udruga za medijaciju ovaj tjedan organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom "Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim". Tijekom 5 dana održava se niz besplatnih predavanja, radionica, webinara, okruglih stolova i drugih aktivnosti otvorenih građanima, ali i stručnjacima, organizacijama i poslovnoj zajednici. Ovogodišnji tjedan medijacije građanima donosi i posebnu mogućnost. Medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom ovog tjedna provodit će se bez naknade, ako druga strana prihvati sudjelovanje, odnosno ako sudionici zajednički predlože medijaciju. O tome što je medijacija i zašto je često najbolji put za rješavanje sporova, razgovarali smo s predsjednikom Hrvatske udruge za medijaciju i sucem Visokog trgovačkog suda, doktorom znanosti Srđanom Šimcem.
2: Ovo nam je druga konferencija za redom, medijacijska, za sada najveći događaj medijacijski u zemlji. I cijela je posvećena drugačijem načinu rješavanja konflikata i sporova. Ne onom na kojem smo obično naučili ili o kojima stalno slušamo. Ljudi u konfliktu često s njima ovladaju neugodne emocije. Neko ih zove negativnima, neko neugodnima. Kada ovladaju negativne emocije nama, onda se na svoj način razumni dio mozga isključuje. Doslovce se isključuje jer u nekoj mjeri postajemo neuračunljivi. I kad se to dogodi na obje strane, jer u konfliktu uvijek reagiramo na način kako druga strana reagira, znači uzvraćamo jednakom mjerom, onda konflikt eskalira, ljudi se distanciraju, padnu riječi, razočaraju se, uvrijede, povrijede i kako to ide dalje postaje neprijatelji. I onda u tim okolnostima jako teško je da neko treći riječi spor umjesto njih i to onaj koji ima moć, silu, mislim na sud, sudove, suce, a? Ljudi u tim okolnostima u pravilu ne znaju što napraviti, kako iz toga izaći, iako ih jako muče, i onda se obraćaju nama pravnicima, i ako ih mi pravnici uputimo samo u sudski put, onda su oni često još u većem problemu. Ja? Jer tamo odjednom morate se boriti oko toga ko će pobijediti u odnosu, u konfliktu i ko će izgubiti. I čim ste u fazi natjecanja, vi ste u velikom problemu. I što sad nudi medijacija za razliku od sudova? Znači, medijacija je na neki način najbolji način da se zauzmete za sebe. Ja? Sama riječ medijacija je od latinske riječi mediare, u sredini. Medijator, medijatorica, po vašem izboru, znači svih strana uključenih u konflikt, staje između i ne zauzima ni jednu stranu i nema ovlast odlučivanja kao što to ima sudac koji donosi odluku umjesto stranaka, a često i bez stranaka. I sama ta činjenica da se nalazite ispred osobe koja ne pazi kad ćete pogriješiti, kad ćete krivo nešto reći, koji stvara situaciju u kojoj se osjećate sigurno, u kojem nemate strah od gubitka, o tome što možete, a šta ne smijete reći, u kojem možete reći sve što je vama važno, a ne ono što je samo pravno relevantno u parnici, stvara ozračje u kojem komunikacija koja je ranije bila potpuno prekinuta se obnavlja i gase se te emocije koje su vladale, ljudi se umiruju i počinje se slušati. I odmah kad nekoga počnete doista slušati, shvatite da puno toga niste čuli, da puno toga niste razumjeli, i kada svi uključeni to imaju priliku za takav pristup, odjedanput se događaju te male čarolije i veliki pomaci na putu prema izlazu iz konflikta.
1: Kako medijacija zapravo izgleda u praksi?
2: U pravilu se stranke mogu biti zastupani po odvjetnicima ili ne, mogu doći sa nekim svojim podržavateljima, predlažu medijaciju. Ja? Postoje nekoliko takvih centara, i tako je jedan centar za medijaciju, Hrvatska udruga za medijaciju. Ja? Može se podnijeti zajednički prijedlog, može se predložiti medijator zajedno, a ako se ne predloži, onda će centar ponuditi odgovarajućeg medijatora, medijatoricu. Ja? I od tog trenutka započinje zapravo medijacija. Medijator prihvaća imenovanje i velika je stvar i moć medijatora u tome što stranke suglasno daju povjerenje toj osobi da im i ovlast da im pomogne. Znači, velika je razlika da im pomogne, a ne da odlučuje umjesto njih. Da im pomogne da dođu do rješenja. I onda medijator kontaktira s jednom i drugom stranom, sa odvjetnicima i priprema ih za ono što će se dogoditi. Saznaje osnovne podatke, traži određenu dokumentaciju i dogovara odvojene pripremne sastanke na kojima stranke imaju po prvi put u cijelosti ispričati svoju stranu priče koju niko ranije na taj način nije htio čuti. Medijator čuje jednu priču, čuje drugu i u tim odvojenim sastancima stranke se osjećaju jako dobro jer nema onog pod navodnicima neprijatelja na drugoj strani. I onda je medijator u jednoj sjajnoj poziciji da sazna informacije koje stranke nikad međusobno nisu ranije podijelili i pri tome ih jako podržava, potiče i pomaže da ih umiri za ono što ih čeka i priprema ih za pravila u medijaciji i ono što će se sve dogoditi. Nakon što su se obavljena ta dva razgovora, medijator sad zna o čemu je riječ, izgrađen je odnos, povjerenje i onda stranke počinju zajedno sjediti sa zajedničkim stolom. I sad su već opuštene, znate, već im je lakše, već su ispričali medijator, već znaju da je neko tu za njih i za jedne i za druge. Već znaju da im ništa ne prijeti, da ne mogu pogriješiti i da su usvojili zajedno pravila tipa kad jedan govori, drugi šuti, nema upadanja, nema prekidanja, nema tizanja glasa, nema vrijeđanja, sve ono što je jedna uobičajena ljudska komunikacija koju svi želimo. I u toj atmosferi u kojoj se odjedanput osjećaju sigurni, vrate se uobičajene emocije, racionalni dio mozga se potpuno uključi i počinje razgovor na način koji nisu nikada ni vodili.
1: Ovogodišnji tjedan medijacije građanima donosi posebnu mogućnost, naime medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije provodit će se bez naknade ako druga strana prihvati sudjelovanje, odnosno ako sudionici zajednički predlože medijaciju. Evo, možete li malo nešto više
2: upravo
1: o tome
2: tako
1: objasniti?
2: Najmanje jedan tjedan u godini ponudimo građanima da ako se u ovom tjednu prijave bilo sa jednostavnim prijedlogom, jednostavni su oni kad s drugom stranom ne možete razgovarati, onda dostavite prijedlog HUM-u i HUM zove drugu stranu i vidi imali volje za medijaciju ili zajednički prijedlog. Ili možete doći zajedno ili pojedinačno u HUM i razgovarati s medijatorima da se upoznate što je to medijacija i možete nešto donijeti za vas. Prema tome, svi koji se prijave u ovom tjednu, a nakon toga iz toga proizađe medijacija, neće imati nikakve troškove.
1: U kojim situacijama se medijacija sve može koristiti? Postoje li neke situacije gdje ne može medijacija pomoći, nego se mora ići na sud?
2: Znači, medijacija vam je univerzalna. Znači, da prije svega kažem, sudovi su nam važni. Sudovi će uvijek tu biti kad ništa drugo nije moguće. Neko treba imati moć da kaže ovako je, onako je, posebno kad se zloupotrebljava pravo. Ali najčešće to nije tako, nego su ljudi gurnuti u pravni postupak koji nije bio nužan. Zapravo se gleda jesu li sudionici konflikta pogodni za medijaciju. Ako oni žele, gotovo da nema vrste konflikta ili spora koji nije pogodan za medijaciju. Obično se smatra da nisu pogodni i najčešće nisu, recimo, konflikti proizlaze iz kaznenih djela. Ja? Tamo gdje je javni progon od državnih tijela, tu se medijacija zapravo ne provodi. Ali zapravo u svim drugim predmetima je vrlo pogodna, posebno u onim kada ste u trajnom odnosu sa drugom stranom, a u konfliktu se. Tko je u trajnom odnosu? Bivši bračni drugovi, sadašnji bračni drugovi, članovi obitelji, susjedi, prijatelji, poslovni partneri, suvlasnici firme, suvlasnici nekretnine, koautori, svi oni i nakon što sud izaberu i sud donese presudu, opet ostaju u tom obiteljskom, roditeljskom i drugom odnosu, a ta presuda koja mi je jedan proglašen pobjednik, gubitnik, nikako i ne pomaže. Zato je cilj medijacije da uz pomoć medijatora dođu do rješenja koje će pasati jednoj i drugoj strani i čini se neobično ljudima, pa čekajte da ja mogu naći rješenje pa ne bi išao u sud. Nisu ga pronašli samo zato jer nisu imali odgovarajuću podršku u kojem mogu razgovarati na način da se čuju, slušaju i razumiju.
1: Središnji događaj ovogodišnjeg programa tjedna medijacije Conflict Resolution Day Zagreb 2026. koji se održava danas do 17 sati. Konferencija okuplja stručnjake iz područja prava, medijacije, psihologije, gospodarstva, socijalne skrbi i komunikacija, a program uključuje stručne panele, praktične radionice te posebno atraktivan dio programa, usporednu simulaciju suđenja i medijacije uživo, isti konflikt, isti ljudi, dva različita postupka i dva različita puta prema rješenju. Kako je to izgledalo, kakve su reakcije ljudi bile na to?
2: Da, baš mi je drago da ste to pitali. Konferencija je u tijeku, zapravo je počela danas u 9 sati. Evo, imali smo uvod i sad je u trenutku obiteljski panel koje stručnjaci i medijatori govore o tome koji su problemi u rješavanju obiteljskih konflikata, posebno onih bivših bračnih drugova, djece i tako dalje, i na koji način se tome može na bolji način pristupiti. Jedan panel će biti posvećen medijaciji u biznisu, imat ćemo 6 radionica i imat ćemo tu simulaciju koja će biti vrlo interesantna. Već smo je negdje izveli ranije u nekom auditoriju i teško je sad kad vi mene ovako slušate i slušatelji o tome kako medijacija je dobra, dok to ne vidite, ne osjetite. A pokušat ćemo simulirati u recimo po 15-20 minuta kako isti ljudi, isti konflikt u dva različita postupka pokazuje različito odnošenje prema strankama i vodi prema različitom rezultatu. To je vrlo slikovito jer i sami pretpostavljate da je sudski postupak nešto prilično formalno, strogo, kruto, u kojem nema mjesta emocijama i nekakvim otvorenosti u razgovoru, jer svi paze što će reći, da nešto ne pogriješe, a onda s druge strane imate dobrodošlicu, srdačnost, ljubaznost, iznimno podržavanje, koje je tako snažno vidljivo da onda ljudi odmah shvate o čemu je riječ.
1: Što je zapravo ključno da ljudi prihvate taj neki kompromis? Možda ono slušanje druge strane koje nije bilo ranije, kako ste ranije bili spomenuli, znači da vide možda stvari iz druge perspektive, iz perspektive onoga koji je nasuprot njih.
2: Pa na veoma dobrom se tragu. Znači najmoćnija vještina smatra se komunikacijskom slušanje. Kad malo bolje promislite, rijetko kad slušate i rijetko kad slušamo, posebno danas u ovoj brzini života, tehnologiji i tako dalje. I onda donesemo jako brze pretpostavke o onome našem sugovorniku, a posebno kad eskalira konflikt, onda se zapravo više ne slušamo, nego samo govorimo i natječemo se o tome ko je u pravu. I onda vodimo zapravo dva monologa, a ne dijaloga. I onda da bi konflikt stao, znači ne morate izabrati medijaciju koja je jako snažan alat, nego možete odlučiti da ću stat u vlastitom inzistiranju da sam apsolutno u pravu. Ja? Znate kako nam je drago svima biti u pravu. Ja sam u pravu i neću popustiti. I onda to čujete s druge strane i onda apsolutno ne popuštate. I onda se ljudi nađu kao obnovi na brnu gdje na kraju padu obje u potok. E, a sad odjedanput samo kažete, kako je neko lijepo rekao, ako ste već u konfliktu, pa to traje mjesecima, godinama, odlučite prvi spustiti boksačke rukavice. Samo ih spustite dolje. Nemojte ih skinuti. Prestanite se boriti, nacicati, vrijeđati, disati glas, nego samo kažite, meni je ovog dosta. Ja ću biti prvi koji ću napraviti prvi potez.
1: Evo sad, kad ste spomenuli boksačke rukavice, zadnje pitanje za kraj. Zašto su taj dijalog, nenasilje i sposobnost rješavanja konflikata dogovorom danas važniji nego ikada? I jesu li danas važniji nego ikada?
2: Ma zapravo jesu, znate. Vidjeli ste što se događa u svijetu. Vidjeli ste koliko nam moderna tehnologija pomaže, a koliko nas udaljava. I onda smo nekako u toj brzini života počeli žrtvovati socijalne kontakte, druženje i razgovore. Vidjeli ste koliko je teško ljudima, posebno mlađima, izravno nazvati na telefon ili se sastati i razgovarati. Pošaljivi mail, a? Pisana komunikacija navodno po nekim mjerenjima predstavlja samo 7% komunikacije. I svi mi žudimo za razgovorom, za prisnošću, za podrškom i kaže se da imate enormne izglede da riješite stvar kada ispričate, dobijete priliku da ispričate svoju priču i neko vas doista čuje, sluša i razumije. To je ogromni korak naprijed. Ako to učinite vašem sugovorniku s kojim ste u konfliktu i kažete, ej, jako me zanimaju razlozi za tvoje drugačije mišljenje, umjesto da mu dokazujemo da smo mi u pravu, i onda ga doista iskreno saslušamo da bi ga razumjeli i to pokažemo, sugovornik nam, makar bili s njim u konfliktu, vraća jednako mjeru. I to je početak kraja konflikta i rješenja.
1: Bio je to predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju Srđan Šimac, koji je do sad sudjelovao u više od 450 medijacija. Ako nakon ovog razgovora mislite da svoj spor možete riješiti mirnim putem, svakako se javite udruzi. Uskoro slijedi aktualno u 17, sada je 16 sati i 46 minuta, a mi se ponovno čujemo za nekih sat vremena kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz prvi.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Hristijanski indukte!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Dioklas, ne lupe figu se fer.
6: Amar Bukvić.
9: Možda imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić. Slavko Sobin,
10: Maga, S.A.J.
6: Marko Cindrić,
11: Vladike Romane
6: i Dragan Despot.
12: Tiranus, Sanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Entranto, Gladiatores.
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
14: Furia Cremanda!
6: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
15: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Čelnici zemalja Europske unije na sastanku u Briselu. Hrvatska za sad zadovoljna revidiranjem prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Ministarstvo uvjereno da to neće usporiti posao. Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Više od 600 policajaca osigurava utakmicu visokog rizika između Hajduka i Ajaksa. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.
2: U Briselu traje sastanak Europskog vijeća, tema je mnogo, a najviše će raspravljati o sljedećem višegodišnjem proračunu Europske unije. Riječ je o razdoblju od 2028. do 2034. godine. Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom, a kako je rekao premijer Plenković, iako je riječ o manjem iznosu, zadržavaju se ključne potpore politici kohezije i poljoprivrede, te bi Hrvatska dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Njemačka je pak iskazala nezadovoljstvo. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
3: Vijeće komisije i parlament Europske unije odlučni su ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije koji je nastavljen raspravom višegodišnjem proračunu unije za razdoblje od 2028 do 2034. godine.
4: Insofern stehen wir vor sehr sehr schwierigen Verhandlungen.
3: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
4: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
3: Izjava njemačke kancelar Merz tvrdio da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura, ni smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednik je vlade Andrej Plenković.
5: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
3: Sutra će na dnevnom redu uz sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
2: Problemi s otpadom u Gospiću. Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciji u Benkovcu. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da povlačenje tvrtke Cezar iz tog posla, a riječ je o sanaciji 4.500 rasutog opasnog otpada u Gospiću, ne bi trebalo utjecati na zadane rokove za njegovo zbrinjavanje. Ivanka Jelinčić, Juraj.
6: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
7: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja. Krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
6: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
8: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko. kratko.
6: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
8: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
6: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutog opasnog otpada neće biti viša.
1: Aktualno u 17.
2: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Mirta Milas.
9: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihajlu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Anton Bušić.
10: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku u stanu, svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremni sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihajli Berak, koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja isto može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihajlu Berak i tom prilikom je zadao prosjenu ozljedu glave i vrata i od koje je oštećena Mihajla Berak preminula na mjestu događaja.
9: No, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
11: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem, znači mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja, što obrana tvrdi.
9: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihajle Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
12: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
9: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihajle Berak,
12: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio,
9: ustvrdio je odvjetnik Davor Čavor.
2: Uskoro će na Poljudu zaigrati Hajduk i Ajax, a splitska policija već nekoliko dana ima problema s navijačima obaju klubova. Noćas je spriječila sukob oko 500 navijača i uhitila 57 osoba. Utakmicu visokog rizika osiguravat će 600 policajaca. Što se trenutačno događa u Splitu, Zrinka Bilandžić.
13: Danas dan protječe bez sukoba navijača uz jako policijsko osiguranje u cijelom gradu, a posebno u centru. Prije pola sata pripadnici Torcide su organizirano krenuli prema Poljudu i onda neugodno iznenađenje. Uzvikivali su antisemitske poruke koje su bile upućene na račun židovskog identiteta dijela navijača Ajaxa. Policija je imala u zadnja dva dana od utorka 4 postupanja. Privedeno je 109 osoba, a noćas su spriječili sukob čak 500 navijača na rivi, 300 Ajaxovih i 200 Hajdukovih, izvijestio je načelnik Marko Srdarević.
14: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne ili male skupine ili pojedince i na taj način više nisu predstavljali nikakvu opasnost.
13: Poruku domaćim navijačima uputili su i splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
15: Pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu.
16: Umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu.
13: Ni Splićani ne odobravaju navijačke sukobe.
17: Nije od doma odgoje.
18: Daju poslati policiji gdje treba i ne treba, bez veze. Sada su naletili na istar, sada su i sami. Tako da je to ništa drugo.
19: A nije dobro. Mi smo protiv toga. Ja najvolim da je mir. Bolji nek pobjedi.
17: Uvijek sam protiv nereda.
20: Uvijek smo protiv nasilja.
13: Oko 1900 navijača Ajaksa je smješteno na Poljudu. Tamo su prevezeni autobusima iz fan zone na Zvončacu.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama kaznenoga zakona kojima se prvi put uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Lijeva oporba upozorava da se ne smiju zaboraviti ni ljudska prava počinitelja. Govore Mostov zastupnik Božo Petrov, Nino Raspudić iz stranke Drito, zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin i ministar pravosuđa Damir Habijan.
21: Je li to znači da će uvođenje najteže kazne učiniti državu sposobnijom da spriječi sljedeće kazneno djelo? To je pitanje. Je li ovo i mjera odvraćanja? Pa neće samo po sebi. Puno važnije od drakonske kazne koliko je država učinkovita u otkrivanju počinitelja. To je prava mjera odvraćanja.
22: Uvođenje doživotnog zatvora ne znači da će se automatski izricati ta kazna. Na kraju suda treba procijeniti, pogotovo kod jako mladih počinitelja. Ima li ta osoba mogućnost nakon teških zločina ikada postati normalan, konstruktivan član zajednice na slobodi ili je to nemoguće? Ne može ni društvo ni zajednica biti talac i živjeti u strahu od nepopravljivih psihopata i sociopata.
23: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
24: Nisam porekao balans između ljudskih prava i uvođenja doživotnog zatvora, nego sam samo rekao ako dođe ovo pred bilo koji sud i netko kaže da su ljudska prava oni koji su počinili gnjusne zločine bitnija od zaštite društva, da sam spreman preuzeti tu odgovornost.
2: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić ponavlja takve tvrdnje koje je premijer Andrej Plenković nazvao smiješnima.
25: Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
26: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
2: I jedna zagrebačka

0: su potpuno zadovoljni. Mario Mihaljević.
1: Sindikalni predstavnici istaknuli su da rezultati izjašnjavanja potvrđuju nezadovoljstvo radnika ponuđenim prijedlogom i upozoravaju da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. Ovo je poruka svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem riješi, poručio je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
1: Arbitražno vijeće danas je donijelo odluku kojom se utvrđuju minimalni nužni poslovi koja će se morati poštovati, rekao je predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović.
3: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
1: Odluku arbitražnog vijeća komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ta arbitraža je definirala slično kao i u holdingu oko četvrtine radnika da moraju raditi vrijeme štrajka. To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati, tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom, navodili smo brojne gradove gdje je oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo, međutim arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
1: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a štrajkali su dva dana kada je gotovo potpuno bio prekinut javni prijevoz i odvoz otpada. Štrajk je prekinut bez dogovora sindikata i poslodavaca nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim.
0: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje kako će njegova zemlja nakon trodnevnog prekida nastaviti napadati ruske rafinerije, a rusko ministarstvo obrane tvrdi da su ukrajinske snage i noćas pokušale izvesti veliki napad na rafineriju nafte u Rijazanju. Za to vrijeme nastavljaju se konzultacije za sklapanje završnih ugovora između Sjedinjenih Država i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Moštruko.
5: Nakon što je Kijev prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Ukrajine i Rusije, a na koje se Moskva nije obazirala, Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Također ponovno kritizira ono što je nazvao opasnim povlačenjem dijeljenja američkih obavještajnih podataka i ograničenjima satelitske internetske usluge Starlink. Rusko ministarstvo obrane tvrdi kako je već tijekom noći bilo pokušaja napada bespilotnim letjelicama na rafineriju u Razjanju, što Kijev do sada nije potvrdio. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u Londonu, u kojemu je boravio prije nego što je poslije podne stigao u Bruxelles, kako osjeća da ga je izdao predsjednik Donald Trump.
6: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
5: Prve isporuke ruskog dizela SAD-u mogu se očekivati za najmanje 2 do 3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je kako su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi isporučivati dizelsko gorivo na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
6: U ovom trenutku znatne količine dizela dopremaju se na svjetska tržišta, što će sigurno imati pozitivan utjecaj na njihovu stabilizaciju. No treba reći kako to neće biti dovoljno da se potpuno stabiliziraju. U međuvremenu vidimo da europske zemlje nastavljaju svoje destruktivno stajalište. Umjesto da pozdrave ovaj dogovor, one su ga odbacile, ujedno kritizirajući predsjednika Trumpa osobno, kao i njegovu administraciju.
7: Amerikanska administracija.
5: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva

0: nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
1: U Albaniji se treći dan nastavljaju protuvladini prosvjedi koji su se pretvorili u nasilne sukobe s policijom. U glavnom gradu Tirani prosvjednici su napali državne institucije, palili imovinu i gađali policajce, koji su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. Uhićeno je 55 osoba, a ozlijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Prosvjedi su počeli zbog nezadovoljstva troškovima obrazovanja, a prerasli su u širi bunt protiv vlade premijera Edija Rame, uz optužbe za korupciju i zahtjeve za njegovu ostavku. Rama odbacuje mogućnost ostavke i poziva na dijalog, dok Europska unija osuđuje nasilje i poziva na suzdržanost.
2: 32 učenika i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. U nesreći je ozlijeđeno 45 djece. Krov se urušio tijekom održavanja nastave, dok je u trima učionicama bilo oko 110 učenika. Spasioci su satima izvlačili djecu iz ruševina, a troje ozlijeđenih i dalje je u kritičnom stanju. Policija je uhitila vlasnika škole i počela istragu. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće bila je slaba konstrukcija zgrade i preopterećen krov. Tragedija je ponovno otvorila pitanje sigurnosti u privatnim školama u Pakistanu, od kojih mnoge djeluju u loše održavanim zgradama.
1: Tri osobe poginule su u poplavama u Istanbulu, a četiri su nestale. Među poginulima je 14-godišnji dječak koji je doživio strujni udar nakon što je stao u Lokvu. Zabilježeno je više od 1200 pojedinačnih slučajeva poplava, a voda je nosila automobile i ugrozila stanovnike. Ured guvernera proglasio je izvanredno stanje i zatvorio sve škole, a otkazana su i mnoga poljetanja s istambulskih zračnih luka. Građani se pozivaju da ne izlaze iz kuća jer se očekuje novi val obilnih oborina.
3: Aktualno u 17.
2: U 79. godini jutros je nakon duge i teške bolesti umro Mirko Cetinski, pjevač, izvođač mnogih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja, govori Bruno Krajcar.
4: Odlaskom Mirka Cetinskog, hrvatska je glazbena scena izgubila umjetnika čija je karijera trajala 6 desetljeća, a Istra čovjeka koji je svojim glasom, pjesmama i predanošću ostavio dubok trag u glazbenom životu ovoga kraja. Rođen u Puli 1947. godine, prve je korake na glazbenoj sceni napravio još kao mladić, nastupivši 1962. godine na prvom Pljesku u Puli. Uslijedili su brojni festivali, nastupi, turneje i pjesme koje su pronalazile put do publika, od melodije Istre i Kvarnera do Zagrebačkog festivala. Cetinski je gradio karijeru prepoznatljiva glasa, temperamenta, interpretacije i posebne povezanosti s publikom. Moje ludo srce, Plači, plači gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su obilježile njegov glazbeni put. Posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest festivala MIK. Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, proputovao brojne zemlje, održao brojne turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i tadašnjem Sovjetskom savezu, kao i stotine koncerata diljem Europe. No, koliko god ga glazba odvodila daleko, Rovinje je uvijek ostao njegovo mjesto povratka, grad koji je nosio u srcu i koji mu je posvetio veliki dio svojega glazbenog stvaralaštva. Opraštamo se od Mirka Cetinskog, ali njegove pjesme ostaju. Ostaju u sjećanjima ljudi, u radijskom eteru i u melodijama koje će nastaviti povezivati generacije.

0: U Osječkom muzeju likovnih umjetnosti večera će svečano biti otvorena izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, posvećena životu i dijelu osječkog kipara i portretista Oskara Nemona. Postavljena je u povodu 120. obljetnice njegova rođenja i prva je sveobuhvatna prezentacija Nemonova života i rada u Hrvatskoj i u svijetu.
1: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
2: Pred nogometašima Dinama i Hajduka večeras su europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka na startu konferencijske lige na Poljudu će ugostiti nizozemski Ajax, najavljuje Srđan Fabijanac.
3: Rasprodani Poljud očekuje Ajax. Poljud se polako puni, nešto više od sat vremena ostalo je do početka utakmice. Svakog trenutka očekujemo i službene sastave momčadi koje će krenuti u konferencijsku ligu. Hajduk je zadnju utakmicu na Poljudu u europskoj ligi igrao 1. prosinca 2010. protiv Ajka, prošlo je dakle dugih 16 godina od jedne ovako bitne utakmice. Ajax jest favorit, ističe u Hajduku, ali potpuno smo spremni, za ovo smo trenirali, kaže kapetan Mikele Šego.
4: Spremni smo maksimalno, zato smo imali teške pripreme, puno teže nego prošle godine, baš jer smo se nadali da ćemo imati ovako težak raspored, pa evo vidit ćemo kako će biti. Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična, je tako da pozitivno gledamo. To što su oni vrijedni, to svaka čast njima, ali ja sam rekao da vidimo svoje šanse i to je to.
3: Utakmicu koja počinje u 18.45 sudit će Austrijanac rumunskih korijena Kristijan Čiokirka, pratite na drugom programu Hrvatskog radija.
2: U 21 sat Dinamo će na stadionu u Maksimiru igrati protiv belgijskog Anderlehta u drugom kolu Europske lige. Marko Šivak.
5: Pobjeda protiv Anderlehta bila bi pravi melem za Dinamove rane nakon subotnjeg poraza od Hajduka. Trener Mario Kovačević kaže da je momčad dobro radila na treninzima već i uoči Poljuda, a to se nastavilo i u danima prije dolaska Belgijanaca na Maksimir. No svjestan je da njegovoj momčadi treba okidač koji bi ju vratio na pobjednički kolosijek. Stoga je na jučerašnjoj konferenciji za novinare poručio.
6: Treba nam jedna dobra utakmica. Svjesni smo da kad izgubiš derbi, niko nije sretan, ni kod igrača su ozbiljni da rade dobro i da jedva čekamo utakmicu Europa. Znamo da nema lagani protivnik, ali jedna takva utakmica pobjeda sigurno da bi nas digla sve.
5: Zbog viroze sinoćnji je trening propustio stoper McKenna, pa će vjerojatno preskočiti i utakmicu. Očekuje se da bi Kovačević od prve minute na travnjak mogao poslati Kotarskog na golu, Galešića, Domingeza, Radeljića i Pereza Vinlofa u zadnjoj liniji, Mišića, Stojkovića i Ivanušeca u vezi, Hođu i Almenu na krilima te Belju na poziciji centarfora. Utakmicu Dinamo Anderlecht sudit će Izraelac Greenfield. Početak je u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani u drugom kolu porazi naših stolnotenisačica. Lea Rakovac izgubila je od prve nositeljice Njemice Sabine Winter 4-0 u setovima, a Hana Arapović od Austrijanke Sofije Polkanove 4-1. Večeras će Tomislav Pucar igrati protiv Portugalca Geralda, a Ivor Ban protiv Francuza Felixa Lebruna.
1: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
8: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 7, na moru između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru i dalje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Bura će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
7: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Čelnici zemalja Europske unije na sastanku u Briselu. Hrvatska za sad zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg europskog proračuna. Tvrtka Cezar povukla se iz posla sanacije otpada u Gospiću. Ministarstvo uvjereno da to neće usporiti posao. Bivši policajac Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak. Sramotno skandiranje Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Vrijeme sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlučim.

Nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Čelnici Europske unije, među kojima i premijer Andrej Plenković, sastaju se u Briselu kako bi raspravljali o sve većem uvozu iz Kine, visokim cijenama energije i budućem proračunu Unije. Na dnevnom redu je i sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. Sutra će čelnici razgovarati o Ukrajini i njezinim financijskim potrebama za 2027. Profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina.
2: 7 godina se treba dogovoriti proračun onoga što je još uvijek najbogatija ekonomska ili najsnažnija ekonomska zajednica na svijetu, da je teško uopće zamisliti o kakvim sredstvima je riječ, pa i o ovim predloženim irskim uštedama koje su u visini od 1,6 trilijuna eura, s kojima, kao što ste rekli, neki su nezadovoljni, a neki smatraju da se štedjelo na krivim mjestima. Jedan od tih koji je nezadovoljan općenito sa štednjom i koji govori da bi trebalo voditi računa da Europa mora imati sredstva da bi se razvijala, naročito u industrijama kojima treba biti kompetitivna na svjetskom tržištu i za obranu, gdje je zamišljeno po irskom prijedlogu minus 13% od onoga što je bilo, je Francuska, iako Irci nisu dirali u izdvajanje za poljoprivredu i nisu, ili su vrlo malo u to dirali, i neke od tradicionalnih europskih boljki. Međutim, s druge strane, najveća ekonomija Europe sa Mercom smatra da se Europa naprosto treba drugačije organizirati i da uštede moraju biti veće, ali na drugim mjestima nego što je to sada predloženo. Ok, ništa ne mislim da je tu u ovoj fazi posebno novo. Još postoje mjeseci ili tjedni za dogovor. On nikada ne bi bio lagan, ne bi bio lak i da nema ovoga što se dogodilo u međuvremenu u svijetu i sa svijetom. Međutim, da su izbori u mnogim zemljama, često su izbori u različitim zemljama, međutim ovoga puta imamo izbore koji bi mogli potpuno preokrenuti raspoloženje, ne samo činjenicom da je kancelar Merz koji nema izravne izbore, ali o čijoj se eventualno zamjeni već govorilo ili nezadovoljstvo govorilo, ima potporu svega 13% stanovništva. Puno je važnije ono što će se dogoditi u Francuskoj, zbog toga što do 5. mjeseca ćemo znati novog francuskog predsjednika ili predsjednicu, koji ima puno drugačije ovlasti nego što ih ima njemački kancelar i njemački sistem, koji naprosto traži neki tip suradnje i gdje vrlo teško možete sastaviti nekoalicijsku vlast. U Francuskoj je to drugačije, jer tko u drugom krugu pobjedi, taj će uzeti ukupnu moć ili moće biti puno moćniji nego što je to njemački kancelar, i to za sad ne izgleda sjajno, zbog toga što bi moglo doći do političara ili na vlast bi mogli doći političari koji će tražiti stubokom promjene nekih od temeljnih europskih politika kakve smo do sada gledali, od kojih je jedna vezana za Ukrajinu, a druga ili nastavak toga gleda na nešto drugačiji način prema Rusiji, odnosno prema energentima koji su jedan od glavnih razloga velike inflacije koja se sprema ili koja je tu pod kontrolom u mnogim zemljama, ali sa velikom borbom.
1: Hrvatska udruga za medijaciju ovaj tjedan organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom "Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim". Tijekom 5 dana održava se niz besplatnih predavanja, radionica, webinara, okruglih stolova i drugih aktivnosti otvorenih građanima, ali i stručnjacima, organizacijama i poslovnoj zajednici. Ovogodišnji tjedan medijacije građanima donosi i posebnu mogućnost. Medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom ovog tjedna provodit će se bez naknade, ako druga strana prihvati sudjelovanje, odnosno ako sudionici zajednički predlože medijaciju. Predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju Srđan Šimac.
3: Jedan tjedan u godini ponudimo građanima da, ako se u ovom tjednu prijave, bilo sa jednostavnim prijedlogom, jednostavni su oni kad s drugom stranom ne možete razgovarati, onda dostavite prijedlog HUM-u i HUM zove drugu stranu i vidi imali volje za medijaciju, ili zajednički prijedlog. ili možete doći zajedno ili pojedinačno u Hum i razgovarati s medijatorima da se upoznate što je to medijacija i možete nešto donijeti za vas. Prema tome, svi koji se prijave u ovom tjednu, a nakon toga iz toga proizađe medijacija, neće imati nikakve troškove. Vidjeli ste što se događa u svijetu, vidjeli ste koliko nam moderna tehnologija pomaže, a koliko nas udaljava, i onda smo nekako u toj brzini života počeli žrtvovati socijalne kontakte, druženje i razgovore. Vidjeli ste koliko je teško ljudima, posebno mlađima, izravno nazvati na telefon ili se sastati i razgovarati. Pošaljivi mail, a? Pisana komunikacija navodno po nekim mjerenjima predstavlja samo 7% komunikacije. I svi mi žudimo za razgovorom, za prisnošću, za podrškom, i kaže se da imate enormne izglede da riješite stvar kada ispričate, dobijete priliku da ispričate svoju priču i neko vas doista čuje, sluša i razumije. To je ogromni korak naprijed. Ako to učinite vašem sugovorniku s kojim ste u konfliktu i kažete, ej, jako me zanimaju razlozi za tvoje drugačije mišljenje, umjesto da mu dokazujemo da smo mi u pravu, i onda ga doista iskreno saslušamo da bi ga razumjeli i to pokažemo, sugovornik nam, makar bili s njim u konfliktu, vraća jednako mjeru. I to je početak kraja konflikta.
1: Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata, za tom se brinuo Dražen Demeter, producentica je bila Davorka Pukljak, glazbu je odabrao Davor Medaković, moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija 100 po 101. Veliki pozdrav.

0: Split je pod pojačanim policijskim osiguranjem uoči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu koja počinje u 18:45. Nakon višednevnih incidenata sinoć su na rivi nastali veliki neredi u kojima se okupilo oko 500 domaćih i nizozemskih navijača. U gradu se očekuje oko 1900 gostujućih navijača i nekoliko tisuća navijača Hajduka. Uoči utakmice navijači Hajduka u koloni su krenuli prema Poljudu noseći ljes s natpisom Ajax. Pritom su uzvikivali antisemitske i pronacističke parole, a u jednom trenutku i razbili ljes. Domaćim navijačima poruku su uputili splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
1: Pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu.
2: Umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu.
0: Obnovljena pruga kroz kolodvor Meja ponovno je otvorena za teretni promet. Pruga je bila zatvorena od 10. ovog mjeseca kada je iskliznuo vlak. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se vraćaju u promet u subotu 17. ovog mjeseca. Do tada će na relaciji Rijeka-Plase i obratno putnike i dalje prevoziti autobusi. Naime, sanacija pruge još nije potpuno završena. Treba ugraditi skretnice te dovršiti radove na signalno-sigurnosnim uređajima i pratećoj infrastrukturi. Iz Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će sve učiniti da povlačenje tvrtke Cezar iz CIOS grupe Petra Pripuza iz zajednice ponuditelja za sanaciju 4.500 rasutog otpada u Gospiću ne utječe na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnom nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struja za dio poduzetnika. Više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250.000 kWh i nemaju ugovor s drugim opskrbljivačem. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi samo na potrošnju iznad te granice. Nove cijene ne odnose se na kućanstva i javne ustanove.
4: Vijesti.
0: U 79. godini života jutros je nakon duge i teške bolesti preminuo Mirko Cetinski. Istaknuti istarski pjevač, interpretator brojnih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja. Njegova je glazbena karijera trajala 6 desetljeća. Rođen je u Puli 1947. godine, a prve je korake na glazbenoj sceni učinio još kao mladić. Slijedili su mnogi festivali, nastupi i turneje. Moje ludo srce, Plači plači gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su ga obilježile, a posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest melodija Istre i Kvarnera.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura će se pojačati. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva, a najviše od 14 do 19. Na Jadranu od 18 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Dobro večer, i ovoga četvrtka vam nudimo teme i govornike koji su obilježili naš radijski rekorderski maraton i zauvijek Hrvatski radio upisali u Guinnessove knjige. Budući da je naš maraton krenuo na staru godinu i završio prvoga dana ove, nije neobično što su mnogi voditelji odabirali blagdanske teme. Među njima su i dvoje današnjih, Silvi Končurat, promišljala je o ženama u novogodišnjoj noći, a Ivica Prtenjača o blagdanskoj poeziji i putovanjima.
4: Stoljeće priča.
7: Poštovane dame i gospodo, dragi slušatelji, htjela bih s vama podijeliti misli o jednoj temi koju često uzimam zdravo za gotovo, iako je prisutna u svakom domu, u svakoj obitelji, na svakom radnom mjestu. Želim vam govoriti o ženama, o tome što novogodišnja noć znači njima i koliko njihove priče oblikuju svijet u kojem živimo. A za žene, novogodišnja noć često ima posebno dublje značenje. U muškom svijetu nova godina je događaj koji traje, nemojte se uvrijediti, otprilike 2 minute. Sretna nova i ajmo jesti. O piću nećemo. U ženskom svijetu to je ozbiljan projekt, emocionalna investicija, fizički napor, modna ekspedicija i svojevrstan kolektivni sport koji povezuje generacije. Nova godina izgleda potpuno drugačije ovisno o tome koliko imaš godina. To nije samo pitanje kalendara, to je, vjerujte mi, psihološki test. Postoji nešto posebno u tome kako žene doživljavaju novu godinu. Ali jedno je sigurno. Kako ćeš dočekati novu godinu ovisi o tome tko si. Djevojčica, djevojka, žena, majka ili baka. Jer svaka od tih životnih faza nosi svoje male rituale, svoje smiješne trenutke, svoje borbe, svoj šarm. Novogodišnja noć za žene znači puno više od satova i štoperica koje odbrojavaju posljednje sekunde stare godine. Za ženu ne počinje u ponoć i ne završava vatrometom. Postoje neizgovoreni pritisak da ta noć mora biti posebna, savršena, nezaboravna, luda, da haljina mora biti prava, kosa besprijekorna, osmijeh uvjerljiv. Kao da se cijela protekla godina svodi na jedan trenutak i kao da se po tome mjeri uspjeh. Ono što ću sad reći je činjenica i gola istina. Mnoge žene u novogodišnju noć ulaze umorne. Umorne od dokazivanja, umorne od davanja, umorne od toga da budu jake čak i onda kada bi najradije bile tihe i kada bi htjele upravo vas da budete pored njih i da im pružite podršku u svakom smislu. Za neke žene novogodišnja noć znači borbu s ogledalom. Gledamo se i preispitujemo vlastiti odraz. Postavljamo pitanje poput, jesam li tamo gdje sam mislila da ću biti u protekloj godini? Jesam li možda nešto propustila ili sam previše čekala? To je noć u kojoj se broje godine, ali još češće brojemo propuštene prilike, izgubljene ljubavi i sve one neostvarane snove. Postoji jedna kategorija žena, to su žene koje su same. Za njih novogodišnja noć zna biti glasnija nego inače. Zašto? Svijet oko nas slavi parole, sa svih reklama, društvenih mreža, frcaju informacije o tome kako je ovu noć najvažnije imati nekoga čiju ćete ruku staviti u svoju. Oljubac u ponoć je neizostavan dio novogodišnje noći. A žene koje su same možda slave preživljavanje ili uče kako biti same, ali ne i usamljene. Uče kako sjediti sa sobom i ne bježati od tišine koja ih okružuje. Novogodišnja noć za žene koje su majke. Ta vam znači malo drugačiji ritam. Majka u novogodišnjoj noći ni ne zna često da je nova godina. Ili zna na entu potenciju da je ono što se događa oko nje ispunjeno još jačim emocijama i jačim obvezama koje mora ispuniti. Žena majka zna tko je jeo, tko nije jeo, tko je već pospan. To je noć u kojoj se često zaboravljaju vlastite želje jer su tuđe potrebe na prvome mjestu. Dok drugi odbrojavaju sekunde, majke provjeravaju jesu li svi na toplom, siti i sigurni. Njihova nova godina počinje prije ponoći, u trenutku kada dijete zaspi u njihovom naručju. Majka je pravi multitasking profesionalac. U 20 sati i 30 minuta, ako se radi o malom djetetu, nosi djete dijete na spavanje. Zapravo i sama želi zaspati. U 22 sata skuplja konfete i ostatke kolača po hodu. U 23 pije gutljaj vina, ali ga nikad ne uspije dovršiti. U 23:59 trči od dječje sobe do dnevne sobe, sve kako bi stigla vidjeti vatromet barem na TV-u. Žena majka je žena koja u ponoć kaže samo da oni budu zdravi i to je njena jedina novogodišnja želja. Sljedeća kategorija žena su žene koje su voljele i izgubile. Za njih novogodišnja noć nosi posebnu težinu. U zraku su uspomene, imena koja se ne izgovaraju, prazna mjesta za stolom. One znaju da nova godina koja dolazi ne može izbrisati bol. Vrata koja je odškrinula donose tihu nadu da će s vremenom možda postati lakše. Mlade žene, njima je dobro. One imaju noć velikih planova. Obećanja sebi da će im sljedeća godina biti drugačija, da će i ona biti sama po sebi hrabrija i slobodnija. Istovremeno to je noć straha od pogrešnih odluka, od toga da ne bi slučajno zakoračili u onaj pravi život na vrijeme, kao da postoji nevidljivi rok do kojeg se sve mora posložiti. A ne postoji. Žena u svojim 20-ima ili 30-ima želi apsolutno sve. Želi izgledati dobro, želi se zabavljati, želi se najesti, ne previše kako se haljina ne bi napuhnula oko struka. Ono što još želi, to je da s dečkom ispadne kao slučajno savršeno na fotkama. Ona sve tako dobro isplanira, kako i same znamo, život je prava komedija. Plan je njen bio elegantna večera, piće, a možda i ples. Realnost je, ne može naći taksi slobodan, netko je prolio šampanjac ili vino po haljini i u tom trenutku vraćamo se u stvarnost. Ništa ne mora biti savršeno da bi bilo dobro. Tko je najvažnija žena u kući u novogodišnjoj noći? Ukoliko se u domaćinstvu nalazi više generacija, naravno da je baka najvažnija osoba. Dok svi broje sekunde do ponoći, ona već slaže kolače i pazi da nitko ne tira daljinski, jer naravno da ona jedina zna gdje i na kojem programu se nalazi najbolji zabavni novogodišnji program. Za starije žene novogodišnja noć znači mudrost. Pogled je to unatrag bez iluzija, ali i bez potrebe za dokazivanjem, kao što to čine mlađe. One znaju da život ne počinje 1. siječnja, znaju i koliko vrijedi svaka nova prilika da se više voli ili samo postoji. Djevojka u novogodišnjoj noći, to vam je pravi fenomen. To je biće koje može provesti 4 sata šminkajući se. To je doba kada šljokice moraju biti na haljini, licu, ma posvuda. Prijateljice se te večeri okupljaju, pola svoga vremena posvete fotografiraju. Planovi im se mijenjaju iz sata u sat. Štikle su naravno predivne sve dok ne postanu prava sprava za mučenje iz srednjeg vijeka. Dobar selfie, on vam vrijedi više od 3 ozbiljne novogodišnje odluke. A za djevojčicu, novogodišnja noć je najveći spektakl nakon rođendana. Ona ne zna što je doček, zna samo sljedeće. Može ostati budna duže nego inače. Može nositi najšareniju haljenicu, može jesti slatkiša koliko joj srce želi. Trči po stanu i svakih 5 minuta pita, jel sad nova godina? A sad? U 22:15 ona zaspi. Ali to je okej, jer ima 6 godina. Nova godina će doći i bez nje. Kad se probudi ujutro, mama joj kaže, sretna nova. A ona odgovori, ajoj, propustila sam vatromet. I ta prva tuga u životu traje točno 12 sekundi. Za mnoge žene nova godina znači dozvolu.

0: najljubije. Ljude koji ih razumiju, jutra bez straha, večeri bez težine. I zato kad otkuca ponoć, svaka žena ulazi u novu godinu sa svojom pričom. Neke s osmijehom, neke s knedlom u grlu, ali sve s istom snagom da nastave dalje. Novogodišnja noć ne znači savršen početak, ona znači hrabar nastavak. Važno je još jednom ponoviti i zapamtiti da novogodišnja noć ne izgleda isto za svaku ženu. Jedna žena slavi uz obitelj i djecu, druga je s prijateljima, smije se i pleše. Treća dočekuje novu godinu sama, ali mirna i zadovoljna sobom. Četvrta žena radi u bolnici, restoranu, policiji ili nekoj drugoj službi. To sve kako bi mi drugi mogli slaviti u miru. Ne postoji ispravan ili pogrešan način dočeka. Svaka žena ima pravo na svoj način, svoj ritam i svoj mir. Vrijednost žene ne mjeri se time gdje je u ponoć, nego onime što nosi u sebi. I na kraju, kad se izujemo iz napornih štikli, skinemo šminku i haljinu, pomislimo, sve je ovo bilo ludo, naporno i kaotično. Kad zbrojim i oduzmem, možda zaista ništa ne bih mijenjala. Jer nova godina bez drame i nije nova godina. A kad napokon legnem u krevet, jedino što mi u glavi ostane, sljedeće godine učinit ću sve drugačije i jednostavnije. Naravno da neću. I da je to laž. Ali, drage moje, laž je dio rituala. Zar ne?
1: Stoljeće uspomena.
2: Naš sljedeći rekorder znani je književnik i pjesnik koji je do sada objavio 15 knjiga, dobio mnoge nagrade, odradio sjajne radijske emisije i otkrio kako često hoda po brdima. Ivica Partenjača.
3: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Hvala lijepa kolegici koja me najavila ovako kao jednoga brdskoga pisca, pjesnika. Kad bih se ja mogao popet na sva brda koja sam vidio, koja sam zaželio u životu, to bi bilo nešto čudesno. Dakle, ja sam Ivica Partenjača, vi koji poznajete moj glas iz nekih drugih emisija, niste se zabunili, nije ovo petak, nije ovo... Premda je ovo već vrijeme od one metafore i večeras smo u srijedi ovdje na drugom programu Hrvatskog radija u ovom našem jedinstvenom radijskom maratonu, skoro sam rekao književnom maratonu, skoro mi je pobjeglo, u ovom našem maratonu i mi ćemo, vjerovali vi ili ne, vjerovali to mi ili ne, srušiti jedan mali Guinnessov rekord, ostaćemo zapisani kao maratonci, ali ne oni koji trče počasni krug, nego oni maratonci koji trče svoj krug, koji vole svoj radio, koji redovito se ovdje u ovim našim studijima, na ovom našem četvrtom katu, na ovome našem Prisavlju 3 dobro osjećaju, koji svakoga tjedna promišljaju što, kako napraviti, kako osmisliti neku novu emisiju, novu temu, kako se, mislim to je sasvim u redu reći, kako se dopasti našim slušateljima, slušateljstvu, kako zaintrigirati nekoga nekom temom, kako ponuditi nešto novo. U svakom slučaju trudimo se biti samosvojni u onome što radimo. Čućete ovdje stotinu glasova, čućete posve različite generacije ljudi, generacije novinara, urednika, voditelja, glazbenih urednika, dakle čućete stotinu osobnosti. Dakle, osobnosti su ono što čine šarenilo, naravno, i šarolikost našega radija. Evo, ja sam tu kao jedna osobnost unutar tih 100 ljudi i silno sam se veselio pozivu da budem dio ovoga maratona. Dakle, riječ je o tih 100 sati, 100 glasova. Mi ulazimo u 100. godišnjicu našeg radija, 100. rođendan, otkad se čulo ono glasovito halo halo, ovdje Radio Zagreb. Mogu sam to sad i bolje oponašati, ali da me ne bi se optužilo da karikiram neke stvari, onda nisam sad razbudio taj svoj glumački talent, to ću možda dok budem čitao poneku pjesmu. Dakle, da, ja sam ta Ivica Partenjača koji objavio sam 15 knjiga, dobio sam nešto nagrada, nešto su me prevodili, nešto su me zvali, nešto su me prevozili vamo tamo. U svakom slučaju, već 13 godina na Hrvatskom radiju, što na trećem, što na prvom programu radim svoje emisije, a ovdje mi se nekako čini da bih ovih svojih 15 minuta mogao ispuniti razgovorom o poeziji i čitanjem poezije, čisto da se možda taj nekakav, da se ta nekakva večer u kojoj smo svi uronjeni, večer stare godine, neko paca petarde, neko

0: neko krade francusku salatu, neko još vadi pečenje iz pećnice. Evo jedna kolegica koja je bila prije mene trči kući jer još, ona još mora pristaviti tortu. Zamislite te naše mame, sestre, tete koje ono u ovome času još imaju volje i snage za pristavljanje torte. Mislim, iz moje perspektive ovo je pravi trenutak da se krene prema toj torti, dakle da se krene u tu nekakvu starogodišnju večeru, ali pustit ćemo te neke hedonističke momente, premda naravno i sama poezija je po sebi čisti hedonizam. Naravno, kada sam prije, evo, a da, sad je nekako i rođendan, osmi rođendan Metafore će biti baš nekako početkom godine, da li je bio 1. siječnja ili 2. siječnja, ne sjećam se točno, 2018. godine kad smo počeli raditi tu emisiju u sklopu obrazovnog dijela programa na prvom programu Hrvatskog radija. Tada još naravno nismo znali kako će to izgledati, barem ja nisam znao koliko će ta emisija trajati, na koji način će ona funkcionirati, hoću li ja to moći, hoću li ja to znati, na neki način hoću li ja to smjeti. Emisija ide uživo, puštamo naravno tu podosta glazbe i ideja je bila da se čita jedna pjesma, neke pjesnikinje ili pjesnika, i da se naravno svira onda između toga neka muzika. Sjećam se da sam bio vrlo sretan kada sam dobio taj termin petkom od 20 sati i 15 minuta do 22, do Kronike dana, uz onu redovitu stanku za vijesti u 9 sati, i sjeo sam na kavu sa našim također velikim radijskim čovjekom, urednikom Danilom Dragojevićem, nažalost našim pokojnim velikim pjesnikom, i rekao sam mu, dobio sam termin, radit ću jednu emisiju na prvom programu Hrvatskog radija, čitat ću pjesme. On je onako mudro je šutio, i što ćete još raditi, pitao me. Ja sam rekao, puštat ću nekakvu muziku između. Kaže on, dobro, ali pazite da vam to ne bude, da to bude radiofonično, nemojte slučajno naštetiti sebi. Ja sam rekao, pa nekad ću zaviriti u vašu ostavštinu, u vaše emisije U poeziju naglas ili neke druge, pa ću uzeti po kakav komadić. On je rekao, kad uzimate, uzmite malo, jer se vrijeme i svijet su se promijenili i pazite da vam to bude radiofonično. I ja sam se trudio, pazio sam da to bude radiofonično, ali opet sam nekako htio da to ne ide na uštrb same poezije. Htio sam da se ta poezija u tom našem eteru, koji je zajednički, koji je svačiji, osjeti, da se ona čuje i da ona bude jednako važna, ako možda ne i važnija, od te muzike koju ću puštati, ili da jednostavno s tom muzikom tvori nekakvo zajedništvo i da nas vodi do nekog osjećanja koje mislim da mi koji slušamo petkom na večer radio zaslužujemo. A to je neko osjećanje, eto, citirat ću i našeg glasovitoga Tina, to je neko pobratimstvo lica u svemiru. To se pokazalo kroz sve ove godine. Meni su se moji slušatelji javljali sa svih krajeva na svijeta, slušali su naravno tu emisiju preko interneta, iz Australije, iz Amerike, iz zemalja regije ovdje, da ne kažem, pa onda neki ljudi su znali zvati iz kamiona. Evo, Ivice, ulazim sada u Minhen i sad će to prestati, molim te nađi neku kraću pjesmu da me ona isprati u Minhen. Tako da onda bih ja, evo, ovo je taj zvuk listanja tih knjiga, ja bih listao brzo po svojim knjigama i tražio bih neku kraću pjesmu koja je idealna da jedan čovjek koji profesionalno vozi kamion ode s njom u Minhen. Da, za večerašnju emisiju, točnije za ovaj moj komadić, smijem li ja kao rođeni riječan reći ficlek? Ajde, dobro, neka to bude ficlek, premda nisam siguran točno što to znači. Umiješam ficlek i lajbek, to je valjda isto u mojoj perspektivi. Važno je samo da se ne popiknem na rinzol. U ovome našem maratonu s kojim ćemo srušiti Guinnessov rekord. Dakle, nije to ništa destruktivno, vi koji prvi put začujete za Guinnessa i to. To je sasvim u redu, dakle, ti rekordi služe da se oni ruše, dakle, da se ide preko njih. Jednoga dana će neko srušiti i ovaj naš rekord, ali iz moje perspektive potrajat će to. Dakle, za ovaj moj Fitzlich Liebeck ja sam uzeo knjigu Tomasa Tranströmera, objavila je prije 10 godina naklada Fraktura ovdje iz Zagreba, prevela ju je, divno ju je prevela Sonja Bennett i donijela nam je u naš hrvatski jezik toga čudesnoga pjesnika koji nema velik opus, koji je cijeli život proveo kao psiholog u domovima za odgoj tih problematičnih tinejdžera švedskih i koji nikad nije želio, bez obzira na svjetsku poetsku slavu, bez obzira na sve druge ponude, nikad nije želio otići iz svoga doma, tamo gdje je bio s tom djecom, svirao im je klavir, a kada je, između ostaloga što ih je podučavao i drugim stvarima, a kada je nakon moždanog udara ostao bez, čini mi se, lijeve ruke, nije mogao više lijevom rukom svirati klavir, onda je nekoliko švedskih kompozitora napisalo te male skladbe samo za desnu ruku Tomasa Tranströmera i zato da bi, dakle, taj glasoviti veliki, veliki pjesnik između ostaloga mogao svirati. Evo jedne pjesme Tomasa Tranströmera koja se zove Noćno dežurstvo. Eto, mi dežuramo. Noća sam dolje kod mrtvog tereta. Jedan sam od šutivih utega koji sprečavaju da se brod prevrne. Nejasna lica u mraku kao kamenje mogu samo prosiktati. Ne diraj me. Prodiru drugi glasovi, slušalac klizi poput uske sjene preko samosvjetleće vrpce radiostanica, jezik maršira u taktu s krvnicima. Stoga moramo naći novi jezik. Evo Vuka, prijatelja za sva vremena, jezikom dotiče prozore, dolinom pužu, drške sjekira, buka noćnog letača curi preko neba sporo kao invalidska kolica željeznih kotača. Iskapaju grad, no ovaj čas je tiho. Ispod Johar na groblju prazna kopačica, vilica na zemlji, poput čovjeka zaspalog za stolom, ispruženih sa šaka, a zvoni budilica. Da, to je bio Tranströmer za ovaj moj Fitzlich Liebeck, a ja ću biti već, bit ću uskoro tu već sljedećega petka u Metafori. Ja sam Ivica Prtenjača.
1: Dvoje govornika i dvije, svaka na svoj način, osebujne radijske priče čuli smo i danas u još jednoj 100% obljetničkoj emisiji. Ako su vam protekle minute bile zanimljive, nove vam zakazujemo sutra i lijepo vas pozdravljamo do njih.
2: 100% Prvi

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Ivan Šimec i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte. U Sarajevu izabran novi Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor Nedžad Grabus. O ulozi Rejsul Uleme i životopisu novoizabranog velikog muftije govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zagreb, Aziz Alili. U povodu izdavanja monografije Obnovljena prisutnost 100 godina od povratka Franjevaca Bosne Srebrene u Beograd, o Franjevačkoj prisutnosti u Beogradu i tamošnjem položaju Hrvata katolika kao manjinske vjerske zajednice govori urednik monografije Franjevac Ivan Šarčević. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Na sjednici izbornog tijela za izbor Rejsul Uleme izabran je novi Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Nedžad Grabus. Na izborima održanima prošle subote u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu, efendija Grabus dobio je većinsku podršku tajnim glasanjem. Novo izabrani će tako naslijediti svog prethodnika Huseina Kavazovića. O ulozi i funkciji Rejsul Uleme u islamskoj zajednici te o životopisu Nedžada Grabusa razgovaramo s glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Zagreb, Hafizom Azizom Alilijem. Imame Alili, možete li za početak opisati kako izgledaju izbori za Rejsul Ulemu, na koliko godina se bira i tko sve sudjeluje u izboru?
2: Prvo da kažemo da, evo, hvala Bogu, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izabrala je 14. Rejsul Ulemu, vrhovnog vjerskog predstavnika bosanskih muslimana, i kao što ste mogli vidjeti, nakon prebrojanih glasova od 400 delegata, prisutni je bilo 387, i to iz Srbije, Bosne i Hercegovine, iz svih muftistava i onda mešihati kao što su u Hrvatskoj ili kako su nazvane u Ustavu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine domovinske zajednice, pa onda iz Slovenije, iz Zapadne Europe, iz Sjeverne Amerike i iz Australije. Znači, ukupno je nazočilo tom izboru 387 članova. I na taj način, dakle, Nedžad efendi je dobio 230 članova tog izbornog tijela, odnosno ukazalo mu je povjerenje sada muftiji Sarajevskom, a od 15.11. kada će mu biti uručena menšura, odnosno dekret za Rejsul Uleme, kada će preuzeti obavezu, dakle, i vrhovnog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I čini mi se, evo da kažem odmah, da je zaista novi Rejsul Ulema nakon svog obraćanja, nakon izbora, naveo da su, kako je on naveo, da su, bez obzira što su to izbori, ipak bilo je tri kandidata, da su pobijedili, prije svega, on je baš je ovako rekao, pobijedili muslimani kako u Bosni i Hercegovini, tako u Sandžaku, u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i cijelom iseljeništvu. I ono možda što bi odvojio odmah na početku, da je, kako je on rekao, da će Islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati i boriti se protiv svega što je slabo za nas ili cijelo društvo.
0: Evo, predstavite nam malo pobliže ulogu Rejsul Uleme u islamskoj zajednici, na koliko godina se on bira,
2: da.
0: Koja je njegova, možemo reći, simbolička i stvarna moć, vlast.
2: Znači, sama riječ koja potiče od arapskog jezika, Rejsul Ulema, znači u prijevodu bi bio predsjednik ili vrhovni poglavar učenjaka, mada to ne obuhvaća svo značenje, jer islamska zajednica nije samo imamska zajednica, ne predvode, kao što je recimo slučaj sa katoličkom crkvom, tu su i laici koji čine nešto više od 1/3, pa čak negdje i polovinu. I to izborno tijelo čine i predsjednici Međlisa, ne samo glavni imami, predsjednici Međlisa, muftije i onda članovi rijaseta, svi ravnatelji, dekani ustanova islamske zajednice, ali na taj način vidimo, dakle, da jedan veliki broj čine ljudi koji nisu imami. I sama riječ, dakle, Rejsul Ulema, mogli bismo onda još reći, i dodaje se uvijek u arapskom, recimo muslimanskom svijetu, pa se kaže vrhovni muftija. Znači, on je što se kaže, najveći organ u islamskoj zajednici i ima velike ingerencije i otuda, dakle, dekrete ili murasele se dijele svim imamima, ne samo glavnim imamima, svim imamima, muallimama, svim uposlenicima koji se bave vjerskim životom unutar islamske zajednice Bosne i Hercegovine, a ona obuhvaća, rekli smo, sve ove zajednice balkanske zemlje, zapadnu Europu i gotovo cijeli svijet, gdje uglavnom djeluju, dakle, prije svega Bošnjaci muslimani. Jer ova zapravo institucija Reisul Uleme jeste od 1888. godine, jel?
1: Austro-Ugarske.
2: Je, za vrijeme Austro-Ugarske i čini se da je našim ljudima to poznato. Dakle, nakon aneksije Bosne i Hercegovine, muslimani su tada tražili od Austro-Ugarske da im se omogući da oni izaberu vrhovnog poglavara i s tim da taj vrhovni poglavar nikada nije prekinuo tu silsilu, taj lanac od šejhul Islama koji je dotad bio u Istanbulu i s ponosom se uvijek se ističe da je zaista Reisul Ulema Bosne i Hercegovine i Jerusalimski muftija imaju taj lanac koji doseže sve do proroka, odnosno poslanika Muhammeda alejhisselam.
0: Dakle, iz ovoga što ste rekli proizlazi da je Reisul Ulema u Bosni i Hercegovini on koji je i za Srbiju i za cijeloj prostor i za Hrvatsku, dakle za vjernike muslimanske i u Hrvatskoj i tako dalje.
2: Naravno. S tim što svaka islamska zajednica u državi kao što je Hrvatska pa Slovenija, kako smo rekli, te domovinske zajednice imaju svoju veliku autonomiju, prije svega u administrativnom, tu i odgovaraju muftije za ova područja i oni su još i predsjednici mešihata. Znači ima rijaset i onda predsjednik mešihata je niže ispod rijaseta, odnosno reisa. Uvijek, jer islamska zajednica, odnosno vjerske zajednice, nisu zajednice moći, nego autoriteta, jer tako je on i naveo uvijek u svojim nastupima, zasniva se na povjerenju, prije svega u širenju tog dobra.
0: Evo, već ste rekli nekoliko rečenica o novom Reisul Ulemi Efendiji Grabusu, neke temeljne informacije o njemu, malo više da doznamo o njemu, o njegovom životopisu, ono što nam možete reći.
2: Svi kandidati koji dobivaju prije svega od Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju dakle bili su Hafiz Mensur Malkić i Salem Dedović iz Mostara. Oni su dakle tri kandidata, svi su, radi se o renomiranim kandidatima, ali zaista je kroz svoje djelovanje od početka, dakle od kada je bio nekoliko godina u Jesenicama u Sloveniji, on kao imam se pokazao zaista kao izvanredan imam u tom džematu i onda kasnije i kao profesor na Fakultetu islamskih nauka gdje je vodio katedru Akaida, odnosno islamske dogme, gdje je bio asistent bivšem reisu Mustafi Ceriću i onda i prije svega nada se ono što bismo rekli kao muftija i predsjednik mešihata islamske zajednice u Sloveniji, gdje ne samo izgradnjom tog značajnog islamskog centra u Ljubljani, nego i zaista je podigao renome islamske zajednice. Kasnije, evo zadnjih 5 godina, i kao muftija Sarajevski, uvijek sa zadovoljstvom je isticao da tamo gdje je on djelovao i radio, poput Slovenije i Sarajevskog muftisa, da su tamo, znači od 18 okruga koji predlažu, koji kandidiraju, koji predlažu svoje kandidate, da su njega jednoglasno su kandidirali, dakle, u Sloveniji.
0: Evo još za kraj samo što njegov izbor može značiti za muslimane u Hrvatskoj. Naravno, nama je najveći fokus na onome što se događa u Hrvatskoj. Što očekujete od njegovog mandata? Kao jednog, kao što ste rekli, vjerskog autoriteta.
2: Život se nastavlja dalje. Svi imami, sve mualime, sve druge institucije će raditi. Ali ono ako se može isčitati iz njegovog programa, može se reći da je on zaista značaj, on je isticao kroz taj plan i program, kontinuirano usavršavanje, podršku, posebno je govorio o povratničkim džematima, oni se tako nazivaju, dakle prije svega naročito u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Mislim da će pod njegovim vodstvom raditi isto tako na ulaganju u mektepsku nastavu, vjeronauku, visoko obrazovanje, što uključuje i reformu nastavnih programa, tako je on to isticao kroz svoj program, a ja se nadam da će Bog da moći realizirati. I posebno isto isticao, kao i sve druge gotovo vjerske zajednice, dakle neće zanemariti ni mlade, pa će raditi na njihovom većem povezivanju, kako su kroz ljetne škole, ne znam, druženja, kampove, otprilike, kao što rekao, dakle i sve druge vjerske zajednice, kako bi omladina na taj način jednostavno doživjela svoju zajednicu kao svoju i da gdje se te vrijednosti ističu kroz ta druženja, da se to širi, to jer živimo u takvom vremenu kada je toga sve manje i manje. I onda posebno je ostavio, naglasio da će zajednica biti otvorena za nastavak i jačanje međureligijskog dijaloga, ali i snažnije djelovanje prema međunarodnim institucijama. I tu bi zaista isticao kod njega da je on možda neprikosnoven, ako nije najbolji, jedan od najboljih u islamskoj zajednici kojeg imamo zadnjih nekoliko decenija. I zaista on je to dokazao kroz svoje djelovanje, a sad kao vrhovni muftija će zasigurno doprinijeti međureligijskom dijalogu, isticanje toga, ne sam on, ali i kroz svoje suradnike kao što su muftije, predsjednici mešihata i tako dalje. I mislim da je to posebno važno isto u današnjem vremenu.
0: Evo, želimo puno Božjeg blagoslova novom rejsu, a vama, Imame Alili, puno hvala na izdvojenom vremenu za razgovor.
2: Hvala i vama i uvijek stojimo na raspolaganju, posebno za religijski program.
0: Slušali ste razgovor s Kura Hafizom i glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Zagreb, Azizom Alilijem, u povodu izbora novog rejsu Luleme u Bosni i Hercegovini, doktora Nedžada Grabusa. Vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić uputio je čestitku novoizabranom rejsul ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Nedžadu Efendiji Grabusu. U njoj je istaknuo njihovu dugogodišnju suradnju u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine. U čestitki je nadbiskup Vukšić zaželio blagoslovu njegovoj novoj službi te poručio: "Molim dragoga Boga da blagoslovi tvoje buduće služenje Islamskoj zajednici i svakom njezinom članu, kao i našu suradnju u svemu što služi Božoj slavi, dostojanstvu svakoga čovjeka, općem dobru, promicanju dijaloga te jačanju mira i društvene sloge u BiH." Nadbiskup Vukšić je ujedno istaknuo kako su dosadašnji rad i osobni ugled rejsa Grabusa pridonijeli povjerenju kojemu je Islamska zajednica iskazala izborom za svoga vrhovnog poglavara.

0: este.
1: Svjetski vjerski vođe ujedinili su se u podršci papi Lavu XIV. Nakon njegove uspješne operacije karcinoma pluća u Rimu. Najsnažnija ekumenska poruka stigla je iz Istanbula, od ekumenskog patrijarha Bartolomeja I. U bratskom pismu upućenom Vatikanu, patrijarh Bartolomej papi želi brz i potpuno oporavak te poručuje: neka se vaša snaga obnovi na dobrobit vaše uzvišene službe. Patrijarh je istaknuo i namjeru da te želje Svetom Ocu prenese osobno na susretu u Rimu. Poruke solidarnosti stižu i od židovskih te muslimanskih zajednica širom Europe. Sam papa javio se iz bolničke postelje bolnice Gemelli, zahvalio svima na molitvama i poručio da se poslije operacijski oporavak odvija prema planu.
0: Religijski forum.
1: U Beogradskoj crkvi Svetog Ante Padovanskoga u utorak je predstavljena monografija pod nazivom Obnovljena prisutnost 100 godina od povratka Franjevaca Bosne Srebrene u Beograd. Knjiga ističe važnost franjevačke duhovne, kulturne i društvene uloge u srbijanskoj prijestolnici. O franjevačkoj prisutnosti u Beogradu i tamošnjem položaju Hrvata katolika kao manjinske vjerske zajednice u specifičnom kontekstu, u razgovoru s Blaženkom Jančić otkriva urednik monografije Franjevac Ivan Šarčević.
2: Evo, zasigurno je premalo vremena u ovome kratkome razgovoru za bogatu povijest Franjevačke zajednice Bosne Srebrene, a čiji je dio i Franjevačka prisutnost u Beogradu, koja svoju povijest na tom prostoru Srbije piše od 14. stoljeća. I unatoč različitih povijesnih okolnosti, evo, ističete, Fra Ivane, da ste tamo radi ljudi. Što to danas znači?
3: Prvo da vas pozdravim i zahvaljujem da ste osjetili i da treba to predstaviti široj javnosti. Hvala vam lijepa. A to biti za ljude je poslanje koje i mi Franjevci uopće kao Isusovi učenici, recimo tako, pogotovo svećenici, trebamo nositi iz Evanđelja. Ovo se djeluju velike riječi. Ali evo, u ovoj zajednici katoličkoj, beogradskoj, koja je miješana, gdje nisu samo Hrvati, a kojima Hrvata još, i tu su Slovenci, Mađari i drugi, mislim da treba biti na pomoći tim ljudima koji ponekad u današnje vrijeme, koje je jako označeno strahom zbog neizražavanja možda čistoga identiteta, treba pomoći tim ljudima, ili ljudima koji su najšire kazano gladni Božje riječi. Ima dosta ljudi koji su nakon devastacije duhovnoga u prošlome sistemu još uvijek u traženju. Dakle, najšire bi kazao biti blizak tim ljudima, naravno u ono što mi svećenici radimo, ali i za druga pitanja, pa sve do pitanja odnosa sa pravoslavnom crkvom ili kulturom. Mislim da je važno da smo u Beogradu prisutni, kao i prije kroz povijest.
2: No, takav položaj, evo, o kojem i sami sada govorite, ipak, dakle, živite u jednom okruženju, pravoslavnom, većinskom okruženju, no vama, fratrima Bosne Srebrne, to nije nepoznata situacija. I mijenja li takav položaj način na koji vi razumijete svoje poslanje?
3: Pa mijenja, recimo, osobno moje iskustvo, ja sam do sada živio dugo godina u Sarajevu, u gradu, sitarajući to muslimanskom većinom, sad tam u gradu, i to velegradu u pravom smislu riječi, primiče se 2 milijuna sa jednom vrlo ovako kompleksnom urbanom strukturom, gradu većinom pravoslavnom, i koja očekivalo bi se ponekada da bi, zato što vjerujemo u istoga gospodina Isusa Krista, očekivalo bi se da ima veće pozornosti, a i slične su to zanemarivanja manjina kao svugdje. Zbog toga i kroz povijest kad se gleda, tu se vidi kako su kroz različite periode često najviše u odnosu, politika određuje često, i to je pomalo i tragično, da određuje nama crkvenim ljudima ili kršćanima ili hrišćanima, kako pravoslavni kažu, određuju naše odnose. Nažalost, to je tako. Zato nije jednostavno, kad nama nije jednostavno, možete misliti kako je svijetu. Dopustite da kažem da u ovim situacijama, to bi prenio negdje iskustvo da se vidi u odnosu prema katolicima, Hrvatima, isto ovdje, a i drugim manjinama. Većina tu ne pazi dobro, oni se čude da neki ljudi imaju strah, recimo, od jednostavno da se kažu tko su. A to govorim istodobno da potaknem isto ljude u svim krajevima gdje su neki drugi manjina, Srbi u nekim gradovima u Hrvatskoj ili ovako. Evo, jučer sam pričao s ljudima nekim koji su, recimo tako, značajni u javnosti, onda kad ja kažem da imaju neki katolici i Hrvati straha, kad god, recimo, veliki političar ili nešto se događa, to se ne lomi toliko na nama koji smo zaštićeni relativno dobro, nego na malim ljudima, i se ljudi čude kako mogu imati straha. Pa imaju straha. Uh-huh. To ljudi ne uvažavaju uopće, da to nije nikada, osobito poslije ratova. I živio sam u Sarajevu isto. Nije bilo zgodno biti, recimo, Srbin u Sarajevu. Ne kažem ja da je srpska ili velikosrpska politika u tome imala, da je to sve u redu, ali trebamo paziti na male ljude. E, u tome smislu je naš zadatak također jako nimalo jednostavan, kako balansirati između toga, jer su jako, dolaze do jako velikih isključivanja. Većina uopće ne primjećuje da je manjina ugrožena.
2: Spomenuli ste već u više navrata tijekom ovog razgovora pitanje identiteta. Koliko je onda jedan kamen spoticanja to pitanje naglašavanja nacionalnog identiteta i koliko bi zapravo vjerski vođe trebali više graditi, pogotovo evo kršćani, priču oko, da kažemo tako, evanđelskog identiteta?
3: Pa već ste gotovo odgovorili, to je tako, ja baš to tako, da nekako kad vi susretnete te ljude, katolike koji nama dolaze ovdje, mm-hmm. ako je sve bazirano na nacionalnom identitetu, ne može on iz miješanog braka tek tako kazati, on mora, ne može...
2: Uvijek nekoga isključite onda.
3: Pa nemoguće, da. A druge strane je isto nije dobro ako on se asimilira potpuno u drugu stranu, a da ne mari ovu svoju bilo gdje, nije dobro da to uradi. E sad, baš ste to dobro rekli, recimo u određenom smislu evanđeoski ili, ajmo još šire kazati, biti human čovjek, plemen čovjek pod nekakvim općim etičkim razinama, recimo zlatnog pravila, da se drugome čini ono što se želi i sebi da se čini, ili ovo što vi kažete evanđeoski, onda bi to u određenom smislu evanđeoski identitet, ili ja kao vjernik, kao Isusov učenik, taj mi identitet, on meni natkriljuje i spašava, neću reći da sve rješava, ali mi spašava, relativizira me od ovih silnih uskoća koji proizvode takve netrpeljivosti i sukobe koji ne podnose, razumijete, ja govorim hrvatskim jezikom u Beogradu, ne želim ga se odreći, to je moj jezik i koji i zajedno sa srpskim ima istu generičku bazu i sad, razumijete, to nije zgodno ako sada od mene neko gleda poprijeko ili od takvih stvari treba poći, a meni baš taj evanđeoski, evo da on mi daje određenu vrstu snage da nadilazim ove svoje parcijalne identitete koji nisu nebitni, ali one ne smijem razboljati toliko. Evo, tu smo negdje također poslani ljudima da se osjećaju, kako bi rekao, da vjera čini ljude slobodnim, da ljubav prema ljudima čini ljude slobodnim, jer se nalazimo baš u jednoj dosta situaciji zatvaranja i isključivosti. A za pravoslavne da posebno ne govorim zato što oni imaju u zadnje vrijeme više nego mi tendenciju izolacije, kao da su sami na svijetu. To njima u određenom smislu je i po strukturi uređenju crkve, te njihove samostalnosti ili autokefalnosti, ali to nije dobro. Za katolička crkva i pravoslavna crkva su jedna Kristova crkva i u tom smislu bi bilo dobro i ova mala monografija je stvarno nastojanje da bude doprinos tome je jednom ekumenskom dijalogu koji je zadnjih desetljeća ne samo u krizi, nego pravoslavne strane se pojedini ljudi, čak i jereji, ljudi koji su po službi na visokim pozicijama, recimo tako u crkvi, smatraju to jeresom ili herezom, to je strašno. A kod nas se govori o određenoj vrsti jednog neshvatljivo nijekanja i koncilskog zadatka i evanđelja uopće bez dijaloga, izvjere dijaloga, ne iz političkih razina, ovako, ne može se biti kršćan. To je jednostavno tako. Ja zato mislim, ako šta može pripomoći ovo da nam ta prošlost bude isto u određenom smislu ne loša učiteljica, ne dobra učiteljica, poticaj da budemo što više ekumenski raspoloženi.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Ivan Šimec i urednik emisije Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: Uvijek prvi. Koncert na Prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog udačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova okteta i Papandopulove simfonijete te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Krimi petak na Prvom.
2: Jeste čuli što novo o onom komičaru?
1: Beatrica Kurbel.
3: Znate zašto se zove Dario Džep?
2: Ne vjerujem u tu priču. Ajde, da čujem.
1: Gdje je Dario Džep?
4: Što me tako gledate?
5: Malo prije je pronađeno tijelo gospodina Novkovića.
1: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
0: U subotu u operi na Trećem, Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee, veristička opera o tragičnoj sudbini slavne francuske glumice iz 18. stoljeća. Slušamo snimku izvedbe iz Bečke državne opere. U solističkoj podjeli niz vrhunskih pjevača današnjice. Ermonella Jaho u naslovnoj ulozi, Luciano Ganci kao Maurizio, Elina Garanča u ulozi princeze de Bouillon, te Robert

0: Subota u 20 sati, opera na Trećem.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer, iz emisije najavljujemo.
0: Torcidaši uoči utakmice uzvikivali antisemitske poruke. Policija istražuje slučaj.
2: Novi problemi u vezi sa sanacijom otpada u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz posla, iz ministarstva uvjeravaju da to neće usporiti posao.
0: Čelnici zemalja Europske unije u Briselu raspravljaju o novom europskom proračunu i rastu cijena energenata.
2: Vrijeme sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Prije 15 minuta počela je utakmica između Hajduka i Ajaksa na Poljudu. Događaj je to koji posljednja dva dana izaziva poseban interes javnosti s obzirom na navijačke nerede. Danas ih uoči utakmice nije bilo, no policija zato istražuje sadržaj povika koje su domaći navijači uzvikivali uoči utakmice. Na snimkama koje su objavljene na internetu čuju se povici s elementima kažnjivog sadržaja, poput antisemitskih poruka. Za razliku od posljednja dva dana, danas nisu zabilježeni slučajevi nasilnog ponašanja među navijačima. Najteži je bio sinoćnji izgred pola sata poslije ponoći, kada su se na rivi potukli navijači suprotnih klubova. U jednom trenutku na rivi ih je bilo 500, a na njihovu tučnjavu zabilježile su i kamere. Interventna policija privela je više od 50 osoba. Policija je kod navijača pronašla razne nedopuštene predmete koje im je oduzela.
0: Na povike navijača reagirali su iz splitskog ogranka Možemo. Osuđuju današnji izljev mržnje i antisemitizma u Splitu. Zatražili su hitnu reakciju ravnateljstva policije prema osobama koje su danas u Splitu izvikivale fašističke parole, zazivale Hitlera i Auschwitz, te pozivale na nasilje nad Židovima, što se u Hrvatskoj ne smije tolerirati, stoji u njihovu priopćenju.
2: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnje povezane s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Više Ivanka Jelinčić-Jurina.
3: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
4: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
3: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
5: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
3: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
5: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su različitim postupcima, ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
3: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
0: Na zajedničkoj sjednici Pulskog gradskog vijeća i Istarske županije o radu Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun najavljeno je uklanjanje 34.000 tona goriva iz otpada u idućih godinu dana, te pronalazak rješenja za nesnosan smrad s odlagališta. Prije početka sjednice u Pazinu su se okupili prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu. Govori Nives Kalebić.
6: Oko 150 prosvjednika traži i zabranu spaljivanja otpada u Istri, napuštanje postojećeg koncepta gospodarenja otpadom koji se temelji na odvajanju gorivog i negorivog dijela, transparentnost dijela sastava i količine otpada te utvrđivanje odgovornosti.
7: Truju narod sa tim svim česticama u zraku.
8: I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom.
6: Trenutačno se, kaže direktorica Kaštijuna Anja Ademi, radi na zbrinjavanju 35 tisuća nagomilanih bala i 14 tisuća metalne frakcije.
9: Za sve bale koje se nalaze trenutno na lokaciji, jesu ugovoreni postupci odvoza i zbrinjavanja. Nakon odvoza skladištenog goriva iz otpada kreće optimizacija proizvodnje goriva iz otpada, te bi se na taj način udio frakcije koja odlazi na odlagalište trebala smanjiti.
6: Odvozom bala jedan od uzroka neugodnih mirisa s Kaštijuna trebao bi nestati, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Tehnologija po kojoj radi Kaštijun, kaže, nije upitna, ali potrebno je poštivati dnevni kapacitet dovoženja otpada od maksimalnih 390 tona.
10: Tu je normalno potrebna ono iskrena suradnja svih gradova i općina, svih komunalnih društava koji prikupljaju primarno otpad, veća selekcija otpada, izdvajanje bio otpada ili ostatak od hrane, i na taj način Kaštijun bi trebao biti ono za što je i projiciran.
6: Većinski vlasnik Kaštijuna je grad Pula. Gradonačelnik Peđa Grbin ističe da nije protiv zatvaranja odlagališta, no treba što prije definirati lokaciju za novi centar.
11: Želim jasno reći da bi bilo apsolutno nekorektno i ne fair da trošak zatvaranja Kaštijuna bude samo na leđima građana Pule. Jer tamo ne ide samo smeće iz Pule, Medulina, Ližnjana, ide iz cijele Istre.
6: U Pazinu je upućen i apel gradovima i općinama da u idućih 6-9 mjeseci unaprijede odvojeno prikupljanje otpada, jer će se time stvoriti preduvjeti za bolje recikliranje otpada. Svijet.
2: U Briselu traje dvodnevni summit čelnika Europske unije. Sastanak na vrhu ujedinio ih je po pitanju jačanja europskog gospodarstva i postizanja socijalne pravde. No jedinstva nema kada je u pitanju višegodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. I dok razvijenije države traže smanjenje proračuna, hrvatski premijer zadovoljan je dosadašnjim proračunom. Naime, Hrvatska bi prema novom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća večeras je došao i predsjednik Zelenski, koji će održati, kako je objavljeno, nekoliko odvojenih sastanaka s čelnicima država Europske unije. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
12: Sve tri institucije Europske unije, Vijeće, Komisija i Parlament, odlučne su ispuniti ključne potice za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
13: Insofern stehen wir vor sehr sehr schwierigen Verhandlungen.
12: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
13: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
12: Izjava njemačkih kancelar Merz stvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura i smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
14: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
12: Sutra će na dnevnom redu u sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
0: Američki je predsjednik na pogrešnoj strani povijesti, poručio je Volodimir Zelenski u intervju britanskom novinaru Piersu Morganu prije dolaska u Brisel. Zelenski tvrdi da na zahtjev Washingtona 3 dana nisu napadali ruske rafinerije nafte, ali i poručio da je sada s time gotovo. nakon američkog dogovora s Rusijom o izvozu dizela. Zelenski je poručio da se osjeća izdanim. A glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov upozorava kako kijevski režim time ozbiljno ugrožava mirovne napore SAD-a. Destruktivno je i stajalište europskih zemalja, ocijenio je. Umjesto da podupru dogovor, oštro su kritizirale predsjednika Trumpa. Europa se dosljedno ponaša kao strana koja zagovara rat, zaključio je Peskov.
2: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju. Iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore, na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo hrvatskog premijera.
15: Što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Dnevnik. Bivši policajac Marko Smažil osuđen je na ponovljenom suđenju na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti premda mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora, javlja Mirta Milas.
16: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihaelu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Antun Bušić.
17: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku u stanu, svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremni sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihaeli Berak, koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja istu može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihaelu Berak i tom prilikom je zadao prosjednu ozljedu glave i vrata i od koje je oštećena Mihaela Berak preminula na mjestu događaja.
16: No, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
18: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja, što obrana tvrdi.
16: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihaele Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
19: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
16: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihaele Berak,
19: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio,
16: ustvrdio je odvjetnik Davor Čavor.
2: Zbog kemijske reakcije i širenja intenzivnog mirisa jučer je ispražnjen hotel u Poreču. Liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Incident se dogodio tijekom punjenja spremnika s kemikalijama za bazen. Vatrogasci su nakon intervencije procijenili da je hotel siguran za goste, osim same strojarnice i prostora s kemikalijama. Policijski očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastavit će se čim koncentracija klora u zraku padne na sigurnu razinu. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
20: Javljali su se zbog respiratornih smetnji, uglavnom pečenje sluznice nosa, sluznice grla, kašalj, promuklost, otežano disanje, a neki su razvili simptome glavobolje, vrtoglavice i slabosti. Kod četvoro pacijenata primijenjena je inhalacijska terapija ventolinom i nakon čega je njihovo zdravstveno stanje stabilizirano. Dakle, svi su pregledani.

0: Šest vagona završilo u provaliji. Iz HŽ infrastrukture ističu da su, zajedno s podizvođačima, uložili maksimalne napore kako bi što prije osposobili jedan kolosijek. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se vraćaju u promet u subotu. Do tada će na relaciji Rijeka-Plase i dalje putnike prevoziti autobusi. Naime, sanacija pruge još nije potpuno završena.
1: Sport. Iz studija drugog programa javlja se kolega Lovorko Magdić.
2: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Traje utakmica konferencijske nogometne lige između Hajduka i Ajaksa u 21 sat u Europskoj ligi Dinamo Anderlecht. Sada sa stadiona u Poljudu javit će se Marko Miličić.
3: Točno pola sata igre na rasprodanom Poljudu pred više od 30.000 gledatelja. Rezultat između Hajduka i Ajaksa je 0-0. Odlično izdanje splitske momčadi koja nije u podređenom položaju u odnosu na Nizozemce. Ipak gosti su prvi zaprijetili u 10. minuti. 100% prigoda Nigerica Aro Kadarea koji je pobjegao Hadži Kaduniću. Izašao je sam pred vratara Silića. Malo je oklijevao prije udarca. Hadži Kadunić se uspio vratiti, ispraviti svoju grešku je blokirao udarac koji je završio u korneru. U 17. minuti Hajduk prijeti, odlična lopta od strane Dalisona iza leđa Ajaksove obrane. Hrgović je ušao u kazani prostor, 7-8 metara udaljenost, na drugoj vratnici imao je Šego, odlučio se na udarac, međutim Bowman je tu loptu blokirao i izbacio u korner. U 23. minuti Dalison se odlično oslobodio driblingom, sam sebi stvorio poziciju, udarac s 18 metara, lopta je išla u donji lijevi kut, međutim siguran je iskusni 34-godišnji vratar Ajaksa, Njemac Markus Ter Stegen. Sjajna atmosfera na Poljudu. Hajduk nakon 16 godina u Europi u ligaškoj fazi natjecanja, konferencijska liga, veliki protivnik Ajaks. Hajduk sada ima dobru situaciju iz prekida, međutim slobodan udarac je izveden točno na ruke Ter Stegena koji je izboksao tu loptu. Minuta je 31. i dalje rezultat Hajduk Ajaks 0-0.
2: Osim niza utakmica u konferencijskoj ligi, igraće se i u europskoj. Dinamo na Maksimirskom stadionu ugošćuje belgijski Anderlecht. Uoči tog dvoboja trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
4: Pa ja vjerujem da ćemo reagirati. Treba nam jedna dobra utakmica. Svjesno da gore, kad izgubiš derbi, niko nije sretan, niko od igrača su ozbiljni da rade dobro i da jedva čekamo utakmicu Europa. Znamo da nema lagani protivnika, ali jedna takva utakmica pobjeda sigurno da bi nas digla sve. I to očekujem od svoje ekipe.
2: Prinos je također na našem drugom programu. Na pojedinačnom europskom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani porazi hrvatskih reprezentativki. Lea Rakovac izgubila od prve nositeljice Njemice Sabine Winter sa 4-0 u setovima, a Hana Arapović ispala je porazom od Austrijanke Sofije Polcanove sa 4-1. U 16. finala muškog turnira Ivor Ban sastaje se s Francuzom Felixom Lebrunom, a večerašnji protivnik Tomislava Pucara bit će portugalski natjecatelj João Geraldo.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
1: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana u jačanju. Najniža temperatura od 3 do 7. Na moru između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru i dalje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Bura će u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.
5: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo.
0: Torcidaši u oči utakmice uzvikivali antisemitske poruke. Policija istražuje slučaj. Novi problemi u vezi sa sanacijom otpada u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz posla. Iz ministarstva uvjeravaju da to neće usporiti posao sanacije. Čelnici zemalja Europske unije u Briselu raspravljaju o novom europskom proračunu i rastu cijena energenata. Vrijeme sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Dnevnik je tonski realiziran.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice. Ima ljudi, ljudi koji su otišli pred nama obilježeni svojom vjerom, svojom srdačnom i postojanom zauzetošću, svojom posvećenošću onome u čemu su prepoznali svoju životnu službu, a koji mi često dolaze u misli. Vjerujem da nije pretjerano reći koji su mi postojano prisutni. Protekom vremena njihova prisutnost nimalo ne blijedi, naprotiv. Jedan od njih je fra Bonaventura Duda. Prisjetim se kako je znao reći da, kada ga svladaju iscrpljenost i umor, rano ujutro odlazi do zagrebačkog glavnog kolodvora, stane nasuprot pothodnika i promatra mnoštvo ljudi koji žureći na posao u njega ulaze ili iz njega izlaze. Promatra ih kako zauzeti za dobrobit svoje obitelji, s odgovornošću za posao koji obavljaju, to čine iz dana u dan. I pomišlja kako će po završetku radnog vremena žuriti u suprotnom smjeru k svome domu, k svoje obitelji. Jer čovjek živi zbog drugih. Čovjek živi da ljubi. U tome je sve sadržano. Prisjetim se toga osobito dok sjedim u raznim bolničkim čekaonicama i promatram ljude različitih dobi, od malene djece do ljudi pozne dobi, izrazito nemoćne, kojima je potrebna postojana skrb, od najosnovnijeg pa nadalje, o kojima brinu njihovi bližnji, roditelji, bračni drug, djeca. Promatram ih kako se ovi s mnogo suosjećajnosti i brižnosti trude oko njih, nastojeći im pružiti osjećaj sigurnosti, olakšati patnju, koliko uzmognu razvedriti ih. Promatram ih kako to čine izrazito strpljivo, ne mareći za sebe, nimalo se ne sažaljevajući. Njima se podrazumijeva da je to nemoćno biće o kojem skrbe svrha njihovog života, središte njihovog srca, i da je svaki trenutak ljubavi kojim iskazuju dragocjenost koja opravdava njihovo postojanje. Oni nemaju potrebe s ikim se uspoređivati, zavidjeti onima koje je život poštedio neshvatljivoga. Upoznali su dubine života u kojima se duše dotiču, u kojemu je disanje posve razgovjetan govor, govor koji pozorno osluškuju. Oni, gotovo nevidljivi, oni uz koje tako jednostavno užurbano proći, oni koji gotovo posve zaboravljaju na sebe, oni su junaci života. Junaci bez priznanja, bez pljeska. Oni ukorjenjuju smisao u prolaznost. S prešućenim suzama i hrabrim osmjesima utiru putove do neslučenih blizina i ljudskih i božjih. Stojim pred njima potresen, zahvalan za njihovo postojanje. Oni me poučavaju o tajni života, otkrivaju mi dimenzije života, dimenzije ljudskosti koje se bolje prepoznaju u tišini, u srcu spokojnom jer je posvećeno, u srcu koje se ne uznemiruje zbog svojih rana. Oni tako razgovjetno tumače da nema te iscrpljenosti, tog razočaranja i umora kojima bismo smjeli dopustiti da nas spriječe da budemo dobri prema životu.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako se za koga kaže da je izabran gotovo plebiscitarno, što to zapravo znači? I može li se uopće tako reći ili u takvoj konstrukciji nešto nije u redu? Po tumačenje odlazimo u Stari Rim. Odnosno u riječnik stranih riječi u kojem ćemo provjeriti imenice plebs i plebiscit, pridjev plebiscitaran, a onda usput, kad smo već ondje, i plebejce. Očito svim tim riječima korijen je upravo plebs, latinska riječ koja znači narod, puk, građani. Ako nismo u Starom Rimu i ne govorimo latinski, i dalje možemo reći plebs, ali to je onda pogrdna riječ. Klajićev riječnik stranih riječi plebs opisuje kao prostu svjetinu, rulju, ološ i fukaru. S tim da za tu zadnju riječ odmah istaknemo da ne znači ono na što bi danas netko modernom pučkom etimologijom pomislio, nego siromahe, sirotinju ili, opet pogrdno, propalice ili bjednike. Malo smo glazbeno odlutali u drugom smjeru, u scenu s pariškim siromašnim plepsom iz mjuzikla Jadnici, ali vratimo se starim Rimljanima. Plebejci su ondje bili slobodni građani za razliku od robova, ali i dalje politički bespravni za razliku od privilegiranih patricija. Poslije plebejac je pripadnik širokih slojeva gradske sirotinje, a i danas općenito običan čovjek iz naroda. I eto nas kod plebiscita. Praznik demokracije, to su plebs, dakle narod, građani, i scitum, odluka, zaključak. Plebiscit je, kaže riječnik stranih riječi, glasanje u kojem sudjeluju svi, referendum. Školski riječnik riječ plebiscit ne bilježi, ali hrvatski jezični portal kaže da je plebiscit izravno izjašnjavanje građanskog biračkog tijela o nekom odlučnom pitanju, što je, opet rekli bismo, definicija referenduma. Plebiscitaran bi dakle bio izglasan plebiscitom, referendumom, a onda i masovan u kojem svi sudjeluju. Kako bi onda tko bio izglasan gotovo plebiscitarno? Tu u igru ulazi i drugo zabilježeno značenje pridjeva plebiscitarno, ono o čemu postoji jedinstveno mišljenje, jednoglasno. Gotovo plebiscitarno u tom je kontekstu gotovo jednoglasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Dobro večer, dragi slušatelji. I večera smo zajedno premošćujući granice i kontinente, a od tema izdvajamo. U Novalji je održan 4. susret Hrvatske nacionalne manjine posvećen Hrvatima u Republici Srbiji.
1: Hrvati koji žive u Srbiji, Hrvati koji žive kao nacionalna manjina u 12 europskih država i općenito Hrvati širom svijeta ostvaruju sve snažniju vezu s Republikom Hrvatskom. Mi svi zajedno gradimo globalno hrvatsko zajedništvo koje je zapravo zalog razvoja hrvatske države, hrvatske nacije i hrvatskog naroda u 21. stoljeću.
0: U Bosni i Hercegovini Hrvati su uspjeli izabrati svoju predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. No, europarlamentarac Davor Ivo Stier upozorava da time nije riješen ključni problem političke zastupljenosti hrvatskog naroda i nužno je
2: da se mora promijeniti izborni zakon.
0: Budimpešta priprema prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku, Most Budapest.
3: Kazališni festival ovdašnjim Hrvatima koji bi zapravo bio i most kulturni između dvije zemlje i dobra promocija Hrvatske.
0: U staroj gradskoj vijećnici u Beču ansambl Vajs i gosti oduševili Bečane. Najavljen uskoro novi hrvatski festival Krovox. A u selu Đurđinu predstavljena je kuharica, zbirka recepata starih jela koje se i danas pripremaju, no objavljene su i recepture za hranu koja je u potpunosti zaboravljena.
4: 4 godine novinari Hrvatske riječi obilazili su Vojvodinu, obišli su sve hrvatske zajednice i zapravo zamolili ljude da iz nekih starih bilježnica izvade neke stare recepte koje možda više ne pripremaju, da se jednostavno zajedno prisjetimo tog dijela kuharske tradicije Hrvata u Vojvodini.
0: S vama su večera za tonskim pultom Dražen Demeter. Glazbu bira Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Slavica Štefić. Ostanite s nama.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: U Novalji je održan 4. susret Hrvatske nacionalne manjine posvećen Hrvatima u Republici Srbiji. Bila je to prilika da predstave svoju povijest, jezik, kulturu i medije, ali i da progovore o stvarima koje otežavaju njihov položaj. Priželjkuju jednaku razinu manjinskih prava kakvu imaju Srbi u Hrvatskoj. Ovaj 4. susret Hrvatske nacionalne manjine otvoren je u subotu u Novalji. Manifestaciju su zajednički organizirali grad Novalja, Institut za istraživanje migracija i Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji uz suorganizaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, a pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Jedna od ključnih vrijednosti susreta bila je ta da se hrvatske manjinske zajednice ne prikazuju samo kao nositeljice tradicije i baštine, nego kao žive i suvremene zajednice koje imaju svoje institucije, medije, obrazovni i kulturni sustav, te aktivno sudjeluju u društvenom životu zemlje u kojoj žive. Prvog dana susreta u Kulturnom centru Gozdenica otvorena je izložba o Hrvatima u Srbiji. Potom su održana 3 tematska panela: institucionalni i politički okvir hrvatske zajednice u Srbiji, kulturne i identitetske odrednice hrvatske zajednice u Srbiji te uloga medija u promicanju hrvatske nacionalne manjine, međunarodna znanstveno-stručna konferencija o Hrvatima u Srbiji uz sudjelovanje znanstvenika iz Hrvatske, Srbije i drugih zemalja, te bili su tu i drugi programi. Poslušajmo što je zabilježio Vladimir Šetka.
2: Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanje hrvatske nacionalne manjine, Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske. Pa evo, dakle, mi smo danas u Novalji na 4. susretu hrvatske nacionalne manjine, koja postaje tradicionalno okupljanje hrvatskih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj, u Ličko-senjskoj županiji. Posebno nas veseli što danas priliku predstaviti dio svoga stvaralaštva, progovoriti o dijelu svojih problema i izazova i reći nešto o svojim bogatim postignućima imaju Hrvati iz Republike Srbije, dakle brojna, vrlo snažna hrvatska zajednica koja živi u jako kompleksnim životnim uvjetima, koja se suočava s različitim izazovima kontinuirano, ali unatoč tomu ima vrlo dobra postignuća, snažno čuva svoj hrvatski identitet i doista u tome što oni rade vidimo zalog da će njihova budućnost biti sigurno dobra, da će oni dalje čuvati identitet i da će biti povezani s Hrvatskom, jer to je jedan proces koji je nezaustavljiv. Dakle, Hrvati koji žive u Srbiji, Hrvati koji žive kao nacionalna manjina u 12 europskih država i općenito Hrvati širom svijeta ostvaruju sve snažniju vezu s Republikom Hrvatskom i mi svi zajedno gradimo globalno hrvatsko zajedništvo koje je zapravo zalog razvoja hrvatske države, hrvatske nacije i hrvatskog naroda u 21. stoljeću. Prema popisu iz 2022. godine u Republici Srbiji živi nešto više od 39.000 osoba koje su se izjasnile Hrvatima, no pritom moramo dodati da je Republika Srbija država u kojoj se vrlo visoki postotak njenih građana nije nacionalno izjasnio. S obzirom na različite okolnosti, zasigurno je da među njima ima osobe koje bi zapravo imale hrvatsku etničku pozadinu. No unatoč tom padu broja hrvatskih izjašnjenih Hrvata u Republici Srbiji, oni su s istim intenzitetom nastavili svoje aktivnosti, vrlo aktivni su u zajednicama, ostvaruju stotine programa godišnje i doista veselim se što će se i na ovaj način u Republici Hrvatskoj dio toga prikazati i našoj hrvatskoj javnosti. Vi znate ili ste čuli da je 2004. godine potpisan sporazum između dviju država o obostranoj zaštiti manjina. U tome se sporazumu nalazi taj jedan vrlo važan članak 9. u kojemu se govori da će obje države osigurati izravnu zastupljenost u svim predstavničkim tijelima, dakle od lokalne do državne razine, i sudjelovanje u dakle, izvršnoj vlasti u jedinicama lokalne države. Republika Hrvatska je tu svoju obvezu ispunila u potpunosti. Nažalost, u Republici Srbiji Hrvati još uvijek ne ostvaruju to pravo. Kad bi to pravo ostvarili, ono bi sigurno kao jedan nezaustavljivi niz poboljšalo i mnoga druga prava, dakle u različitim aspektima, od obrazovanja, kulture, govora, dakle svega onoga što čini prava jedne nacionalne manjine.
3: Mario Bara, sveučilišni odjel za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
4: Najčešće kad govorimo o Hrvatima u Srbiji, onda govorimo o Hrvatima u Vojvodini. Što je sa Hrvatima u Beogradu? Njih i ondje ima priličan broj.
3: Ovako, osnovna distinkcija, odnosno razlike između Hrvata u Vojvodini i Srbije, što su Hrvati u Vojvodini više stoljetni u kontinuitetu prisutni autohtona populacija, to ne znači da se recimo Hrvati nisu postojali, djelovali i u Srbiji. Znači ono što je danas Republika Srbija, Hrvati su tamo isto prisutni od srednjega vijeka, dakle i neki toponimi dubrovačke kolonije svjedoče, ali ta bitna razlika je da postoji diskontinuitet, dakle prekidi u kontinuitetu naseljenosti. Dakle i Beograd, ali i južno od Dunava i Save. Znači to je ta bitna razlika, i kada je riječ o Hrvatima u Srbiji, Beograd, dakle južno od Save i Dunava, najčešće je riječ o potomcima doseljenika od druge polovine 19. stoljeća i kroz prvu, drugu Jugoslaviju najčešće. Znači ima i starijih, recimo, i vrlo značajnih osoba koje su uopće za i srbijansku kulturu značajne, koji su doseljenici iz Hrvatske, odigrali su veliku ulogu, ali kažem, to je uglavnom 19. stoljeće i prije svega prva i druga Jugoslavija. Za razliku od ovih Vojvodina koji su duboko, duboko autohtono stanovništvo.
5: Ja sam Zdeslav Milas, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika. Moram pohvaliti hrvatsku manjinu, znači nevjerojatno puno mladih ljudi ima. Vidjet ćete tu isto malo, i čak i ovdje, koji više znanstveni skup, ima jako puno mladih ljudi. Jako puno mladih ljudi su i aktivni u tim hrvatskim zajednicama. To nije lagano, jer od svih hrvatskih nacionalnih manjina, od svih 12 europskih država, najteže je biti Hrvat u Srbiji.
6: Zašto?
5: Zbog državne politike koja radi stereotipima koji su bili još prije 35 godina, a i politike srpske države da Bunjevce dijeli na Hrvate i bunjevački, takozvani bunjevački narod. Tako da to je nešto što nije dobro, i mi bi htjeli da bude reciprocitet kako mi čuvamo, kako mi provodimo manjinsku politiku u Hrvatskoj, da bude i manjinska politika u Srbiji.
7: Ja sam Ivan Zeko Pivač, zamjenik veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji. 2004. godina potpisujemo, 2005. stupa na snagu sporazum o priznavanju međusobnih prava manjina, odnosno ono što stalno naglašamo kao bitno, to je reciprocitet. U Republici Hrvatskoj što se tiče srpske manjine, on je značajno uvažen i prava su isto tako značajna, konkretna. Međutim, hrvatska manjina u Republici Srbiji takva ista prava ne uživa, i to je nešto na čemu ćemo nastaviti inzistirati, da moramo imati svoja i zajamčena mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a onda i na svim nižim razinama vlasti i upravljanja, ondje gdje hrvatska zajednica je značajna, gdje ona postoji u većem broju, da isto tako moramo imati ljude koji nas predstavljaju. Vlada Republike Hrvatske izdvaja značajna sredstva od infrastrukturnih projekata, takozvanih mekših soft projekata i tako dalje, gdje se vidi da zajednica nedvojbeno raste. Prostora za rad ima i dalje, ali da bilježimo snažne pozitivne korake prema naprijed, tako se izraziti, bilježimo. Što se tiče samih izbora, to je isto tako tema koju, kada god sam upitan medijski, prvo što naglasim da Republika Hrvatska, u njoj nema nikakav interes ili želju miješati se na bilo koji način. Ono što isto tako naglašavamo i što ću ja sada iskoristiti priliku je da zbog retorike koja nerijetko biva žestoka, koja biva nerijetko i neopravdana i kao takvu mi je ne možemo prihvatiti, opetovano pozivamo sve hrvatske državljane da na bilo koji način, ne da ne sudjeluje, to je teška riječ, ali da uopće da ne daju niti nikakav povod ili indicije da ikakve veze Republika Hrvatska sa ovim izborima ima, da se miješa, da je nekakav strani faktor, otegotni faktor ili što god. To nije tema sa kojom se mi bavimo ili trebamo baviti na taj način, a na Republici Srbije da sama bira svoje političko vodstvo i ko će biti na njezinom čelu.
6: Nataša Francus, predsjednica Odbora za obrazovanje pri Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji. Inače, skrbimo o 4 područja, to su kultura, obrazovanje, mediji i službena uporaba jezika i pisma. Ta 4 područja su onako glavna o kojima skrbimo, ali svakako da su sve ono što Hrvati u Republici Srbiji čini, dakle, društveni život, kroz manifestacije, kroz naše udruge, kroz školstvo, obrazovanje, to je sve ono što naše Hrvate u Srbiji predstavlja. Vrlo smo živa zajednica, mnogo manifestacija imamo godišnje, tu negdje oko 400 brojimo, preko 30 aktivnih udruga, kulture, imamo cjelovitu nastavu na hrvatskom jeziku, vrtiće, izborne predmete u Vojvodini i evo to je sve ono što Hrvati njeguju, što Hrvate u Republici Srbiji drži, zbog čega opstajemo i zaista smo evo preponosni što ove dane možemo u Novalji prikazati, dakle kroz tamburicu, kroz glazbu, pjesmu, raskošne narodne nošnje i evo svakako da smo ponosni dođemo, a još ponosni odemo jer naša domovina zaista misli o nama. Sve to se vidi kroz projekte koje imamo, dakle kroz projekt između Republike Srbije i Republike Hrvatske, kroz projekte Središnjeg državnog ureda, a i kapitalne projekte koje financira Vlada Republike Hrvatske.
8: Ja ću vas sad pitati ovako. Čuli smo na početku mlade koji pjevaju, to je nekakva ikavica, štokavska ikavica. Govore li mladi Hrvati kod kuće u Vojvodini tu štokavsku ikavicu? Dajte kolegice.
6: Što se tiče šokačke ikavice i bunjevačke ikavice, zaista možemo reći da se i dalje njeguju u našim obiteljima. Pogotovo je to u manjim krajevima, ali evo nekako nam je još lakše tako govoriti jer je to jezik naših predaka, dakle naših didova, majki i svakako da će da se evo u našoj zajednici i to njeguje. Svakako i hrvatski jezik, jer je to ono što njegujemo, dakle, kroz sve naše manifestacije, ali vrlo čuvamo naše ikavice. Naravno da postoje i neka mjesta koja, evo, možda kroz neke rezervirano to sve imaju, ali kroz kulturne naše manifestacije svakako da su se već navikli i da najbitnije je da mi među sobom nemamo apsolutno nikakvih problema i da mi među sobom koristimo upravo ikavicu i hrvatski jezik.
8: Vi kad dođete u Dalmaciju kao da ste doma.
6: Tako je, mi apsolutno se međusobno razumijemo.
9: Ja sam Tomislav Vuković, dolazim iz Sombora. Poljoprivrednik sam po svom nekom privatnom životu i životnom putu, a inače sam i predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Nazor i trenutni vijećnik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Ako se pogleda neka sigurnosna situacija, žive jednako, iskreno budemo jednako kao i svi ostali narodi. Što se tiče nekog egzistencijalnog statusa, isto jednako loše živimo kao i većinski narodi, svi ostale manjine u Vojvodini, u Somboru. A što se tiče ovog nekog našeg nacionalnog života ili vjerskog, pa upražnjavamo sva prava koja nam je omogućava Ustav Republike Srbije. Znači, što se tiče vjerskog dijela, ljudi idu na misu onako koliko, ili u crkvu onako koliko oni to osjećaju, a život samo kulturnog, znači sam kulturni život što se tiče udruga, to se, znači sve se oslanja na same udruge. U Somboru djeluje dve, jedna se bavi samo književnim radom, druga je, znači, koje je kulturno-umjetničko društvo i koje radi na očuvanju kulturnog identiteta, jezika, običaja, nošnje i svega što je vezano za same, znači, Bunjevce i Šokce, znači, Hrvate u samom gradu Somboru. Činjenica je da nas je sve manje, to je jedna bolna činjenica, ali jednostavno svih stanovnika je, što se tiče, da se bije sve manje. Nas, nekako nam to najdrastičnije to i vidimo, na posljednjem popisu nas je bilo 39.000 i nešto malo jače. 10 godina prije toga je bilo 57, znači računica kaže 30% nas je u 10 godina manje i to je ono što nas najviše boli, a mi koji smo tamo, koji ostajemo, trudimo se da taj naš identitet i dalje sačuvamo, da ta naša ikavica živi. Nekako se to na salašima još uvijek i na selima najbolje očuvalo, u urbanijim sredinama je to malo teže, nekako to već izumire, asimilacija je apsolutno, moramo biti iskreni, neminovna i to nekako uklapanje u većinsko društvo i prihvatanje u većinsko društvo je dovodi do toga da naše djeca koja žive u, znači, urbanim sredinama puno brže zaboravljaju, neću reći identitet, ali neke naše jezičke, kulturno-vjerske, naša obilježja se puno lakše zaboravljaju u urbanim sredinama u odnosu na, jel da, na ruralni dio, znači na salaše i na sela.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U iščekivanju službenih rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini počeli su razgovori o formiranju vlasti na županijskoj, entitetskoj i državnoj razini. Protekli tjedan predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarao je s čelnicima bošnjačkih stranaka SDA i SDP-a. Nakon toga u Banjoj Luci sastao se s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. U fokusu su bili uspostava vlasti i nastavak suradnje dviju stranaka, a sugovornici očekuju konkretne dogovore o ključnim političkim pitanjima. A o izborima u Bosni i Hercegovini s naglaskom na položaj Hrvata te izbornu reformu i europski put Bosne i Hercegovine u emisiji Pogled preko granice govorio je Davor Ivo Stier, zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom.
2: Ovo su sasvim sigurno bili vjerojatno i najpošteniji izbori u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući tome što su uvedene nove tehnologije, kako biometrijska identifikacija svakog birača, što je onemogućilo malverzacije ili manipulacije sa popisom birača, tako i skeniranje svakog glasačkog listića, što je onemogućilo opet manipulacije u prebrojavanju kasnije nakon izbora. Prema tome, s te strane mislim da, iako je bilo određenih poteškoća, ali integritet izbora je doveden do jedne nove razine. Naravno, što se tiče rezultata za Hrvate u Bosni i Hercegovini, najvjerojatnije to najvažnije je bilo što su mogli ovoga puta izabrati članicu predsjedništva voljom hrvatskih birača, a to je bila Darijana Filipović.
3: Što izborni rezultati znače za političku zastupljenost Hrvata u BiH? Otvara li se prostor za drugačiju političku dinamiku?
2: Činjenica da za razliku od onoga što se dogodilo prije 4 godine ili prije 8 godina, ovoga puta su doista Hrvati mogli svojom voljom izabrati člana, odnosno članicu predsjedništva BiH. Dakle, nije volja jednog drugog naroda, kao što je bilo u slučaju Komšić, nametnuta. A i to bi trebalo relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka. Međutim, isto tako treba reći, to ne rješava sustavni problem koji postoji, ono se može tek riješiti na sistemski, na sustavni način promjenom izbornog zakona.
3: Jesu li nove izborne tehnologije opravdale očekivanja?
2: Pa ja mislim da jesu, iako je bilo problema, na primjer u kasnoj dostavi tih aparata, u onda nedostatku dovoljno vremena za treniranje i članova biračkih odbora i u krajnjoj liniji i birača, ali i bilo je određenih problema na sam dan izbora u nekim biračkim mjestima gdje se trebalo malo i više čekati, gdje nisu odmah te nove tehnologije funkcionirale, ali to se sve rješavalo u hodu, tako da na kraju ipak su one pokazale da su bile opravdane i da s jedne strane možda su dali jednu realniju sliku koliko doista birača ima u BiH, to smo vidjeli sa i nižim postotkom izlaska na izbore, ali možda to je i realnija slika, ali s druge strane su i naravno takvi izbori bili puno poštenije i puno manje prostora bilo za manipulacije.
3: Kakve posljedice izborni rezultati mogu imati za europski put BiH?
2: Dakle, ono što predstoji Bosni i Hercegovini su u biti dvije stvari ili dva seta nekih uvjeta koje mora ispuniti. Jedno je vezano za otvaranje pregovora, to treba dva zakona još donijeti iz domene pravosuđa i treba imenovati pregovaračku strukturu, odnosno glavnog pregovarača. To su minimalni uvjeti koji su u ožujku 2024. određeni od Europskog vijeća da bi se mogli otvoriti pregovori, pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Drugi, međutim, kolosijek je vezan za takozvani plan rasta. To je poseban jedan fond od 1 milijardu eura koji je bio namijenjen za Bosnu i Hercegovinu iz europskih sredstava, gdje je na temelju toga napravljen cijela jedna reformska agenda koja je već i odobrena i u Vijeću ministara BiH, onda i u Europskoj komisiji, ali sada predstoji još ratifikacija instrumenta za financiranje, to je jedan tehnički ugovor koji se mora ratificirati u parlamentu BiH i koji prošli saziv parlamenta nije ratificirao, to predstoji sada za novu parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine kad se bude konstituirala da ide u tu ratifikaciju kako bi BiH mogla početi koristiti ta sredstva iz EU-a.
3: Koju poruku Europski parlament šalje političkim čelnicima BiH nakon ovih izbora? Hoće li se pojačati europski pritisak na provedbu izborne reforme?
2: Poruka je vrlo jasna što se tiče europske perspektive, a to je da druge zemlje idu dalje, idu naprijed i da BiH jednostavno mora loviti korak s njima. Da se postoji doista šansa za napredak, ali nema puno vremena za izgubiti. Iz toga što se prije konstituira vlast i što se prije ispuniti uvjeti, tim bolje, jer se već dosta vremena izgubilo. Međutim, uz to nije samo stvar u brzini, nego i u kvaliteti i u stvarima koje se moraju odraditi. Spomenuo sam izborni zakon. To je još 2009. komisija bila naznačila u onih 14 točaka za Bosnu i Hercegovinu da se mora promijeniti izborni zakon. Nažalost, to još nije učinjeno i to je jedna od glavnih reformi, važna pogotovo za Hrvate, ali ja bih rekao i za sve konstitutivne narode i za sve ljude u Bosni i Hercegovini, da bi imali europski uređenu državu gdje bi se poštivala volja i svakog konstitutivnog naroda, naravno i svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Zadaća, ta promjena izbornog zakona još je pred novim vlastima u BiH koji su sada izabrani 4. listopada. Čekamo onda da se konstituira neka nova većina. Možda u BiH to ide malo sporije, možda će to tražiti još određeno vrijeme, ali onda kad se konstituira očekujemo da se doista krene u ispunjavanju tih uvjeta.
3: Precizirajte koje instrumente Europske unije smatrate najučinkovitijima.
2: Ono što Bosna i Hercegovina ima doista na raspolaganju je da se može već priključiti nekim europskim politikama i onda naravno koristiti i europska sredstva i prije punopravnog članstva. To je takozvana politika gradualne ili postupne integracije. I mislim da bi bilo dobro to zbog ljudi u Bosni i Hercegovini, ali naravno i naši interesi u Republici Hrvatskoj, a i rekao bih i cijele Europske unije, da Bosna i Hercegovina ne bude tu na neki način jedna zemlja koja je okružena sa zemljama Europske unije, to možemo reći i za cijelo naše susjedstvo ili ono što se naziva Zapadni Balkan, ali da jednostavno sama ne bude integrirana. To bi izazvalo niz destabilizirajućih situacija koje ne želimo i upravo zbog toga ideja da se već tamo gdje je moguće da se integrira u europske politike i u europske strukture. To je, daću samo jedan primjer. Vi imate neke regionalne aranžmane gdje, na primjer, iz BiH možete bez plaćanja roaminga nazvati zemlje Zapadnog Balkana. Možete nazvati, na primjer, iz Mostara u Beograd ili u Skopje i ne plaćate roaming. Ali zovete Zagreb koji je u Europskoj uniji, tu već plaćate. Zašto bi imali takav sustav? Zašto ne bi te Bosna i Hercegovina, a onda i sve zemlje našeg susjedstva pridružili ovom europskom prostoru bez roaminga i na taj način zapravo omogućili i bolju komunikaciju i jedan vid europske integracije Bosne i Hercegovine i prije samo punopravnog članstva. To bi približilo blagodati Europske unije i europskih integracija ljudima u Bosni i Hercegovini, a pogotovo za hrvatski narod koji živi i s jedne i s druge strane granice bi olakšalo komunikaciju.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Treće dijelo vezano uz Hrvatsku iz pera povjesničara doktora Robina Harrisa, Povijest Hrvatske, od revolucije do nezavisnosti, predstavljeno je nedavno u prepunoj velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. O tom kapitalnom znanstvenom dijelu koje obuhvaća modernu i suvremenu hrvatsku povijest u razdoblju od polovice 19. stoljeća do stvaranja suvremene hrvatske države, govorili su predsjednik Upravnog odbora školske knjige dr. Ante Žužul, povjesničar dr. Mario Jareb, urednik knjige dr. Denver Vukelić i autor dr. Robin Harris. Na predstavljanju u kojoj su glazbeno obogatili pijanistica Eva Kirchmajer-Bilić i tenor Stjepan Franetović, bila je Mirjana Žugec-Pavičić.
2: Istina o Hrvatskoj, utemeljena na znanju, istraživanju i odgovornom odnosu prema povijesnim činjenicama, sada je dio europskog i svjetskog pamćenja, rekao je u ime izdavača dr. Ante Žužul, naglašavajući značaj nepristranog znanstvenog pristupa istaknutog britanskog povjesničara i publicista Robina Harrisa, čija su prijašnja djela objavljena na hrvatskom jeziku, Povijest Dubrovnika i Stepinac, njegov život i vrijeme.
3: Vrlo je značajno najprije da knjiga na engleskom jeziku, Povijest Hrvatske, dođe u sve svjetske biblioteke. Cilj je da se mijenja temeljna paradigma koju su kad što stvarali ili u načelu stvarali ideologizirani ljudi, čak i gradili zapravo sve povijesne okomice gdje smo bili na neki način i znanost je bila taoc moćnih ideologija. Tako da hrvatska povijest se oslobađa od tog okova, od tog sužanjstva određenih ideologija i ljudi koji su imali monopol na istinu u Hrvatskoj. Pa školska knjiga ima misiju nacionalnu da otvori i otkrije zapravo sve ono što može znanost kazati o hrvatskoj povijesti. Ali postoji jedna nova tema, a to je nova tema koja je ostavila koroziju na dušama ljudi. Zapravo, isto tako, mentalno smo bili okupirani tom literaturom koja je bila i nekim istinama, interpretacija istina. Druga stvar, egzistencijalno ugrožen, da ne smijemo progovoriti o istini, otvara se prostor istini, odnosno povijest o istini, koja je svakako dokaziva. Nemamo pretenzija ništa braniti što je loše, ali nemamo razloga nikako da ne otvorimo istinu ovdje pred hrvatskim narodom. Mi smo objavili jednu knjigu Margaret Thatcher. Margaret Thatcher koja je bila velika. Tajnik njenog kabineta bio je Robin Harris. I onda smo radeći tu knjigu divili se kako je Robin Harris doveo majkama Vukovara koja je obula čizme Margaret Thatcher i obišla tu hrvatsku bol, tu tragediju koja se dogodila u Hrvatskoj. Dakle, neka povijesna istina, moramo je otvoriti kako je bolna i komu je bolna. Takva je kakva je. Moramo zapravo biti snažniji od svih totalitarizama koji su ubijali ljudi.

0: Eminentni britanski, a od stjecanja hrvatskog državljanstva i hrvatski povjesničar, biograf i novinar Robin Harris komentirao je da je naša zemlja izložena koordiniranim međunarodnim pokušajima diskreditacije putem iskrivljenog tumačenja prošlosti i da je djelo britki mač istine koji siječe iskonstruirane mitove o hrvatskoj prošlosti.
1: Cilj svega je bilo očigledno, to je pomoći Hrvatskoj. Ja sam hrvatski državljanin, ja sam došao prvi put u 93. godine, jesam povjesničar i želio sam pomoći. Ja nisam bio neutralan u smislu da sam uvijek želio pomoći Hrvatskoj. Ali biti objektivan, to je cilj svakog ozbiljnog povjesničara. I tako jesam. Mislim da je bilo malo lakše za mene, jer jako sam hrvatski državljanin i ponosan i sretan o tome, ja nemam kapi hrvatske krvi u venama. I zbog toga ja mislim da nije moguće da imam naslijeđenu pristranost. Treba biti objektivan. I cilj ove knjige na početku je bio, to je bilo na engleskom, objasniti međunarodnoj publici što je istina o kompliciranoj povijest moderne Hrvatske. Sada je hrvatsko izdanje i očigledno ima, ja mislim da to će biti korisno za hrvatsku publiku, ali drugčije. Zašto? Prvo, Hrvati žele znati sve više o svojoj povijesti. Po najviše mladi. I čini mi se da je apsolutno potrebno da oni znaju ono što je istine, ono što je objektivno, ono što je činjenice, ne neko izmišljeno. To je prvo. Drugo, ja sam želio pomoći malo ljudima u javnom životu i u diplomaciji, jer oni trebaju također znati činjenice, stvarnost o povijesti Hrvatskoj, jer to je alat u obrani protiv lažne manipulacije

0: Povijest Hrvatske Robina Herisa donosi opsežnu i čitku sintezu nacionalne povijesti od revolucionarne 1848. godine do stvaranja i obrane samostalne države, napomenuo je urednik knjige dr. Denever Vukelić, koji njezinu posebnu vrijednost vidi u povezivanju hrvatskih zbivanja sa širim europskim i međunarodnim okolnostima, kao i autoru u upoznavanju hrvatske i strane historiografije.
1: Prije svega, ovo izdanje je jedno objektivno izdanje napisano očima britanskog povjesničara, što znači izvana, iz anglosaksonske tradicije historiografije. I ovo je jedan nepristrani, neopterećeni pogled na suvremenu hrvatsku povijest, koja je često bremenita različitim zbivanjima od 19. stoljeća preko čitavog burnog 20. stoljeća. Pa imao sam prije svega pripremu brojnog slikovnog materijala prema arhivskoj građi, kako bi sama knjiga bila što bolje ilustrirana, uz pregršt slikovnih materijala, dokumenata, povijesnih zemljovida, različitih zbivanja i različitih faza razvijanja hrvatske države. Od 19. stoljeća, znači od revolucionarne 1848. godine, pa do hrvatske samostalnosti i kraja Domovinskog rata. Ljubav moja, ljubav moja,
0: i jasne zvijezde tvi. Nema ni jednog važnijeg događaja i procesa koje Robin Harris nije obradio, kritički promotrio i iznio svoje mišljenje. Pritom nije važno je li riječ o onome što je Hrvatska proživljavala u doba života u Austro-Ugarskoj monarhiji ili tijekom velikosrpske agresije u Domovinskom ratu, izjavio je dr. Mario Jareb i istaknuo da je Harrisovo djelo važan doprinos hrvatskoj historiografiji i hrvatskome društvu.

0: Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Bilo je to inače prvo gostovanje nizozemskog velikana u Splitu nakon 1995. i utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Hajduk i njegovi navijači tu su utakmicu čekali još od 2010. Splitski klub tada je posljednji put igrao u skupini kontinentalnog natjecanja. I na večerašnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Policija će očito imati mnogo posla. U Briselu traje dvodnevni summit čelnika EU. Sastanak na vrhu ujedinio ih je po pitanju jačanja europskog gospodarstva i postizanja socijalne pravde. No jedinstva nema kada se radi o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Hrvatski premijer Andrej Plenković zadovoljan je dosadašnjim proračunom, za razliku od primjerice njemačkog kancelara Friedricha Merca.
1: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen.
2: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
1: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
3: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaća i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
4: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U slučaju štrajka u ZET-u svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno pola biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između Zagrebačkog električnog tramvaja i sindikata. Poslušajmo reakcije predsjednika sindikata ZET-a Gorana Vučemilovića pa gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
5: Ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno. Moram naglasiti također da smo u tri navrata postotak i broj djelatnika povećavali upravo zbog toga da bi svim radnicima koji trebaju doći na posao, svoj djeci koja bi trebala doći u školu i svim pacijentima koji trebaju stići u bolnicu na svoje preglede omogućili u što većem broju da naprave isto.
6: To je manje nego što smo mi tražili, a opet više nego što su tražili sindikati, tako da je arbitražno vijeće očito otišlo negdje na sredinu. Mi mislimo da je naša brojka bila u skladu sa europskom praksom, navodili smo brojne gradove gdje je oko 40% radnika radilo, u nekim gradovima čak i više, 60% je radilo, međutim arbitražno vijeće odlučilo što je odlučilo i mi to moramo poštovati i poštivat ćemo.
0: Istodobno s arbitražnom, tri reprezentativna sindikata u ZET-u organizirali su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, poziva poslodavce na nove pregovore.
7: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu i do 23 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U okolici Pakraca nedavno je sniman kratkometražni film Jezik na smrt redatelja Dražena Bušića, koji donosi priču o posljednjim danima zatočeništva legendarnog pakračkog liječnika i miretvorca doktora Ivana Šretera. Zbog svojeg neumornog zagovaranja dijaloga, mira i nenasilja u oči Domovinskog rata, Šreter je prozvan i hrvatskim Gandijem. Njegova je sudbina, međutim, bila tragična. U kolovozu 1991. otet je na području Kukumnjevca i odveden u zatočeništvo. Nakon toga gubi mu se svaki trag, a njegovi posmrtni ostaci ni danas nisu pronađeni. Damir Ljubičić.
2: Nakon snimanja na autentičnim lokacijama na području Pakraca i Lipika, ekipa od 40-ak profesionalaca i entuzijasta pod vodstvom Dražena Bušića, scenarista, redatelja i producenta filma, okupila se u selu Stari Majuri. U očuvanom starom štaglju, pred kamerama su oživljeni prizori posljednjih dana života doktora Ivana Šretera.
3: Prošle godine, 18.8. na dan mirotvorstva, seo sam za pisaći stroj, ne bih napisao neko slovo o doktoru Ivanu Šreteru kao i svake godine na taj dan. Međutim, evo, dogodilo se nešto posebno, dogodilo se jedno nadahnuće. Ajde, napravi novi film o doktoru Ivanu Šreteru. Ja sam mislio davnih dana da sam ja napravio sve, jer sam radio svojevremeno dokumentarni film Časnik mirotvorac, i mislio sam, to je to. No međutim, evo, došlo je novo nadahnuće, novi poticaj. Ovaj puta ajmo napraviti kratki igrani film koji će biti otprilike nekih 30-ak minuta.
2: U napetoj psihološkoj ratnoj drami glavnu ulogu tumači hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Boris Vrtan.
4: Evo, ja sam sretan što sam imao, evo, čast sudjelovati u ovom projektu i igrati glavnu ulogu doktora Ivana Šretera, čovjeka koji je otet 18.8.1991. i evo prije 35 godina i ne zna se gdje je. Mislim da mi kao društvo moramo takvim pričama i takvim sudbinama posvetiti punu koncentraciju i pažnju, jer na neki način život ide dalje, ali bez odgovora na ta pitanja ne može biti normalnog i zdravog ni suživota ni života među ljudima.
2: Uz Svrtana u filmu Jezik na smrt igra i Robert Kurbaša, široj publici poznat po brojnim televizijskim serijama te autorskim predstavama Tko je ubio Zvonka Bušića, Ispit savjesti te Pica s Krešom, u kojoj nastupa s Krešimirom Mišakom.
5: Vladimir Solar, lik kojeg ja igram, je srećom preživio to, a nesrećom doktor Šreter ne. Doktor Šreter je očito bio dosta subverzivan u to vrijeme, jer imao mirnodopsku politiku, politiku pomirenja, na koju ova suprotna strana nije dobro reagirala. Kažem, meni je iznimna čast i zadovoljstvo što sam dio ovoga, jer na taj način zapravo propagiramo ljudske vrijednosti, propagiramo istinu o Domovinskom ratu. Ja mislim da postoje i znani i neznani junaci Domovinskog rata koji zaslužuju svoju ekranizaciju, baš kao i ovo o doktoru Šreteru.
2: Uz poznate kolege u filmu se u ulozi negativca pojavljuje i mladi Ivan Vukelić, član ansambla Gradskog kazališta Požega.
6: Do projekta sam došao zapravo sasvim slučajno, vidio sam neku obavijest o snimanju filma o doktoru Šreteru, vidio sam da je Boris u tome, pa smo se čuli vrlo brzo i eto, postojala je prilika kod Dražena da se otvori jedna uloga za mene i dopustio sam si taj izazov. Kako dočarat, a opet ne baš previše kroz neku karikaturu, ali tu agresiju i to nešto što nije lijepo, kako opet učiniti to živim i vjernim i da gledatelju bude zanimljivo, a i da sama scena i da sve funkcionira.
2: Redatelj Bušić doktora Šretera vidi kao svojevrsnog kršćanskog mučenika, te smatra kako bi trebalo pokrenuti postupak za njegovo proglašenje blaženim.
3: Ja duboko vjerujem da je doktor Ivan Šreter i kršćanski mučenik. U mom prvom filmu Don Živko Kustić i profesor Ivančić govore istu stvar. On je mučenik i on je svetac. Njega treba podhitno proglasiti svetim. Prošlo je dosta godina i zapravo niko se nije pozabavio s tim da ga na jedan adekvatan način predstavi crkvi. I ja osjećam da je to misija i moja i mog tima i mi krećemo u tom smjeru. Mi smo počeli dobivati različita svjedočanstva, nevezana, ja ne znam kako to više i staviti u sve te naše materijale, ali vjerojatno ćemo morati raditi remastering prvog filma, pa ćemo onda imati prostora na taj jedan dokumentaristički način ispričati i te stvari. Znači, jedan mladi čovjek, kada je čuo da snimamo film, jednostavno me nazvao iz Njemačke i rekao mi je: ovo ti moram ispričat, da nije bilo doktora Ivana Šretera ne bi ni mene bilo. Kad me moja majka nosila, kad je bila trudna, ostavio me moj otac i majka je bila u dilemi da li da me iznese do kraja, da li da me rodi ili da me abortira. No međutim, tu se našao, kao i često puta do tada, jedno plemenito srce doktora Ivana Šretera, koji je rekao: pa nemoj to učiniti, evo ja ću mu biti kum. A u njegovom načinu razmišljanja o kumstvu, to nije samo kum onako nešto pro forma, nego to je neko ko stvarno stoji onda uz taj život. Onda ga je on zapravo prihvatio praktički kao svoga. Tu ženu je pomagao financijski i materijalno. I evo, čovjek kaže: ja sam živ ovdje, iako ga nisam stigao upoznati, jer je kad sam imao neki godinu i pol, on nažalost nastradao. I takvih priča ima jako puno.
2: Nakon festivalskih premijera, ovaj filmski spomenik doktoru Ivanu Šreteru zajedno s Bušićevim dokumentarnim filmom putovat će Hrvatskom i među hrvatskim iseljeništvom, podsjećajući na čovjeka koji je u najtežim vremenima vjerovao u snagu dijaloga i mira.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Budimpešta priprema prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku Most Budapest. Organizira ga Hrvatska narodnosna samouprava Staroga Budima na čelu sa Čarnom Koršul. Festival počinje 27. listopada predstavom Ja glumica Darije Lorenci Flac. Slijede Marlen Dietrich, Ksenije Prohaske, 17. studenog, Čušpajz od Kanarinaca, Asterion projekta 30. studenog, te Kako misliš mene nema, teatra Exit 7. prosinca. Predstave će se održavati u kazalištu Uis in Haas. Evo što još doznaje Andrija Pavleković.
2: Ideja se rodila još ranije, prije nekih 2 godine, kada sam razgovarala s jednim producentom baš iz jednog zagrebačkog kazališta koji mi se požalio kako je u puno užim vezama sa susjednim zemljama, sa Budimpeštom nekako baš nije, a kako ja dolazim iz kazališta i to jako volim, pomislila sam da bi bilo dobro jedan kazališni festival ovdašnjim Hrvatima koji bi zapravo bio i most kulturni između dvije zemlje i dobra promocija Hrvatske prema Mađarima, pošto te hrvatske predstave će imati titlove, mogu ih pogledati stranci i Mađari koje pripremamo i tako.
3: To radi obično jedna agencija kad se priprema festival. Vi ste se toga prihvatili kao samouprava?
2: Ja sam se toga prihvatila potpuno sama skoro. Organizira to Hrvatska samouprava Starog Budima BK Šmedjera i Astrion projekt. To je znači jedna platforma koja odavno postoji za umjetničke programe, samo što se nedavno promijenila. Ona je 7 godina proizvodila predstave na engleskom jeziku za ovdašnje strance u Budimpešti okolici, a prije godinu dana smo je uključili i preokrenuli da zapravo se više koncentrira na same projekte umjetničke na hrvatskom jeziku.
3: Budapešt Most ili Most je jedna predstava?
2: Da, zapravo Astrion projekt koji sam malo prije spomenuo, a najuspješnija predstava koju smo imali se zvala Most Budapest na engleskom, a naravno to značenje na svakom jeziku ima drugčije značenje, slično. Na hrvatskom je naravno Most Budimpešta, na mađarskom znači Sada Budimpešta, a Most Budapest na engleskom kao najviše od Budimpešte. Tako da tu sam ja predstavu tad još i napisala i u njoj su glumili 10 glumaca iz 10 različitih zemalja i govorila je o prilagodbi stranaca ovdje u Budimpešti, ali to je jedna druga tema. Tako da je festival dobio ime Most Budapest ili Most Budimpešta i eto, uskoro krećemo.
3: 27. je otvorenje, gdje, kada i što treba znati i ostalim predstavama?
2: Da, 27. listopada imat ćemo svečano otvorenje u 18 sati. Sam festival će otvoriti veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladen Andrlić. Također partner nam je HTZ,

0: ured u Mađarskoj, tako da će i direktorica HTZ-a Ivana Herceg imati malu prezentaciju Hrvatske, ali kao što sam rekla, zapravo mi promoviramo i zemlju kroz taj festival ovdje u Mađarskoj. Prva predstava će uslijediti sat vremena nakon, u 19 sati. To je monodrama koja se zove Ja glumica i izvodi ju Darija Lorenci Flac. Glumica koja glumi inače u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu gdje je bila i premijera. Zanimljivo je, to je njen vlastiti tekst i govori, da, o životu žene glumice. Vrlo zanimljiva monodrama. To će biti 27. Zatim nastavljamo u sljedećem mjesecu. U studenom ćemo imati dvije predstave. 17. studenog će biti naša velika diva koja je ostvarila, po mom mišljenju, jedina i karijeru i u Hollywoodu. To je Ksenija Prohaska iz Splita. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu bila ta premijera i u Hrvatskoj. Iako je ta predstava postoji dugi, dugi niz godina i obišla je cijeli svijet praktički i ona nju izvodi na puno jezika. A naravno nama će izvesti hrvatsku verziju Marlene Dietrich. To je monodrama koja ima dosta glazbenog dijela, uz nju jedan pijanist. To je druga. I onda imamo treću predstavu o kojoj već možda bilo riječi u medijima. To je predstava koja je nastala unutar ovog festivala kao prva hrvatsko-mađarska kazališna suradnja. I to je predstava koju smo baš u Budimpešti napravili. Čušpa je od Kanarinaca, koji je imao ranije premijeru na festivalu Mite međunarodnom u nacionalnom kazalištu ovdje u Budimpešti. To ćemo također izvesti, iako postoji mogućnost da bi ta treća možda bila na mađarskom uz hrvatske titlove, iz razloga što smo tu predstavu u Budimpešti već dva put igrali na hrvatskom, ali to još nije sigurno. A četvrta predstava je jedan kit iz zagrebačkog kazališta Exit, Kako misliš mene nema. I tim ćemo zatvoriti. To će biti 7. prosinca.
1: Ko ima volju, taj mora u novo kazalište, jel, Paula i Ede ulica?
0: Tako je. Sam festival će biti u jednom krasnom starinskom kazalištu u Isinghazu, Paula i Ede Uca, 35 broj.
1: Za to treba jedna cijela ekipa. Kazališna osoba, svega ste se vi prihvatili.
0: Da, tako je. Moja sam uprava, bavim se kazalištom 14. godine, to je moja strast, tako da mislim da je dobro da ovdašnji Hrvati budu u tijeku za suvremenim zbivanjima u Hrvatskoj, iako je tradicija vrlo važna i to treba čuvati i njegovati. Ali mislim da treba i neku suvremenu crtu dovesti ovdje, da bi širili perspektive i da vidimo šta se tamo događa, šta je tamo sad moderno. I do sad smo dokazali da postoji veliki interes među Hrvatima ovdje u Budimpešti i okolici, s obzirom kako su bile posjećene ranije predstave. Zapravo imam plan uključiti malo i mlade i ovaj projekt. Neku djecu iz hrvatske škole, malo stariju, gimnazijalce, koji bi bili taj staff, kak se kaže na engleskom, dio ekipe koji bi malo pomagali oko logistike, oko gostiju, i zapravo oni ipak govore oba dva jezika, tako da mogu pomoći umjetnicima i sa komunikacijom, sa kazalištem, sa osobljem tehničkim i tako.
1: No koliko gledate, ja računate, pretpostavljam, ograničene su mogućnosti.
0: To su zapravo monodrame i duodrame te predstave, izvode se na manjoj sceni, studio sceni, tako da imamo oko 120. Eto, već u prvi par dana smo popunili više od pola, tako da moram to objaviti i ponovo posla da se što prije jave ljudi, jer kad smo imali prvu premijeru, onda je nestalo mjesta i bilo mi je baš žao zbog toga da neki ljudi nisu došli. Ali sad imaju to 4 predstave, pa valjda će na neku uspjeti.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski umjetnici s njemačkom adresom Ankica i Ante Karačić raspisali su novi 27. po redu međunarodni likovni i literalni natječaj Izraun Essen 2027. za hrvatske učenike iz domovine i svijeta. Tim povodom Filip Mikuličić razgovarao je sa Antom Karačićem.
2: Evo, recite mi za početak temu ovog godišnjeg natječaja.
3: Pa evo, samo da kažem, uvodno raspisali smo, znači, 27. po redu likovno-literarni natječaj, 27. put likovni, a već 10 godina i literarni natječaj. Prošle godine je bilo ponovo rekordan broj učesnika, 1400 likovnih oko 200 literarnih. I sad je upravo sad izlazi zbornik nagrađenih likovnih literarnih radova. Ove godine smo se odlučili za temu, to nam je predlog jedne nastavnice iz dječjeg vrtića iz Zagreba, Predivan dan. Znači, odlučili smo za to zato što moram voditi računa da se uklapa i za pisanje i za slikanje, tako da mislim da je to jednostavno, a i djeca to onda sigurno uz pomoć nastavnika savladaju.
2: A za koje sve učenike je namijenjen natječaj?
3: Pa, natječaj je u početku bio predviđen od 1. do 4. i 5. do 8. razreda, ali pošto se u zadnje vrijeme jako puno radova stiže iz predškolskog uzrasta, onda se, iako ne stoji u natječaju, ali isto imamo kategoriju predškolski uzrast.
2: Do kada traju prijave?
3: Prijave tamo traju do 15.3. i onda žiri tamo negdje se do 4. 5. mjeseca žiri dok odabere najbolje i onda objavimo tako. Pred kraj školske godine objavimo sve rezultate.
2: Evo, vidim, vi već godinama kroz to likovno i literarno stvarala što povezujete i učenike i škole i zajednice.
3: Da. I u zadnje 2-3 godine nam je jako puno pomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Znači, faktički oni su sami, znači, prihvatili natječaj kad su se uključili, jer on olakšava nam posao, jer oni obavijeste sve dopunske nastave po svijetu, preporučuju natječaj, tako da smo, to je doprinijelo jedno 7-8 novih destinacija. Irska, Engleska, gore Švedska, Norveška i tako dalje, dobijemo, znači, radove.
2: Ja, možete još samo reći na koju adresu se mogu poslati radovi?
3: Pa, literarni likovni radovi se uvijek šalje na našu adresu, stoji na natječaju, znači Ankica i Ante Karačić, Štorm Štrase Draj 3 58640 Izerlun, ili na naš email a.karacic@mankigmix.de.
2: Međunarodni natječaj umjetničke obitelji Karačić već godinama kroz likovno i literarno stvaralaštvo povezuje učenike, škole i hrvatske zajednice iz različitih zemalja. A ovogodišnja tema sudionicima ostavlja širok prostor da kroz vlastita iskustva, maštu i kreativnost pokažu kako za njih izgleda jedan dan ispunjen srećom, dobrim raspoloženjem, lijepim sjećanjima, baš jedan predivan dan koji svi volimo imati.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: U selu Đurđinu predstavljen je prvi kuhar tradicijskih jela Hrvata u Vojvodini u izdanju novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ. Riječ je o zbirci recepata starih jela koje se i danas pripremaju na objavljene i recepture za hranu koja je u potpunosti zaboravljena. Riječ je o europskom projektu koji je ostvaren u partnerstvu sa Plavom Vinkovačkom televizijom, a vrijedan je 35.000 eura. U sklopu promocije priređena je dakako i degustacija tradicijskih jela na kojoj je bio Josip Stantić.
2: Domaću kuharicu Kristu Očanović zatekli smo pokraj parasničke peći iz koje je izvlačila upravo zapečenu bunjevačku deliciju.
3: Krumpirača se sastoji od krumpira, kobasice, divenice i svinjski rebarca. To se zimi najviše pravi na disnotoru.
4: Na Božić još ide, ko je to i na Božić obožavao, tako da u ti danima je to.
5: Prela?
4: I prelo, da, i prela, da.
2: Nadovezala se Ruža Juhas govoreći nam o osobnim iskustvima nekadašnjega života na Bačkim salašima. Jelo krumpirača koje su pripremale kuharice risarskog salaša u selu Đurđinu je jedno od predstavljenih u kuharu tradicijskih jela Hrvata u Vojvodini. Pripremili su ga novinari vojvođanskog tjednika Hrvatska riječ. Urednica Zlata Vasiljević navodi kako kuhar nije samo popis recepata, već i prikaz života, običaja i zavičaja predaka današnjih Hrvata u Vojvodini.
6: 4 godine novinari Hrvatske riječi obilazili su Vojvodinu, obišli su sve hrvatske zajednice od Subotice, Sombora, Šokadije, Srijema. Ulazili smo u kuće, razgovarali sa ljudima, odlazili u udruge i zapravo zamolili ljude da iz nekih starih bilježnica izvade neke stare recepte koje možda više ne pripremaju, da se jednostavno zajedno prisjetimo tog dijela kuharske tradicije Hrvata u Vojvodini.
2: Tako su se u knjizi našla stara jela Hrvata Sjeverne Bačke, Podunavlja, Srijema i Banata. Promocija knjige bila je prigoda i za pravu demonstraciju okusa tih jela.
7: Riblji paprikaš, šaran i štuke malo ima i naša, sve domaće.
2: Dobro, što je ono što vi volite reći da je samo vaš način?
7: Pa naš način riba, luk, paprika, sol i paradajz, paradička, što kažu naši stari.
2: Jaka vatra.
7: I, pa lipa, ne treba ni zdravo jaka. I domaće ti isto. Rizanci.
2: Ali voda nije ono što skaže.
7: E, sad nismo doneli vode, bili smo pretrpani.
2: Ali bi trebalo da je...
7: E, imonoštorska voda je isto zakon.
8: Somborci su vam donijeli krempitu, domaće kore sa salom mešane i fil. Žući je ne može biti od svežih domaćih jaja. Donijeli su vam pogačice sa sirom. Najglavniji i najlepši sastojak domaći putar. Ja bih rekla, pravljen našim rukama.
9: Ja osobno sam pravila ovo čorbu od simena od bundive i tisto nasuvo simenom od bundive. To je već zaboravito jilo, skoro jedva sam pronašla kako se kuva. To je moje osobno, ovo ostalo, evo sve ove druge moje su napravile. Ovo su lokšice pečene namasti. Kad je mater ujutru rekla lokšice namasti, znači bit će kolača.
2: Predstavili su nam specijalitete njihova kraja Stipan Francuz iz Monoštora, Kristina Pekanović iz Sombora i Ruža Silađevi iz Sonte. Tiskanje kuhara dio je većega projekta vrijednog 35.000 eura koji je financiran iz programa prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije. Realiziran je u partnerstvu Hrvatske riječi i Plave Vinkovačke televizije.
10: Tiskanje kuhara je samo jedan dio, zatim tu je svakako nabava određenog dijela opreme, ali i snimanje tematskog serijala od 5 emisija, također istoimenog kuhara. U tim emisijama, dakle, išli smo na teren, snimali smo na 5 autentičnih lokacija, dakle, u autentičnim ambijentima, u kuhinjama, dakle, i vrata su nam otvorili, dakle, udruge u Beregu, Sonti, zatim u Surčinu, Vajskoj i u Đurđinu. Tako da evo, zaista smo zahvalni za tu mogućnost. A što se tiče samog...
2: Objasnila je ravnateljica novinsko-izdavačke ustanove Hrvatske riječi Karolina Bašić. Njezina kolegica u Plavoj Vinkovačkoj televiziji Biljana Pavlović dodaje kako se hrvatska manjina u Vojvodini ima čime ponositi i vrijedno je prezentiranje u Hrvatskoj.
5: Gledajući i samo tu folklornu baštinu i sve ono što te nošnje govore, što ti plesovi, što ti običaje govore, vidimo zapravo koliko je to sve slično. Na kraju krajeva sama ta ravnica nas spaja na način da su ljudi prije živjeli vrlo slično, kao što i danas žive vrlo slično, ali je zanimljivo jer mi na taj način otvaramo, dakle, otvaramo vidike, privlačimo gledatelje. Danas više nismo lokalni mediji. Naš program se putem raznih mreža vidi u cijelome svijetu, tako nam se ljudi javljaju i gledaju.
2: Uz znatiželjnike predstavljanju su nazočili i predstavnici udruga, te pojedinci koji su svojim receptima sudjelovali u stvaranju rubrike Kuhar tjednika Hrvatska riječ, a čiji su se recepti našli i u novoj knjizi.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Trstu je u nedjelju održana 58. Barkolana, jedna od najpoznatijih svjetskih jedriličarskih regata. Sa starta je krenulo više od 1800 jedrilica, među njima su bile i hrvatske registrirane posade pristigle iz Pule u sklopu suradnje Go to Barkolana from Croatia. Na inicijativu zajednice Hrvata u Trstu, hrvatskim jedriličarima omogućen je organizirani dolazak na jedan od najvećih svjetskih jedriličarskih regata. A svakako trebamo istaknuti da je na pobjedničkoj jedrilici član posade bio Hrvat Stipe Vitaljić. Hrvatima u tom gradu stalo je do promicanja kulturnih odnosa između Trsta i Hrvatske, pa su u glazbi povjerili ulogu da prati dolazak hrvatskih posada. Dan ranije u Casa della Musica održan koncert violinističkog dua Duvnjak Akamatsu, koji čine hrvatska violinistica i sopranistica Ivana Duvnjak Akamatsu i japanski violinist Sho Akamatsu. Priču s Barkolane donosi Mirjana Žugec-Pavičić, koja je razgovarala s predsjednikom zajednice Hrvata u Trstu, Damirom Murkovićem.
2: Pozdravljam sve slušatelje srdačno iz Trsta. Mi smo vrlo ponosni da možemo danas za vrijeme ove velikog događaja športskog koji se zove Barkolana, to je regata na svjetskom nivou sa preko 1800 sudionika, vama malo ispričati o aktivnostima hrvatske zajednice u Trstu, koja spaja Hrvatsku i Italiju na najbolji način, i to je putem kulture. Kultura je most koji stvara nova prijateljstva, nova poznanja i pogotovo daje mogućnost da jedni drugi upoznamo i uvažavamo ono što radimo. Tako da imamo prisnu suradnju sa hrvatskim kulturnim ustanovima, i to su sve ustanove jako značajne i važne, i nama je posebna čast da možemo s njima surađivati i s njima organizirati događaje hrvatske zajednice.
3: Radi se uvijek o visokoumjetničkim programima, sjećamo se i likovnih izložbi, Vatroslav Kuliš, sjećamo se Katarine Livljanić, koja je predstavljala hrvatsku glazbenu baštinu u Trstu.
2: Gordana Drinković
3: i Staklo.
2: Narodima koji su živjeli u današnjoj Hrvatski, to su Japodi, Histri, i sad ih ćemo predstaviti Liburne sa Zadarskim muzeom arheologije. To će biti jedan od naših projekata još u ovoj godini, u studenom mjesecu, koji nas posebno veseli, jer nismo mislili da ćemo naći takav veliki interes u domaćoj i ne samo domaćoj publici, talijanskoj publici, prema tim posebnim i značajnim povijesnim narodima, kao što su na primjer bili Japodi i Histri, koje smo već predstavili. Samo da navedem, Histri su imali jedan rekordni broj posjetioca, 20.000, što za jednu arheološku izložbu nije mali broj. To smo organizirali i organiziramo u prisnoj suradnji sa gradom Trstom i njihovim ustanovama koji se bave organizacijom tih izložba u vrlo prestižnim zgradama.
3: Da, to sam htjela zapravo spomenuti. Evo i nedaleko od našeg mjesta razgovora je muzej Schmidt, u kojem je bila predstavljena baština i ostavština našeg velikog baletana Željka Jureše.
2: Da, evo, to je jedna majmunizu, možemo nabrajati, jer mi od samog početka, kad smo bili napisali onu monografiju Hrvati u Trstu, to je bilo 1999. kad smo se ponovno reorganizirali kao Hrvati u ovom prostoru, mi smo već onda bili svjesni da hvala toj bogatoj prošlosti Hrvata u Trstu, mi moramo tu tradiciju nekako voditi naprijed i nastojati da predstavimo ono što imamo najbolje. I mogu reći da ovim prvim 27 godina organizirano rada Hrvata u ovom gradu, da smo ipak uspjeli u toj zadaći, u toj nadi da damo sve najbolje što imamo.
3: Dan je velike regate, ne samo u talijanskim, nego i u svjetskim razmjerima, i mi smo imali svoje sudionike, što veseli.
2: Da, i to je jedna jako zanimljiva priča. Mi imamo prisnu suradnju isto na športskom sa organizatorima te najveće, kažu, danas regate u svijetu, i oni su nam tako tako, već smo se tako sprijateljili, da smatraju nas dio tog njihovog velikog događaja, da su nas jučer pozvali da primimo, jer prvi puta je organizirana Barkolana Goes to Croatia za hrvatske jedriličare koji su krenuli iz Pule i došli su jučer u Trst i mi smo ih primili i participiraju od danas nedjelja 11. listopada u toj regati i mi smo ih dočekali i među njima je bili su čelni ljudi jedriličarskog društva koji se zove Barkole Grignano i bili su predstavnici ustanove iz regije Županije Istra, grada Pule, bila je naša generalna konzulica, tako da smo ih primili i dočekali sa lijepim darovima, a među njima, nažalost, nije bio jedan naš veliki dobročinitelj, gospodin Frane Pasalić, koji godinama, baš u oči Barkolane, nam je omogućio da mi primimo sve prijatelje iz Hrvatske i ne samo Italijane koji su participirali u tu regatu sa jednom zaista velikom i lijepom organiziranom večeri. On je donosio kuhare, konobare, stolove i sve. I nažalost ove godine nije bio u stanju doći zbog zdravstvenih problema, tako da smo mu u čast pripremili jednu plaketu koju smo dali Roku Begu, naš povijesni tajnik, i on će mu uručiti u Zadru.
3: Gospodine Murkoviću, ne smijemo zaboraviti jedno veliko skijaško olimpijsko ime, ali i novo na jedriličarskom sportskom nebu.
2: On je došao, zamislite, da nego, naravno, on je postao jedan veliki, koliko čujem, jedriličar, Ivica Kostelić, dragi jedan čovjek, imao sam prvi puta čast da ga upoznam. I to je bila jedna njegovo kao svjedočanstvo, kako doživljava jedan veliki sportaš more i sve što je vezano uz more.
3: Visoko umjetnički program u respektabilnom prostoru ovdje u Trstu prethodio je samoj Barkolani, ugostili ste hrvatsku umjetnicu i njezinog japanskog supruga.
2: Da, to je violinistički duo Shiva Beyond the Sound, se tako zovu, Ivana Duvnjak i Shoa Kamatsu, jako dragi mladi talent muzičari koji su nam omogućili da uživamo u jednoj muzičkoj večeri na zaista jednom visokom nivou. Oni su u međuvremenom ustanovili jednu muzičku akademiju, su zaista jako talentirani.
3: I to u Zagrebu?
2: To u Zagrebu, da. Oni žive u Zagrebu i u Zagrebu su se upoznali i oni žive zajedno, isto su par bračni. Tako da trčanska publika je ostala oduševljena sa njihovim koncertom.

0: U povodu 48. obljetnice ubojstva hrvatskog političkog emigranta i publicista Brune Bušića, sutra u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu održat će se znanstveni skup Bruno Bušić, život i djelo, posvećan njegovu životu, političkom djelovanju i okolnostima ubojstva, priopćili su organizatori. Skup organiziraju Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni arhiv, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu projekta Temelji hrvatske samostalnosti.
1: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
0: Ed Perović ili Edward Perović je hrvatsko-američki autor, tekstopisac i novinar koji je privukao veliku pozornost javnosti svojim inovativnim spajanjem tradicionalne klapske glazbe i umjetne inteligencije. Rođen je u Chicagu, no život je proveo između Sjedinjenih Američkih Država i Župe Dubrovačke, gdje i danas živi. Perović je prije nekoliko godina počeo pisati tekstove. Potaknut tehnološkim napretkom, počeo je eksperimentirati s naprednim glazbenim alatima kako bi oživio svoje stihove. Rezultat je projekt pod nazivom Klapa i snova. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama na platformama poput Spotify-a i YouTube-a uključuju Na muo, Vjerujem u tebe, Laganini, One male stvari i pjesma Dođi doma, s kojom se večeras i opraštamo od vas, dragi slušatelji, uz poziv na ponovni susret sljedeći četvrtak.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer, u emisiji donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija je onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica CIOS grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko. kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se sventilira sva ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđu vremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan kaže već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti, i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
0: Svijet. Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, Vijeća, Komisije i Parlamenta, koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr sehr schwierigen Verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjava njemački kancelar Merz u tvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura i smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju, mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održe odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještenih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
18: Really, yes. Really, between us.
19: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
18: This is not right side of history.
17: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
0: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
17: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2-3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
20: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Kronika dana.
0: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
21: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz njega, što obrana tvrdi.
22: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
3: Što se tiče izmjena kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postaje kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
3: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
4: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izaći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
3: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
6: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
23: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
4: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
3: Novosti o hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
24: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba.

0: nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinska indikacija.
1: Ovdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
2: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mlade i zakona o probaciji, a istaknemo da se radi o prvom čitanju.
3: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
4: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
3: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom, tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, poziva poslodavca na nove pregovore.
5: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
3: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
6: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
7: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
8: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
7: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
8: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova, jer niko nije pomislio na suicid.
7: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
8: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživat, idem radit.
7: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
9: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
10: Ante Jurišić, liči dušu, tijelo, mi smo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
7: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
8: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle.

0: Godine sve zahvaljujući suši, nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile.
1: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovi hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
2: Portreti epohe, Oskar Nemon, ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemona. Opširnije Vedran Drapek.
3: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
4: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
3: Naglasio je autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
5: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemona. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag u europskoj umjetnosti.
3: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
6: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
7: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
8: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivan Ušec i hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati, da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu Dinamova čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udarac Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešića, također i hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo. Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
7: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
9: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na Poljude stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već u 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane. Ubacio je Kerher, Klasen se odlično stašao u 16. tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotića koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na Poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
7: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte ili Lestrema. Konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjalbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joao Heralda 4-3, ispao je Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
2: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponovimo.
2: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.

ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna postoje i oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
0: Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici u zgradu vijeća, već je večeras došao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kako je najavljeno, trebao bi održati nekoliko odvojenih sastanaka. Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja, a zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. U međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na večerašnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izjavi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila vlada, te političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. A evo što je o tome večeras za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo. Sport.
0: U studiju je sada s nama kolega Lovro Magdić. Dobro večer.
4: Dobro večer. Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim kupovima. Dinamo je prije nekoliko minuta u Europskoj ligi pobjedio Anderlecht 1-0. Mnoštvo prigoda na obje strane. Kotarski je spašavao Dinamo, dvije grede Anderlechta. Velike prigode i momčadi Dinama. Na kraju u posljednjim sekundama 11-terac kojeg je iskoristio Beljo za pobjedu zagrebačkog sastava 1-0. Bilo je to dakle u Europskoj ligi, a u konferencijskoj, kao što smo čuli, Hajduk je svladao Ajax 2-1, 37. minuta Bamba. Potom je u 53. izjednačio Klasena, Šotiček u 56. donio pobjedu u splitskoj momčadi. Igrač Hajduka Šimon Hrgović.
5: Mislim da smo se od početka nametnuli da, naravno, respektirali smo protivnika, ali išli smo s ciljem da i pobjedimo utakmicu. Na polju se može svašta dogoditi i na to smo išli i sretan sam zbog pobjede. Vezali smo dvije velike pobjede u derbiju, ali i protiv Ajaxa, ali tek je 10. mjesec, tek je početak sezone i konferencijske lige i još dug put nas čeka. Mi imamo jasan cilj, jasan plan kako želimo igrati i trebamo samo ostati mirne glave i držati ovakav ritam.
4: Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio je osminu finala.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu i do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoji oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. U međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu EU. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna EU iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengel s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić, čelnik odbora Josip Borić.
3: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor. Na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radio televizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radio televizije.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Peter Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju iz zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: U Istri će se graditi i novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni plan i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
5: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340.000.000 eura prihoda i 1.230.000.000 eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112.000.000 eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163.000.000 eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
6: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
7: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
8: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klupskim natjecanjima. U Europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0, pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobra obrana Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
9: Pa mogu reći da poslovni prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to ovdje zaslužili. Imate golmana koji može odbraniti tako kad treba, to je dio ekipe. I evo, posle toga sam pomislio doći naš. Za nas je to slatko, evo druga utakmica u Europi da nismo primili gol 180 minuta i to nas veseli i još više taj pogodak u zadnjoj minuti.
8: U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax 2-1. Velika prigoda nizozemske momčadi na startu, dominacija Hajduka u prvom poluvremenu, pogodak Bambe u 37. minuti, izjednačio je Klasen u 53. a odlučujući pogodak ostvario Šotiček 3 minute poslije. Dario Melnjak.
10: Protiv najvećeg kluba u zadnjih tim godina sigurno. Dobar protivnik, odličan, dobra kvaliteta, ali nekako mi stvarno pravi kvalitetom, vjerujem dobrim potezima, nekim šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedno.
8: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike i Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj bodovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Lea Rakovac i Hana Arapović. U prijateljskoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.
12: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027. do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. U međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
0: Dodajmo još da je Dinamo na zagrebačkom Maksimiru u drugom kolu Europske lige pobijedio belgijski Anderlecht 1-0.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina, sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027. do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno